0: april, men kampen er fortsat næsten dagligt mellem Israel og den libanesiske Hezbollah-bevægelse. Som led i den nye aftale skal der oprettes såkaldte pilotzoner i Libanon. Her skal libanesiske soldater overtage kontrollen, mens alle ikke-statslige aktører skal holdes ude af områderne. Det fremgår ikke, hvor zonerne skal placeres. Israel og Libanon er desuden blevet enige om at mødes i ugen op til den 22. juni for at følge op på aftalen. Ifølge Reuters er våbenhvilen blandt andet betinget af, at Hezbollah indstiller al beskydning mod Israel, og at bevægelsens medlemmer fjernes fra området syd for Litani-floden i det sydlige Libanon. I nat enkelte byer, lokalt med torden og temperatur mellem 12 og 16 grader. Det var radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Kræftens Bekæmpelse og Lungeforeningen kritiserer nu det nye regeringsgrundlag, fordi det ikke har kampen mod tobak og nikotin med. Her er det direktør i Kræftens Bekæmpelse, Jesper Fisker, der langer ud.
3: Det ville have været enormt godt for folkesundheden i Danmark, ikke mindst for børn og unge, hvis der havde været et angreb på tobakken og et angreb på nikotin. Det er der ikke, og det vil vi så bruge al vores tid på, al vores indflydelse på at se. Det må vi have ind på en eller anden måde.
2: Både SF, Moderaterne og Radikale Venstre har tidligere talt for at hæve prisen på en pakke cigaretter til 100 kroner, men det står der heller ikke noget om i regeringsgrundlaget. Vi har spurgt den nyvalgte sundhedsminister fra Socialdemokratiet, Ida Auken, hvorfor der ikke står noget om tobak og nikotin i regeringsgrundlaget.
4: En af de ting, jeg går allermest op i, det er forebyggelse. Og det betyder, at vi skal sørge for, at færre bliver syge. Og der er tobak jo en helt, helt afgørende del. Så vi kommer med en folkesundhedslov. Det er
5: ikke... Hvorfor I så ikke skrevet, hvad I vil?
4: Vi skal jo rigtig mange ting, som allerede ligger i de nuværende planer. Og der spørger mine børn, om jeg tager let på tobak og nikotin, så vil de fortælle dig, at det gør jeg ikke. Så det kommer der fuldt tryk på, og det kan jeg berolige alle med.
2: Modstanden mod krigen i Iran vokser tilsyneladende i den amerikanske kongres. Repræsentanternes hus har for kort tid siden godkendt et lovforslag, der skal forhindre USA i at fortsætte krigen uden kongressens godkendelse. 215 medlemmer stemte for forslaget, mens 208 stemte imod. 4 republikanere stemte sammen med demokraterne, der jublede, da resultatet blev offentliggjort.
6: On this vote, the yeas are 215 and the nays are 208. The concurrent resolution is adopted.
2: Afstemningen bliver beskrevet som primært symbolsk, men ifølge nyhedsbureauet Reuters er den et tegn på stigende bekymring over konflikten blandt amerikanske politikere. Formanden for repræsentanternes hus, republikaneren Mike Johnson, forsøgte i sidste måned at bremse lovforslaget, men modstanden er vokset efterhånden, som konflikten er trukket ud. Ukraine er kommet et skridt nærmere et muligt medlemskab af EU. Alle EU-landene har nu givet grønt lys til at åbne den første forhandlingsklynge i optagelsesforhandlingerne med Ukraine. Det oplyser den ukrainske premierminister Julia Svyrydenko på X. Beslutningen kræver opbakning fra samtlige medlemslande. Det har dog hidtil været vanskeligt at opnå, fordi Ungarn under den tidligere premierminister Viktor Orbán har modsat sig processen. Orbán tabte imidlertid valget i april til oppositionslederen Peter Madjar. Her i nat enkelte byer lokalt med torden og temperaturer mellem 12 og 16 grader. Torsdag bliver mest skyet med en del byer og temperaturer mellem 15 og 20 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Den nye regering vil have flere værnepligtige, flere kampklare soldater og flere i reservestyrken. Og det betyder samtidig, at forsvaret får brug for mere plads, og nye kaserner kan allerede være på vej. Ifølge klassificerede dokumenter fra Forsvarsministeriet, som DR har set, anbefaler forsvarschef Michael Hylgaard, at man blandt andet åbner flere kaserner og flyve- eller flådestationer i Danmark. Og det er vigtigt med flere faciliteter og placeringen af dem, det fortæller Jes Møller Nielsen, der er pensioneret oberst og senioranalytiker ved Institut for Militær Analyse.
3: På den ene side skal de placeres et sted, hvor der er mulighed for at uddanne. Der skal simpelthen være noget terræn. Men samtidig, så skal de jo også ligge et sted, hvor man rent faktisk kan skaffe de fastansatte, der skal bruges.
2: Hverken Forsvarsministeriet eller Forsvarskommandoen har ønsket at kommentere på behovet for flere kaserner eller på konkrete steder, de kunne ligge. Mindst 3 personer er blevet dræbt i et ukrainsk angreb mod byen Simferopol på den russisk kontrollerede Krimhalvø. Det oplyser den russisk indsatte leder af området, Sergej Arshnikov, ifølge Reuters. Yderligere 7 personer er blevet såret. Ifølge lederen ramte angrebet flere bygninger i byen. Der er dog ikke tale om beboelses ejendomme. Simferopol er den største by på Krimhalvøen, som Rusland annekterede fra Ukraine i 2014. Grønland og Danmark fortsætter med at være samtaleemne i USA. Under en høring i repræsentanternes hus er USA's udenrigsminister Marco Rubio nemlig blevet spurgt, om han er klar over, at Grønland er en del af Danmark.
4: I assume you're aware that Greenland is indeed part of Denmark.
5: For now.
2: Jeg formoder, du ved, at Grønland er en del af Danmark. Ja, indtil videre, svarer Rubio på spørgsmålet. I høringen i det udenrigspolitiske udvalg siger Rubio også, at man på månedlig base taler om emnet med både Danmark og Grønland, og at de igangværende forhandlinger mellem USA, Grønland og Danmark befinder sig et godt sted.
5: We are actually involved in conversations with Greenland and Denmark on the use of Denmark.
2: Vi er faktisk involveret i samtaler med Grønland og Danmark om brugen af Grønland til kollektivt forsvar for os alle. Det er en vigtig del af missilforsvaret. Jeg mener, at vi står et godt sted i forhold til det, siger han. Udtalelserne for Rubio ændrer dog ikke noget som helst, det fastslår Grønlands minister for udenrigsanliggender Mutti B. Ede. Grønlands fremtid besluttes af os i Grønland, sådan har det været, sådan er det, og sådan vil det også være i fremtiden, skriver han på Facebook. Dagen i dag bliver mest skyet med en del byer, der stedvis kan være med torden. Temperaturer mellem 15 og 20 grader, varmest i den østlige del og let til frisk sydlig vind ved kysten, ved vestkysten op til hård vind. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
1: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Ukraine er kommet et vigtigt skridt nærmere et muligt EU-medlemskab. Alle EU-landene har nemlig givet grønt lys til, at de første egentlige optagelsesforhandlinger med Ukraine kan begynde. Det oplyser Ukraines premierminister Julia Svyrydenko på det sociale medie X. Ifølge hende gælder beslutningen også Moldova. Nyheden bekræftes af Kypern, der lige nu har EU-formandskabet. Dette markerer en vigtig milepæl i deres vej mod europæisk integration og sender et stærkt signal om EU's sammenhold og beslutsomhed, står der på X. Det kræver enstemmighed blandt medlemslandene at åbne de enkelte forhandlingsområder. Det har indtil videre været svært at opnå, fordi Ungarn under den tidligere premierminister Viktor Orbán har modsat sig processen. Orbán tabte imidlertid valget i april til oppositionslederen Peter Madjar. Israel og Libanon er blevet enige om en ny aftale om våbenhvile. Det oplyser USA's udenrigsministerium efter forhandlinger mellem de to lande. Ifølge USA bygger aftalen blandt andet på, at Hezbollah indstiller sin angreb mod Israel. Våbenhvilen er betinget af et fuldstændigt stop for Hezbollahs beskydning, og at alle Hezbollah-medlemmer fjernes fra området syd for Litanifloden, siger en talsmand for udenrigsministeriet. Aftalen indebærer også, at den libanesiske hær skal overtage kontrollen i bestemte områder. De to parter er med USA's hjælp blevet enige om hurtigt at fremme oprettelsen af pilotzoner, hvor den libanesiske hær får den eksklusive kontrol over området, og hvor alle ikke-statslige aktører holdes ude, siger talsmanden. Våbenhvilen har formelt været gældende siden april, men kampene mellem Israel og Hezbollah er fortsat næsten dagligt. USA's præsident Donald Trump mener, at en aftale med Iran kan falde på plads allerede i den kommende weekend. Det sagde han sent i aftestands tid til journalister i Det Hvide Hus. The negotiation itself has gone very well, actually. Jeg hører, at selve forhandlingerne går meget godt. Hvis det sker, og det er ikke sikkert, at det gør, så kan det ske allerede hen over weekenden, sagde han. Kort tid efter godkendte repræsentanternes hus et lovforslag, der skal forhindre USA i at fortsætte krigen uden kongressens godkendelse. 215 medlemmer stemte for forslaget, mens 208 stemte imod. Afstemningen bliver beskrevet som primært symbolsk, men ses også som et tegn på stigende bekymring over konflikten blandt amerikanske politikere. Dagen i dag bliver mest skyet med en del byer, der stedvis kan være med torden. Temperatur mellem 15 og 20 grader. Varmest bliver det mod øst. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor i Morgenklubben til... Ja, sådan en slags fredag på en torsdag, i hvert fald, hvis man er en af dem, der kan holde fri i morgen, når der er grundlovsdag. Så vi er ude i sådan en slags lille fredag, der er blevet til en lidt større fredag, dog stadigvæk på en torsdag. Men selvom der måske er sådan lidt dagsforvirring, ja, så er alt, som det plejer at være lige her i Morgenklubben. Det betyder selvfølgelig masser af morgenrutiner og masser af musik. Og det kan da godt være, at den der fredagsstemning har smittet lidt af på playlisten. Også selvom Sisters Sisters her til at begynde med lægger ud med at proklamere en decideret modvilje mod det at danse lige her i I Don't Feel Like Dancing. Godmorgen.

Casey Musgraves og Dry Spell her i Morgenklubben, hvor klokken er 14 minutter over 5. Og som altid, så betyder det, at vi tager fat på morgenrutine nummer 1. Det er her, vi vækker sjælen. Lige sørger for, at den kommer i vatter med denne her torsdag morgen. Med et nummer, som egner sig særlig godt til lige præcis det formål. Og her har jeg i dag taget fat i en af de sange, som er nomineret til vores top 100-liste. Det er nemlig Agnes Obel og Riverside.

Agnes Obel og Riverside var i dag vores godmorgennatsang, og så er det altså også et af de numre, som du kan stemme på til vores top 100-liste. Du kan gå ind og se alle de mange nominerede inde på dr.dk. Her, der skal du få mere dansk musik denne her gang, er det nemlig St. Clara og Gosh, I Love It.

Santana sammen med The Product G&B her på Maria Maria. Med den så er klokken blevet 6:04. Vi skal have lidt blod ud i fingerspidserne. Vi skal i det hele taget have blodet til at bruse rundt i kroppen, og det kræver altså lidt bevægelse, med andre ord en kropslig kickstarter. Som i dag er foreslået af Helle fra Vester Åby. Helle, hun skriver sådan her i den mail, hun har sendt ind til morgenklubben snabel@dr.dk, og som var den mail, jeg fik fisket frem fra den store forslagskasse i dag. Der står: godmorgen i morgenklubben Losing My Religion med R.E.M. for alt i mig til at bevæge sig. Jeg skal snart ud med hunden i det smukke morgenvejr. God dag til alle, med venlig hilsen Helle fra Vester Åby. Og Helle, jamen så lyder det som om, at vi kan kombinere både en gåtur med hunden, og så måske også lidt bevægelse på. Altså ikke bare det der med at gå lige frem sammen med hunden. Du kan måske danse afsted med hunden her til tonerne af det nummer, som Helle altså har foreslået som kropslig kickstarter. R.E.M. og Losing My Religion.

R.E.M. Losing My Religion, et nummer, der simpelthen får alt til at bevæge sig inde i Helle fra Vesteråby, som af samme årsag havde foreslået lige præcis R.E.M. som dagens kropslige kickstarter. Og hvis du også gerne vil komme med et bud på sådan en, altså et nummer, som kan få alt til at bevæge sig i dig, jamen så send det ind til mig på morgenklubben@dr.dk eller tryk på taleboblen inden under morgenklubbens program i appen DR Lyd. Og hvis du ikke er helt færdig med at bevæge dig, så er der faktisk også god mulighed for at gøre det til det næste nummer. Her der får du nemlig TV2 og alt, hvad hun ville, var at danse.

Ariana Grande, We Can't Be Friends. 6:09 er klokken. Og hvis du er fast lytter af programmet her, så ved du godt, hvad det tidspunkt betyder. Det betyder, at vi skal have fat på morgenrutine nummer 3. Vi skal vække hjernen. En lille musikquiz har jeg skruet sammen til dig, sådan, så du lige kan få tryktestet, hvor vågen den der hjerne egentlig er. Og ud fra det måske vurdere, om der lige skal en kop kaffe mere på systemet. Kategorien, vi quizzer i dag, det er nullerne, og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilken sangerinde udgav albumet Fearless i 2008? Ja, hvad var det for en sangerinde, som i 2008 udgav et album ved navn Fearless? Det er altså dagens musikquiz spørgsmål, og der er et svar, der ligger og venter på dig lige efter Savers og After All.

Save Us var det her med After All, og mens vi lyttede til den, så kunne du jo lige tænke dig godt og grundigt om og se, om ikke du kunne finde frem til svaret på dagens musikquiz spørgsmål. Vi quizzer i dag i kategorien nullerne, og det gør vi med et spørgsmål, som lød sådan her. Hvilken sangerinde udgav albumet Fearless i 2008? Og svaret er, at det gjorde Taylor Swift. Fearless er nemlig Taylor Swifts andet album, den svære toer, som nogen kalder det, efter hun havde udgivet sit selvbetitlede debutalbum, som i høj grad var sådan meget gennemført country. Ja, så begyndte Taylor Swift altså så småt på Fearless at lave et meget diskret crossover, som man kalder det, til poppens verden. Og det fik nogle af countrymusikkens sådan hardcore anmeldere til at sige, at Fearless bestemt ikke var et country.

Taylor Swift, Oh You Belong With Me, et nummer, du finder på Swifts andet album, det album, der hedder Fearless, og som altså kom ud i 2008. Og Taylor Swift var dermed i dag det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Vi skal have en hjertestarter-sang om ikke så forfærdelig længe. Inden da, så kan vi lige nå en lille smuttur omkring Bruno Mars og Locked Out of Heaven.

Bruno Mars og Locked Out of Heaven bragte os frem til et tidspunkt, der hedder 8 minutter i 6, og det er samtidig også det tidspunkt, hvor vi lige tager fat på dagens sidste faste morgenrutine, nemlig vores hjertestartersang. Som i dag er ønsket af Veronica, som har skrevet ind til mig på morgenklubben@dr.dk, og i Veronicas mail står der sådan her. Godmorgen i morgenklubben. Mit navn er Veronica Møjer. Jeg har fødselsdag den 4. juni og fylder 71 år. Jeg glæder mig til at fejre 71 glade år, min pensionering som læge og mine 18 år i Chile og 53 år i Danmark. Tak til alle sammen. Og i dagens anledning kunne jeg godt tænke mig en hjertestartersang, som skal være lyse nætter med Alberte Winding. Med venlig hilsen, Veronica. Og Veronica, jamen kæmpe stort tillykke med de 71 glade år i dag. Og også pensioneringen, kan jeg forstå på det hele, som læge. Vi fejrer det hele her med det nummer, som du har bestilt som dagens hjertestartersang, nemlig Alberte og Lyse.

Veronica kan i dag fejre sin 71 års fødselsdag. De 18 af de 71 år blev tilbragt i Chile, og så er der 53 af dem, som er blevet tilbragt her i Danmark. Og i dagens anledning, så vil Veronica altså gerne bestille en hjertestartersang, som var Alberte med Lyse Nætter. Jeg har bestilt en radioavis til os, så næsten da, altså, eller de plejer jo bare at komme her, når klokken den er 6, og det går jeg stærkt ud fra, at de også gør i dag. Det er om ikke så forfærdeligt længe, vi kan lige nå at lytte til Ed Sheeran og Cyril med Camera inden da. Og så kan jeg lige nå at ønske dig en rigtig dejlig torsdag og en god

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Den nye regering vil have flere værnepligtige, flere kampklare soldater og flere i reservestyrken. Og det betyder, at forsvaret får brug for mere plads. Og nye kaserner kan allerede være på vej. Ifølge klassificerede dokumenter fra Forsvarsministeriet anbefaler forsvarschef Michael Hylgaard, at man blandt andet åbner flere kaserner og flyver flådestationer. Og det er vigtigt med flere faciliteter, også hvor de bliver placeret, siger Jes Møller Nielsen, pensioneret oberst og senioranalytiker ved Institut for Militær Analyse.
2: På den ene side skal de placeres et sted, hvor der er mulighed for at uddanne. Der skal simpelthen være noget terræn. Men samtidig så skal de jo også ligge et sted, hvor man rent faktisk kan skaffe de fastansatte, der skal bruges.
1: Et sted, hvor man gerne ser mere forsvar, er på Fyn. Den socialdemokratiske borgmester i Odense, Peter Rabeck Juhl, mener nemlig, at Fyn er lidt af en ørken i forsvarssammenhæng. Og det vil han gerne lave om på.
3: Der har vi jo både noget, vi er toprelevante på, det er vi på robot, på droner, det er vi på skibsbygningskapacitet. Det er noget af det, som forsvaret har brug for, så der har vi selvfølgelig stillet os til rådighed. Og skal man have flere værnepligtige, jamen, så er det jo også klogt, at man alle steder i landet kan se, at der er unge mennesker i uniform.
1: Hverken Forsvarsministeriet eller Forsvarskommandoen har ønsket at kommentere på behovet for flere kaserner og på konkrete steder, hvor de kunne ligge. Ukraine er kommet et vigtigt skridt nærmere at blive optaget som medlem i EU. For nu har alle EU-landene givet grønt lys til, at de første egentlige optagelsesforhandlinger med Ukraine kan begynde. Det oplyser Ukraines premierminister Julia Svyrydenko på det sociale medie X. Ifølge hende gælder beslutningen også nabolandet Moldova, og det bekræfter det kypriotiske EU-formandskab. Det kræver enstemmighed blandt medlemslandene og åbne de enkelte forhandlingsområder. Og det har været svært at opnå hidtil, fordi Ungarn under den tidligere premierminister Viktor Orbán modsatte sig det. I en ny dokumentarserie kan DR afsløre 16 potentielle dopingsager af galopheste. En række dyrlægefakturer viser, at hesten har fået medicin få dage før væddeløb, og det betyder, at reglerne for karenstid er overtrådt, fastslår seniorkonsulent hos Dyrenes Beskyttelse, Mette Uldal.
4: Det er altså vel at mærke sager, hvor heste er behandlet med receptpligtige lægemidler, som er ledbehandling, som er smertestillende, som er præstationsfremmende, altså ret alvorlige lægemidler.
1: 6 af de 16 sager drejer sig om nogle af Flemming Salomonsens og Yvonne Bjerrings galopheste. Dyrlægefakturerne, som de har fremlagt for DR, viser, at reglerne for medicinering af hestene inden et løb i flere tilfælde er overtrådt. Parret er rystet over, at deres heste potentielt er blevet dopet, uden at de vidste.
5: Altså, det er jo grotesk nok. Altså, det er jo fuldstændig vanvittigt, der.
6: Så kan jeg jo godt føle mig lidt dum, at vi ikke har langt tidligere gået ind og undersøgt, hvad er det for noget, vores heste de er blevet medicineret med. Men når det så er sagt, det er ikke os, der skal stå ude ved hesten og vide, hvad har den behov for i dag.
1: Det er galoptræner Bettina Andersen, der har haft ansvaret for at passe og træne ægteparrets heste, og hun ønsker ikke at stille op til interview med DR. Hun erkender i et skriftligt svar at have overtrådt reglerne i en af de 6 potentielle sager, men hun afviser, at der er sket fejl i de andre sager og henviser til hestenes såkaldte behandlingsjournal, der udfyldes af dyrlægen og træneren selv. Og hun skriver samtidig, at hun ikke har behandlingsjournaler for alle de involverede heste. Høje boligpriser betyder, at nogle af landets kommuner er for dyre at bo i for pædagoger, sygeplejersker og sosuer. Derfor har den nye regering ambitioner om at gøre det nemmere for kommuner og regioner at lave tjenesteboliger, hvor velfærdsarbejdere vil få første ret til billige boliger, det fremgår af regeringsgrundlaget. I Allerød kæmper de med at skaffe uddannet personale til daginstitutionerne. Og her har den socialdemokratiske viceborgmester Miki Dam Larsen armene oppe.
7: Hvis ikke jeg er ekstatisk, så er jeg i hvert fald super glad. For jeg har jo selv lanceret ideen her i Allerød Kommune, at hvis vi skulle kunne tiltrække velfærdsmedarbejdere, så måtte vi kigge på det skæve boligmarked, vi har, og gøre det lettere for almindelige velfærdsmedarbejdere at få bolig i kommunen. Og det glæder mig til at se, hvordan regeringen tænker at gøre nu.
1: Borgmester Clara Rau fra Venstre er dog mere tilbageholdende med at forskelsbehandle på grund af job. Mest skyde med en del byger, der kan være med torden, let til frisk vind og mellem 15 og 20 grader. Frederik Sundby havde lavet Radioavisen.
8: Det her er P4.

0: Maroon 5 og Memories.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: Med Hanna Madsbjerg og Anders Ugilt.
0: Godmorgen, godmorgen. Klokken er 6:08 på den her vidunderlige torsdag morgen. Vi er ikke alene i butikken. Vi har også Anne-Sophie Kromann på arbejde, eller skal man måske nærmere sige bonsoir, madame.
3: Bonsoir.
0: Bonsoir, eller bon godmorgen.
4: Eller bonbonland.
0: Eller bonbonland. Nå, når vi står og siger dumme ting her, så er det fordi, du er netop hjemvendt fra en ferie et sted, hvor man taler sådan lidt halvfransk, så vi vil bare sige velkommen hjem fra ferie.
3: Jo, tak skal jeg.
0: Og kan du ikke lige stikke os en trafikmelding?
3: Det vil jeg gerne. Og heldigvis så er der ro på trafikken her fra morgenstunden. Der er sådan lige enkelte steder, hvor I kan møde lidt til trafik, men de fleste steder, der kører det altså rigtig fint i øjeblikket. Og jeg har sådan set heller ikke en finger at sætte på den kollektive trafik. Den kører i hvert fald efter planen.
0: En dejlig positiv melding at lægge ud med her fra Anne-Sophie Kron.
4: Skal vi sige merci?
0: Merci, madame.
4: Merci, Anne-Sophie.
0: Ja, og så tror jeg bare, at vi skal pakke de der franske gloser, eller hvad det nu end er ned. Ved du hvad, jeg har simpelthen set et stensikkert sommertegn, forsommertegn her til morgen på vej på arbejde.
4: Et par meget blege, behårede mandeballer.
0: Nej. Men det billede kan jeg mærke, det kommer jeg til at arbejde med i lidt tid, men lad nu ligge. Nej, faktisk nok nærmest lige præcis tværtimod. Da jeg kører over Rådhuspladsen her klokken meget tidlig i morges, klokken var vel sådan i omegnen 4:30, der kommer der to unge kvinder gående med bare ben, og vi taler altså tæt på blåfrosne knæ.
4: Uha.
0: Meget, meget korte nederdele. Den ene havde sådan en sådan nogle sko på, som er flipflopper med hæle, sådan sommer sandal.
4: Det lyder ikke så ergonomisk, enough.
0: Og hun havde også lige der var lidt udfordringer med balancen der, men det hun havde måske også drukket lidt snublevand. Jeg ved det ikke rigtigt, men det der gjorde, at jeg tænkte, så for sommeren havde det er, at de havde begge to studenterhuer på.
4: Åh, oh, ja. Hold
0: det kan
4: op.
0: Et eller andet, ikke også?
4: Jamen det kan det. Sikke en tid. Det er jo her, man skal passe på med ikke at komme til at sige, nyd det!
0: Ja,
4: nyd det!
0: Ja, det går bare ned ad bakke herfra.
4: Ja.
0: Nå, men altså, og det passer jo til vejret. Det er det forsommer, det er dejligt.
4: Skal vi ikke aftale, at de næste 4 timer, der kommer studenter hun til at trykke en lille smule herinde i studiet?
0: Jeg kan ikke love det. Jeg skal gøre min bedste. Jeg har jo aldrig haft en søn af hun. Det er sådan noget helt andet. Søn, skabt til at være to.

0: med dig. Den hedder Skabt til at være to. Du fik den fra Søn, og klokken er 14 minutter over 6.
1: De næste par minutter her i morgenradioen, der åbner vi lige op for et spritnyt ministerie. Det var ikke det, der blev omtalt i går. Der var der en masse andre ministerier. Nej, de næste par minutter, der åbner vi lige op for fest- og transportministeriet.
0: Det lyder faktisk som et sted, jeg godt kunne tænke mig at arbejde.
1: Ja, men det skal du få lov til. Det er det ministerium, der tager sig af kombinationen distortion og vejarbejde i København, fordi det er det, det skal handle om nu. Amager er i øjeblikket hårdt ramt af vejarbejder. Energinet, de er i gang med at lægge højspændingskabler på Vejlands Allé, Artillerivej, Sund og Bælt. De er i gang med at udvide Øresunds motorvejen, og Københavns Kommune, de arbejder ved Christmas Møllers plads. Det gav en masse trafikalt bøvl på Amager sidste uge. Men i dag, der kan vi så smide Danmarks tredje største festival, Distortion, oven i puljen. For selvom det foregår på Vesterbro, ja, så vil det komme til at påvirke trafikken yderligere.
0: Ja, og det er altså ikke nogen af os, der er ministre for hverken fest eller transport, i hvert fald ikke lige nu, skal man hilse at sige. Det er du derimod, Anne-Sophie Kromann, vores kollega på P4 Trafik. Anne-Sophie, du skal lige hjælpe os her. Helt overordnet, hvordan påvirker Distortion så trafikken i dag?
2: Jamen, som I nævner, så er det jo på Vesterbro, der skal være gadefest, så et større område vil blive spærret for trafik. Det gælder faktisk her fra klokken 9, og så vil der først blive sådan gradvist åbnet i løbet af natten og i morgen tidlig, imens de ligesom får, eller i takt med, at de får ryddet op her. Så et større område på Vesterbro vil altså være spærret for trafik det meste af dagen, og ikke mindst på grund af de afspærrede veje, så er der altså også nogle busruter, der bliver omlagt, blandt andet linje 1A, linje 11 og linje 23. De er faktisk allerede omlagt her fra tidlig morgen og så ind til i morgen tidlig, men det kan man selvfølgelig læse mere om på rejseplanen.
0: Og jeg tænker, hvornår skal man særlig være opmærksom på, at det kan gå hen og blive knudret, ikke mindst på vejene?
2: Jamen heldigvis i forhold til distortion, så får morgentrafikken jo lige lov til at få kørt igennem, så det bliver mest i eftermiddag, at vi forventer, at man kommer til at kunne mærke noget til det. Blandt andet så bliver en del af Enghavevej spærret for trafik, og det er en temmelig trafikeret vej her i København, så det betyder selvfølgelig, at der er mange, der skal finde en alternativ rute.
1: Så hvis man kan planlægge turen hjemme fra arbejde i eftermiddag, hvad vil dit hot take så være på, hvornår man skal trille hjem på arbejde?
2: Jamen, jeg tror faktisk, mit bedste tip er bare at have lidt god tålmodighed, særligt hvis man skal forbi Vesterbro, for der vil jo altså være spærret for trafik hele eftermiddagen, hvor vi forventer mest pres på. Oven i det, så kan det også være, der en del, der måske skal holde lidt forlænget weekend på grund af grundlovsdag i morgen, så det kan sagtens tænkes, at måske lidt flere kører lidt tidligere, så det bedste tidspunkt vil nok være lidt senere på eftermiddagen.
0: Jeg kommer også lige til at tænke på, fordi det er ofte, når sådan noget her sker, så spreder trafikken sig ud på andre veje, og nogle af de veje kunne jo godt være nogle af de steder, hvor man også kommer forbi, selvom man ikke nødvendigvis bor på Vesterbro i København. Altså hvis man bor uden for København og arbejder i København eller kører gennem København. Er der nogle af de der sådan centrale veje, du tænker, der kan vi måske godt komme til at opleve lidt ekstra pres, tror du?
2: Jeg tror, i forhold til, hvor meget trafik vi generelt har i København, så tror jeg ikke, at det på den måde kommer til at mærkes så tydeligt. Men det kunne godt tænkes blandt andet, at trafikken ud gennem Sydhavnen vil være en smule mere presset end normalt.
0: Anne-Sophie Kromann, vores kollega på P4 Trafik. Tusind tak for hjælpen.
2: Det var så lidt.
0: Og vi opdaterer dig selvfølgelig løbende her på P4. Du kan også finde hjælp på dr.dk/trafik. Og nu så går du til lighteren. Her er Thomas Helmi og Malaga.

0: Hvordan skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Det er jo en fest, der.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver magt, hygge,
5: mad og drikke,
6: sange og bærings.
7: Og måske en tale.
8: Så vi glæder os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.

0: Du har faktisk lige fået hele to af de numre, som du kan stemme på i vores kæmpestore top 100 afstemning. Først så var det Thomas Helmi og Malaga, som jeg går ud fra, at alle i Aarhus stemmer på. Og så bagefter, så var det Mumle og det modsatte, som altså også har snedet sig ind i brutotruppen.
1: Det er hele det syd- og sønderjyske, der stemmer på hende. Det er der noget, hun kommer fra.
0: Ja, så, nej, trekantsområdet nærmere, ikke? Er det ikke der, vi er omkring?
1: Det er fars område her.
0: Det er fars område, ja. Jeg siger ikke noget grimt. Husk, at det er inde på søndag kl. 14, at du skal nå at stemme, hvis du vil være med til at sætte dit præg på den store top 100 afstemning. Det er jo det fuldstændig umuligt at vælge, skulle jeg så sige. Men lad det nu ligge. Lige nu, der stemmer vi på Anne-Sophie Grumman.
2: Og i øjeblikket kører det altså overraskende godt i morgentrafikken. Myldretiden den vågner lige lidt langsommere i dag end normalt på sådan en torsdag morgen, så mange steder kører det stadigvæk rigtig fint. Selvfølgelig er der også lidt tæt trafik rundt omkring, og den møder du blandt andet på Holbæk Motorvejen mod København. Det er mest efter Baldersbrønde. Der er selvfølgelig også Hillerød Motorvejens forlængelse, særligt i sydgående retning forbi Hillerød.
3: Du lytter til P4 Morgen.
0: De danske fodboldherrer, de spillede sig jo altså ikke med til VM-slutrunden her til sommer, men de har altså ikke kastet sig ud på strandsengene, selvom de ikke skal til VM.
1: Nej, de spiller lige nu testkampe, og den første, den var i aftes mod DR Congo, som det hedder. De skulle lige have pusset formen af forud for VM-slutrunden, hvor de har kvalificeret sig. Fedt for dem.
0: Men altså tilbage til danske landshold, hvor der især er én plads, som lige nu står nærmest gabende tom, nemlig målmandsposten. Den har jo nærmest sådan per automatik tilhørt Kasper Schmeichel, ikke Schmeichel. Kasper Schmeichel, men han er skadet og har for nylig meldt ud, at han pensionerer sig selv fra fodbold.
1: Og det her med målmandsposten, det var også en af de ting, som vores kollega spurgte landstræneren Brian Riemer om efter kampen i aftes, den endte 0-0. Og valget, ifølge landstræneren, står mellem Philip Jørgensen og Mads Hermansen.
4: Og det er klart, her har du med to målmænd at gøre, som har spillet få landskampe. De har spillet to hver uge, ikke? Og det er jo en lidt atypisk situation for et landshold, at den dag, man skal skifte målmand, så går man fra 120 til 2. Og det gør jo også, at der er nogle beslutninger, der skal træffes. Og det bliver de ikke i dag. Det bliver de heller ikke på søndag. Men det bliver de selvfølgelig hen over de næste måneder.
0: Ja, og så lød det altså fra landstræner Brian Riemer. Kampen mod DR Congo i går aftes endte 0-0. Og på søndag, der venter så Ukraine. Den kamp, den bliver spillet i Odense. Og det er kl. 18.30. Om lidt så kl. 6.30. Det betyder, at du er klar med nogle nyheder til os. Er det okay, Anders?
1: Ja, og en vejrudsigt også.
0: Skønt. Efter Jennifer Lopez, If You Had My Love.

0: Jennifer Lopez, If You Had My Love, så er det tid til nyheder. Klokken er blevet 6:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: I mange kommuner her i hovedstadsområdet, der er det svært at få råd til at købe bolig for en pædagog, en sygeplejerske eller en sosu-løn. Men den nye regering har ambitioner om at gøre det nemmere for kommuner og regioner. Det skal ske ved at lave billige tjenesteboliger, hvor velfærdsarbejdere de skal have første ret til at købe dem. I Allerød der kæmper de med at skaffe uddannet personale til daginstitutionerne. Og derfor der foreslog den socialdemokratiske viceborgmester Miki Dam Larsen i efterårets kommunalvalgkamp netop at lave tjenesteboliger. Og derfor der er der også ret begejstret for regeringens ambitioner.
3: Hvis ikke jeg er ekstatisk, så er jeg i hvert fald super glad. For jeg har jo selv lanceret ideen her i Allerød Kommune, at hvis vi skulle kunne tiltrække velfærdsmedarbejdere, så måtte vi kigge på det skæve boligmarked, vi har, og gøre det lettere for almindelige velfærdsmedarbejdere at få bolig i kommunen. Og det glæder mig til at se, hvordan regeringen tænker at gøre nu.
2: Modtagelsen er dog noget mere lunken hos Allerøds venstreborgmester Clara Rav.
4: Jeg synes lige så meget, at en skilsmissefamilie, hvor en enkelt part eventuelt ikke har en økonomi til et parcelhus eller en større lejlighed, også skal have mulighed for at kunne være i for eksempel en almen bolig. Så for nuværende synes jeg ikke, der skal forskelsbehandles.
2: Om lidt skal vi på besøg hos Sabrina Skov Heslo, der er pædagog og bor til leje i Hvidovre. Vi skal blandt andet spørge hende, hvad det vil betyde for hende, hvis hun kunne eje en billig bolig. Det gør vi om 10 minutter, og det er på B4 København. Nu bliver det snart en smule nemmere at finde en P-plads i København. En tredjedel af de københavnske parkeringspladser til eldelebiler, de nedlægges. Det er 320 pladser i alt, og beslutningen den er blevet truffet af et bredt flertal på Københavns Rådhus. Parkeringspladserne til eldelebiler, de står nemlig tomme alt for meget af tiden. Det forklarer Line Barfod. Hun er klima-, miljø- og teknikborgmester for Enhedslisten.
5: De bliver ikke brugt i helt den udstrækning, som vi havde forventet, da vi etablerede dem. Og derfor siger vi, nu frigiver vi så nogle af dem til almindelig parkering, og så kan vi løbende i takt med, at behovet for eldelebilspladser stiger, så frigive dem til eldelebiler igen.
2: Det er dog stadig Enhedslistens ønske, at der skal være flere københavnere, der benytter sig af eldelebilerne, lyder det fra Line Barfod. Men det kræver tilvænning, erkender hun, og derfor der kan en del af parkeringspladserne godt benyttes af almindelige biler i en periode.
5: Vi forsøger at se, hvad skal der til for at få mange flere til at bruge eldelebiler, og der er noget tilvænningsperiode, og derfor synes jeg, når vi har en samlet aftale, der skal hænge sammen med stort set alle partier på Rådhuset, at så er det fint nok, at vi siger, så gør vi det lige lidt langsommere, end vi ellers har været i gang med.
2: Det er tørt her for morgenstunden, men husk paraply, fordi der kommer regn senere. Stedvis kan der også komme torden. Temperaturmæssigt et sted mellem 15 og 20 grader. We'll be right back.

0: Og A Sky Full of Stars.
1: Du lytter til P4 Morgen. Med Hanna Madsbjerg og Anders Ugilt.
0: Godmorgen, godmorgen. Klokken er 6:07.
2: Nu lægger jeg lige hovedet på blokken og siger, hvis man har sovet under en sten siden i går klokken 10, så er det, jeg kommer til at sige nu, det bliver lidt groundbreaking. Men vi har fået en ny regering, Hanna.
0: What?
2: Ja. Den blev præsenteret i går. 21 minister, statsministeren hedder Mette Frederiksen. Den nye børne, ældre og boligminister hedder Jacob Mark.
0: Noget af et bredt ressortområde, han har fået sig.
2: Det er alt fra, fra vugge til grav, har jeg næsten lyst til at sige. Nå, men som sædvanligvis, så bliver den nye regering præsenteret for kongen bagefter. Så går den nye regering ud og bliver hyldet og klappet. Der står altid nogle ungdomspartier og hujer.
0: Og noget familie, der græder og
2: sådan
0: noget.
2: Men der skete noget nyt i går for første gang. Vi sendte nemlig vores kollega Magnus ind til, den hedder Amalienborg, det er der, hvor de kommer ud, med et spørgsmål. Hvad er den bedste danske sang nogensinde til de nye ministre?
0: Hvorfor spurgte vi nu om det?
2: Jamen, det er, fordi vi er i gang med at lave vores store fælles top 100-liste.
0: Selvfølgelig.
2: Her i DR, det er på tværs af alle radiokanalerne P2, P3, P4, P5, P6 og P8. Nå, han havde et spørgsmål med til de nye ministre.
0: Skal vi bare høre det?
2: Hvad er den bedste danske sang nogensinde? Ja, lad os høre.
3: Må jeg hurtigt stille et spørgsmål? Hvad er den bedste danske sang nogensinde?
4: Danske sang. Sandt, det burde ikke være sådan her.
3: Fedt, tak for det.
2: Ja, det er altså vores nye børne-, bolig- og ældreminister Jacob Marks bud på den bedste danske sang nogensinde.
0: Så Jacob Mark, velkommen til ministerposten. Her får du noget musik at starte dagen på, hvis du ikke allerede er i fuld gang i ministerbilen. Her er det Sandt, og det burde ikke være sådan her.

0: Det er faktisk den bedste danske sang nogensinde, i hvert fald hvis man spørger den nye minister Jacob Mark. Da han blev spurgt i går inde på Amalienborg Slotsplads, der sagde han prompte, at Sander, det burde ikke være sådan her. Det er den bedste danske sang nogensinde. Husk, du kan stemme inde på top 100 af DRDK-top 100. Klokken 18:06, og nu vender vi os til en af morgens historien, fordi der skal være bedre muligheder for at lave tjenesteboliger til velfærdspersonale, som eksempelvis pædagoger og sosu-medarbejdere. Sådan lyder det i det nye regeringsgrundlag.
1: Og det kan for eksempel ske ved en ny form for velfærdsbolig. Det er en bolig, hvor en velfærdsmedarbejder, som for eksempel en pædagog, får førsteret til en attraktiv bolig til en, ja, en pris, der lader sig betale for en pædagogløn. En af dem, der rigtig godt kunne tænke sig at rykke ind i sådan en billig bolig, er du taget på besøg hos Camilla Hole?
2: Ja, og det er nemlig i et rækkehus i Hvidovre, hvor pædagog Sabrina Skov Heslov, hun bor til leje med sin mand og sine børn. Og nu bevæger jeg mig herinde i stuen, hvor børnene sidder i sofaen. De har været lidt tidligere op, end de plejer. De skal nemlig i skole. Og Sabrina, du bor i det her hus til leje. Hvad skulle der til for, at I kunne købe noget?
3: Hvis vi skulle købe noget, så skulle der ske noget drastisk ved huslejepriserne her i Hvidovre. De er stukket ret meget af her de seneste år. Og ellers så skulle vi bevæge os et godt stykke væk ned mod måske Ringsted Næstved, for at vi havde mulighed for at købe noget.
2: Og du fortæller også selv, at huset det her er lidt slidt. Hvis nu står vi inde i stuen, og væggen er jo en lille bitte smule hullet. Det er et hus fra 70'erne, og der er ikke blevet vedligeholdt. Jeg tror, jeg talte lige før 17 huller i væggen, og det samme også i loftet. Altså, man kan jo sige, omvendt, så kan I jo alle sammen godt være her. Du bor også tæt på dit arbejde. Hvorfor er det så afgørende at købe noget?
3: Jamen, det synes jeg, det er, fordi at når man bor til leje, så ens drøm om at gøre det til sit eget, gør det ret svært, hvis vi skal lægge gulv, hvis vi har nyt køkken eller noget, så skal vi bede om tilladelse til alt. Så derfor synes jeg, det er vigtigt, at man også har mulighed for at få sit eget i et område, man også gerne vil bo i, hvor ens børn er godt etableret.
2: Og jeg ved også, at du synes, at det er en god idé at indføre de her billigere tjenesteboliger til velfærdspersonale. Hvorfor du synes det?
3: Jamen, jeg synes, det er vigtigt, at hvis man laver nogle tjenesteboliger til velfærdspersonale, for at de får en mulighed for at kunne få en bolig herinde i Storkøbenhavn. Vi står og mangler et stort antal pædagoger, og på den måde vil man måske kunne tiltrække nogle af de i hvert fald nyuddannede til at kunne få et job herinde i Storkøbenhavn.
2: Men er det rimeligt, at nogen skal have fortrinsret frem for eksempelvis rengøringspersonale eller enlige?
3: Jeg synes, det er svært at vurdere, om vi nødvendigvis skal have fortrinsret. Jeg synes, det er at være pædagog, synes jeg, er et vigtigt job.

0: elsker kun dig. Christoffer og ham med gitaren. Klokken er 7:12, og fra ham med gitaren går vi til hende med trafikken.
1: Og det er begyndt at tætne lidt mere rundt omkring, særligt på motorvejene. Og det gælder altså også, hvis du skal en tur i Amager-motorvejen mod Amager, både gennem motorvejskryds Avedøre, og ellers er det især fra omkring Avedøre Holme og så frem til København C. Vi har blandt andet også Isterødvejen, hvor I stimler sammen fra omkring Golfbanen og frem mod Helsingør-motorvejen. Til gengæld på Helsingør-motorvejen, der kører det altså stadigvæk fint i sydgående retning, så der er altså stadigvæk flere steder, hvor morgentrafikken kører bedre end normalt.
2: Vi er desværre ikke på vej til VM.
3: Rally, rally, ola.
2: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR.
4: Han forkæler os.
2: Det bliver sekunder. Vi husker.

0: Madonna og La Isla Bonita, men så er klokken blevet 7:08, og det kan jeg faktisk en gang imellem betale sig at brokke sig, fordi for 6 kampe søndag aften med kampstart kl. 20 sidste år, det er faktisk blevet for meget for Brøndby IF.
1: Ja, det gik blandt andet ud over salg af mad og drikke og salget af børnebilletter, simpelthen fordi det blev for sent, så Brøndby IF brokkede sig. Det er blevet hørt, og derfor har man nu besluttet, at det her alternative kampstartstidspunkt kl. 8 søndag aften, det skal sløjfes fra næste sæson. Det melder bold.dk.
0: Jamen det her, det fik os ikke til at tale om fodbold, men derimod om sengetider. Fordi det her, det handler jo i virkeligheden om fodboldfans af i alle aldre kan nå at passe deres sengetider. Men hvornår er det egentlig sengetid? Altså, så nogen som os, der står op for at arbejde på det her tidspunkt af døgnet, vi har jo altså alternativ sengetid, skal vi sige det sådan. Men hvornår er det egentlig typisk at gå i seng? Det er vi faktisk lidt nysgerrige på her til morgen.
1: Dagens morgenspørgsmål lyder, hvornår går du egentlig i seng? Vi vil gerne høre et svar fra dig i en sms til 1212. Start med at skrive København, KBH. KBH og lave et mellemrum. Og så, hvornår du går i seng? Jeg kan lægge for land kl. 8.00 dut.
0: Klokken hvad?
1: 8.00 dut?
0: Ja, jeg vil sige, at jeg ramte puden kl. 21 i går.
1: Nå, du trak den lidt.
0: Ja, jeg trak den lidt, og så sov jeg først senere. Men lad det ligge. Hvornår går du i seng? Typisk. Det er dagens morgenspørgsmål. KBH mellemrum afsted til 12.12. Skriv også lige dit fornavn, ikke? Gerne også, hvor du skriver fra.
1: Ja, du var der længe op i aften, skal jeg høre.
0: Ja, ja.

0: August Højning kaster mig ud i. Spørgsmålet er ikke, hvad du kaster dig ud i, men hvornår du kaster dig i dynerne. Vi har spurgt, hvornår går du ind i seng? Peter fra Birkerød, han går i seng kl. 22.
1: Ja,
0: Malte fra Roskilde, han går i seng kl. 22.30. Og så er der en, der ikke skriver hverken navn eller hvor vedkommende er far, som skriver alt for sent. Jeg står op kl. 6 hver morgen og burde gå i seng kl. 22. Men det bliver oftest mellem 23 og 24, fordi jeg bare elsker at være op om aftenen og slappe af, når børnene ikke længere er der. Vi er blevet enige om, altså nu har vi jo, Birkerød og Roskilde på kalenderen, eller på kortet. Vi har nemlig sådan en dejlig kort over hele hovedstadsområdet med alle kommunerne her. Vi har tænkt os, at vi vil lave et lille stykke grundforskning her. Vi skal simpelthen have fundet ud af, om der er forskel på, hvornår man går i seng de forskellige steder i hovedstadsområdet. Der er nemlig mange af jer, der er dygtige at skrive, hvor I kommer fra. Så nu der spørger vi, og tak til allerede, der allerede har skrevet, men vi spørger, hvornår går du i seng? Husk at skrive, hvor du skriver fra, fordi så kan vi, få lavet det her kort over, hvornår går man i seng i hovedstadsområdet. Det vælter ind.
1: Ja, klokken 22, det er Helle fra Herlev.
0: Ja, Herlev skal vi have med os. Ja. Så altså, hvornår går du i seng? Skriv gerne fornavn, skriv, hvornår du går i seng, og skriv også lige, hvor du skriver fra. Så får vi lavet et kort over, hvornår man egentlig går. Det kunne være sjovt, hvis det viser sig, at københavnerne går senere i seng end dem fra Fredensborg.
1: Jamen, det er vidunderligt. Der er også nogen, der skriver, at jeg trækker det nogle gange lige 20 minutter, fordi jeg hygger mig. Elsker det.
0: Ja, præcis. Nå, men altså, hvornår går du i seng? Send en sms til 1212. Start med at skrive KPH, lav et mellemrum, og så afsted med din besked. Og skriv. Husk også at skrive, hvor du skriver fra. Om lidt, så er der radioavis. Det skal blandt andet handle om, at regeringen vil have flere værnepligtige og flere kampklare soldater. Maria Doen er klar med radioavisen efter dit, de sits og Terodora.

0: Ja, der var det lidt fransk i din morgenradio. De siger sig til Rodorara, det her nummer, der hedder Melodrama. Så er det radiovis klokken 7.
1: Fremtidens forsvar skal have flere værnepligtige, flere kampklare soldater og flere i reservestyrken, og det kræver mere plads i form af kaserner eller militære havne, mener den øverst befalende i forsvaret, forsvarschef Michael Hylgaard. Det fremgår af klassificerede dokumenter fra Forsvarsministeriet. Og den nye regering deler de ambitioner, kan man læse i regeringsgrundlaget. DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager, i mange år har du jo fortalt om mugne barakker og ramponerede kaserner, man ikke har formået at vedligeholde. Er det overhovedet realistisk, at man skal opføre nye kaserner?
2: Ja, altså blandt andet på grund af den opmærksomhed, der er blevet givet til de nedslidte omgivelser. Så lige nu er der en voldsom renoverings- og udbyggelsesproces i gang. For eksempel hvis man kører et smut ind forbi det centrale København, så den store græsplæne foran Rosenborg, hvor Livgarden holder til, det er en stor byggeplads. Så der er en proces i gang nu, som handler om at gøre det nedslidte rart at være i igen. Men hvis det skal være større endnu, så strammer spændetrøjen. Der er brug for flere øvelsesområder, og der er altså også brug for nogle flere adresser. Altså nogle forsvarsadresser, nogle nye kaserner til de eventuelle nye regimenter, der skal laves.
1: Hvor meget mere plads bliver der brug for?
2: Det er et godt spørgsmål, og det er man i gang med at kortlægge nu ud fra en analyse, som vi ikke har kunne få svar på, hvor langt man er nået i den. Men det er altså noget, man har bestilt inde i systemet for at få svar på netop det.
1: Hvad skal der egentlig tages hensyn til, når en ny kaserne skal åbnes?
2: Det, som man rigtig gerne vil tage hensyn til, det er at få nogle kaserner tættere på de store byer. Altså, man har en erkendelse inde i forsvaret om, at hvis man skal tiltrække arbejdskraft til de her, ja, en eller flere kaserner, som er nævnt i dokumentet, så skal det ligge tæt på en af de større byer.
1: Tak skal du have, Mads Korsager. Der er brug for sygeplejersker, pædagoger og socioassistenter i hele landet. Men i nogle byer, der har de altså svært ved at få råd til en bolig. Derfor vil den nye regering gøre det nemmere for kommuner og regioner at lave tjenesteboliger, hvor velfærdsmedarbejdere vil få førsteret til billigere og attraktive boliger. Sådan lyder det også i regeringsgrundlaget. Og det er en god idé, mener Sabrina Skov Heslov, der arbejder som pædagog og bor til leje i Hvidovre med sin familie. Hendes mand er ufaglært, og hvis de skal have råd til at købe bolig, så bliver det langt væk fra deres arbejde og børnenes skole.
3: Huspriserne herude i Hvidovre, og også mange andre steder, men er jo stukket ret meget af, så vi har ikke mulighed for at købe vores eget, fordi nu er vi etableret så godt med vores børn, og vores børn er så godt etableret i deres skoleliv, at flytte dem nu, det vil ikke gavne nogen noget.
1: I Allerød Kommune nord for København kæmper man med at skaffe uddannet personale til daginstitutionerne. Men Allerøds venstreborgmester Clara Rage mener ikke, at der skal forskelsbehandles alt efter, hvor folk arbejder.
4: Jeg synes lige så meget, at en skilsmissefamilie, hvor en enkelt part eventuelt ikke har en økonomi til et parcelhus eller en større lejlighed, også skal have mulighed for at kunne være i for eksempel en almen bolig. Så for nuværende synes jeg ikke, der skal forskelsbehandles.
1: Dansk galopsport er under mistanke for flere tilfælde af doping. DR's nye dokumentarserie Galopbanens hemmeligheder blotlægger 16 potentielle sager. To af dem handler om heste, der tilhører en af landets største hesteejere, Lulu Tøpholm. Dyrlægefakturer viser blandt andet, at en hest, My Friend, fik medicin for tæt på et løb og potentielt i strid med karensreglerne. Det er et problem, fastslår dyrlægerprofessor på Aarhus Universitet, Martin Krarup Nielsen.
5: Det er sportsligt problematisk, hvis hesten har medicinrester i kroppen, fordi at de medicinrester jo stadigvæk er aktive, det vil sige, de er virksomme og kan have en virkning på hesten.
1: Men den udlægning vil Lulu Tøpholm ikke anerkende. Hun har fuld tillid til den træner, der har passet hendes hest, og hun vil ikke sende sine dyrlægefakturer til forbundet Dansk Galop for at få undersøgt, om hesten blev dopet.
6: Altså indtil videre vil jeg ikke gøre noget ved dem. Altså det må jo komme an på, hvad der sker. Hvad skal jeg gøre? Jeg synes ikke, jeg skal gå hen og sige til dopingkomiteen, jeg har dopet min hest, eller jamen, hvad skal jeg gøre? Nej, det skal man så selvfølgelig ikke. Så jeg må bare vente og se, hvad sker der.
1: Det er træner Bent Olsen, der havde ansvaret for Lulu Tøpholms hest, og han er ikke vendt tilbage på vores henvendelser. En dag med skyer og en del byger, der kan være med torden, let til frisk sydlig vind og op til 20 grader.
7: Du lytter til P4.

0: Doja Cat. Og den her hedder Say So. Klokken er 7:08.
1: Du lytter til P4 Morgen. Med Hanna Madsbjerg og Anders Ugilt.
0: Godmorgen, godmorgen, eller godnat, skulle man måske nærmere sige, fordi det handler rigtig meget om sengetider lige nu. Det forklarer vi meget mere om lige om lidt, hvis du lige er stået på. Anne-Sophie Kromann, hvornår går du ind i sådan typisk i seng?
2: Jamen, når jeg møder tidligt, som for eksempel i dag, hvor jeg møder klokken 5, så prøver jeg sådan at komme i seng omkring klokken 9 om aftenen.
0: Omkring klokken 9, men det er heller ikke sådan, så får du heller ikke så skide meget søvn, vel?
2: Ej, men jeg satser på omkring 7 timer eller sådan noget. Jeg tror, jeg kan simpelthen ikke falde i søvn før.
0: Nej, okay. Jamen altså, det er godt, at du er frisk og fyrig, på trods af, at du måske ikke får så voldsomt meget søvn. Hvad vil du sige,
3: Anders? Der kommer så mange sms'er ind, og jeg står her med kortet, men det tager vi efter.
0: Det tager vi lige om lidt, ikke?
2: Og i det store hele, så kører det fortsat bedre end normalt her til morgen, men vi slipper selvfølgelig ikke for noget morgenmyldretid. Det møder I blandt andet på Hillerød Motorvejen, hvor I især samler jer omkring Bagsvær. Også i København er der pres på, og ikke overraskende, så gælder det især trafikken væk fra Amager, hvor der blandt andet er kø, uanset om du tager turen over Langebro eller Christianshavn. Oven i det, så får vi lige netop nu meldinger om, eller meldinger fra Langebro, der skulle holde en bil i det venstre spor midt i køen.
3: For mange sene søndagskampe sidste efterår fik fodboldklubben Brøndby til at brokke sig. Det har simpelthen betydet, at man fra næste sæson, der kan man ikke længere skulle se en Superliga-fodboldkamp klokken 8. Det bliver simpelthen for sent, og derfor har vi vendt både med tændte og slukkede mikrofoner, hvornår vi hver især går i seng. Vi er i gang med at lave et stort hovedstadskort.
0: Ja, fordi vi slår os pludselig, lad os lige lave lidt sådan grundforskning, som jeg kalder det, og finde ud af, hvornår går man egentlig typisk i seng i hovedstadsområdet. Altså, vi har fået så absurd mange sms'er. Det er fuldstændig fantastisk, og du, sveden sprøjter fra neglene på dig, fordi du er i gang med at lave et kort.
3: Det er jeg, der er lige kommet den her ind. Det er Linda, der melder ind fra Virum. Normalt sengetid her, det er cirka 22:30, der væk ud og ringer 5:20. Men jeg vil ikke udelukke en lille powernap på sofaen en gang imellem om aftenen. Jeg har skrevet 22:30 Linda Virum. Den kommer på
0: kortet, ja. Så kan vi sige Tommy fra Gentofte. Han er også kommet på kortet. Han skriver, godmorgen i to. Jeg går alt for sent i seng, men cirka ved omkring midnat. Og så står jeg op klokken 5:30, og når jeg står og siger, så vil jeg forsøge på at lyde, som om jeg gaber, fordi det har Tommy skrevet ind i sin sms.
3: Jamen, det er simpelthen så godt. Heidi melder ind fra Slangerup. Jeg går i seng klokken 22:30. Nogle gange dog lidt senere, hvis strikketøjet spiller med en spændende krimi.
0: Ja, og så er der Line fra Hørsholm, som står op klokken 4:45 hver morgen for at nå at løbe en tur med sin hund i skoven, inden datteren vågner. Altså, stræber point. Hun hopper i seng omkring kl. 21, så vi har også en lille en på Hørsholm, der hedder 21. Og, altså, kan vi sige noget om det kort, vi er ved at lave?
3: Altså, indtil videre, den, der går tidligst i seng, det er Jesper, der melder ind fra Vejby i Gribskov Kommune, 19:30.
0: Det er noget med, at han putter en datter, der er 2 år gammel og står selv tidligt op, så han falder søvn sammen med datteren.
3: Og så er der Jens på Vesterbro i København, klokken 1.
0: Ja, men ellers så må vi sige, at klokken 22 er sådan lidt standard gå i seng tidspunkt, ikke?
3: Ja, du skal lige hjælpe mig her. Ja. Rasmus melder ind fra Tårnby.
0: Ja.
3: Tidspunktet varierer, men jeg går i seng på sofaen i det øjeblik, min kone starter hendes engelske krimi. Det kan betyde alt.
0: Det kan betyde alt, ja. Men det er nok godt at putte til den engelske krimi, tænker jeg. Jeg ved det ikke. Nå, jamen, du kan stadigvæk nå at være med, hvis du vil være med i vores lille grundforskningsprojekt her. Send en sms til 1212. Start med at skrive KBH, lav et mellemrum og skriv så, hvornår går du typisk i seng? Og skriv selvfølgelig også, hvor du bor henne, fordi ja, ellers så kan vi jo ikke bruge det til vores fine lille kort, ikke? Her, der får du Annika og Livsforladt, og klokken er i øvrigt 7:12.

0: Rasmussen og Holm på P4.
1: Hvad er det værd at glemme? Hvor? Brainstorm 1 minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du har lige taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten.
1: Nej.
2: Ingen grund til, at den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Poulsen og Holm.
1: Lad os tage hjem fra Sony Beach og flyve hun op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger dernede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl.

0: Lasse skriver, og Band-Aid, vi skal have fundet ud af, hvordan det går med vores grundforskning, som jeg kalder det. Vi er i gang med at finde ud af, hvornår går man typisk i seng her i hovedstadsområdet.
1: Ja, Tina melder ind fra Herlev. Min mand og jeg vil gerne sove kl. 23, men naboens hund bliver konsekvent lukket ud mellem 23 og 24. Og trods overlange henvendelser, så er naboene fuldstændig ligeglade. Så det er et sted mellem 23 og 24.
0: Så er der Maiken fra Smørum. Hun går i seng sådan 22.30, 23 stykker. Hun lægger sig til at sove 20-30 minutter efter, fordi hun skal lige læse lidt, så hun kan lande dagen. Jeg burde dog ligge i sengen allerede klokken 9:30, fordi jeg står op klokken 6 hver dag. Men har altså brug for lidt tid alene, efter børnene er kommet i seng. Og lige klare nogle praktiske ting, det kan man godt forestille sig, ikke?
1: Ja, Mette fra Frederikssund melder også ind. Jeg går fast i seng for sent. Jeg har hver morgen planer om at gå i seng kl. 21, men den bliver altid 22.30. Der er rigtig mange sms'er, vi har fået, Hanna. Der er noget med burde. Jeg skulle. Ja. Men jeg trækker den lige.
0: Vi skal lige nu have Tavs fra Frederiksberg med, fordi han har meget at se til. Han har meget om ørerne, kan jeg se, fordi han skriver, at han går typisk i seng mellem 11:30 og kl. 1 om natten, fordi der er ofte meget at holde styr på i forhold til fodbold og dart og backgammon og Netflix. Han har en travl kalender, den gode Thijs. Men kan vi udlede noget?
1: Ja, vi kan udlede, at den næsten udligner sig i forhold til, hvem der går senest i seng.
0: Ja.
1: Vi har jo i...
0: I Vejby og i Gribskov, der har
1: nej,
0: vi...
1: Nej, det er tidligst.
0: Ja, det er Jesper.
1: Det er Jesper, det er 19:30.
0: Ja.
1: Og så havde vi Jens på Vesterbro. Han går i seng klokken 1.
0: Ja.
1: Men nu melder Lotte fra Gladsaxe lige ind.
0: Ja.
1: Gladsaxe Søborg, hun skriver, at jeg går i seng mellem 12:30 og 1.
0: Okay.
1: Så det er altså nu afgjort mellem, nu skal jeg lige være med, det er Jens på Vesterbro og Lotte i Søborg, der tager den seneste klokken 1.
0: Ja, men altså sådan generelt, de fleste går i seng sådan omkring 22-tiden, kan vi udlede de mange sms'er, vi har fået.
1: Tina melder lige kort ind her fra Brøndby. Hun sover i nathue og sover i høkasse. Det gør hun kl. 21. Det er der, hun tager nathuen på og hopper i høkassen.
0: Tusind tak for alle jeres gode sms'er. Klokken er 21:07.

0: Back to back, kalder de sig selv, og det her nummer, det hedder En som dig. 23 minutter over 7. Lad os lige tjekke ind hos Anne-Sophie i trafikken.
1: Og i København på Langebro i retning mod Rådhuspladsen, der skulle altså holde en strandet bil i det venstre spor midt i al køen, for der har selvfølgelig samlet sig masser af morgenkø for trafikken, eller for jer, der skal fra Amager og så mod Rådhuspladsen via Langebro og hos Andersens Boulevard. Det er jo blandt andet indsnævringen efter Ny Kongensgade, der selvfølgelig giver ekstra meget kø. Ellers er der stadigvæk forholdsvis roligt i morgentrafikken, men der begynder at komme en smule mere tæt trafik, og det betyder altså blandt andet også nu på Helsingør Motorvejen i sydgående retning. Der begynder I også at skulle trykke lidt på bremsen. Det er både mellem Kokkedal og Hørsholm Syd, og så igen fra omkring Neum.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

0: Josikke Moore og Another Love Song. Klokken er 8:03.
1: Hvis jeg kan friste dig med, at det i fremtiden bliver lidt nemmere at finde en parkeringsplads i København, bliver du så hængende?
0: Ja tak, det kan du bide dig selv i din pæne næse på, at jeg gør.
1: Godt, jeg fortæller dig, hvorfor det bliver nemmere. Det gør jeg lige om lidt.
0: Efter Anastasia, I'm out of love.

0: Ikke genhør med Anastasia og I'm Out of Love. Så er der nyheder til dig. Klokken er blevet 7:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Som sygeplejerske, pædagog eller socioassistent, der kan det være svært at få lønnen til at række til en bolig her i hovedstadsområdet. Og derfor der vil den nye regering gøre det nemmere for kommuner og regioner at give velfærdsmedarbejdere førsteret til billige tjenesteboliger. Nu skal du møde Sabrina Skov Heslo. Hun arbejder som pædagog og bor til leje i Hvidovre sammen med sin familie. Hvis de skal have råd til at købe en bolig, så bliver det langt væk fra det job, de har lige nu. Og det bliver også langt væk fra børnenes skole.
3: Der skal vi ned omkring Ringsted, Næstved, dernede af omkring, før det er noget, vi kan være med på. Vi er en stor familie, så vi skal selvfølgelig også have meget plads.
2: Og derfor ser Sabrina Skov Heslo også positivt på regeringens ambition om billigere boliger til velfærdspersonale.
3: Jeg synes, man er nødt til at kigge på huspriserne, for at hvis man har job som sygeplejerske, pædagog, alle de her velfærdsjobs, at kigge på, hvad kan man gøre for at tiltrække, at de kommer her til Storkøbenhavn og arbejde.
2: Klubberne i Superligaen er blevet enige om at sløjfe søndag kl. 8 som tidspunkt for kampstart. Det skriver fodboldmediet bold.dk. Det sker efter, at Brøndby IF sidste efterår kom med et opråb om, at det var et problematisk tidspunkt at lægge kampene, fordi færre tager deres børn med på det tidspunkt, og salget af mad og drikkevarer det er langt mindre. Det sene kamptidspunkt det er blevet brugt som et alternativ, når det ikke har været muligt at spille kampe om mandagen, og det er på grund af blandt andet landsholdssamlinger. Det bliver fremover lørdag kl. 14, 16 eller 18, eller søndag kl. 20, at der er alternativ kampstart. Nu bliver det snart lidt nemmere at finde en P-plads i København. En tredjedel af de københavnske parkeringspladser, der er beregnet til eldelebiler, de bliver nemlig nedlagt. Det har et bredt flertal på Københavns Rådhus besluttet. Parkeringspladserne til eldelebiler, de står nemlig tomme alt for meget af tiden. Det forklarer Line Barfod, der er klima-, miljø- og teknikborgmester, valg for Enhedslisten.
4: De bliver ikke brugt i helt den udstrækning, som vi havde forventet, da vi etablerede dem. Og derfor siger vi, nu frigiver vi så nogle af dem til almindelig parkering, og så kan vi løbende i takt med, at behovet for eldelebilspladser stiger, så frigive dem til eldelebiler igen.
2: Det er dog stadig Enhedslistens ønske, at der skal være flere københavnere, der benytter sig af eldelebilerne, lyder det fra Line Barfod. Men det kræver en tilvælling, erkender hun, og derfor der kan en del af parkeringspladserne godt benyttes af almindelige biler i en periode.
4: Vi forsøger at se, hvad skal der til for at få mange flere til at bruge eldelebiler, og der er noget tilvænningsperiode, og derfor synes jeg, når vi har en samlet aftale, der skal hænge sammen med stort set alle partier på Rådhuset, at så er det fint nok, at vi siger, så gør vi det lige lidt langsommere, end vi ellers har været i gang med.
2: Der er flere nyheder kl. 8. Men lad os lige vende vejrudsigten, fordi det bliver lummert og overskyet i dag. Det kan også risikere, at der kommer vand på næsetippen. Det kan også være, at der kommer torden. 15-20 grader, vinden bliver let til frisk, og vil komme fra syd.
1: P4 morgen.

0: og Andreas Odeberg. Omvendt, klokken er på vej til at blive 7:07.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen
1: med Hanna Madsbjerg og Anders Ugilt.
3: Har du gjort din pligt, Hanna?
0: Hvad for en af dem? Jeg synes, der er mange, når man er voksen.
3: Har du været inde og stemme på dine 5 favoritter til vores 100. Fælles top 100?
0: Nej, men prøv at høre, det kan man jo ikke. Altså, jeg er faktisk ved at blive gammelsur på det der projekt, fordi jeg kan ikke vælge lige nu.
3: Vi har gjort det nemt for dig. Vi har skåret, fordi jeg mener, Andrew Jensen han sagde, det er 1,8 millioner sange, vi kan kalde danske sange. Dem har vi skåret ned til 400, du kan vælge imellem. Du har 5 stemmer.
0: Ja, og lige nu der har jeg en sådan en brutotrup hos mig, som hedder 13 forskellige sange, og den skal jeg så have skåret ned til 5 inden søndag klokken 14, hvor Ken K. han lukker afstemningen på DRDK-100. Jeg ved ikke, om man når det.
3: Vil du have lidt hjælp?
0: Ja, tak.
3: Det er godt. Vi sendte vores kollega Magnus ind på Amalienborg i går. Han fangede nemlig nogle af de nye ministre og spurgte dem, hov, har I egentlig gjort jeres pligt? Har I stemt? Han fangede blandt andre vores nye beskæftigelses- og minister for ligestilling, Ane Halsboe Jørgensen.
4: Hvad er den bedste danske sang nogensinde?
5: Altså jeg har faktisk været inde og stemme, så jeg har jo faktisk stemt på 5. Vi må lige vende tilbage.
4: Ja, kan du nævne en af dem?
5: Jeg har blandt andet stemt på Falula.
4: Fedt, tak for det.
3: Ja, Falula, er du fedt?
0: Hun ligger på listen med den her. Falula, er du fedt?

0: Vores nye og i øvrigt også tidligere beskæftigelsesminister, Ane Halsbro Jørgensen, hun har stemt på den her. Det er en af de 5 sange, hun har stemt på top 20. Det fik vi afklaret i går, da vi havde en nysgerrig mikrofon på Amalienborg Slotsplads. Det her, det er Falula og Out of It, og husk, du kan stemme frem til på søndag kl. 14, og det er på dr.dk/top100 kl. 18 minutter i 8.
1: På datoen 4. juni, festivalsæsonen er gået i gang, og den her weekend bliver ikke nogen undtagelse i København. For Danmarks tredje største festival, Distortion, indtager de københavnske gader. I dag, der er det så Vesterbro, der bliver lukket ned for almindelig trafik til fordel for ja, de mange festglade københavnere, må man gå ud fra, de er. Det er jo skønt nok, men hvis man er en firehjulet bilist, så er det måske ikke så skønt. Mikkel Halby Mindegård, godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Du er enhedschef for arrangementer og gadesalg i Københavns Kommune. Distortion, Danmarks tredje største festival, kommer til at lægge ekstra tryk på trafiksituationen de her dage. Hvad har I gjort fra kommunal side for at gøre det mest muligt smertefrit for os, der kører på firehjul, altså for bilisterne?
2: Ja, Distortion er jo en tilbagevendende københavnerbegivenhed, som nu flytter til Vesterbro i dag og kommer til at påvirke trafikken. Det vi som kommune gør, det er, at vi hjælper selvfølgelig med at få kommunikeret det her rigtig meget, fordi det er det, der er den primære ting, vi kan gøre på nuværende tidspunkt. Og få fortalt bilisterne om, at der altså er en særlig situation i København lige for tiden, på grund af, som I sikkert har været inde på tidligere, de store statslige projekter på Amager, som har påvirket trafikken. Og vi tænker, at der kan godt komme en effekt ved, at man også bærer Vesterbro af i dag, som kan sætte sig lidt ud i hele trafikken. Der bliver spærret allerede her fra vinitiden om morgenen.
1: Ja, altså, vi har jo talt meget om trafikkaos, synes jeg er en pæn måde at sige det. Den situation, der er på Amager i øjeblikket med alle de vejarbejder, der er. Københavns Kommune er jo ikke ansvarlig for alle vejarbejderne. Der er også andre interessenter, men med nedlukningen af nogle af de store veje på Vesterbro, så kunne man jo godt frygte, at hvis man skal en tur i bilen og køre til og fra Amager i dag, at man jo nærmest skal have pakket en sovepose med i bilen, man skal have aftensmad og vand med. Skal man have det, hvis man skal ud og suse i og omkring Amager og Vesterbro i dag?
2: Nej, men man skal nok belave sig lidt på en lille smule tålmodighed. Og kan man lade bilen stå og tage cyklen eller offentlig transport, så er det helt klart en fordel i disse tider. Men jeg vil nu sige, hvis man viser lidt hensyn til sine medtrafikanter og har lidt tålmodighed, så skal det nok gå det hele.
1: Du er 2 minutter i at sige peace, love and harmony. Har I gjort nogle overvejelser i forhold til, kan vi ændre på, hvor meget vi lukker ned situationen, trafiksituationen på Amager taget i betragtning?
2: Mm. Ja, vi har jo selvfølgelig overvejet forskellige tiltag, man kan gøre. Og jeg ved også, mine gode kolleger, som arbejder med det med vejarbejderne, arbejder rigtig hårdt på både at kommunikere ekstra meget, men også selvfølgelig at få de her ting til at glide lidt nemmere i det hele taget. Men byen går jo videre, og der er både københavnerbegivenheder den ene og den anden slags, som københavnerne også deltager i. Og derfor kan man jo ikke lukke resten af byen ned, fordi der er lidt ekstra trafik på Amager i disse tider.
1: Helt kort her til sidst, hvis du måtte komme med et råd til os, der skal ud og suse i en firehjulet bil senere, hvad skulle det så være?
2: Jamen, nu bor jeg faktisk selv på Amager og har observeret det her på helt tæt hold. Og jeg vil sige, hvis bilisterne netop viser lidt ekstra hensyn, og måske husker at overholde den regel om at ikke køre ud i et kryds, så man ikke kan komme ud af igen, så hjælper man altså sine medtrafikanter enormt meget.
1: Enhedschef for arrangementer og gadesalg i Københavns Kommune, Mikkel Halby Mindegård. Tak for at være med.
2: Det var så lidt.

0: Fra tegnefilmen Zootropolis 2 var det her Shakira og Sue. Klokken er 12 minutter i 8.
1: Og i København på Langebro i retning mod Rådhuspladsen, der har jeg altså ikke hørt mere til den strandede bil, der skulle holde i det venstre spor. Det kan godt være, at den fortsat holder der, for den holder lige midt i al køen, som jo plejer at være her om morgenen. Ikke mindst på grund af indsnævringen på H.C. Andersens Boulevard efter Ny Kongensgade. Ellers så er der flere steder, hvor det kører tæt. Det gælder også nu på Amagermotorvejen, faktisk i begge retninger frem mod København C. Det gælder også, hvis du skal en tur af Hillerødmotorvejen mod København. Her begynder jeg at stemme sammen kort efter Værløse. Men når det er sagt, så er der altså også stadigvæk flere steder, hvor det kører meget bedre, end det plejer. Blandt andet får vi meldinger fra Køge-Bugt-motorvejen i nordgående retning, hvor det først tætner, når I nærmer jer Ishøj.
2: Åh, hej Mons.
3: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
2: Åh, en kæmpe stor traktor.
4: Det traktor.
2: Hurra!
3: Og pludselig går det stærkt.
2: 5, 4, 3, 2.
3: Sproget vokser med mini-chan.
5: Første skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat øre.
6: Mini-chan. Mest for det mindste.
7: God morgen med P4.

0: Love Shop og Copenhagen Dreaming. Klokken er 7:07.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
0: I går der fik vi en ny regering. 21 ministre er det blevet til denne omgang. Ny skatte- og vækstminister, det er Jakob Engel-Schmidt fra Moderaterne, og han er allerede trukket i arbejdstøjet.
3: Ja, han ved, hvad han skal lave i dag mellem klokken 12:30 og 12:30. Han skal tale med iværksættere, for under 24 timer siden, der var han oppe og sige goddag til kongen. Nu, der vil han gerne snakke med danske iværksættere om skat, og hvordan skat kan skabe bøvl og baks, når man starter en ny virksomhed op. Han er ikke ked af det, hva'?
0: Nej, han åbner simpelthen en hotmail. Eller ikke en hotmail, en hotline hedder det. Det kan også være, at han åbner en hotmail. Det kommer måske senere. Han åbner en hotline for iværksættere, men det er altså en ganske kortlivet hotline, fordi den eksisterer kun mellem 11:30 og 12:30 i dag. Der kan man simpelthen ringe ind til skatteministeren, og hvis man er iværksætter, og lige få sådan en snak.
3: Vil du have mit hot take på din hotline?
0: Hot, ja tak.
3: Det bliver nok ikke sidste gang, han gør det. Nu lægger jeg hovedet på blokken.
0: Men altså, skulle der sidde en iværksætter derude og tænke, ham der er Jakob Engel-Schmidt, ham vil jeg godt nok gerne lige fortælle et par lille borgerlige ord, så er telefonnummeret 72 38 13 37. Til den en time lange hotline.
3: Hvis du var blevet udnævnt til at være minister i går, vil du så ikke lige have taget en slappe dag i dag? Jeg sovede lidt længe.
0: Helt ærligt?
3: Ja.
0: Jo da.
3: Jo.

0: det hedder den altså Rosa. Fuck om de kan lide os. Klokken er snart 8:03.
1: Vi kan her i DR dokumentere, at galopheste har fået medicin kort før løb, og det betyder, at reglerne er blevet brudt. Og det er forbundet Dansk Galop også ude og indrømme, at de har lavet fejl i behandlingen af dopingsager. Hvorfor det er interessant? Maria Dohn giver dig svaret på det spørgsmål lige om lidt.
0: Lige efter vi har fået forbi den her historie om, hvordan det hele det begyndte for The Pet Shop Boys, dengang de var The Pop Kids. Remind.

0: The Pet Shop Boys og The Pop Kids. Så gør vi plads til radioavisen. Klokken er nemlig blevet 8.
1: Der skal formentlig bygges nye kaserner og åbnes nye flyve- eller flådestationer herhjemme. For den nye regering vil have flere værnepligtige, flere kampklare soldater og flere i reservestyrken. Og det betyder, at forsvaret får brug for mere plads. Ifølge klassificerede dokumenter fra Forsvarsministeriet er det også anbefalingen fra forsvarschef Michael Hylgaard. Og de nye kaserner skal ikke ligge hvor som helst, siger DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
2: Det, som man rigtig gerne vil tage hensyn til, det er at få nogle kaserner tættere på de store byer. Altså, man har en erkendelse inde i forsvaret om, at hvis man skal tiltrække arbejdskraft til de her, ja, en eller flere kaserner, som er nævnt i dokumentet, så skal det ligge tæt på en af de større byer.
1: Og de er klar i Odense Kommune. Den socialdemokratiske borgmester Peter Rabeck Juhl mener nemlig, at Fyn er lidt af en ørken, hvad forsvar angår.
3: Der har vi jo både noget, vi er toprelevante på, det er vi på robot, på droner, det er vi på skibsbygningskapacitet. Det er noget af det, som forsvaret har brug for, så der har vi selvfølgelig stillet os til rådighed. Og skal man have flere værnepligtige, jamen, så er det jo også klogt, at man alle steder i landet kan se, at der er unge mennesker i uniform.
1: Hverken Forsvarsministeriet eller Forsvarskommandoen har ønsket at kommentere på behovet for flere kaserner eller på konkrete steder, hvor de kunne ligge. Ukraine er kommet et vigtigt skridt nærmere et EU-medlemskab. Alle EU-landene har nu givet grønt lys til at åbne de egentlige optagelsesforhandlinger med Ukraine og Moldova. Det bekræfter Cyperns EU-formandskab. Det kræver enstemmig opbakning fra alle medlemslandene og åbne de enkelte forhandlingsområder, og det har tidligere været vanskeligt på grund af modstand fra Ungarn. Malene Wind, professor og centerleder på Center for Europæisk Politik på Københavns Universitet. Er det et vigtigt stort skridt for Ukraine, det her?
4: Det er et meget, meget stort skridt for dem. Det er noget, de har ventet på rigtig længe, og de har simpelthen siddet og, ja, og håbet, regeringsskiftet i Ungarn vil gøre hele forskellen.
1: Men hvor realistisk er det så, at Ukraine inden for en vis årrække kan blive medlem af EU?
4: Jamen, det er realistisk. Det er også i EU's egen interesse. Men der er selvfølgelig lang vej igen, og der er rigtig mange såkaldte kapitler, altså områder, der skal på plads først, som Ukraine skal leve op til. Og derfor så er det et meget, meget stort arbejde. Vi ser nok en 10 år frem, medmindre man fremskynder processen. Og det er der ikke lige nu i hvert fald enighed om. Ungarn har også været ude at sige, at der skal være en folkeafstemning i Ungarn, hvis vi når til målstregen.
1: Tak skal du have, Malene Wind. Galopsportens øverste myndighed, forbundet Dansk Galop, erkender, at der er sket fejl, da man undersøgte 16 potentielle dopingsager af galopheste. I en ny dokumentarserie kan DR fremvise en række dyrlægefakturer, der viser, at hestene har fået medicin få dage før et væddeløb, og det betyder, at reglerne for karens er overtrådt. Det er problematisk, siger seniorkonsulent hos Dyrenes Beskyttelse, Mette Uldal.
5: Hvis det handler om, at hesten den har medicin i kroppen, mens den løber, så vil man kalde det doping. Man kan også kalde det ulovlig medicinering, men det er det, man traditionelt kalder doping.
1: I første omgang frikendte forbundet galophestenes trænere i 15 af 16 sager, men det skete uden, at fakturerne var blevet medtaget som bevis, og det er en klar fejl, erkender forbundets formand Nick Elsass.
6: Jeg vil sige, at vores udredning har ikke været professionel, og den har været mangelfuld. For det første kommer vi til at tage både fakturen og behandlingsjournalen alvorligt og sammenholde dem, og vi kommer til at næsten starte forfra, i hvert fald komme op på det antal, som I nævner, som er potentielle problemer.
1: Galopsporten har over de seneste 5 år modtaget 60 millioner kroner fra Kulturministeriet. Pengene er givet på den ene betingelse, at sporten er dopingfri. Nick Elsass trækker sig nu som formand for Dansk Galop efter 32 år på posten.
6: Jeg vil gerne tage ansvaret for, at det er min vagt, at de her ting er sket, og det er jeg virkelig ulykkelig over.
1: Efter DR's afdækning har Dansk Galop ikke længere ansvaret for at behandle potentielle dopingsager. De 16 mulige dopingsager behandles nu af Fællesorganisationen for Trav og Galop, Dansk Hestevæddeløb. Og her vil man inddrage dyrlægefakturer i sagsbehandlingen. Byer måske også torden, let til frisk sydlig vind og mellem 15 og 20 grader. Sådan lød 8-radioavisen, som Frederik Sundby havde sat sammen. God torsdag.
7: P4.
8: Du lytter til P4.

0: og Pharrell Williams, Get Lucky. Klokken er 9:08.
1: Du lytter til P4 Morgen med Hanna Madsbjerg og Anders Ugilt.
0: Ja, men vi har også et tredje hjul med på vores vogn her til morgen. Det er Anne-Sophie Grohmann. Lad os lige få en trafikmelding fra hende.
2: Og indtil videre, så har jeg altså ikke hørt om de store overraskelser i morgentrafikken. Og især på motorvejene, der har det været en lettere omgang morgenmyldretid i dag, end den plejer. Men det er det altså stadigvæk flere steder. Skal du en tur af Hillerød Motorvejen mod København, så slipper du ikke for at skulle lidt ned i fart. Det er særligt efter Værløse. Og så er der blandt andet også Amager Motorvejen, hvor I samler jer frem mod København C. Det gælder særligt i retning mod Amager, hvor I må ned i fart fra Avedøre Holme.
0: Tak for den mailing, Anne-Sophie. Vi har fået en sms, Anders. Den er fra... Ja, det er to af vores yngste lyttere, kan man vist godt sige, ikke?
3: Og det er ikke dig og mig, så der har sendt en sms til os selv.
0: Nej, hvilket vi jo ellers gør hele tiden. Nej, det er Otto på 7 år og Esther på 11 år, ja, som har sendt en sms til os, hvor de skriver, godmorgen. Vi plejer at gå i seng klokken cirka 20. Otto 7 år og Esther 11 år fra Nørrebro.
3: Ja, det er samtidig som mig.
0: Og der, hvor jeg burde gå i seng, ja. Det er jo ikke bare sådan, fordi det er helt random, de skriver til os, hvornår at de går i seng. Det er jo, fordi det taler ind i, at vi tidligere på morgenen spurgte folk, hvornår de gik i seng. Fordi vi jo kom til at tale om sengetider. Fordi det er en historie, der handler om meget sene eller lidt for sene fodboldkampe. Kan du lige opdatere dem, der lige er stået på?
3: Jo, i den sæson i Superligaen, vi er gået ud af, der har det været en mulighed for at få diverse kalendere, landsholdet og pokalturneringen til at gå op. Så har det været en mulighed, at man kunne spille en kamp klokken 20.00 dut, altså med kampstart 20.00 dut, søndag aften. Og det er der ret mange, i særdeleshed Brøndby IF, der har været rigtig træt af, fordi det er gået ud over, hvor mange børn og hvor mange, der har været på stadion, fordi det bliver for sent i forhold til den almindelige sengetid. Historien her til morgen, det er, at når sæsonen bliver skudt i gang igen, den nye Superliga-sæson bliver skudt i gang igen efter sommerferien, så er det ikke med kampstart. Alternativ kampstart søndag aften kl. 20.00. Det er man blevet enige om. Det er en rigtig dårlig idé. Lige om lidt, der er vi Søren Hanghøj med. Han er kommunikationsdirektør i Brøndby IF. Jeg tror, han er en glad mand.
0: Ja.
3: Men jeg skal lige trykke ham lidt på maven.
0: Jamen altså, vi trykker Brøndby på maven lige om lidt efter Malte Ebert og det, der er med livet.
4: Jeg ved, hvor du kommer fra, men sig mig, hvor skal du hen?

0: Ebert, og det der er med lige ud, klokken er blevet 8:15, og det er altså snart slut med at vente til sen søndag med at se dit yndlingsfodboldhold tørne ud i Superligaen.
1: Ja, Superliga-klubberne de er blevet enige om at sløjfe søndag kl. 20 som et alternativt tidspunkt for kampstart. Det er fodboldmediet Bold, der melder det. Og det sker efter, at Brøndby IF sidste efterår kom med et opråb om, at det var et problematisk tidspunkt at lægge de her kampe. Søren Hanghøj, kommunikationsdirektør i Brøndby IF, godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Tag mig lige med en tur til Brøndby IF. Hvorfor er det, de her søndag aften kl. 20.00 dutkampe har været et så stort problem for jer?
2: Jamen, det har i første og fremmest været for vores fans af den årsag, at når en kamp ligger sent en søndag aften, så ligger den, så kommer man naturligvis også sent hjem. Mange skal op og på arbejde dagen efter, og hvad enten det er på Brøndby Stadion eller de udebanekampe, vi har haft i andre steder i landet, så er det jo svært at nå hjem og så komme op i god tid. Så det har været til stor gene for vores fans først og fremmest. Men et af den, hvad kan man sige, den almindelige voksne fan, noget andet er børnene, som vi også har set, det er gået meget over det her.
1: Ja, fordi en ting er mavefornemmelsen, og du vil selvfølgelig gerne sørge for, at der kommer så mange fans på stadion som overhovedet muligt. Noget andet er bundlinjen. Altså, har I helt konkret kunne se på jeres bundlinje, at de her søndag aften kl. 20.00 dutkampe har været et problem?
2: Det har vi helt sikkert kunne. Altså, det har vi jo på den måde, at færre fans, færre tilskuere på stadion, betyder naturligvis også færre billetindtægter. Det betyder også mindre aktivitet i vores boder, så mindre madsalg, mindre salg af drikkevarer. Så på den måde er det faktisk et millionbeløb, vi har kunne se, der er røget ud af vores klubkasse på den her front, men det vigtigste er de scener, det har givet vores fans. Det er derfor, det har været virkelig vigtigt at komme videre fra det her.
1: Men lad mig så lige prøve at vente om, fordi de her kampe søndag aften har jo været et alternativ for at få flere kalendere til at gå op, blandt andet landsholdskalender, når der har været landsholdssamlinger. Er det ikke lidt ligesom med fælleskalenderen derhjemme? Sådan kappen hæl, klippen tå, finde et kompromis. Altså, har I ikke været, ja, lidt for ufleksible måske?
2: Altså, det synes jeg jo ikke, vi har. Altså, det der er, at de her, vi havde 6 af de her kampe i efteråret, og det betyder bare sådan, for at sætte tingene i perspektiv, jeg har selv en søn på 9 år, og fra midten af oktober og frem til februar, der kunne han ikke komme på stadion, der kunne han ikke komme og se det hold, han holder med, og sådan har det også været for virkelig mange andre børn, at vi havde egentlig ikke kampe på hjemmebane på den her. Vi havde en enkelt kamp på udebane i parken, men der kunne ikke komme udebanefans med. Så vores fans kunne ikke se os før, altså med kampstart før kl. 19, og det betød, at der var mange børn, der også blev hjemme. Og det, der er med de her søndagskampe, er jo, at de ligger sig ovenpå de sene kampe, der er i forvejen. Der er nogle mandagskampe, der er nogle fredagskampe.
1: Yes.
2: Og der bliver det på en eller anden måde bæret, der flyder over. Så vi har været nødt til, eller set os nødsaget til at arbejde for at få det her alternative kamptidspunkt flyttet.
1: Og nu har I så i stedet besluttet, at det her alternative kamptidspunkt, det skal være lørdag kl. 14, 16 eller 18, eller søndag kl. 12. Og så må også, der en gang imellem godt kan lide at se en sen søndags fodboldkamp i fjerneren, så må vi jo så finde noget andet og kigge på Søren Hanghøj, kommunikationsdirektør i Brøndby IF. Tak for at være med.
2: Selv tak.
0: Ja, Superligaen sparkes i gang for Brøndbys vedkommende søndag den 26. juli, når modstanderen på udebane er mestrene fra AGF. Klokken 18:00.

0: P3 elsker vi musik. Baby, if you know, you know. Den, der går i hjertet.
1: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
0: Den, der får dig på floor.
2: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
3: Det her, det er musikalsk.

0: Rune Rask og Niklas og Gitter, det her i en morgenradio, hvor klokken nærmer sig 8:55.
1: Det er en dag, hvor Københavns bybilleder, i særdeleshed bydelen Vesterbro, bliver præget af Danmarks tredje største festival, nemlig Distortion. Efter de sidste par år har været en del af Nørrebro-billedet, så rykker Distortion nu i år teltpælene til Vesterport, hvor man blandt andre kan høre ham, vi lige har hørt, Rune Rask.
0: Men udover det, så kan det jo også gå hen og få en betydning for trafikken. Så Anne-Sophie, inden du lige kigger på resten af hovedstadsområdet, kan du så ikke bare lige for dem, der eventuelt skal befinde sig i kørende omkring Vesterbro i løbet af i dag, hvad er de gode råd i forbindelse med de nedlukninger, der kommer til at ske i forbindelse med trafikken på Distortion?
2: Jamen, det er jo et større område, der bliver spærret for trafik, og det hedder sig faktisk, de først vil spærre fra omkring klokken 9, men vi begyndte at få meldinger ind om, at de altså har tyvstartet nogle steder.
0: Nej. Den
2: anden Ingenhavvej er blevet spærret for trafik fra omkring Ingerslevsgade, så faktisk allerede nu, hvis man kører i området, så skal man nok være forberedt på, at man skal ud på en omkørsel, og det gælder selvfølgelig hele dagen.
0: Tusind tak for det, og ved du hvad, lad os så bare lige kigge på resten af hovedstadsområdet.
2: Ja, for når det er sagt, så har vi heldigvis fået en gave her til morgen, og det er altså, at morgentrafikken kører noget bedre end normalt. Det kan være, at flere har taget sig en ekstra fridag og kan holde sig en god forlænget weekend. Selvfølgelig er der stadigvæk lidt morgenmyldretid rundt omkring. Det gælder blandt andet fortsat, hvis du skal Hillerød Motorvejen mod København, hvor I må ned i fart efter Værløse.
0: Og der er faktisk flere gaver til dig lige om lidt. Det er nemlig gaver i form af regionale nyheder fra Anders Ugild. Det er efter PM Drone og Set Adrift on Memory Bliss.

0: Her var vi om i starten af 90'erne. Det her, det var et genhør med gode PM Dawn. Og det her nummer, der hedder Set Adrift on a Memory Bliss. Så er vi kommet frem til nyhederne. Klokken er blevet 8:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Efter en længere periode med et rekordlavt antal ejerlejligheder til salg på det brandvarme boligmarked i København, ja, så lader udviklingen nu til at være vendt. Udbuddet af lejligheder i København når nemlig det højeste niveau i halvandet år. Det viser nyeste tal fra boligsiden. I starten af juni i måned, der var der 1.519 ejerlejligheder til salg i hovedstaden. Det er 11,9% flere end på samme tidspunkt sidste år. Og selvom en del af den her stigning kan tilskrives forårssæsonen, hvor der plejer at blive sat flere boliger til salg, så kan der også være andre forklaringer. Sådan lyder det fra Daisy Holden Dickmeis, der er boligøkonom i Nykredit. Det kan afspejle, at priserne er ved at nå et niveau i København, hvor nogen ønsker at realisere opnået friværdi, samtidig med, at færre boligkøbere kan være med på det høje prisniveau, siger hun. Det er femte måned i træk, at udbuddet af lejligheder stiger i København. Og vi bliver ved boligerne, for det kan være svært at få råd til at købe en bolig for en pædagog, en sygeplejerske eller en socialøn her i hovedstadsområdet. Men den nye regering har ambitioner om at gøre det nemmere for kommuner og regioner. Det skal ske ved at lave billige tjenesteboliger, som velfærdsarbejdere skal have førsteretten til at købe. I Allerød, der kæmper de med at skaffe uddannet personale til daginstitutionerne, og det skyldes blandt andet høje omkostninger til netop en bolig. Derfor foreslog den socialdemokratiske viceborgmester Mikki Dam Larsen i efterårets kommunalvalgkamp netop at lave tjenesteboliger. Derfor er han da også ganske begejstret for regeringens ambitioner.
3: Hvis ikke jeg er ekstatisk, så er jeg i hvert fald super glad. For jeg har jo selv lanceret ideen her i Allerød Kommune, at hvis vi skulle kunne tiltrække velfærdsmedarbejdere, så måtte vi kigge på det skæve boligmarked, vi har, og gøre det lettere for almindelige velfærdsmedarbejdere at få bolig i kommunen. Og det glæder mig til at se, hvordan regeringen tænker at gøre nu.
2: Modtagelsen er dog noget mere lunken hos Allerøds venstreborgmester Clara Rav.
4: Jeg synes lige så meget, at en skilsmissefamilie, hvor en enkelt par eventuelt ikke har en økonomi til et parcelhus eller en større lejlighed, også skal have mulighed for at kunne være i for eksempel en almen bolig. Så for nuværende synes jeg ikke, der skal forskelsbehandles.
2: Det bliver lørdag den 22. august, at hovedstadens letbane åbner i fuld længde, og det er fra Ishøj til Lundtofte. Det oplyser selskabet bag letbanen i en pressemeddelelse. Togene de begyndte at trille på den sydlige del af letbanen mellem Ishøj station og Rødovre Nord station i slutningen af oktober sidste år, og rundede i maj 1 million passagerer. I foråret i år ja, der begyndte testkørslerne af den nordlige del, som mellem Rødovre og Lundtofte. Med åbningen af hele letbanen der kan passagerer rejse direkte det gennem 8 kommuner, og så skifte til S-tog på 6 stationer, samt til regionaltog og busser undervejs. Der er flere nyheder i din radio, det er der, når klokken den bliver 9. Men lige nu, der er der et kig på dagens vejrudsigt. Det er med at have paraply med i tasken, for senere, der kan der komme både regn og torden. Temperaturmæssigt, der ender vi et sted mellem de 15 og 20 grader.
1: P4.
5: P4 morgen. Middag hele vejen.

0: Hun hedder Laura Pergolosi, og derfor har hun bare valgt, når hun laver musik, hun bare kalder sig LP. Det her nummer, der hedder Lost On You.
1: Du lytter til P4 Morgen med Hanna Madsbjerg og Anders Ugilt.
0: Og er du lige stået på, skal du da lige have et godmorgen, godmorgen. Klokken er 8:07.
1: P4. Så er der clickbait i din radio.
0: Så er der clickbait, Anders. Det er dig, det handler om. Se.
2: Se.
0: Se. Kan du sige andet end se?
2: No.
0: No. Nå, du kan godt stramme dig an. Jeg skal have testet morgenformen hos dig, om du har styr på dagens historie på DR.dk. Og alle, der lytter med, de er naturligvis velkommen til at gætte med. Der er ikke nogen præmie på højkant, bortset fra, at man kan finde ud af, at man er bedre kørende end dig. Og det er jo også en præmie i sig selv, kan man sige, ikke?
2: Jeg er klar til at give den præmie.
0: Alright. Jamen, lad os bare få tjekket.
1: Nummer 1.
0: Kommer UFO'erne i virkeligheden fra Elon Musk?
2: Nej. Åh nej.
0: Det er ikke svaret. Hvad er svaret? Hvad handler det her om?
2: Jamen, i virkeligheden fra... Er det Tesla og SpaceX og X-ejer Elon Musk, der har sendt noget op i rummet? Han er jo meget begejstret for alt, hvad der ligger uden for den her skønne og dejlige planet. Der gør, at der er nogle mennesker, der tænker, er det det, han har sendt op? Er det nogle piloter? Nej,
0: Selvom du er på vej i den rigtige retning, men altså, siden 2022, der har der været et vaskeægte UFO-mysterium. Det gælder både danske og udenlandske piloter, som igen og igen har fortalt til en DR-podcast, der hedder Flyvende Tallerken, om nogle kraftige mystiske lys i horisonten, som dukker op, når de her piloter de sidder i cockpittet i cirka 10 km højder. Det er ganske erfarne piloter, og de er vant til at se både satellitter og stjerneskud og planeter og fly og alt muligt andet. Og alligevel så har de haft svært ved at forklare, hvad de har set, og derfor så har man simpelthen også sagt, at det her det kan ikke være satellitter. Men nu er der en fyr fra Skandinavisk UFO-information,
2: ja,
0: som de har talt med på podcasten Flyvende Tallerken. Og han mener altså, at de her mystiske lysglimt, det kan være de mange Starlink-satellitter, som Elon Musks firma SpaceX har sendt et kredsløb om jorden for at levere en stabil internetforbindelse. Og det er noget at gøre med, at det er sådan et helt net, man har sendt ud. Og hvis man så ligger i en bestemt vinkel i et fly, jamen, så kan de her, alle de her små Starlink-satellitter, så kan de altså se ud som sådan nogle hvide pletter, der ligesom jagter hinanden nærmest.
2: Og fascinerende.
0: Ja, det er meget fascinerende. Du kan læse meget mere om det på DR.dk. Nå, men det var 0-1.
1: Nummer 2.
0: Nu er der godt nyt til Ukraine.
2: Ja. Ja. Ja.
0: Ja, stadigvæk ikke svaret.
2: Før var det nej, nej, nej. Nu er det så ja, ja, ja. Nej, du skal lige give mig, du må ikke trykke på forkert knap nu. Det handler om, at Ukraine højst sandsynligt er kommet et skridt tættere på at blive en del af EU.
0: Alle medlemslande i den europæiske union har givet grønt lys for at åbne optagelsesforhandlingerne med Ukraine og Moldova i øvrigt. Det oplyser Ukraines premierminister Julia Svyrydenko. Jeg indrømmer, at jeg er ikke så flydende i ukrainsk. Hun er Ukraines premierminister, og hun oplyser altså på X, at man er kommet nærmere, og når man forhandler om at blive medlem af EU, så er det noget med lovgivningen opdelt i nogle klynger, og nu starter man altså med det, der hedder klynge 1 i den her lovgivning. Nå, men 1 ud af 2, er du tilfreds?
2: Ja, det er fint nok.

0: Taleswims Mr. Know-it-all. Det kan vi jo så konstatere efter vores clickbait-quiz. Det er her til morgen i hvert fald ikke Anders Ugilt. Nå, men lad det nu ligge. Klokken er 17 minutter i 8, og så skal vi til noget, som jeg tror mange lyttere kender. Det der med at lede efter en parkeringsplads i København efter at have cirklet i et godt stykke tid, så ser man en ledig plads. Jubi! Men den er så forbeholdt eldelebiler.
1: Ja, og lige præcis den her situation, den vil du frem mod 2030 opleve i lidt mindre grad end tidligere, for et bredt flertal på Københavns Rådhus har besluttet at sløjfe 320 P-pladser til eldelebiler. Det svarer til en tredjedel af samtlige eldelebils parkeringspladser. Og det sker blandt andet, fordi pladserne en stor del af tiden står tomme. Morten Melkærs, godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Du er med i den her aftale, og så er du også klimateknik- og miljøordfører for Konservativ i København. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at I fra Konservativ side længe har kæmpet for at få nedlagt de her eldelebils P-pladser. Du må være en særdeles tilfreds mand her til morgen.
2: Jamen, det er jeg så sandelig også. Altså, man kan jo sige, mere vil have mere, så jeg vil selvfølgelig gerne have gået endnu længere, men det var ligesom så langt, jeg kunne presse de øvrige. Så ja, jeg er tilfreds.
1: Men Morten, det var jo meningen, at de her eldelebils parkeringspladser skulle få flere københavnere til at vælge en delebil, frem for selv at skulle eje en bil, og dermed mindske biltrafikken i byen, og ja, altså være en grøn legekammerat, so to speak. Det er I da så mislykkedes med, kan man ikke sige det?
2: Det kan man da på en eller anden niveau jo godt sige. Altså, vi startede med, da vi lavede den her ordning, at der var, jeg tror, det var 3 eller 4 selskaber, nu er der 1 tilbage. Og som du selv nævnte, så er dækningen på de her eldelebilsparkeringspladser på omkring 25, men langt størstedelen af dem er folk, der holder ulovligt. Så i virkeligheden er det 8% af dem, der holder på, altså 8% af tiden, der holder en eldelebil på en eldelebilsplads. Og derfor er der jo alt for mange pladser. Og det vi jo gør, det er jo ikke at nedlægge ordningen, og det ønsker vi jo sådan set heller ikke for konservative. Vi ønsker, at den skal være en passende størrelse, så det passer med brugen. Og men det er det, vi går imod her. Ikke helt nok, men vi går derhen af.
1: Vi har talt med klimateknik- og miljøborgmester fra Enhedslisten, Line Barfod. Hun mener, det er et spørgsmål om tilvænning. Altså, det er noget, københavnerne skal vende sig til, før det bliver noget, københavnerne kommer til at elske. Morten Melkers, har I gjort nok for at hjælpe københavnerne med at vende sig til at bruge eldelebiler?
2: Ja, vi har gjort mere end rigeligt. Altså, vi har jo givet rigtig, rigtig mange pladser og rigtig mange muligheder. Altså, det er jo en relativt billig licens, de her eldelebiler har. Og derudover har vi jo, som det fremgår, lavet mere end rigelige pladser. Så der var masser af fordele for eldelebilerne. Men det virker jo tydeligvis ikke, folk fravælger dem. Og

0: Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody.
1: Vi har generelt været heldige med morgentrafikken i dag, for det har kørt meget bedre, end det plejer sådan en torsdag morgen. Men når det er sagt, så er der selvfølgelig nogle flaskehalse, og der er der stadigvæk blandt andet Motorring 3 i nordgående retning, der klumper det omkring Jyllingevej, og så kører det ellers tæt frem mod Jægersborgvej. Ellers så samler det meste trafik sig i København, både på grund af vejarbejder, men også på grund af distortion, som i dag kommer til at spærre et større område på Vesterbro. Der er allerede flere veje, der er blevet spærret, selvom der egentlig først skulle spærres her fra omkring klokken 9. Spærringerne de gælder resten af dagen, og der åbnes først gradvist i løbet af natten og morgenen i takt med, at man får ryddet op. Vær opmærksom på, at der er omkørselsskilte, og forvent ekstra pres på de omkringliggende veje.
0: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
2: Verden står ikke stille.
0: I henholdsvis USA og Kiev.
2: Det gør P1 heller ikke.
3: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
2: Lige på, når det sker.
4: Om hun forhold til det, det bliver afgjort.
5: Lige nu.
4: Faktisk, mens vi stemmer.
2: I tiden, i timen, i nuet.
6: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
2: P1.
4: Vi vender tilbage til den historie og håber, at de når at afgøre det.
2: Vi er med dig, mens det sker.
7: Vi er her. Velkommen indenfor.
8: God morgen med P4.

0: Sombra og Home Wrecker her i P4 Morgen. Klokken er snart 8:07. Jeg skulle lige regne et kort øjeblik der.
1: Hvor tit har du fået at vide, at du minder om tidligere kulturminister Jakob Engel-Schmidt?
0: Det tror jeg faktisk, vi er lige omkring første gang lige nu.
1: Nå, okay. Men du minder lidt om tidligere kulturminister Jakob Engel-Schmidt.
0: Aha. Uh-huh. Er det, altså, frisyren er i hvert fald ikke den samme, lad mig sige det sådan, fordi jeg har en del mere hår end ham.
1: Ej, og det er ikke
0: der er også noget. Et køn, som er lidt anderledes og sådan noget.
1: Ja, jeg ved, jeg kender ikke din politiske overbevisning, så det er heller ikke derfor, jeg siger det. Nej, nu skal du høre, Hanna.
0: Mm?
1: Da Jakob Engel-Schmidt blev præsenteret i går som en del af den nye regering, han blev præsenteret som, hold på hat og briller, for det er en ny titel, skatte- og vækstminister.
0: Ja.
1: Der fik han spørgsmålet af vores kollega Magnus på Amalienborg Slotsplads. Jakob, hvis du måtte vælge en sang, som skulle være den absolut bedste danske sang nogensinde, hvilken sang skulle det så være? Lad os bare lige få lidt lyd på.
2: Der er så utrolig meget smuk dansk musik, fantastisk dansk musik, så det er umuligt at kåre den bedste danske sang.
3: Jamen, jeg ved det godt, men kan du kan ikke bare sige et eller andet Minds, Kashmir?
2: Nu er det lykkedes mig igennem 3,5 år at være, synes jeg selv, nogenlunde fornuftig repræsentant for kulturlivet, og ja. Det har været en stor ære og en stor fornøjelse. Og jeg kommer ikke til at begynde at rangere kunstnere over hinanden på min aller sidste dag som kulturminister.
1: Så Hanna, når jeg siger, at du minder lidt om Jakob Engel-Schmidt, så er det fordi, det er jo som at høre dig. Hver evig eneste gang, vi taler om, om top 100, om vi kan stemme frem.
0: Så bliver
1: jeg
0: frem. Sur.
1: Ja, så, så er du træt af det.
0: I øvrigt, så har han lært noget af den tidligere kulturminister, som sagde, hendes, hvad var det, hendes yndlings-CD?
1: Det var Absolut Music Vol.
0: Volume et eller andet. Nå, jamen, jeg kan nemlig heller ikke vælge. Vi kan vælge 5 sange. Jeg er nede på 13. Lad mig sige det sådan. der er alt fra Den sidste turist i Europa med Lulu Ziegler. Der er Dansevise med Grete Jørgen Ingemann. Der er noget Siv Jørgensen Bellevue. Der er noget Kasper Winding. Der er noget Sebastian. Der er Rusta Kreuzfeldt. Der er noget Laid Back. Der er også Du kom med alt, hvad der var dig. Der er noget Blæst. Elsker dig så meget. Der er Andreas Odbær. Der er hele 2 TV2-ting.
1: Hanna Engel-Schmidt, kom med telefonen, så stemmer jeg for dig.
0: Nej, så bliver det jo dårlig musik, der bliver lagt ind her. Men altså, og jeg har sådan bare det at sætte mig til at vælge imellem TV2 Badukkede Ruder og så TV2 Kyste Nu Det Satens Liv. Altså, det er jo lyden af min ungdom og sådan noget. Altså, det kan man jo virkelig ikke.
1: Okay, jeg kan jo sige så meget. Du har jo indtil søndag kl. 2, når Kenneth K. i Musikquizzen lukker for afstemningen, og så er det jo næste uge, vi finder ud af, hvilken sang der er på vores fælles top 100-liste. Men nu giver jeg dig muligheden for at sætte dig fast på én sang. Altså, hvis jeg nu bare beder dig om at vælge en af dine 5 stemmer, hvilken sang skal det så være?
0: Jamen, altså, du beder mig, det er det rene Sophie's Choice, det her. Du beder mig om at vælge mellem mine børn, ikke? Men jeg tænker, vi skal ud i en kvinde, og altså, det her, det er jo en ny klassiker. Så det bliver den her.

0: styr på Istedgade. Kom nu for fanden.
1: En af de mange sange, du kan stemme på dr.dk/top100. Natasha, giv mig Danmark tilbage. Klokken er 9.
2: Forsvaret får brug for mere plads de kommende år, og borgmestrene står i kø for at få de nye kaserner til deres kommune. Fremtidens forsvar skal ifølge regeringen have flere værnepligtige, flere kampklare soldater og flere i reservestyrken. Og det kræver mere plads i form af flere kaserner eller militære havne, mener den øverst befalende i forsvaret, forsvarschef Michael Hylgaard. Det fremgår af klassificerede dokumenter fra Forsvarsministeriet. Og de nye kaserner skal ikke ligge hvor som helst, siger DR's forsvarskorrespondent.
3: Det, som man rigtig gerne vil tage hensyn til, det er at få nogle kaserner tættere på de store byer. Altså, man har en erkendelse inde i forsvaret om, at hvis man skal tiltrække arbejdskraft til de her en eller flere kaserner, som man nævner i dokumentet, så skal det ligge tæt på en af de større byer.
2: Og det kunne jo være Næstved. Det mener i hvert fald borgmester Kenneth Sørensen fra Venstre.
4: Vi har jo vores gamle øvelsesterræn, hvor vi også har vores panserværns køretøjsforening derude, hvor vi har et stort område, hvor jeg synes, at det kunne være spændende, om vi kunne genopleve gode gamle tider. Så det tænker jeg, at vi rigtig gerne vil spille ind med, hvis der er behov for det, fordi vi savner vores gamle kaserne.
2: I Sønderborg har de tidligere haft en kaserne, og det vil de gerne have igen, siger borgmesteren der, Erik Lauritsen. Men den gamle kaserne står altså ikke bare og er klar og venter.
5: Intet er umuligt, og hvis det er det, vi skal i dialog om, så er det det, vi skal. Men det er da en udfordring. Vi har solgt over halvdelen af kasernen fra, for det var vi jo nødt til. Kommunen kan jo ikke bære sådan en stor koloss.
2: Og borgmesteren tilføjer, at den gamle kaserne også har brug for en modernisering. Hverken Forsvarsministeriet eller Forsvarskommandoen har ønsket at kommentere på behovet for flere kaserner eller på konkrete steder, hvor de kunne ligge. Og så skal vi til kritik af noget af det, som den nye regering ikke har sagt eller skrevet noget om. Kræftens Bekæmpelse og Lungeforeningen kritiserer regeringsgrundlaget, fordi der ikke står noget om hverken tobak eller nikotin. Kritikken kommer blandt andet fra direktør i Kræftens Bekæmpelse, Jesper Fisker.
6: Det ville have været enormt godt for folkesundheden i Danmark, ikke mindst for børn og unge, hvis der havde været et angreb på tobakken og et angreb på nikotin. Det er der ikke, og det vil vi så bruge al vores tid på, al vores indflydelse på at se. Det må vi have ind på en eller anden måde.
2: Både SF, Moderaterne og Radikale Venstre har tidligere talt for, at prisen på en pakke cigaretter sættes op til 100 kroner. Men det står der altså heller ikke noget om i regeringsgrundlaget. Sundhedsminister fra Socialdemokratiet Ida Auken forsikrer dog, at området har hendes fokus.
7: En af de ting, jeg går allermest op i, det er forebyggelse. Og det betyder, at vi skal sørge for, at færre bliver syge. Og der er tobak jo en helt, helt afgørende del. Så vi kommer med en folkesundhedslov. Det er ikke...
8: Hvorfor I så ikke skrevet, hvad I vil?
7: Vi skal jo rigtig mange ting, som allerede ligger i de nuværende planer. Og der spørger mine børn, om jeg tager let på tobak og nikotin, så vil de fortælle dig, at det gør jeg ikke. Så det kommer der fuldt tryk på, og det kan jeg berolige alle med.
2: Ifølge den nationale sundhedsprofil, så dør der hvert år 16.000 mennesker af rygerelaterede sygdomme. Alle EU-landene har nu givet grønt lys til at åbne de egentlige optagelsesforhandlinger med Ukraine og Moldova, bekræfter Cyperns EU-formandskab. Det kræver enstemmig opbakning fra alle medlemslande at åbne de enkelte forhandlingsområder, og det har tidligere været vanskeligt på grund af modstand fra Ungarn. Det har en kæmpe betydning for Ukraine, at man nu åbner processen, fortæller Marlene Wind, professor og centerleder på Center for Europæisk Politik på Københavns Universitet.
9: Det er et meget, meget stort skridt for dem. Det er noget, de har ventet på rigtig længe, og de har simpelthen siddet der og håbet, at regeringsskiftet i Ungarn ville gøre hele forskellen.
2: Og det er realistisk, at Ukraine bliver medlem af EU, men det vil tage lang tid, for der er mange områder, Ukraine skal leve op til. For eksempel det første område, det handler om domstolens uafhængighed, menneskerettigheder og bekæmpelse af korruption.
9: Og derfor så er det et meget, meget stort arbejde. Vi ser nok en 10 år frem, medmindre man fremskynder processen, og det er der ikke lige nu i hvert fald enighed om. Ungarn har også været ude at sige, at der skal være en folkeafstemning i Ungarn, hvis vi når til målstregen.
2: Fortalte professor Marlene Wind fra Københavns Universitet. Til sidst et kig på vejret. Mest skyet med en del byer, og de kan være med torden. På Bornholm skulle det dog holde tørt helt frem til i eftermiddag. Vi får let til frisk sydlig vind. ved vestkysten op til hård vind, og temperaturen vil ligge mellem 15 og 20 grader. Frederik Sundby var manden bag morgens radioaviser. God torsdag.
8: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Lucas Graham og Drunk in the Morning, 8 minutter over 9.
1: Du lytter til P4 Morgen med Hanna Madsbjerg og Anders Ugilt.
0: Ja, de danske fodboldherrer, de spillede sig jo altså ikke videre til VM-slutrunden her til sommer. Det behøver vi ikke vide så meget mere rundt i, men de er altså ikke kastet sig ud ved strandsækkene af den grund.
2: Nej. Der bliver lige nu spillet testkampe i går. Der var det mod Kongo, og ja, Kongo, de skal til VM. Lad os bare sige, nu har vi sagt det, nu gider vi ikke tale mere om det. Men hvis vi lige hopper tilbage til det danske landshold,
0: ja,
2: og kigger på særligt en position på banen, som jo lige nu står jo nærmest gabende tom, så er det målmandsposten. Den har jo nærmest per automatik tilhørt Kasper Schmeichel i over et årti. Men han er skadet, og han har for nylig pensioneret sig selv. Så spørgsmålet er, hvem skal overtage for ham?
0: Ja, det var en af de ting, som vores kollega spurgte landstræner Brian Riem om efter kampen i går. Valget står mellem Filip Jørgensen og Mads Hermansen.
3: Og det er klart, her har du med to målmænd at gøre, som har spillet få landskampe. De har spillet to hver uge, ikke? Og det er jo en lidt atypisk situation for et landshold, at den dag, man skal skifte målmand, så går man fra 120 til 2. Og det gør jo også, at der er nogle beslutninger, der skal træffes, og det bliver de ikke i dag. Det bliver de heller ikke på søndag, men det bliver de selvfølgelig hen over de næste måneder.
0: Ja, sådan lød det altså fra landstræner Brian Riemer, og kampen mod DR Congo i går aftes endte i øvrigt med sølle 0-0, og på søndag, der venter så Ukraine i den næste testkamp. Den kamp, den spilles jo i Odense, og det er kl. 18.30. Vi bliver ved det der med spilletidspunkter for fodboldkampe lige om lidt.

0: Sissel og XOXO, 13 minutter over 9. Klubberne i Superligaen, de er blevet enige om, at de simpelthen sløjfer søndag kl. 20 som et alternativt tidspunkt for kampstart.
1: Men det sker efter, at Brøndby IF's fans og også ledelse sidste efterår kom med et opråb om, det simpelthen var et decideret problematisk, kritisk tidspunkt at lægge en kampstart. Kim Lund, godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Du er Brøndby-fan, så er du fra Stenløse, og så er du sæsonkort til Brøndby, og så ser du alle deres kampe. Du er glad for, at de her kl. 20-kampe om søndagen, de bliver skrottet. Hvorfor er du det?
2: Og det er jeg, fordi man er meget, meget, meget set hjemme, når man har været til en kl. 20-kamp. Altså typisk så slutter sådan en kamp jo kl. 22, og inden man er ude af stadion, så er klokken omkring 10:45, så tit og ofte så er klokken 1-2 stykker, inden man ligger i sin seng, så det har meget stor betydning.
1: Og så prøv lige at tage os med tilbage til, da Brøndby mødte Fredericia på udebane sidste efterår. Du var med, for den kamp den blev spillet i Fredericia. Tag os lige med. Kampstart klokken 8. Hvad sker der, da kampen slutter ved en titiden?
2: Jamen, så skal vi jo først ud af stadion, og der er som sædvanlig kø, så man er ude omkring klokken 22:30, tror jeg, vi endte med at køre fra stadion. Og så havde jeg en søn, der skulle afleveres på efterskole på Nordfyn. Så inden jeg ramte Stenløse, så var klokken cirka 2 om natten. Så det var meget, meget sent, inden jeg var hjemme.
1: Og det er jo der, balladen opstår, fordi jeg går ud fra, at du ikke går i seng klokken 2 om natten hver evig eneste dag.
2: Ej, normalt så plejer jeg at gå i seng senest kl. 11, så det har stor betydning for, når man skal op på arbejde dagen efter, at kampene bliver spillet så sent. Så det med, at de lige pludselig bliver spillet senest kl. 18 eller kl. 19, det har faktisk stor betydning, fordi så er jeg lige pludselig hjemme omkring midnat i stedet for kl. 2. Så det har stor betydning, når man skal op på arbejde.
1: Nu er du så en af dem, der er med live, du står på stadion, når Brøndby de spiller. Omvendt, så er der jo en masse af os, der følger med på tv. Har du forståelse for, hvis man som tv-ser er lidt træt af, at man ikke kan se en fodboldkamp kl. 8, og så slutter den kl. 10, så kan man bare gå i seng direkte efter det. Er det egentlig ikke et hensyn, der er okay at tage, at der er også nogen, der ikke nødvendigvis stiller op på stadion?
2: Jo, bestemt, og det er selvfølgelig også et hensyn, som alle klubberne skal tage. Det skal bare ikke være hver eneste gang, at det er kl. 8, man spiller. Jeg har fuld forståelse for, at Brøndby også skal have kl. 20-kampe. Det skal bare ikke være hver søndag eller mandag, at det er kl. 20.
1: Kim Lund, bosiddende i Stenløse og sæsonkortindehaver til Brøndby IF. Tusind tak, fordi du skrev til os lidt tidligere på morgenen, og tak, fordi vi måtte ringe til dig.
2: Ja, velbekomme.
0: Jeg hed til, det er søndag kl. 20 blandt andet blevet brugt, når det ikke har været muligt at spille mandagskampe på grund af landsholdssamlinger. Klubberne har nu i stedet besluttet, at det alternative kamptidspunkt skal være lørdag kl. 14, 16 eller 18 eller søndag kl. 12. Det skriver fodboldmeldet bold.dk.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
2: Søren Pilmark, Anders Akker og Søren Vester.
1: Ja.
3: Altid i liste.
1: Hvad er det, du godt kan lide?
2: Altså Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Altså.
3: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlen på.
2: Han må godt smide lidt.
3: Okay.
0: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd. God morgen med P4.

0: David Guetta var teamet op med Jennifer Lopez. Nummeret her, det hedder Save Me Tonight.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: Jeg skal bare lige dobbelttjekke med dig, Anders, fordi i går der fik vi en ny regering. I forgårs der fik vi et nyt regeringsgrundlag. Har du helt fuldstændig styr på, hvad der står i det der regeringsgrundlag, og hvad det betyder for dig?
2: Jeg må sige så meget. Jeg har ikke været igennem alle 78 sider.
0: Det er simpelthen for dårligt. Du kalder dig selv journalist, hva'?
2: Ja, det er jo ikke en beskyttet titel.
0: Men ved du, nej, det er det heldigvis ikke. Men ved du hvad, jeg har sådan en lille snydekode til dig her, fordi vi har jo folk til den slags ting. Vi har gode kollegaer, som simpelthen har været igennem regeringsgrundlaget, de har nærstuderet regeringsgrundlaget,
2: ja,
0: og udvalgt de politiske ambitioner og løfter, som kan få direkte betydning ind i vores hverdag. Og så har man knaldet det hele ind på DR.dk, så behøver man ikke selv at læse regeringsgrundlaget.
2: Så det, nå, okay, så... Nå, jeg kan da godt se, sådan ja, påvirkes din hverdag i den nye regering.
0: Præcis.
2: Nå, det er med grafik og alle mulige
0: smart. Ja, så der kan man finde ud af, hvordan det der regeringsgrundlag, det potentielt kan påvirke ens hverdag. Det er på DR.dk, du finder det. Selv tak.

0: Så skal du ikke vente længere på en nyhedsopdatering. Det kommer her, hvor klokken er blevet 9:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: I aftes der blev en dreng på 16 år stukket ned i skolegården foran klubben på Islev Skole i Rødovre. Det skriver Rødovres socialdemokratiske borgmester Britt Jensen på sin Facebook-side. Vi arbejder på at få bekræftet hændelsesforløbet af Københavns Vestegns Politi. Drengen er uden for livsfare og går til dagligt på Valhøj Skole, da klubben er for unge fra flere skoler. Episoden skete i skolegården foran ungdomsklubben, hvor der var ca. 30 unge til stede. Rødovre Kommune har sat kriseberedskab i værk for eleverne på Islev Skole og Valhøj Skole fra i dag, hvor eleverne kan få bearbejdet hændelsen. Politiet de vil også være til stede og synlige omkring Islev Skole. Mine tanker er hos drengen, hans forældre og kammerater. Den slags overfald hører ingen steder hjemme, og det vil vi ikke acceptere i vores lokalsamfund, skriver borgmester Britt Jensen. Politiet skriver på Politiupdate, at de opfordrer vidner, der skulle have observeret noget mistænkeligt, til at kontakte dem på 114. Nu bliver det snart en smule nemmere at finde en P-plads i København. En tredjedel af de københavnske parkeringspladser til eldelebiler nedlægges. Det er i alt 320 pladser. Beslutningen er truffet af et bredt flertal på Københavns Rådhus, og parkeringspladserne til eldelebilerne står nemlig alt for tit tomme. Det forklarer Line Barfod, klima-, miljø- og teknikborgmester for Enhedslisten.
3: De bliver ikke brugt i helt den udstrækning, som vi havde forventet, da vi etablerede dem. Og derfor siger vi, nu frigiver vi så nogle af dem til almindelig parkering, og så kan vi løbende i takt med, at behovet for eldelebilspladser stiger, så frigive dem til eldelebiler igen.
2: Det er stadig Enhedslistens ønske, at der skal være flere københavnere, der benytter sig af eldelebilerne. Men det kræver tilvænning, mener Line Barfod. Og derfor der kan en del af parkeringspladserne godt benyttes af almindelige biler i en periode.
3: Vi forsøger at se, hvad skal der til for at få mange flere til at bruge eldelebiler. Og der er noget tilvænningsperiode, og derfor synes jeg, når vi har en samlet aftale, der skal hænge sammen med stort set alle partier på Rådhuset, at så er det fint nok, at vi siger, så gør vi det lige lidt langsommere, end vi ellers har været i gang med.
2: Når World Tour cykelløbet Copenhagen Sprint løber af stablen den 13. og 14. juni, så bliver store dele af Movias busdrift påvirket, det oplyser selskabet i en pressemeddelelse. På begge løbsdage der går starten fra Roskilde og ind mod København. Ruten den passerer blandt andet igennem Frederikssund og Farum og Ballerup. Særligt busstoppestederne ved Nørreport station, Københavns Rådhus og Københavns Hovedbanegård vil være påvirket under løbet. Mellem lørdag den 13. juni kl. 5 om morgenen og søndag den 14. juni indtil midnat, der vil der slet ikke køre busser til og fra Nørreport og Rådhuspladsen. Tørt og overskyet, men det bliver en lummer dag, der kommer nemlig både regn og torden senere. 15-20 grader og en let til frisk vind fra syd.

0: Georges for All Blame It On Me.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen
1: med Hanna Madsbjerg og Anders Ugilt.
0: Og der er gode nyheder, fordi helvede er udsolgt. Ganske enkelt.
3: Så må vi jo sætte skibet i en anden retning, Hanna, du og jeg, for at finde, hvor vi skal.
0: Det lyder måske så drastisk, men det er den københavnske festival Copenhagen, som altså kan melde fuldstændig udsolgt. De har tidligere meldt udsolgt på firedagsbilletter, og nu er der altså samlet endagsbilletter, så der er simpelthen ikke plads til en bandvest eller nitte-armbånd mere på Copenhagen. Der er 120% udsolgt. Der kommer faktisk omkring 39.000 gæster til Copenhagen i år.
3: Det var dog imponerende.
0: Ja, det er fra den 24. til den 27. juni. Og nogle af dem, der spiller, der er mange bands. Der er blandt andet Iron Maiden og sådan noget. Men på den danske scene, der er Volbeat på Copenhagen i år. Og det kan jo så lige give os en undskyldning for at nævne top 100.
3: Ja, Volbeat har for evigt med.
0: Naturligvis.
3: Sammen med, og den kan du stemme på blandt 400 andre sange til top 100. Det er inde på dr.dk/top100. Ved du, hvor vi så skal tage hen? Nu er Copenhagen blevet udsolgt.
0: Nej.
3: Hell Singer.
4: Ja, tak.
3: Hvad så, Hanna?

0: Jeg ved ikke, om jeg er den eneste, men jeg synes simpelthen, der er en umiskendelig 80'er lyd i den her solo her. Og, ja, og det skal de ikke høre det ondt ord for.
1: Ej, det er lækkert.
0: Det er super lækkert. Det er Mille og Uro og det her nummer, der hedder Drømmefanger. Vi bliver ved musikken for Danmarks tredje største festival, Distortion, indtager i den her uge de københavnske gader.
1: Og i dag, der er det Vesterbro, der ligger gader til den her fest. Og det betyder, at flere veje, de bliver lukket ned, eller er allerede blevet lukket ned. Og det betyder baks og bøvl med trafikken. Lidt tidligere på morgenen, der spurgte vi enhedschef for arrangementer og gadesalg i Københavns Kommune, fin titel, Mikkel Halby Mindegård, hvad de har gjort fra kommunal side for at gøre det til en mest mulig smertefri oplevelse at være bilist i dag.
2: Distortion er jo en tilbagevendende københavnerbegivenhed, som nu flytter til Vesterbro i dag og kommer til at påvirke trafikken. Det vi som kommune gør, det er, at vi hjælper selvfølgelig med at få kommunikeret det her rigtig meget, fordi det er det, der er den primære ting, vi kan gøre på nuværende tidspunkt. Og få fortalt bilisterne om, at der altså er en særlig situation i København lige for tiden, på grund af, som I sikkert har været inde på tidligere, de store statslige projekter på Amager, som har påvirket trafikken. Og vi tænker, at der kan godt komme en effekt ved, at man også bærer Vesterbro af i dag, som kan sætte sig lidt ud i hele trafikken. Der bliver spærret af allerede herfra ved 9-tiden om morgenen.
1: Ja, altså vi har jo talt meget om trafikkaos, synes jeg er en pæn måde at sige det. Den situation, der er på Amager i øjeblikket med alle de vejarbejder, der er. Københavns Kommune er jo ikke ansvarlig for alle vejarbejderne. Der er også andre interessenter, men med nedlukningen af nogle af de store veje på Vesterbro, så kunne man jo godt frygte, at hvis man skal en tur i bilen og køre til og fra Amager i dag, at man jo nærmest skal have pakket en sovepose med i bilen, man skal have aftensmad og vand med. Skal man have det, hvis man skal ud og suse i og omkring Amager og Vesterbro i dag?
2: Nej, men man skal nok belave sig lidt på en lille smule tålmodighed. Og kan man lade bilen stå og tage cyklen eller offentlig transport, så er det helt klart en fordel i disse tider. Men jeg vil nu sige, hvis man viser lidt hensyn til sine medtrafikanter og har lidt tålmodighed, så skal det nok gå det hele.
1: Du er 2 minutter i at sige peace, love and harmony. Har I gjort nogle overvejelser i forhold til, kan vi ændre på, hvor meget vi lukker ned situationen, trafiksituationen på Amager taget i betragtning? Mm.
2: Ja, vi har jo selvfølgelig overvejet forskellige tiltag, man kan gøre. Og jeg ved også, mine gode kolleger, som arbejder med det med vejarbejderne, arbejder rigtig hårdt på både at kommunikere ekstra meget, men også selvfølgelig at få de her ting til at glide lidt nemmere i det hele taget. Men byen går jo videre, og der er både københavnerbegivenheder den ene og den anden slags, som københavnerne også deltager i. Og derfor kan man jo ikke lukke resten af byen ned, fordi der er lidt ekstra trafik på Amager i disse tider.
1: Helt kort her til sidst, hvis du måtte komme med et råd til os, der skal ud og suse i en firehjulet bil senere, hvad skulle det så være?
2: Jamen, nu bor jeg faktisk selv på Amager og har observeret det her på helt tæt hold. Og jeg vil sige, hvis bilisterne netop viser lidt ekstra hensyn, og måske husker at overholde den regel om at ikke køre ud i et kryds, så man ikke kan komme ud af igen, så hjælper man altså sine medtrafikanter enormt meget.
0: Ja, det gode råd, det kommer altså fra Mikkel Halby Mindegård, som er enhedschef for arrangementer og gadesalg i Københavns Kommune. Vi holder dig naturligvis opdateret her på B4. Du kan også smutte forbi dr.dk/trafik, der altid er din ven, hvis du skal ud i trafikken. Klokken nærmer sig 9:45. Er det Robbie Williams?

0: Sofie 1998 slog igennem med det her nummer, som jo altså er sådan en slags åben brev til mor og far, Marianne og Henrik, om at det der med børnebørn fra hendes side af, ja, det kan jeg altså godt glemme alt om.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: Har du besluttet dig for, hvad du skal have til aftensmad i morgen, Hanne?
0: Det spørger du mig om, fordi du ved, jeg er typen, der altid laver madplaner, så alt er fuldstændig lagt i system.
2: Ja, fuldstændig korrekt.
0: Ja, nej, har jeg faktisk
2: ikke. Er det rigtigt?
0: Ja, men jeg havde egentlig haft nogle tanker om måske at køre forbi min lokale fiskemand eller et eller andet. Men de planer, de er lidt blevet forpurret af, at jeg muligvis skal træne, så skal jeg ikke. Så lige nu ved jeg faktisk ikke, hvad. Men nu er der opstået en heldig ting, fordi det er faktisk sådan, at ham, jeg deler matrikel med, han kom hjem i går.
2: Frivilligt, ikke?
0: Jo, absolut frivilligt. Ja. Og mere end frivilligt. Han kom hjem i går og sagde, jeg er fri grundlovsdag.
2: Nå.
0: Ja.
2: Så det er ham, der skal til fiskemanden. Jeg skal bare høre.
0: Hvad? Det ved han ikke nu, men det kan være, han hører radio nu, så ved han det. Ja, eller hvad han nu end vil. Jeg tror, det bliver lagt op til ham og finde ud af.
2: Hvad tid skal jeg møde? Hvad tid bliver der serveret?
0: Nå, det får du på en sms. Jeg vil ikke sige det højt, fordi så.
2: Men, ja. Jeg spørger dig også, Hanna. Jeg ved, du plejer at være god til det her med madplaner, men der er jo også lige den for os, der ikke er så god til madplaner. Så handler vi jo tit hver, eller jeg handler jo hver dag til aftensmad. Det er jo bare lige det er grundlovsdag i morgen.
0: Så og for filen har butikkerne lukket?
2: Der er mange butikker, der har lukket i morgen. Så det er også derfor, når jeg spørger dig, har du planlagt aftensmaden i morgen?
0: Det kunne så godt ske.
2: Hvis svaret er nej, så skal du i gang i dag.
0: Ja.
2: Fordi mange butikker har lukket.
0: Ja, jeg kan godt se ånden, at jeg siger til ham derhjemme, du skal sørge for aftensmaden, og så kommer jeg hjem, og så står han med håret stridtende ud til alle sider, og er rasende over, at jeg ikke havde fortalt ham, at butikkerne var lukket.
2: Men du kan jo sige til ham, at når han så skal hygge sig derhjemme i morgen eftermiddag mellem 16 og 18, så skal han lytte til P4, fordi der er grundlovsfest.
0: Det er der
2: lige nemlig. Her i radioen, det er live fra Gilleleje.
0: Ja.
2: Det er vores gode kolleger, Kasper og Stine. Vi sender derop, og så er der taler, der er fællessang, og der er vist også nok med.
0: Det bliver simpelthen så knaldhyggeligt. Det er live fra Gilleleje kl. 16 i morgen.

0: Et genhør med Erika Jane, og det her nummer, det hedder Death of Me, der naturligvis var fra Melodikampriet.
1: Ja, spørgsmålet er, om hun får et comeback næste år. Hun bliver jo nummer to. Jeg siger lige comeback nu, fordi hvis du bliver hængende her på kanalen, så er der comeback-quiz i formiddag på 4'eren lige efter radioavisen.
0: Der er også landshold, altså det rigtige landshold, ikke kvindelandsholdet i fodbold. De skal spille mod Sverige i morgen, og med det så kommer de forhåbentlig et skridt nærmere VM i 2027. Du kan møde to af landsholdets unge stjerner i formiddag på 4'eren lige om lidt. Anders Ugilt.
1: Hanna Masbjerg.
0: Vi siger pænt tak for denne morgen. Ha' en rigtig dejlig dag. Her er det The Communards.

0: Et halvt genhør med The Communards, og så skal du have dig en radioavis. Klokken er blevet 10.
1: Der skal formentlig snart bygges flere kaserner. Den nye regering vil have flere værnepligtige, flere kampklare soldater og flere i reservestyrken. Og det betyder, at forsvaret får brug for mere plads. Ifølge klassificerede dokumenter fra Forsvarsministeriet, som DR har set, anbefaler forsvarschef Michael Hylgaard, at der bliver åbnet flere kaserner og flyve- og flådestationer. Og de nye kaserner skal ikke ligge hvor som helst, siger DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
2: Det, som man rigtig gerne vil tage hensyn til, det er at få nogle kaserner tættere på de store byer. Altså, man har en erkendelse inde i forsvaret om, at hvis man skal tiltrække arbejdskraft til de her, ja, en eller flere kaserner, som er nævnt i dokumentet, så skal det ligge tæt på en af de større byer.
1: Og det kunne være Næstved. Det mener i hvert fald Venstreborgmester Kenneth Sørensen.
3: Det ville være fantastisk. Indtil nu har vi jo været i en situation, hvor vi skulle kæmpe hver eneste gang, fordi man vil nedlukke eller fjerne militære funktioner i Sønderjylland. Nu kommer der en ny situation, og vi er selvfølgelig klar til at være med til at oprette et moderne forsvar.
1: Rygning er en af de helt store dræbere, og alligevel er hverken rygning eller nikotin en del af det nye 77 sider lange regeringsgrundlag. Sådan lyder kritikken fra interesseorganisationerne Kræftens Bekæmpelse og Lungeforeningen. Direktør i Lungeforeningen Anne Leistico savner en klar retning for, hvordan regeringen vil få færre rygere.
4: Vi har en forpligtelse. Vi har også en forpligtelse omkring alle de unge mennesker, der bruger flere og flere nikotinprodukter. Det bliver nødt til at stoppe, og vi skal også hjælpe de mennesker, der ryger i dag, med at stoppe.
1: Den nyudnævnte sundhedsminister for Socialdemokratiet, Ida Auken, siger, at hun går meget op i at forebygge tobaks- og nikotinafhængighed, men hun kan ikke sige præcis, hvad planen er.
5: Det er for tidligt at sige, at vi skal have et samlet billede af, hvad der skal til for at sørge for, at færre af os bliver syge, at vi kan leve nogle længere og gode liv. Det er jo egentlig det, sundhed handler om. Det er faktisk at give folk en stor livskvalitet og kunne leve længe og være glad.
1: Fødevarer med skadelige bakterier, vira, parasitter eller kemikalier koster hvert år 1,5 million mennesker livet. Det vurderer Verdenssundhedsorganisation WHO, som har analyseret data fra 194 lande over en årrække. Samtidig vurderer organisationen, at knap 900 millioner mennesker hvert år får en sygdom, der er forbundet med indtagelse af usikre fødevarer, og børn under 5 år er særligt udsatte. Mange af sygdomstilfældene og dødsfaldene kunne, ifølge WHO, forebygges med tiltag, som forbedrede adgang til rent vand og bedre hygiejne. Vi får en del byer, der kan være med torden. Bornholm går fri indtil i eftermiddag. Mellem 15 og 20 grader og let til frisk vind fra syd ved vestkysten op til hård vind. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.
6: Du lytter til P4.

0: Rasmus Bruun Kønte.
1: Og det er jo en vigtig torsdag formiddag, vi har taget hul på.
2: Ja, naturligvis.
1: Janes mand Peter fylder 41 år i dag.
2: Tillykke.
1: Stort tillykke. Det skal jo blandt andet fejres med hundevalpen Molly.
2: Det synes jeg er en fantastisk måde at fejre en fødselsdag på.
1: Det er det, så er det også i dag, at Kasper jo har budt ind til ugeplanen, at han senere i dag skal simpelthen entrere kongeskibet Dannebrog.
2: Ja, det må jo næsten være i Holbæk.
1: Ja, er det ikke der, de er nået til på den der sommertogt?
2: Det synes jeg var det seneste, jeg så.
1: Spændende.
2: Jeg glæder mig til at høre mere om det besøg på kongeskibet.
1: Jeg glæder mig også til at høre mere om din bil, der jo skal på værksted.
2: Det er rigtigt. Godt, du sagde det.
1: Ja.
2: Det er derfor, vi har den ugeplan.
1: Ja.
2: Det er sådan så, vi kan lige huske hinanden på, hvad det er, vi skal.
1: Mm. På ugeplanen stod der jo i går, at Danmark skulle spille mod DR Congo.
2: Ja. Så du den kamp?
1: Nej.
2: Nej.
1: Men jeg kan også fornemme, at der ikke var så meget. Det var ikke sådan så seværdigt. Det blev 0-0.
2: Det blev 0-0.
1: Det er Kongo skal jo med til VM. Det skal de danske fodboldherrer ikke.
2: Nej. Så i stedet, så kigger vi frem på i morgen jo. Der står der nemlig også fodbold på programmet Danmark-Sverige.
1: Ja.
2: Og der er det kvinderne. Og det er jo dem, vi sætter vores lid til nu.
1: Ja, fordi de kan jo stadig sikre de røde-hvide farver ved et fodbold-VM næste år. Vi skal høre fra to af spillerne fra det danske kvindelandshold i fodbold lige om lidt. Som jo altså, ja, spiller mod Sverige i morgen. Og er vi ikke enige om, at hvis de vinder den kamp, så er vi et meget, meget vigtigt skridt nærmere den der VM-billet?
2: Jo, og så kan vi i hvert fald også helt selv afgøre, om vi skal med. Altså, det er jo så, det ved jeg godt. Det har mændene jo også haft den. Men lad os nu se. Altså, der er rigtig, rigtig gode muligheder, hvis vi vinder over Sverige i morgen.
1: Lad os håbe, vi gør det. Vi åbner også indbakken den her torsdag formiddag for din
2: frokostdong.
1: Ja, så byd ind i en sms til 1212, eller skriv i talebobben i DR-lyd, så snart du sætter tænderne i, hvad end det må være, om det er en klap sammen, om det er en burger, om det er en salat. Det er sådan set ligegyldigt. Vi vil gerne vide, hvem du er, hvor du er og hvad du spiser. Velkommen indenfor.
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: De har en rigtig god mulighed for at gøre det, som deres mandlige kollegaer ikke formåede, nemlig at få Danmark med til VM i fodbold.
3: Ja, lige nu der ligger vores danske fodboldkvinder nemlig etter i VM-kvalifikationspuljen, og hvis de kan få de der 3 point i morgen mod Sverige, så er jeg tæt på at sige, at den næsten er så godt som hjemme. Så lidt tidligere på ugen, der havde vi en snak med 2 af landsholdets midtbanespillere, nemlig Olivia Holt og Sofie Bredegaard.
2: Olivia, du spiller til dagligt i engelske Tottenham. Sofie, du holder til i det italienske hos Fiorentina. Men på landsholdet, der står jo side om side i rødt og hvidt. Noget, som rigtig mange børn drømmer om, og mange voksne jo også har drømt om, da de var små. Men hvem var egentlig jeres fodboldforbilleder, da I var børn?
4: Jeg har jo altid løbet og spillet fodbold ude i haven med min bror, så han var vel det første forbillede. Så har jeg altid været stor fan af Lionel Messi. Så det har nok været mine 2, jeg har fulgt. Så det var jo lidt i 2 forskellige kategorier, kan man sige.
2: Hvad siger du, Olivia?
5: Jeg tror, jeg må gå med en god gammel Rolandinho. Jeg synes, han har været fantastisk at se. Jeg har aldrig set ham spille live, men jeg har set clips på ham, og det har altid været virkelig inspirerende. Og det har jo egentlig bare set ud som en leg for ham, når han spiller fodbold.
3: Jeg kan huske, at jeg på et tidspunkt har læst, at Pernille Harder på et tidspunkt fortalt, at brasilianske Marta da Silva var hendes sådan store idol. Og det synes jeg var lidt sjovt, fordi der var ligesom kun de der 7 år imellem dem. Men jo fordi, at kvindefodbolden lige pludselig ligesom var blevet boostet ret meget der. Kan man godt, når man sådan er professionel fodboldspiller, egentlig have en kollega, som det jo er, som også på den her måde lidt bliver ens idol?
4: Ja, det synes jeg. Man har jo mødt mange på vejen, som man også bliver inspireret af. Så jeg synes, der er flere holdkammerater, som også har været forbilleder for mig undervejs. Så det er fedt, man også kan se op til sine kollegaer.
2: Ja, og hvem ser I så op til?
5: En spiller som altså Pernille Harder. Jeg tror, det er rimelig mange gange, der er blevet nævnt, at hvis der kommer en debutant op på landsholdet, så tror jeg, de fleste af os har set op til Pernille Harder som et forbillede for det danske kvindelandshold.
3: Klart. Det giver mening.
2: Og nu er I jo selv forbilleder for rigtig mange børn, der drømmer om at blive professionelle fodboldspillere. Hvordan er det, Sofie, at være et forbillede?
4: Det er stort. Jeg ved ikke, altså sådan, man tænker ikke så meget over det, men selvfølgelig når man kommer ud og ja, for eksempel i ens barndomsklub, så kan man godt mærke, at man betyder mere, end man lige tror, og har været med til at inspirere nogen, og der mærker man det virkelig. Så det er selvfølgelig en stor ting, og noget man er stolt af.
3: Og hvad siger du, Olivia? Altså nu du ser sådan en pige på lægterne, når du spiller for Tottenham, i sådan en Tottenham-trøje, hvor der står Holdt på ryggen. Hvad gør det i maven?
5: Ja, det gør en super stolt. Jeg tror ikke, som Sofie også nævnte lidt, det er ikke noget, man ligesom tænker over i dagligdagen. Men når man så møder folk på stadion og ser, at de vender sig om og peger på trøjen på navnet, og det er ens eget efternavn. Det er sådan lidt en ud-af-kroppen oplevelse. Ligesom. Altså, der er flere gange, når vi har været på stadion, og så har de vendt sig om og været sådan lidt, hvorfor har du den på? Ja.
2: Du ved, sådan, hvad tænker du på? Så,
3: det er fedt.
5: Det er virkelig fedt, og det er bare en fed del, altså fed at være en del af, at ligesom kvindefodbold bliver større og større, ikke kun i Danmark, men også i udlandet, og at den, ja, som mig og Sofie, altså kan sidde og sidder med dansk nationalitet, og så bliver vi fundet på bagsiden af små pigers trøjer i England og Italien. Så det er virkelig, ja, lidt på en eller anden måde surrealistisk.
3: Ja, det er vildt. Og vi er jo rigtig, rigtig mange, der virkelig hæpper og håber på jeres VM-deltagelse næste sommer. Og jo, måske også lidt i lyset af det der med, at de vanlige kolleger ikke formåede at klare den. Der må jo være sådan en form for momentum, som det der med, at de virkelig at kunne få danskernes opmærksomhed. Det taler vi videre om lige om lidt.

du lyst til at eller måske kalde det kærlighed? Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: show. Vores store danske fælles VM-fodbolddrøm, den har jo lige forskudt sig sådan med et års tid til vores landsholdskvinders mulighed ved VM i Brasilien, altså i 2027, hvor vi jo både tror og håber på, at de jo naturligvis skal med.
1: Og vi har den store fornøjelse at have to af vores landsholdsspillere med, Olivia Holt og Sofie Bredgaard. Da mændene ligesom missede den der VM-kvalifikation, der blev mangens øjne jo rettet mod jer. Og jeg siger ikke, at I synes, det er fedt, at mændene ikke kom med til VM, men der er jo en eller anden åbning for noget ekstra roligan-kærlighed i jeres retning. Er det noget, I tænker over, Olivia og Sofie?
2: Nej, det er ikke noget, jeg har tænkt så meget over. Selvfølgelig er vi jo også ærgerlige over, at herren ikke skal til VM, fordi det er så fedt at følge med, og en sommer i Danmark med en VM-slutrunde er noget helt specielt. Men selvfølgelig så håber vi, at vi kan gøre sommeren 27 helt specielt. Først så skal vi lige kvalificere os, og vi har to meget vigtige kampe nu her. Men det er fedt, at vi er tæt på og har mulighed for at gøre det inden for den nærmeste uge næsten.
0: I sagde selv det her med, at der er ligesom et øget opmærksomhed alligevel, at det oplever I sådan set også. Men hvordan oplever I det, at kvindefodbolden er kommet mere i folks bevidsthed?
3: Det er et rigtig godt spørgsmål. Hvad har du lyst til at svare på det, Sofie?
2: Men selvfølgelig er der jo sket noget de sidste par år, og at man kan godt mærke, at folk er mere opmærksomme på, at man spiller i udlandet og spiller i store klubber. Så på den måde synes jeg, at opmærksomheden er blevet større, og så selvfølgelig så kan der stadig ske en masse. Og det handler om at få endnu flere på stadion, og ligesom at man ikke bare er opmærksom på det, men man faktisk også bliver en større del af det måske.
1: Altså i kvalifikationen, der har I spillet i Parken, det største stadion, vi har herhjemme. Eksponeringen af jer større. Flere danske piger og kvinder end nogensinde før spiller fodbold. Der er jo rigtig mange, der gerne vil jer og jeres sport. Er det ikke med sådan lidt at gribe hypen nu og være ambassadører? Er det ikke lige præcis nu, I skal smede, mens hjernet er varmt, Olivia?
3: Jo, 100%, som du selv siger, det er med at smede, mens vi er nede.
1: Mens hjernet er varmt, det er svært at sige.
4: Men når hun ikke helt styr på den der, der brød, hun skulle.
3: Vi har jo en gylden mulighed nu her over den, lige den nærmeste fremtid at kunne få lov til at kvalificere os til et VM. Og som I nævnte før også, nu hvor herrene ikke fik den helt hjem, så har vi en god mulighed for at kunne bringe noget VM-fodbold til Danmark næste sommer. Så 100%.
0: Er der noget, vi kan gøre for at hjælpe jer? Altså for at få boostet jer endnu mere? Altså både nu her frem mod den her forhåbentlige kvalifikation, der forhåbentlig nok skal lykkes, men måske også når vi så kigger frem til det der VM næste sommer.
1: Hvad har I brug for, at vi danskere gør?
3: Køre det her interview repeat i radioen.
2: Det skal jo nok mange lytter, tror jeg. Noget med et jern og noget med at smide.
1: Vi vil i hvert fald. Jeg
2: måtte gå viralt på.
1: Vi vil i hvert fald gerne gøre, hvad vi kan, og vi vil gerne lære både jer og resten af landsholdet bedre at kende. Og det gør vi lige om lidt ved en lille leg, der hedder Hvem er hvem? Ja. De om rollerne okay. I omklædningsrummet.
0: Ja, det skal nok blive sjovt. Vi kaster os ud i det lige efter de regionale nyheder. Og den her fra Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: Olivia Rodrigo, den hedder Drop Dead. Nu er det tid til regionale nyheder. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: I aftes blev en dreng på 16 år stukket ned i skolegården på Islev Skole i Rødovre. Det skriver Rødovre Kommunes borgmester Britt Jensen på sin Facebook. Vi arbejder på at få bekræftet det af Københavns Vestegns Politi. Drengen er uden for livsfar og går til dagligt på Valhøj Skole, men var i ungdomsklub på Islev Skole, som er for flere skoler. Episoden skete foran ungdomsklubben, hvor der var ca. 30 unge til stede. Rødovre Kommune har sat kriseberedskab i værk for eleverne på både Islev Skole og Valhøj Skole fra i dag, hvor de kan få bearbejdet hændelsen. Ligesom politiet også vil være til stede og synlig omkring Islev Skole, skriver borgmesteren. Politiet opfordrer vidner, der skulle have observeret noget mistænkeligt, til at kontakte dem på 114. Nu bliver det snart en smule nemmere at finde en P-plads i København. En tredjedel af de københavnske parkeringspladser til el-delebiler nedlægges nemlig. Det er 320 pladser i alt. Det har et bredt flertal på Københavns Rådhus besluttet. Pladserne står nemlig tomme alt for meget af tiden, forklarer Line Barfod, der er klimamiljø- og teknikborgmester for Enhedslisten.
3: De bliver ikke brugt i helt den udstrækning, som vi havde forventet, da vi etablerede dem. Og derfor siger vi, nu frigiver vi så nogle af dem til almindelig parkering, og så kan vi løbende i takt med, at behovet for eldelebilspladser stiger, så frigive dem til eldelebiler igen.
2: Det er dog stadig Enhedslistens ønske, at der skal være flere københavnere, der benytter sig af eldelebilerne, lyder det fra Line Barfod.
3: Der er noget tilvænningsperiode, og derfor synes jeg, når vi har en samlet aftale, der skal hænge sammen med stort set alle partier på Rådhuset, at så er det fint nok, at vi siger, så gør vi det lige lidt langsommere, end vi ellers har været i gang med.
2: Tørt indtil videre, men senere bliver det med regn og nogle steder også med torden. 15-20 graders varme, og vinden er let til frisk fra syd. Nyhederne med Laura Marie Knudsen.
1: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Dirosjinski og Rasmus Bruun Kønte.
2: Og det er en torsdag formiddag, hvor vi kigger frem mod en meget, meget vigtig landskamp. Fordi i morgen, der spiller de danske fodboldkvinder jo mod Sverige. Og en dansk sejr kan få os meget, meget tættere på den der VM-slutrunde næste sommer i Brasilien, som vi rigtig gerne vil
3: ja, det kunne være dejligt. Lidt tidligere, der talte vi med to af landsholdets midtbanespillere, nemlig Olivia Holtz og Sofie Bredegaard, hvor vi også sådan lige forsøgte os med at blive lidt klogere på dynamikken på det her kvindelandshold. Det er altid fedt med noget godt humør fra omklædningsrummet. Jo, i særdeleshed, når det lyder sådan her.
2: Men Olivia Holt og Sofie Bredegaard, vi godt tænker os at lære jer og jeres medspillere og jeres omklædningsrum lidt bedre at kende. Vi laver sådan en lille hvem-er-hvem-agtig leg ud fra nogle sådan klassiske roller i omklædningsrummet og på et hold. Er I med på den?
4: Ja, vi er med på
3: det. Godt. Lad os kaste ud i det. For det første spørgsmål. Hvem er den første, der træder ind i omklædningsrummet?
5: Det er faktisk et godt spørgsmål. Ja, det, jeg plejer at være en af de sidste, så jeg ved ikke, hvem der er den første.
2: Altså, vi er sådan lidt ude i duksen her, ikke?
6: Jamen, det er jo lidt svært, for vi kommer altid sammen, så der er ikke...
5: Ved du, hvem vi giver den her til? Vi giver den til Josefine Hasbro.
6: Ja, det synes jeg er fint.
2: Ja. Hvorfor skal hun have den?
6: Ikke? Så er den, der kommer sidst til møderne. Så jeg ved ikke helt. Men hun er bare pligtopfyldende. Ja. Så er sådan...
3: Okay, hvem er så altid den sidste til at få klædt om?
5: Den første, der kommer i
6: hovedet, er dem, som ikke behøver pre-activation. Ja. Det kunne godt være dem. De tager så god tid.
5: Ja.
6: Så er der de ældre. De skal jo lige, de skal hurtigt have klædt om, så de kan lave deres pre-activation.
5: Ja.
3: Okay.
2: Hvad er pre-activation?
6: Jamen, det er jo sådan lidt opvarmning, inden vi går til opvarmning.
2: Okay. Lidt lette øvelser inden.
6: Ja, præcis. Så vi lige er klar, ikke? Ja.
2: Så hvem er den sidste til at få klædt om?
6: Jamen, kunne det ikke godt være dig, U?
5: Hvad?
6: Er du i gang i? Du laver sgu ikke noget inden.
2: Den får du, Olivia.
6: Ellers, det ved jeg sgu ikke, det kan også være, ellers skal jo nu foran kriminelle spejlet.
5: Okay.
2: Hvem snakker mest?
6: Det gør Rikke Marie.
5: Ja, det gør Rikke Marie,
6: Den kører for fuld skrue.
5: Ja. Der er ikke stille. Der er ikke stille moment.
3: Er det godt eller skidt?
6: Oftest okay.
3: Okay. Hvem glemmer altid noget?
5: Der rammer vi i den punkt.
6: Jeg har jo ikke lyst til at kaste min gode veninde under bussen igen, men der må jeg bare sige Olivia. Der er blevet glemt et pas.
2: Okay.
6: Og det kan jeg ikke få ud af hovedet.
3: Er det en historie, vi lige skal have? Olivia, hvornår har du glemt dit pas i omklædningsrummet?
5: Ja, det er faktisk... Jeg har aldrig glemt det i omklædningsrummet. Jeg har glemt det i en lufthavn.
2: Okay.
6: Det er bare jo lidt, når det er der, man skal bruge det, ikke?
5: Jo. Det er nede jo ned ad sin taske.
2: Fortæl lige, hvem står for musikken i omklædningsrummet, eller spillerbussen, eller hvor den nu er. Hvem er det, der altid er DJ?
6: Jamen, er der blevet roteret lidt der?
5: Ja, altså, der er jo været en lille rokade. Men jeg vil sige, som regel er det Isabella Obeys eller Sofie Svava.
2: Okay.
5: Men altså, der er jo
6: ind,
5: kommet en virkelig flot ny
6: sidst,
5: DJ. Ja, det må gerne sige det, Brede. Hvem er det?
6: Jamen, der er ros til Olivia. Jeg hører, hun får ros efter sidste samling.
3: Ja. Okay.
5: Altså, Olivia, du tager helt op i skyerne.
3: Du tager mange forskellige på den her liste. Det synes jeg jo egentlig er meget godt gået. Det tager du vel så også?
6: Det var også den første positive.
5: Det kan jo også
3: hårdt
5: arbejde.
3: Det må man sige. Olivia, hvilket nummer sætter du så på, inden, altså når I forlader omklædningsrummet og skal til ind på grønsværen?
5: Jamen, jeg prøvede jo en ny sang her sidst, hvor jeg prøvede at ramme. Så når vi skal gå ud på banen, så rammer ligesom... Hvad siger man? Altså det beatet rammer lige det, vi går ud.
6: Og hvordan gik det?
5: Det gik ikke super.
6: Men du prøvede?
5: Jeg prøvede. Jeg har simpelthen også glemt, hvad sangen hedder, så det skal jeg også lige finde ud af inden til næste kamp.
3: Okay, der.
2: Altså, vi ville have spillet sangen, men Olivia kan ikke huske, hvad sangen hedder, så vi finder på et eller andet.
6: Jeg ved ikke, om der var så meget sang over det. Var det det?
5: Nej,
2: okay.
6: Var det ikke.
3: Det
6: var sådan en...
3: Det gode er, I har jo en landsholdssang, som I fik sidste gang, I var til en slutrunde. Så den tager vi bare. Den har blæst nemlig lavet, så den er god. Olivia Holt og Sofie Bredegaard, tusind tak for at være med og gøre os lidt klogere på jer.
5: Det
2: var en fornøjelse. Vi hæpper på jer.
5: Så skal det bare køres på repeat.
2: Tusind yes.
6: Skal man bare køre hver mandag kl. 16?
5: Så kan vi se VM i Brasilien.
6: 2027.

0: 0.
1: DK's kvinder blæst og kvindelandsholdet. Lad os se jer få hænderne op i morgen, fordi en sejr over Sverige i morgen kan få Danmark rigtig tæt på en plads ved kvindernes VM i fodbold i Brasilien næste sommer.
2: Ja, en kamp mod Sverige, som man jo kan se på DR1 og i DRTV, hvor det er dig, Anela Muminovic, der sammen med Henrik Liniger jo kommenterer kampen. Velkommen i formiddag på 4'eren, Anela.
3: Mange tak for at jeg var med.
1: Den her kamp mod Sverige kan jo få kæmpe, kæmpe betydning. Da vi mødte svenskerne sidst, der fik vi jo lige tilraget os 3 point med en sejr til aller sidst ud af det blå. Hvad er dine forventninger til kampen i morgen på Odense Stadion?
3: Ja, det bliver meget, meget, meget spændende, ligesom det var oppe i Göteborg. Jeg vil sige, at du fik det jo sagt det på en fin måde. Jeg vil sige, at de var meget heldige danskerne oppe i Göteborg, men altså nogle gange skal man også have heldet med sig. Det håber jeg så også, Danmark har i Odense mod Sverige, for det skal man have med, når man møder Sverige. Det er et sindssygt dygtigt hold, og de er i mine øjne også favoritter, selvom Danmark fører den her gruppe, og selvom Danmark vandt sidst. Så ja, landsholdet skal spille en kamp på allerhøjeste niveau, både kollektiv og individuelt, hvis man skal have noget med fra den her kamp.
2: Ja, for hvordan ser du det? Altså, kommer vores danske kvinder faktisk til den her VM-slutrunde til næste sommer?
3: Ja, det tror jeg, men spørgsmålet er, hvordan de gør. Altså, det nemmeste vil jo bare være at vinde eller spille uafgjort mod Sverige, og så vinde den her kamp mod Serbien, og så ender man på førstepladsen. Men der er jo også muligheder for en nummer 2 eller 3, og så ud i sådan play-off-kampe, og det er jo også en mulighed, men altså, det føles lidt bedre i maven at gøre det på en førsteplads, så det vil det også være en helt fantastisk bedrift for den nye landstræner, Jakob Mikkelsen, at komme ind og så bare ikke tabe nogen kampe, og så få den til VM på en førsteplads. Så jeg sidder sådan og håber på et uafgjort resultat, og så kan man så slå det hele fast med en sejr ud mod Serbien på tirsdag næste uge.
1: Altså uanset hvad, så har de jo momentum lige nu, kvinderne. Det er nu, de skal slå til. Det er dem, der ligesom kan få Danmark til VM. Olivia Holt og Sofie Bredegaard, de var sådan lidt tøvende omkring det. De ville ikke helt indrømme, at det måske også er lidt fedt, at det er jo dem, der får rampelyset nu. Men det er vel det, de skal gribe, Anela. Altså det her momentum, og ligesom få boostet opmærksomheden endnu mere.
3: Ja, fordi hvis det havde været anderledes, så havde vi måske ikke snakket sammen her i dag omkring kvindelandsholdet. Så havde vi måske snakket om herrenes testkamp frem mod VM, og det er det, alle havde snakket om til den her sommer. Og så havde de her kvalifikationskampe for kvinderne været sådan lidt gemt væk. Altså sådan var det jo også, da der var EM i 24, hvor Danmark skulle kvalificere sig til deres EM i 25. Der var der også nogle vigtige kvalifikationskampe, men det blev sådan lidt glemt, fordi der var en anden større begivenhed. Også fordi herrefodbolden er mere populær end kvindefodbolden generelt, men også herhjemme, hvor kvinderne stadigvæk kæmper om at komme frem i rampelyset. Så kan jeg da godt forstå, at de sidder og siger, okay, fair nok. Nu er der lidt mere taletid til os, og nu er der lidt mere fokus på os. Altså, jeg havde personligt glædet mig til, at både Danmark spillede VM i år og VM næste år, men sådan er det jo ikke blevet, og nu skal vi i hvert fald have et landshold til et VM.
2: Nej, og man må bare sige, der er jo allerede sket meget, når det kommer til fokus på kvindefodbolden. Det taler vi videre om lige efter Pink med Walk Me Home.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian.
2: Nej,
3: det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk. Det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

0: Sex on Fire fra Kings of Leon.
1: Vi kigger frem mod VM-kvalifikationskampen mellem Danmark og Sverige i morgen aften, og det gør vi lige nu i selskab med dig, Anila Muminovic, fodboldkommentator her i DR. Og Anila, du har jo faktisk selv en fortid i landsholdstrøjen på nogle af de danske ungdomslandshold, U17, U19. Det er ved at være 20 års tid siden, godt nok. Men Anila, hvem var en af dine forbilleder, da du var en lille pige og begyndte at få en kærlighed til fodbold?
2: Ja, men der så man jo desværre ikke kvindelandsholdet i fjernsyn. Der var ikke mulighed for det. Der var ikke særlig meget fokus på kvindefodbold generelt. Så det var jo en herrefodboldspiller i Brian Laudrup, som var min sådan helt store idol. Og det hænger nok også sammen med, at jeg var 10 år, den første slutrunde, jeg kan huske. Det var VM i 1998, hvor Danmark kom rigtig langt og spillede de her fantastiske kampe mod Nigeria og Brasilien. Og der var Brian Laudrup jo en af de helt store. Så det var sådan meget der, jeg kiggede altså i herrefodbolden, fordi det var det, man kunne se i fjernsynet, det var det, man hørte om.
0: Er du ked af, at der ikke var sådan en kvindelig rollemodel for dig, du kunne se op til dengang?
2: Jeg ved ikke, om jeg er ked af det, men jeg er ærgerlig over, at jeg ikke har haft de samme muligheder, som de unge mennesker og børn har i dag, at de både kan have mandlige og kvindelige rollemodeller og idoler. Jeg har, når jeg sådan kigger tilbage, har jeg da helt sikkert savnet det også bare den der bevidsthed om at vide, at der også var et kvindelandshold, og at kvindefodbold også blev taget seriøst. Det havde jeg jo ikke. Det er jo ikke sådan, jeg følte det. Altså, jeg havde jo også sådan kort hår, fordi jeg troede, man skulle være dreng for at spille fodbold og for at komme på landsholdet. Jeg tror også, Benille Harder selv har udtalt, at hun ville jo også bare gerne være en dreng, fordi hvordan skulle man ellers kunne spille på landsholdet? Så det har jo været, hvad skal man sige, realiteten for os for 20 år siden.
0: Ja, og nu er der jo lige pludselig rigtig mange, man jo faktisk også som pige, og også som dreng, kvinder, man kan se op til. Der er Bon Marti og Poyates for eksempel fra Spanien. De er jo kæmpestore. Vi har også spurgt Sofie og Olivia. De nævner jo også vores egen Pernille Harder, som er en af de bedste i verden, som en forbillede også for dem. Hvad betyder de og den der kvalitet og klasse, de bidrager og har bidraget med for sporten?
2: Jamen, det betyder enormt meget, fordi meget af det her handler jo også om genkendelighed og seriøsitet omkring kvindefodbolden. Og det her med, at vi har typer som Pernille Harder, vi har Bon Marti, vi har Alexia Putellas, så jeg kunne blive ved med at nævne de her stjernespillere, jamen så bliver der også en bevidsthed om, ikke kun hos børn og unge, men generelt også voksne, som sætter en diskurs omkring, hvordan man snakker om fodbold, fordi det er jo lidt det, der er ærgerligt stadigvæk den dag i dag, synes jeg, når man nævner fodbold, så tænker de fleste på herrefodbolden. Så den her genkendelighed, også en lille ting som at indføre kvindelige spillere ind i det her EA FC, altså det der tidligere FIFA Ultimate, altså jeg kan mærke det på min lillebror. Han kender de her spillere, han nævner, Putellas, hun er jo fed at have på sit hold, fordi hun er jo dygtig. Ja, det er hun. Altså i den virkelige verden vil hun ikke spille på herrelandsholdet, det vil, men jo heller ikke i håndbold, tennis eller andre turneringer, eller undskyld, sportsgrene. Så det her, den her genkendelighed og seriøsitet omkring kvindefodbold er enormt vigtig.
1: Tusind tak for din tid, Anila Muminovic, fodboldkommentator hos DR Sporten, som jo altså kommenterer det her nordiske fodboldopgør mellem Danmark og Sverige i morgen. Vi hæpper på dig og på landsholdet, Anila.
2: Vi hæpper på landsholdet i hvert fald.
1: Du kan se med på DR1 og DR TV fra kl. 18.50. Kampstart er kl. 19.15.
0: Yes.

0: The one and only her med Thomas Helmig. Nu skal vi have en radioavis her på P4. Klokken er 11.
1: Statsminister og formand for Socialdemokratiet Mette Frederiksen forstår godt, hvis det ikke er alle i folketingsgruppen, der er lige begejstret for udfaldet af ministerkabalen. Det sagde hun lidt tidligere på formiddagen på vej ind til det første gruppemøde efter regeringsdannelsen. Men hun understreger.
2: Jeg sammensætter det ministerhold, som jeg synes er det rigtige for Danmark. Men det er ikke sådan, at jeg med det her siger, at der ikke kunne have været andre ministre på det her hold, for jeg har sagt farvel til nogle af de ministre, som jeg synes har været allerbedst i de regeringer, jeg har været.
1: Mette Frederiksen blev også spurgt til den uro, det har skabt, at hun har skiftet Nicolai Wammen ud med Peter Hummelgaard på finansministerposten, og at hun på den måde blander sig i, hvem der på et tidspunkt skal efterfølge hende som formand. Men det afviser hun.
2: Jeg kan love, at jeg kommer ikke til at blande mig i noget som helst i Socialdemokratiet den dag, hvor jeg ikke er formand længere. Men det er mig, der er formand. Det er også mig, der er statsminister. Det er mit ansvar at sammensætte et hold.
1: På gruppemødet blev den tidligere udlændinge- og integrationsminister Rasmus Stoklund valgt som ny politisk ordfører, og tidligere børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye er ny gruppeformand. Alle EU-landene har nu givet grønt lys til at åbne de egentlige optagelsesforhandlinger med Ukraine og Moldova. Det bekræfter Cyperns EU-formandskab. Det kræver opbakning fra alle medlemslande at åbne de enkelte forhandlingsområder. Og det har tidligere været svært på grund af modstand fra Ungarn. Så det har kæmpe betydning for Ukraine, at man nu åbner processen. Det fortæller Marlene Wind, der er professor og centerleder på Center for Europæisk Politik på Københavns Universitet.
3: Det er et meget, meget stort skridt for dem. Det er noget, de har ventet på rigtig længe.
1: Men det vil tage lang tid, før Ukraine kan blive medlem, for der er mange krav, landet skal leve op til. Blandt andet om domstolenes uafhængighed, menneskerettigheder og bekæmpelse af korruption, siger Marlene Wind.
3: Vi ser nok en 10 år frem, med mindre man fremskynder processen, og det er der ikke lige nu i hvert fald enighed om. Ungarn har også været ude at sige, at der skal være en folkeafstemning i Ungarn, hvis vi når til målstregen.
1: En af FN's fredsbevarende soldater i Libanon har mistet livet under et granatangreb, oplyser den fredsbevarende mission UNIFIL. Bevidste angreb på fredsbevarende styrker er alvorlige overtrædelser af international humanitær ret, skriver FN-missionen på X. FN-missionen oplyser ifølge Reuters ikke, hvorfra granaterne blev affyret, men har iværksat en undersøgelse, lyder det. Og yderligere to soldater blev såret under angrebet. Vi får en del byer i dag, der kan være med torden. Bornholm går fri indtil i eftermiddag. Mellem 15 og 20 grader og så en let til frisk vind fra syd ved vestkysten op til hård vind. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.
4: P4. Du lyder.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: Hele P4 fejrer grundlovsdag i morgen, og derfor så har vi lavet et lille spil.
3: Ja, hvis man hopper ind på dr.dk/grundlovsdag, så finder man et spil, der hedder Det Bedste ved Danmark. Fordi grundlovsdag handler jo altså på mange måder om at fejre alt det gode ved vores lille land. Så hop lige ind på dr.dk og lege med. Det er ikke noget, der tager lang tid, det.
2: Nej, så alle kan altså godt være med. Også selvom man står på et eller andet stillads eller hele kontorfællesskabet. Vi gør det bare lige alle sammen på én gang. Vi tager lige et lille afbræk, sådan en lille brain break. Og så kan vi lige lege den her leg i fællesskab.
3: Ja.
2: Jeg er derinde. Hvad er det bedste ved Danmark? Vælg her, tryk på.
3: Du skal vente. Vi skal først spille lige om lidt.
2: Nå, jeg vil bare så gerne i gang.
3: Du kan slet ikke lade være. Der er en masse forskellige sådan, ting at vælge mellem, og så skal man vælge det ene frem for det andet, og så bliver det ved, og så ender man altså med et resultat. Når du så er igennem spillet, så kan du lige sende en sms ind til os, P4 et mellemrum, og så din besked til 1212, eller svare i taleboblen i det her lyd. Hvad endte du på? Og du må også godt skrive, hvis du endte på et eller andet, hvor du tænkte, at det var godt nok et svært valg at vælge mellem fred og hygge, eller hvad det nu kan være.
2: Ja.
3: Vi skal spille det lige om lidt, Rasmus. Jeg kan jo forstå, at du har fundet vejen.
2: Ja, helt klar. dr.dk/grundlovsdag, og så tager du den, der hedder Det Bedste ved Danmark. Spil her.
3: Ja, og få alle med omkring dig, fordi det tager ikke ret lang tid, og det kan faktisk være sådan en, det er en meget god samtalestarter.
2: Absolut, fordi man bliver ligesom også nødt til at forholde sig til det, man ligesom er endt med.
3: Prøv at forestille dig valget mellem brune kartofler og smørbrød.
2: Jamen, den er svær. Jeg stod også med foreningsliv og ligestilling.
3: Ja, der er nogle svære valg, der skal træffes, men vi spiller altså lige om lidt, og indbakken er åben, hvis du 20 starter allerede går i gang nu.
2: dr.dk/grundlovsdag, det bedste ved Danmark.
3: Ja, og send dit svar i en sms til 1212 eller i taleboblen, det er lyd, og uddyb gerne lige. Var der nogle spøjs eller svære beslutninger undervejs?
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Jeg er nu hoppet ind på dr.dk/grundlovsdag.
1: Ja.
0: Så har jeg fundet spillet, hvad er det bedste ved Danmark?
1: Ja, vælg her.
0: Så står der Esler.
1: Kom i gang, står der.
0: Og så står der, du bliver gennem 10 omgange præsenteret for en række bud, som du skal vælge imellem. Til sidst så ender du op med dit endelige valg. Så vi vil gerne lige opfordre alle til at gå ind på dr.dk/grundlovsdag, finde spillet og lige spille med. Er du klar?
1: Jeg er så klar.
0: Jeg trykker også.
1: Kom i gang.
0: Okay, jeg er
1: kom
0: klar.
1: I gang. Okay.
0: Fællesskab eller demokrati?
1: Jordbær eller ligestilling?
0: Ej, svær, svær, svær. Jeg synes faktisk, det er svært, fordi demokrati er jo også en slags fællesskab.
1: Ja.
0: Jeg tror, jeg går med demokrati.
1: Jeg går med ligestillingen.
0: Så har... Nu har jeg valget mellem kolonihaver eller demokrati. Ej, jeg er nødt til at gå med demokrati.
1: Ja, demokratiet er klart igen. Jeg har så hygge og ligestilling. Så noget hygge ligestilling.
0: Ja.
1: Vi tager ligestillingen igen. Sorry, ja. jeg elsker hygge, men...
0: Ja, jeg er nu på det svære valg mellem folkeskolen eller demokrati. Ja, jeg er nødt til at gå med demokrati.
1: Men det er også fordi demokrati, det er som om man arbejder også på flere forskellige planer. Altså, det er bare meget sådan stort.
0: Ja, og nu er valget så mellem dansk litteratur og demokrati.
1: Ja. Det bliver demokrati. For uden demokratiet havde vi sikkert haft væsentligt mindre af det andet.
0: Hvad er du ved nu?
1: Nå, jeg er gået i stå, men jeg er kommet aldrig...
0: Jeg er gået i stå!
1: Aldrig langt til kyst og ligestilling. Jeg tager ligestillingen igen.
0: Ja, jeg har valget mellem folkekirken og demokrati.
1: Men jeg kan også godt mærke, at jeg går måske også lidt efter, hvad jeg godt kunne bruge mere af.
0: Okay. Jeg har fået den sværeste, jeg nogensinde har haft. Jeg har altså spillet det mange gange. Grundloven eller demokrati? Grundloven eller demokrati? Grundloven er vel ret beset hele fundamentet under vores demokrati.
1: Men så må du tage grundloven.
0: Jeg er nødt til at tage grundloven.
1: Det er inde på dr.dk/grundlovsdag. Du kan vælge det her, hvad er det bedste ved Danmark. Så kan du lege med. Og så må du altså rigtig gerne melde ind, når du ligesom står med det der umulige valg.
0: Ja, jeg står med et umuligt valg.
1: Ja, kom igen.
0: Grundloven eller stækflæsk?
1: Øj, det bliver stækflæsk. Ej, det bliver
0: grundloven. Det er også bare, fordi jeg er sulten.
1: Ja. Festivaler eller ligestilling? Jeg elsker jo en god festival.
0: Det gør jeg også.
1: Men jeg elsker også ligestilling. Jeg tager ligestilling igen.
0: Jeg er nu nået til valget mellem grundloven og den danske model. Nej, du har fået en sværing, kan jeg se.
1: Det er hele mit grundlag for at have et liv.
0: Hvad nu?
1: Ligestilling eller public service medier?
0: Okay. Ja, hvad gør du her, Rasmus? Men det er jo meget godt eksempel på, at det kan faktisk godt være lidt svært.
1: Jeg undergraver mig selv.
0: Ja.
1: Ved at trykke nu. Ligestilling.
0: Sådan. Jeg har jo stadig grundloven, men nu den op imod hindbærbrus.
1: Ja, det er også. Og det er også bare fedt, at der er dem der, hvor man tænker, okay, det er meget sjovt, og så kan vi grine lidt af det. Og
0: jeg
1: så,
0: kan sige, at jeg er endt. Det bedste ved Danmark for mig i det her lille spil, det blev grundloven. Men meld lige ind, hvad dit resultat blev, når du altså hopper ind på dr.dk/grundlov og finder det der lille spil, det bedste ved Danmark. Og fortæl også meget gerne, var der nogle valg undervejs, hvor du faktisk synes, okay, det er svært for mig at vælge det her. Og beskriv også lige, hvorfor.
1: Jeg har den sidste. Jeg skal vælge ligestilling eller rugbrød. Det er der ingen, der kan.
0: Af den grund er du ude.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.
4: Præcis.

0: hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin...
1: Den er nådesløs.
0: ...så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu så er jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.
8: Hop lige ind på dr.dk/grundlovsdag. Find så spillet Det Bedste ved Danmark. Det gørs ret hurtigt. Når du så har fået dit resultat.
9: Dine 10 spørgsmål er du kommet i gang. Dine prioriteringer.
8: Ja, så smider sådan en sms til 1212, eller skriv i talebobben i det her lyd. Hvad blev dit resultat? Og var det egentlig svære valg, du skulle træffe undervejs?

0: kvinders ret til egen krop? Eller grundloven? Åh, det er den sværeste endnu, skriver Pernille, for grundloven, som hun siger, dækker jo ikke kvinders ret til egen krop.
1: Nej, det er jo fuldstændig rigtigt. Det er et svært valg. Der er det jo lidt sværere, end hvis det er kvinders ret til egen krop mod Hindberg Brugs.
0: Ja.
1: For de fleste,
0: ja.
1: Men selvfølgelig ikke for nogen. Vi er jo i gang med lige nu at spille Det Bedste ved Danmark-spillet, som kan spilles inde på dr.dk/grundlovsdag. Og der opstår faktisk nogle svære valg undervejs. Pernille er jo et godt eksempel på det.
0: Jeg var i tvivl om, Tove har spillet Det Bedste ved Danmark, eller måske har hun bare sådan spillet det så mange gange, at hun i hvert fald har en masse bud på, hvad der ligesom er Det Bedste ved Danmark. Hun skriver Danmarks natur, frihed, kristendom, fællesskab.
1: Ja, det er også nogle gode ting. Ulla er landet på frihed og demokrati.
0: Oh.
1: Og så er der Flemming fra Aalborg. Åh oh, jo. Det bedste ved Danmark er for mig ikke uventet. Stegt flæsk. Det kom jeg altså til at vælge over kongehuset. Og ved du hvad, det er en ærlig snak, Flemming.
0: Fedt.
1: Det er helt okay. Altså,
0: det smager også godt.
1: Det smager rigtig, rigtig godt. Jeg vil sige, jeg er lige landet på... jeg har taget den mange gange. Mm. Det er, fordi jeg faktisk synes, det er ret sjovt.
0: Jamen, det er sjovt.
1: Demokrati, frihed, ytringsfrihed, grundloven, fri abort landede jeg på.
0: Ja.
1: Fordi jeg synes, der kunne jeg mærke, der blev det nemt. Der havde jeg for eksempel fri abort over for hånddeller.
0: Ja.
1: Og jeg skal... Guderne skal vide.
0: Be om en hånddelle.
1: Jeg sætter meget, meget stor pris på frikadeller. Men trods alt... er jeg gladere for fri abort.
0: Jeg synes, det er nogle rigtig sjove udfordringer, man får gennem den her lille leg. Også det der med at sætte pris på ting.
1: Hvad siger du til lav korruption over for dialekter?
0: Og...
1: Jeg prøver lige at gå med dialekter.
0: Ja, giv den lige et skud.
1: Så er der ytringsfrihed over for dialekter.
0: Ja, så bliver det nok ytringsfriheden. Til at have en dialekt.
1: Ja.
0: Naturligvis.
1: Der kom den.
0: Ja.
1: Brunede kartofler.
0: Ja, og der bliver den umulig igen. Det sjove ved det her er jo, at vi samler jo lidt sammen på det, der ligesom ender med at bonge ud, som det, der er flest, der vælger.
1: Mm-hmm.
0: Og vi har jo så i formiddag på 4'eren i morgen fået den store, flotte opgave at løfte sløret for, hvad der ligesom er det, der har flest, der har valgt.
1: Ja, det er sikkert en teaser.
0: Det er.
1: Det gør vi i morgen.
0: Det gør vi
1: fordi
0: i morgen.
1: Fordi i morgen skal vi jo ud og sende direkte fra en grundlovshavefest.
0: Det bliver hyggeligt. Det er i Avning.
1: Ja, det er det. Det glæder mig. Det er mange år siden, jeg har været i Avning.
0: Jeg skal i gang. Jeg skal lige have noget brush up på teknikken. Det er mig, der kommer til at skulle stå for det. Det skal jeg også nok få styr på til i morgen.
1: Ved du hvad, lige nu, der skal vi høre Shubidua.
0: Vi tager den.
1: Ja.
0: Den er også god. Shubiduas Danmark over for brunede kartofler.
1: Det bliver Shubidua.

0: Med hjælp fra Burhan G og Medinas nye nummer Gem dit nummer nåede vi frem til de regionale nyheder. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Fire mænd med tilknytning til en cykelhandler på Frederiksberg er blevet anholdt og mistænkes for at stjæle cykler og sælge dem videre i cykelforretningen. Det skriver Københavns Politi i en pressemeddelelse. Ved en ransagning af forretningen fandt politiet 36 cykler samt 3 ladcykler, som alle menes at være stjålne. Samtidig blev der fundet en større mængde værktøj, som kan bruges til at ændre stelnumre på cykler. 2 af mændene fremstilles i dag i grundlovsforhør. De er foreløbig sigtet for 27 forhold af tyveri og hæleri af særlig grov beskaffenhed, samt 2 tilfælde af hæleri. De 2 øvrige mænd er sigtet for hæleri af særlig grov beskaffenhed. De 4 mænd er i alderen 30-35 år. Det kan være svært at få råd til en bolig i hovedstadsområdet, hvis man er sygeplejerskepædagog eller socioassistent. Derfor vil den nye regering gøre det nemmere for kommuner og regioner at lave tjenesteboliger, hvor velfærdsmedarbejdere vil få første ret til billigere og attraktive boliger. Sabrina Skov Heslau arbejder som pædagog og bor til leje i Hvidovre med sin familie. Og hvis de skal have råd til at købe en bolig, så bliver det langt fra deres job og børnenes skole.
3: Der skal vi ned omkring Ringsted, Næstved, dernede af omkring, før det er det noget, vi kan være med på. Vi er en stor familie, så vi skal selvfølgelig også have meget plads.
2: Derfor ser Sabrina Skov Heslow også positivt på regeringens ambition om billigere boliger til velfærdspersonale.
3: Jeg synes, man er nødt til at kigge på huspriserne, for at hvis man har job som sygeplejerske, pædagog, alle de her velfærdsjobs, at kigge på, hvad kan man gøre for at tiltrække, at de kommer her til Storkøbenhavn og arbejde.
2: Sagde Sabrina Skov Heslow, der er pædagog og bor i Hvidovre med sin familie. Så et kig på vejret, hvor det holder tørt indtil videre, men lidt senere bliver det altså med regn og nogle steder også med torden. 15-20 graders varme, og vinden den blæser let til frisk fra syd. Det var nyhederne med Laura Marie Knudsen.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosinski og Rasmus Bruun Kønte.
2: Kom tilbage til mig. Jeg elsker kun dig.
3: Er der noget, vi er vilde med? Både her i programmet, også helt generelt. Gode comebacks.
4: Ja. Det kan altså noget.
3: Det kan bare noget. Og derfor så giver vi jo nu en af jer, der er samlet sammen med os her på P4, muligheden for at gøre sådan et vaskeægte comeback.
4: Ja, så grib telefonen. Ring 70 20 44 45 lige nu. Hvis du kan mærke, sådan et comeback, det kunne jeg da godt trænge til.
3: Ja, du bestemmer også selv, hvorfor du synes, du fortjener det. Ja. Bare lige kunne mærke det ned i maven sådan, jo tak, det vil jeg faktisk gerne bede om.
4: Ja, fordi vi gør os ikke til dommere over, hvorfor du fortjener det. Vi siger bare, alle fortjener en ny chance. Du fortjener et comeback og en ny chance. Så den her quiz, den er for alle.
3: Det var noget med, at det var en Albert fra Køge, der ringede ind i sidste uge.
4: Ja, Albert han var, for at sige det mildt, stadig helt i kulkælderen over sit yndlingsfodboldhold, Brøndby IF.
5: Det er et meget personligt comeback, eftersom at Brøndby de tabte i playoff til FCK. Den har ramt lige hjertet, siden de tabte.
6: Hvor dårligt har du haft det siden, Albert?
5: Ja, men det har jo ramt hårdt, ikke? I forhold til, at nu der er jo intet europæisk for Brøndby.
4: Nej. Ingen tur til Frankrig, Spanien, Polen.
3: Nej.
4: Ikke engang en lille smuttur til Sverige for Albert og Brøndby IF. Og det tænkte vi, det var da egentlig en meget god grund til at trænge til et comeback. Og det fik Albert.
3: Ja, og nu har du jo så chancen for at få oprejsning i formiddag på 4'erens comeback-quiz. Alle kan få et comeback, og dermed jo så også deltage i den her quiz.
4: Ja, så ring 70 20 44 45, hvis du godt kunne bruge at komme igen med fornyet styrke. Det kan være, at du troede, du skulle være minister i den nye regering.
3: Ja.
4: Det blev du ikke.
3: Nej.
4: Og nu kunne du godt lige trænge til sådan at få rystet det af dig og komme videre.
3: Ja, det kan også være, at du lige har spildt en kop kaffe ned i din nye...
4: Computer?
3: Det kan også være et bil. Man kan faktisk tabe kaffe ned i mange ting.
4: Ja. Det kan også være, at du har ridset bilen.
3: Nej, du skal ikke snakke om.
4: Fået en parkeringsbøde. Altså, det kan også være, at du engang har været med i en quiz her på P4, hvor det ikke helt gik, som du håbede.
3: Det kan også være, at du så noget landskamp i går, hvor landsholdet jo spillede mod Kongo. Og igen blev en lille smule rasende over, altså, hvad er det, der foregår? 0-0. Amen.
4: Ja. Jamen, det skal vi slet ikke tale om.
3: Nej.
4: Ring ind på 70 20 44 45. Hvis du godt kan lide at quizze, og du godt kunne trænge til et comeback, fordi vi har forberedt en quiz. Det er en quiz, der har det med at gøre comeback hver uge, og det gør den også i dag. Så ring 70 20 44 45. Fortæl os, hvorfor du trænger til og fortjener et comeback.
1: Vær med i formiddag på 4'eren.
0: Ring ind på 70 20 44 45.
1: 70 20 44 45.
3: Og så tager vi også lige en donge. En hurtig frokostdonge fra Lise i planteservicebilen. Banan, en bolle, lidt hjemmeblandet frugt og en nødemix. Prioriterer at blive hurtigt færdig og komme hjem til lang weekend.

0: Hvordan skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Det er jo en fest, der.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver magt, hygge,
5: mad og drikke,
6: sange og dans
7: og måske en tale.
8: Så vi glæder os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.

0: Det her, det er comeback-quizzen. Formiddag på 4'ernes måde at sige, at alle fortjener en ny chance.
1: Joachim fra Hejnsvive Billund, kæmpe velkommen til dit comeback.
2: Jo, tak skal jeg have.
1: Fortæl lige, Joachim. Hvorfor har du brug for et comeback?
2: Ja, men jeg blev skidtet i sidste uge.
0: Hvad blev du?
1: Skidtet?
2: Jeg blev...
0: Nej, din kæreste forlod dig.
1: Jamen, Joachim, kom det helt ud af det blå?
2: Ja, det gjorde det.
1: Ej, har du så været helt i kuldkælderen lige siden?
2: Nej, ikke rigtigt. Ja, sådan lige de første par dage, ikke også? Men jeg kom over det, og så tænkte jeg, der kommer nok et comeback.
1: Ja!
2: Der kommer nok et comeback, ikke også?
0: Det er fantastisk.
1: Der kommer jo altid en comeback-quiz til, som man siger. Og ja. Joachim... Vi har tre spørgsmål. Vi har også en formiddag på 4'eren, en mulepose på højkant. Og så har vi jo ikke mindst et comeback på højkant. Er du klar til at quizze?
2: Ja, lad os prøve.
3: Spørgsmål 1.
4: Her alle sammen. Vi har netop været hos Hans Majestæt Kongen og præsenterer Danmarks nye regering.
0: Joachim, Danmarks nye regering, den består af fire partier. Den har 21 ministre. Nogle går igen, nogle bytter også plads, nogle er røget ud, og nogle gør så også comeback til dansk politik. En af dem er

0: Stor drøm, der gik i opfølgelse, da en af dansk cykelsports helt store stjerner søndag gjorde comeback på præmiepodiet som vinder af Giro d'Italia. Den 29-årige dansker blev med sejren den kun 8. rytter i historien til at vinde alle tre Grand Tours, som jo også tæller Tour de France og Vuelta a España. Hvad hedder den her fremragende danske cykelrytte?
1: Kom så, Jonas Vingegaard.
0: Ja, sådan.
2: Boom. 2-2. Sådan skal det være.
0: Nå, men Joachim, der er kun et spørgsmål mellem dig og dit comeback. Er du klar?
1: Ja, da.
3: Spørgsmål 3.
4: Spørgsmål 3.
5: Three stars for Cadeau Copenhagen. Chef.
2: I Tivolis koncertsal i København blev der mandag aften uddelt stjerner til både svenske og norske og finske og islandske og danske gastronomiske stjerneskud. Fra fem danske restauranter blev hyldet med deres første stjerne. En fik sin tredje, som vi lige hørte et klip fra her. Men hvem er det, der uddeler de her meget, meget eftertragtede stjerner?
1: Er det ikke Michelin?
2: Jo, det er det. Woo!
0: Så gik det alligevel, Joachim. Ved du hvad, vi er selvfølgelig kede af at høre, at kæresten er smuttet. Men ja, nu har du altså fået et gedint comeback her på kanalen, og der er en helt ny mulepose på vej til dig. Den kan du lige gå og flashe, når nu du skal ud og sondere terrænet igen, Joachim.
1: Ja, det er. Ja, det er. Ellers så kan jeg bruge den til madpakken, jo.
0: Nå, ja, det kan du. Husk lige den der frokoststong, ikke?
1: Når, ja, lige præcis. Lige præcis.
0: Joachim, så kan du have en dejlig dag, og tusind tak og stort tillykke med dit comeback.
1: Jo, tak. Og I må også have en rigtig god dag inde på formiddag 4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: Og vi slutter programmet med vores fælles møde. Vi har jo talt en del om det der med at være forbilleder, rollemodeller. Det gjorde vi med landsholdsspiller Sofie Bredgaard, Olivia Holt og jo også med Anila Muminovic, som er vores DR-kollega.
3: Ja, det var jo lidt sjovt at høre, at de jo alle tre sådan fra barnsben jo havde mænd som forbilleder. Fordi det med kvindefodbolden bare ikke var så stort endnu.
2: Du kunne ikke se det i fjernsynet, der var ikke nogen fodboldkort med kvinder. Og...
3: Præcis.
2: Nej, det var ligesom
3: så det var sådan noget Ronaldinho, og det var, det Brian
2: Messi
3: eller Michael Laudrup, det ligesom også var Nelas bud.
2: Ja. Har du egentlig selv nogle forbilleder?
3: Ja, altså som barn, der gik jeg jo i lang tid og sagde, at jeg gerne ville være Peter Schmeichel.
2: Ja.
3: Altså Peter Schmeichel var for mig et kæmpe forbillede.
2: Og du har også været målmand.
3: Og jeg har nemlig også været målmand.
2: Ja,
3: jeg drømte sådan om at blive Peter Schmeichel. Senere i livet, der må jeg bare sige, min far.
2: Nå.
3: Ja, min far.
2: Og det bliver han. Har du fortalt ham det?
3: Jeg håber, han ved det.
2: Altså, jeg håber, at han hører med lige nu. Hvorfor ser du op til ham?
3: Fordi jeg synes, han har gjort det bravende godt som far. Og han er dygtig håndværker, og han har lært mig så meget. Han har hjulpet mig så meget.
2: Hvor er det rørende at høre.
3: Ja. Også min mor.
2: Også din mor. Det er godt.
3: Ja.
2: Mor og far.
3: Ja, virkelig faktisk. Det er jo nok de to.
2: Jamen, jeg kunne også nævne min mor og far, men hvis jeg nu prøver sådan at tænke mere sådan... journalistisk, arbejdsmæssige forbilleder, så har jeg altid været meget fascineret af Puk Elgaards evne til at tale med mennesker.
3: Ja.
2: Altså, jeg synes, hun er afsindig dygtig til at være til stede, og være nærværende, være sig selv, og det er faktisk en ret svær disciplin inden for vores fag.
3: Der tror jeg lige, at smider Anders Agger i min pulje også, så faktisk.
2: Ja.
3: Det er nemlig noget af det samme, han også kan.
2: Jeg kan huske, at jeg så det der demenskoret på det. Men jeg var sådan helt rørt over, hvor vanvittig dygtig hun er til det. Jeg kan også nævne P4-vært Nanna Nørgaard, hende ser jeg også lidt op til.
3: Jeg synes også, du er dygtig.
2: Tak skal du have, i lige måde, Rasmus. I lige måde. Hvis ikke du har opdaget det allerede, så er der lige røget en video ud på P4's Instagram og Facebook-side.
3: Jeg så den. Det var fra sidste uge, hvor
2: det var i fredags.
3: I havde besøg af Liga.
2: Det havde vi lige præcis,
3: Det ser så hyggeligt ud.
2: Det er den vildeste energi, de kommer med i det band. De optrådte her i studiet i fredags. Det var helt, helt fantastisk, og du kan få lidt af stemningen og den gode energi, hvis du hopper ind på P4's SoMe-kanaler, for der ligger nemlig en video, hvor de spiller Julia,
3: du rammer
2: Julia. Præcis.
3: Jeps.
2: Så begynder man at knipse automatisk.
3: Ja, og det er bare det, der sker. Nå, nu skal jeg til mekaniker.
2: Nå gud, ja, det er også rigtigt.
3: Det er nu. Det siger ugeplanen.
2: Kæreste ven.
3: Du skal nok have noget frokost.
2: Ja, det skal jeg. Tak for en rigtig dejlig formiddag. Vi høres ved igen i morgen. Og der kommer det til at lyde lidt anderledes, for der skal vi jo til grundlovs havefest, og I alle sammen inviteret med.
1: P4
0: letter hele vejen.

0: Den nye regering siger, at vi skal betale mindre i skat, men det er ikke hele historien. En række fradrag bliver nemlig holdt fast på samme niveau, og det betyder, at vi skal betale mere i skat af vores indkomst. Og det er lidt forvirrende, også for denne nordjyske skatteborger.
1: Så havde jeg egentlig forestillet mig, at det i hvert fald ikke ville gøre det værre for befolkningen.
0: I takt med, at der bliver skruet op for antallet af soldater, bliver der brug for mange flere kaserner og flyve- og flådestationer. Flere kommuner stiller sig i kø for at lægge jord til.
2: Det vil være fantastisk. Vi er selvfølgelig klar til at være med til at oprette et moderne forsvar.
0: Siger borgmesteren i Sønderborg. Ukraine er kommet nærmere at blive medlem af EU. Alle EU-lande er enige om at gå i gang med forhandlingerne om optagelse. Men hvis ukrainerne tror, at medlemskabet ligger lige om hjørnet, så bliver de nok skuffede, siger en ekspert.
3: Vi ser nok en 10 år frem.
0: Noget af det første, der skal opfyldes, er EU's krav til domstolenes uafhængighed, menneskerettigheder og hvordan man bekæmper korruption. Velkommen til 15 Minutters Nyheder. Bag Radioavisens mikrofon sidder jeg, Maria Dohm. Farvel til mellemskatten. Og farvel til top-top-skatten. Den nye regering har lovet skattelettelser, men i regeringsgrundlaget gemmer der sig også en skattestigning til de fleste af os. Og den er der ikke blevet talt så meget om. Firkløverregeringen vil nemlig fastfryse den såkaldte beløbsgrænse i 2 år. Det er for eksempel personfradrag og beskæftigelsesfradrag. Og det vil isoleret set føre til en skattestigning på lønsedlen, forklarer Henning Bøje Hansen, der er skatteekspert ved revisionshuset BDO.
4: Når man nu har i sinde at fastfryse de beløbsgrænser i 2 år, så er det samme som en skattestigning, fordi vi ellers ville have haft nogle højere fradrag.
0: Beregninger fra den liberale tænketank Cepos viser, at en familie med 2 børn, der bor i lejebolig, skal forvente at betale 4.300 kroner mere i skat om året, når fastfrysningen altså er trådt i kraft. Det er der altså ikke helt enighed om. Ifølge Henning Bøje Hansen, så ligger beløbet nærmere de 2.500 kroner. Nogle af de handlende, vi fangede i storcentret Friis i Aalborg, er overrasket over at høre, at det kan blive, at der kan blive tale om en skattestigning for dem.
5: Ja, det er lidt. Især når det er en, kan man sige, en rød midterregering, så overrasker det mig, at det er den vej, man går.
6: Lad os nu vente og se. Lad os få en chance. Ligesom alt andet. Nej, det kan ikke gøre mig bekymret.
1: Ja, jeg ved snart ikke, hvad jeg skal sige til det. Ja. Det skal i hvert fald ikke blive værre.
0: Lød det fra Stefan Lindby, Gyda Jensen og Tina Olsen. Økonomikorrespondent i DR, Kasper Skrøder. Hvad er det for en økonomisk øvelse, vi er ude i her?
7: Ja, det er nok lidt forvirrende, men for regeringen der handler det om at skaffe penge til deres store plan. Den koster i omegnen af mindst 30 milliarder kroner. Dem har de ikke alle sammen. Og det her, en teknisk fastfrysning af skattebeløbsgrænserne, altså har vi lært det ord med, ikke? Det skal altså være med til at skaffe hele 8 milliarder kroner. Det er i hvert fald de tal, vi ved, at regeringen selv nogenlunde arbejder med. Og så er det sådan lidt en hemmelig skattestigning, for hvem gik lige og tænkte på, at vi faktisk automatisk løbende hvert år får en skattelettelse, fordi de her grænser bliver sat op. Det skal de så ikke længere. Den slags skattestigninger gør jo ikke så ondt på vælgerne.
0: Og hvis vi spørger den nyudnævnte skatte- og vækstminister Jakob Engel Schmidt om, hvorfor alle danskere skal betale mere i skat, så siger han, at vi jo skal huske på, at regeringen vil sænke fødevaremomsen, så der er flere penge til danskerne. Lad os lige høre, hvad han siger.
8: Det er altså en rigtig god handel, man som forbruger laver. Og det er bare sådan, at de mennesker her i vores samfund, der tjener færre penge, er også ofte dem, der bruger de fleste af deres penge på at købe fødevarer. Og derfor vil det, tror jeg, betyde rigtig meget for dem iblandt os, der har mindst, når man laver det bytte.
0: Kasper, har han ret?
7: Ja, det har han i princippet. Det ministeren siger, det er jo, det kan godt være, at vi sætter skatten lidt op på indkomst, men til gengæld skal det være billigere at gå ud og købe dagligvarer, fødevarer. Og det har han sådan set ret i. Skatteministeriet selv har lagt regnestykker frem, der siger, at det er faktisk sådan en 4-5.000 kroner, en børnefamilie kan spare, når og hvis den lavere moms træder i kraft. Men hvornår gør den det? Skatteministeriet har selv sagt, at ja, i 2028, der kan man måske begynde at være klar med noget af det her. Så meget af det her regnestykke, det kommer til at handle om timing.
0: Det bliver trangt, hvis der skal presses flere soldater og udstyr ind i de eksisterende kaserner og militære anlæg, så der skal mere plads til. Ifølge klassificerede dokumenter fra Forsvarsministeriet, så anbefaler forsvarschef Michael Hylgaard, at man blandt andet åbner flere kaserner og flyve- eller flådestationer, fordi den nye regering vil skrue op for forsvaret. Og den nye forsvarsminister Jeppe Bruus fortæller, at det blandt andet betyder flere soldater.
9: Vores forsvar kommer til at fylde meget mere. Vi skal uddanne mange flere værnepligtige. Vi skal sørge for, at de værnepligtige, der har været igennem, også står til rådighed fremadrettet, så vi har en meget større mobiliseringsstyrke.
0: Selvom der allerede er et arbejde i gang med at forbedre de eksisterende militære adresser, så kræver de politiske ambitioner endnu mere, vurderer DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
10: Der er en proces i gang nu, som handler om at gøre det nedslidte rart at være i igen. Men hvis det skal være større endnu, så strammer spændetrøjen. Der er brug for flere øvelsesområder, og der er altså også brug for nogle flere adresser.
0: Og det med placeringen er svært, men vigtigt, siger Jes Møller Nielsen, der er pensioneret oberst og senioranalytiker ved Institut for Militær Analyse.
11: På den ene side skal de placeres et sted, hvor der er mulighed for at uddanne. Der skal simpelthen være noget terræn. Men samtidig så skal de jo også ligge et sted, hvor man rent faktisk kan skaffe de fastansatte, der skal bruges.
0: Og det bliver ikke svært at finde en kommune, der vil huse en ny kaserne. Ja, de står nærmest i kø. Erik Lauritsen, der er borgmester i Sønderborg, er en af dem, der har meldt sig til tjeneste.
2: Det vil være fantastisk. Indtil nu har vi jo været i en situation, hvor vi skulle kæmpe hver eneste gang, fordi man vil nedlukke eller fjerne militære funktioner i Sønderjylland.
0: Du er også klar til mere forsvar i Odense, Peter Rabæk Juhl. Velkommen til.
12: Tak.
0: Socialdemokratisk borgmester der. Du har sagt, at Fyn er lidt af en ørken, hvad forsvar angår. I har ikke så mange gamle kaserner og flyvestationer, men hvordan vil I skaffe den plads, som det kræver?
12: Jamen, vi taler tæt i fynske, og på tværs af kommuner er vi klar til at byde os til. Vi synes, vi har meget at byde med, både på teknologi og på skibsbygning, men vi har faktisk også arealer, som kan være anvendelige, og vi har også været i dialog med forsvaret omkring det. Og så er det lidt op til regeringen, om man ikke, når man skal udbygge med kaserner, om man ikke synes, det er vigtigt, at der er mænd i uniformer og kvinder i uniformer til stede alle steder i landet. Og det er der ikke rigtigt på Fyn lige nu. Og det gør jo lidt, at signalet er jo ikke så stærkt i forhold til, at der er flere unge i fremtiden, der skal melde sig som værnepligtige.
0: Kan I gøre det, uden at I skal ud og opkøbe grunden?
12: Det er jo til syvende og sidst, så er det forsvaret, der skal gøre opkøbet, men... Vi har arealer, der kan være egnet på Fyn, så vi er sådan set åben for at komme videre. Og vi synes også politisk, det vil være klogt at vise, at forsvaret er synligt til stede i hele landet, og det er de ikke på Fyn i tilstrækkeligt omfang i dag.
0: Flere af de fynboer, vi har talt med i dag, de vil også gerne have en kaserne. Lad os lige høre.
13: Det ville være en fordel frem for, at det ligger i Jylland og på Sjælland.
14: Jamen, jeg synes, det er en god idé, så der også kommer noget til Fyn, i stedet for det er Sjælland
15: og
14: Jylland.
15: Det ville være rart i og med, at, det er, at jamen, så ligger vi alle steder, og der er en kaserne alle steder. Så ja, det vil nok skabe en lille smule tryghed.
0: Lød det fra Bent Jørgensen, Line Knudsen og Kasper Rødskov Madsen. Men der er jo også nogen, der risikerer at blive naboer til et militært anlæg, og det kan jo give noget støj. Er det noget, I har med i jeres overvejelser?
12: Jamen, der vil jo altid være planarbejde, vil der jo altid være forskellige syn på tingene, men vi er nu ret sikre på, at vi godt kan få tingene til at lykkes, fordi vi har sådan set egnede arealer på Fyn, og så må vi jo løse de udfordringer, der er, så tingene kan falde på plads. Det er vi jo vant til, når vi arbejder med både med boligudbygning og planlægning af erhverv og andre ting. Så der skal vi selvfølgelig tage de hensyn, det skal til.
0: Tak for det, Peter Rabæk Juhl.
12: Selv tak.
0: I en ny dokumentarserie kan DR afsløre 16 mulige dopingsager af galopheste. Regninger fra dyrlæger viser nemlig ifølge eksperter, at hestene har fået medicin få dage før væddeløb, og dermed er grænsen overskredet for, hvor sent man må give medicamenter inden et løb, forklarer dyrlæge og professor på Aarhus Universitet, Martin Kraup Nielsen.
16: Det er sportsligt problematisk, hvis hesten har medicinrester i kroppen, fordi at de medicinrester jo stadigvæk er aktive, det vil sige, de er virksomme og kan have en virkning på hesten.
0: Og nu skal vi møde en hesteejer, der er involveret i 6 af sagerne.
17: Vi sager handler om galopheste, der tilhører Flemming Salomonsen og hans kone.
18: Jeg blev sgu rystet.
17: Ægteparret har fremlagt dyrlægeregninger for DR, der ifølge eksperter viser, at reglerne for medicinering af hestene inden et løb i flere tilfælde er overtrådt.
18: Vi betaler mange penge for at have den heste i træning, og det er en tillidserklæring jo. At det så misbruger vores tillid, det er grotesk. Altså, det er grænseoverskridende, helt vildt.
17: Det er galoptræner Bettina Andersen, der har haft ansvaret for at passe og træne ægteparrets heste, og hun ønsker ikke at stille op til et interview med DR. Hun erkender et skriftligt svar og har overtrådt reglerne i en af de 6 potentielle sager, men hun afviser, at der er sket fejl i de øvrige sager, og henviser til hestenes såkaldte behandlingsjournal, der udfyldes af dyrlægen og træneren selv. Flemming Salomonsen mener ikke, at han og konen kunne have opdaget noget.
18: Så går vi jo ud fra, at den træner, som varetager vores interesse, gør det på ordentlig vis. Så vi har ikke rigtig kunne gennemskue, hvad der egentlig foregår her.
0: Det var Erling Thisted, der fortalte. Næstformand i den europæiske dyrlægeforening og seniorkonsulent hos Dyrenes Beskyttelse, Mette Uldal. Hvad har det af konsekvenser for hestene, at de bliver medicineret på denne her måde?
19: Jamen, det har stor betydning for hestenes velfærd og deres krop, fordi at hvis man får medicin, som man er smertestillet, eller medicin, der kunstigt booster ens evne til at præstere, så man ikke længere kan mærke sine kropsbegrænsninger, så går man jo også over grænsen, og så kommer der slid og skader på de her heste, og man tager ikke hensyn til den, hvad siger man, mentale grænse, som de eventuelt har, fordi man simpelthen overruler det med medicin.
0: Vil du kalde det dyremishandling?
19: Jamen, det er et voldsomt ord, som også har en juridisk kontekst, men det er i hvert fald forkert brug af dyr i sport.
0: Hvis det stod til dig, hvad skulle der så ske for, at man undgik, at det her finder sted?
19: Der skal jo ske det, at man, hvad siger man i sporten, anerkender, at det er et kulturelt og et strukturelt problem, at man står med, noget, der skal afdækkes her. Fordi vi har jo konstateret med de papirer og dokumenter, vi har fået fra journalisterne, at der var et stort mørketal på området. Men det er jo også vigtigt, at man får set på selve det faktuelle system, man kører, altså behandlingsjournalerne, der bliver brugt, hvor det jo bare er et stykke papir, der ligger ude i stallen, som træneren og dyrlægen så skal skrive på, hvis de medicinerer en hest. Jamen, der er man nødt til at sige, hvad nu hvis de ikke skriver det på?
0: Mm. Tak skal du have for at deltage her. Dokumentaren hedder Galopbanens Hemmeligheder og kan ses på DR1 i aften kl. 20 og allerede nu på DR TV. Alle 27 EU-lande har nu givet grønt lys til at åbne de egentlige optagelsesforhandlinger med Ukraine og Moldova. Ungarn har i årevis blokeret for det, men efter Viktor Orbán blev væltet som premierminister, har det løst sig. Det første område, Ukraine skal leve op til, handler blandt andet om domstolenes uafhængighed, menneskerettigheder og bekæmpelse af korruption. Så selvom det er stort og vigtigt skridt for Ukraine, så er der også lang vej, før de kan blive en del af unionen. Det forklarer Malene Vind, professor og centerleder på Center for Europæisk Politik på Københavns Universitet.
20: Der er rigtig mange såkaldte kapitler, altså områder, der skal på plads først, som Ukraine skal leve op til. Og derfor så er det et meget, meget stort arbejde. Vi ser nok en 10 år frem, med mindre man fremskynder processen. Og det er der ikke lige nu i hvert fald enighed om.
0: Mathilde Kimer, vores Rusland- og Ukraine-korrespondent. Hvordan reagerer Ukraine på den her nyhed?
21: Den ukrainske premierminister skrev i går, at det var fantastiske nyheder, og nu rykker man tættere på rigtig optagelse i EU. Og det tror jeg er meget bevidst, at man fokuserer på den sådan positive del af det, nemlig det, at man er rykket et skridt tættere på, og ikke så meget det, Malene Vind er inde på, nemlig at det formentlig er en rigtig lang vej endnu.
0: Kan Zelensky bruge det til forhandlingerne med Rusland om fred?
21: Jeg ved ikke, om han kan bruge det direkte i forhandlingerne, men han kan i hvert fald bruge det indenrigspolitisk og sørge for, at ukrainerne har et håb, også selvom den måske er mange år ned ad vejen. Og det, som rigtig mange ukrainer også kigger på EU med, det er jo et håb om, at et medlemskab vil kunne udgøre den form for sikkerhedsgaranti, som man jo har efterspurgt siden invasionens start.
0: Tak for det, Mathilde Kimer. Til sidst et kig på vejret. Louise Gade, det er din afdeling.
3: Mest gråt og vådt, det er hovedoverskriften herfra. Eftermiddagen byder nemlig overvejende på overskyet vejr med en del byer, der stedvis kan være kraftige og med torden. Dagens første tordenbyer er allerede registreret i Nordjylland, og temperaturerne kommer op mellem 15 og 20 grader og en lidt til frisk vind.
0: Frederik Sundby havde sat radioavisen sammen.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: springvand.
1: Til en start i dag, jeg kan tænke her, og kogeplader.
2: Velkommen til Top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard.
3: Yippie!
4: Yes!
5: Vi er her igen, ja. Og vi er dag for dag tættere på denne her afslutning af byggeprocessen, ja. Hvor vi bygger en top 100 liste sammen.
1: Ja, jeg synes, det er gået rigtig hurtigt.
5: Ja, det er det.
1: Ja.
5: Det er tiden flyver godt selskab, du. Ja. Det er sådan,
4: det er. Det er det, der gør det. Okay, dejligt.
5: Yes. Ellers er det bare, fordi vi har blødende travlt med at sørge for, at du, kære lyttere, får stemt inde på dk/top 100. Der er 400 sange at vælge imellem. Du skal sætte lidt tid af, hvis du skal nå igennem det hele.
1: Mm.
5: Også lige overveje. Jeg synes i hvert fald, det var svært. Hvem skulle man have på? Altså, jeg brugte ret lang tid på at tænke på, hvad der skulle.
1: Ved du hvad, jeg synes, alle jeg taler med, de siger, at det tager altså virkelig lang tid, fordi der er så mange gode sange.
5: Ja. Og pludselig er man sådan, der er også den. Og hvad med den?
1: Ja.
5: Og hvad med den?
1: Ja.
5: Ja. Men det er helt frem til søndag kl. 14, at du kan shuffle din indkøbskurv derinde. Og vi er jo heldigvis ikke alene på missionen. Alle deres musikkanaler bygger listen sammen med vores dejlige lyttere. P2, P3, P4, P5, P6 og P8.
1: Ja, sådan er det. Og så har vi jo et pakket program igen i dag. Må man sige, der er jo vores hitlykkehjul, som vi skal have snoret her om ikke så forfærdelig længe. På den anden side af de regionale nyheder.
5: Vi har også en radiofonisk date med både P2 og P8 i dag.
1: Ja, det bliver hyggeligt.
5: Og så skal vi selvfølgelig lege. Kender du top 100-typen? Igen i dag aner vi ikke, hvem der er aftenens hovedperson. Jeg ved ikke, jeg har lyttet på sangene, der er i den her top 5. Og det er, vi snakkede også lige om det. Det er godt nok umuligt. Men det er på den anden side kl. 1, at vi leger. Kender du top 100-typen?
1: Ja, og det er også det, vi har nedtælling til en klassiker. Så det er også sikkert også en hel del til.
5: Vi tør.
1: Ja, velkommen til.
5: Tak.

0: af de mange sange, man kan stemme på til top 100. God gammel 80'er klassiker her fra Malurt. Mød mig i mørket, var det.
1: Og det er ikke kun inde på dr.dk/top 100, at du kan være med til at bestemme playlisten. Det kan du altså også i radioen lige her om lidt. Tænk at kunne få lov til at have en lille finger med i spillet i den playliste, Andrew Jensen har pakket. Det er altså din mulighed lige om lidt, dig der lytter med. Det foregår sådan, at vi åbner vores sms til en omgang hit lykkehjul.
0: Ja.
1: Tre spins.
0: Ja, det er også en lykkehjul, vi lige snor en gang, eller tre gange, rettere sagt, hvis det er. Vi når så mange gange, for det er jo op til, det lytter vi for igennem, hvor mange gange der skal snores på det her hjul.
1: Der er et hit per spin. Der er ingen nitter i det her lykkehjul. Spørgsmålet er bare, hvor højt op på premierrækken du går. Det bestemmer du selv.
0: Ja.
1: Det foregår sådan, at du sender en sms ind til os, P4 mellemrum til 1212, hvor du bare skriver hit. Og så ringer vi en tilfældig lytter op.
0: Ja, vi kører vores lykkehjul, interne lykkehjul herinde, og så ser vi, hvor vi havner.
1: Ja, lige præcis. Lytter, og så skal du være klar til at spinne lige på den anden side af de regionale nyheder. Udover at du vinder chancen for at spille et hit i radioen, så smider vi også en DR Lyd mulepose oveni som ekstra præmie. Ja, P4 mellemrum til 1212. Du skriver bare hit. Og så hold dig klar ved telefonen, så ringer vi dig op, hvis det er dig, der bliver den heldige. Alle sammen hits selvfølgelig, som man kan stemme om inde på dr.dk/top 100.

0: Den er så stadig rigtig god, den her sang, en Grand Prix. Dansk Grand Prix vinder Eurovision sang jo fra Søren Torbegård Lund, før vi går hjem.
1: Søren Torbegård Lund, som du kan høre i det store talkshow på lørdag, hvis du har lyst til det, mellem 14 og 16. Tjek ind lige ind der. Mm. Der er masser af godt på programmet allerede nu. Og lige på den anden side af de regionale nyheder i det her program, Top 100 på B4, der spiller vi en omgang hitlykkehjulet.
0: Ja, så gå ingen steder. Det bliver rigtig spændende, det er jeg sikker på. Og lige nu, der får du alfabet frem til de regionale nyheder.

0: En gang Fascination var der her fra Alphabet, og klokken blev halv et.
1: Nyheder fra DR København.
2: Københavns Vestegns politi søger vidner i forbindelse med, at en dreng på 16 år i aftes blev stukket ned ved Islev Skole i Rødovre. Drengen er uden for livsfare, og han går til dagligt på Valhøj Skole, men var i ungdomsklub på Islev Skole, som er for flere skoler. Det skriver Rødovre Kommunes borgmester Britt Jensen på sin Facebook. Episoden skete foran ungdomsklubben, hvor der var ca. 30 andre unge til stede. Rødovre Kommune har derfor sat kriseberedskab i værk for eleverne på Islev Skole og på Valhøj Skole fra i dag, hvor de kan få bearbejdet hændelsen. Ligesom politiet også vil være til stede og synlig omkring Islev Skole, skriver borgmesteren. I hovedstadsområdet er det svært at få råd til at købe bolig for en pædagog, sygeplejerske eller socioløn. Men den nye regering har ambitioner om at gøre det nemmere for kommuner og regioner at lave billige tjenesteboliger, hvor velfærdsarbejdere skal have første ret. I Allerød kæmper de med at skaffe uddannet personale til daginstitutionerne. Derfor er den socialdemokratiske viceborgmester Miki Dam Larsen begejstret for regeringsambitioner.
3: Hvis ikke jeg er ekstatisk, så er jeg i hvert fald superglad. For jeg har jo selv lanceret ideen her i Allerød Kommune, at hvis vi skulle kunne tiltrække velfærdsmedarbejdere, så måtte vi kigge på det skæve boligmarked, vi har, og gøre det lettere for almindelige velfærdsmedarbejdere at få bolig i kommunen. Og det glæder mig til at se, hvordan regeringen tænker at gøre nu.
2: Modtagelsen er dog noget mere lunken hos Allerøds venstreborgmester Clara Rage.
4: Jeg synes lige så meget, at en skilsmissefamilie, hvor en enkelt part eventuelt ikke har en økonomi til et parcelhus eller en større lejlighed, også skal have mulighed for at kunne være i for eksempel en almen bolig. Så for nuværende synes jeg ikke, der skal forskelsbehandles.
2: Så et kig på torsdagsvejret, det er overskyet, og der kommer også regn fra ovenhen af eftermiddagen. Nogle steder også med torden. 15-20 graders varme og en let til frisk vind, der kommer fra syd. Nyhederne læst og redigeret af Laura Marie Knudsen.
5: Du lytter til Top 100 på P4. De bedste danske sange nogensinde.

0: en sang, jeg vil tro, de fleste kender. Stormand var det jo her med Tobias Rahim og Andreas Oddbjerg.
1: Og du lytter til Top 100 på P4, og tænk at kunne få lov til at have en finger med i spillet i en playliste, Andrew Jensen har lavet.
0: Hmm.
1: Det sker nu. Vi skal nemlig spille hit. Lykkehjulet.
0: Ja.
1: Reglerne er simple. Tre spins, ikke Andrew?
0: Ja.
1: Og man vælger selv, efter hvilket hit man vil stoppe.
0: Ja, det er altså max 3, ikke? Det vil sige, at man spinder første gang, så er der en mulighed. Spinder anden gang, hvis man vil det, så er der en mulighed. Og så kan man spinde tredje gang, men tredje gang, der fanger bordet også.
1: Ja.
0: Så der skal man høre den sang, som Lykkehjulet stopper ud for.
1: Vi har en lytter igennem. Skal vi ikke bare sige hej, Frank?
2: Hej.
1: Hvor ringer du fra?
2: Jeg sidder i Aalborg lige nu.
1: Ja.
0: Mm.
1: Hvordan går sådan en torsdag i Aalborg?
2: Den er våd.
1: Den er våd?
0: Er den det?
1: Åh, hvor irriterende.
0: Det ser også lidt mørkt ud her, men det regner dog ikke endnu. Det kommer sikkert til en op, tænker jeg.
1: Det kan være, at det kunne regne af, inden mange måske har en fridag i morgen.
0: Åh, det ville være dejligt, hva'?
2: Det ville være rart.
1: Har du fridag i morgen, egentlig?
2: Nej, det har jeg ikke.
1: Nej, det er det. Jeg forvirrer mig også. Nogen har fri. Min børns skole har lukket, men det er ikke alle, der er fri.
0: Nej, det er meget forskelligt. Ja.
1: Ja.
0: Hvad laver du lige nu, Frank?
2: Jamen, jeg kører lastbil og ligger og fragter noget fiskemel herned til Aalborg.
1: Fiskemel? Er det foder, egentlig?
2: Det er til dyrefoder, ja.
1: Okay.
0: Okay.
2: Det holder os fast beskæftiget lige p.t.
1: Okay.
2: Og det er så også det, jeg skal lave i morgen.
1: Hvor meget fiskemel indeholder sådan en lastbil der?
2: Cirka 26 tons.
1: Okay. Okay. Det går nok meget fiskemel.
0: Ja. Wow. Noget dyrefoder,
1: det. Ja, det må man da nok have lov at sige.
2: Og de får 13-14 læs om dagen.
1: Hold da kæft, mand.
0: Det kører bare i pendulfart der.
1: Hvad er det? Er det gris, eller hvad er det for noget, et dyr, der spiser fiskemel?
2: Jeg ved ikke helt, hvad det er. Det bliver blandet sammen med noget andet, og så bliver det så lavet til dyrefoder.
1: Okay.
2: Så vidt jeg har forstået det i hvert fald.
0: Ja, vi skal ikke holde dig op på processen.
1: Nok sniksnak, Frank. Ja. Har du været inde og fået stemt på din top 5 til den her store liste, vi bygger sammen?
2: Det har jeg faktisk, ja.
1: Ja?
2: Og det er nok en uge siden, tror jeg.
1: Okay.
0: Du har været tidligere.
2: Og I må ikke spørge mig, for jeg kan ikke huske, hvad jeg stemte på.
1: Men kan du huske, om det var svært eller ej? Altså, jeg tror, mange af os har i hvert fald siddet derinde og fedtet lidt med det, ikke?
2: Jeg vil sige, jeg ville ønske, at jeg kunne have valgt 10 sange, fordi jeg nåede faktisk op på 10 sange ud af de 400. Jeg synes ikke, det var så svært egentlig, men jeg synes 5, det var lige lidt nok.
1: Ja, okay, det tager vi til efter kritikken.
0: Ja.
1: Den må vi måske se en af på.
0: Ja.
1: Okay, Frank, vi skal til det, ikke?
0: Ja, det bliver vi nødt til. Er du klar til at snore hjulet første gang og høre, hvad
2: Absolut.
0: Der sker? Okay, men så kører vi her.

0: Okay, Frank. Hvad siger du til det?
1: Kan du høre, hvad det var for?
2: Det kan jeg godt, ja. Den er svær, for det er faktisk et godt nummer.
1: Ja. Du kan rigtig godt lide det, simpelthen. Ida Lauerberg og Andreas Odberg var det jo.
2: Ja, lige præcis. Ja. Ja. Jeg tror, vi prøver at dreje en gang til.
1: Skal vi gøre det?
2: Ja, det synes jeg.
1: Okay, vi kører igen.

0: Nå.
1: En tur ned i 80'erne, Frank.
2: Ja, der har vi en vinder til den, vi går
1: med. Der har vi en vinder.
0: Er det rigtigt?
1: Ja da. Ja. Godt valg.
0: Har du et forhold til den sang?
2: Kun at jeg har hørt den som barn, og har hørt den op igennem min opvækst og så videre. Det er også et nummer, som jeg nyder at høre ret ofte i dag.
0: Ja.
2: Så det bliver spillet alt for sjældent i radioen.
0: Men nu gør vi en undtagelse. En gang imellem dukker det op, men det er rigtigt nok. Det er jo en sang, der starter fra starten af 80'erne, jeg tror. Ikke?
1: 83, tror jeg.
0: Ja, det skal nok passe.
1: Når jeg ser på dine noter.
0: Nå, det der er skrevet. Ja, okay.
1: Det er godt. Frank, hvor var det godt at tale med dig.
2: Og i lige måde.
0: Kan du hygge dig med al din fiskemel? Hvor mange ture har du tilbage nu?
2: Jeg er på min sidste i dag.
0: Nå, okay.
1: Ej, så er det fyraften lige om lidt. Så passer den her sang jo godt.
0: Ja.
2: Lige præcis.
0: Ja, lige præcis. Okay, Frank. Ha' det godt. Her får du Laidback og en gang Sunshine Reggae.
1: Giv lige hængende, så vi får din adresse. Hej, Frank.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.
1: Top 100. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på DR.

0: Panama var det her. Også en god klassiker for dem, Børn af Natten.
1: Og en af de mange, mange sange, man kan stemme på inde på DDK-top 100. Skynd dig ind og sæt dine 5 krydser. Kære lytter, hvis du ikke allerede har gjort det, og sæt lige lidt tid af, fordi at, det er ikke noget, man måske lige kan gøre i et snuptag. Vi deler mission her, top 100, på alle DR's musikkanaler samtidig. P3, P4, P5, P6, P8. Og en, der er klar igen i radioen fra i morgen, er dig, Mathias Hammer, på P2.
2: Yes.
1: Fordi lige nu er du her hos os.
2: Lige nu står jeg hernede i jeres dejlige P4-studie nede ved kanalen, ja. Men i morgen så er P2 igen med på top 100 line.
1: Ja.
2: Vi har lige holdt et par dages pause her.
1: Har du egentlig selv været inde og stemme endnu?
2: Ja, det har jeg faktisk.
1: Ja.
2: Mm. Jeg gjorde det faktisk allerede i mandags.
3: Ja.
2: Og jeg ved ikke rigtig, om jeg har fortrudt, at jeg allerede har gjort det. Fordi jeg synes, det var svært at se. Nu skal jeg have det ud af verden. Nu skal jeg bare have det gjort. Og nu skulle jeg måske have gjort noget andet. Nu er jeg gået og smagt lidt på det.
1: Jeg har faktisk haft det på samme måde. Pludselig har man set

0: og fra P2's univers.
1: Kunne også godt komme fra P2's univers. Ja.
0: Altså, jeg håber jo, at der kommer nogen af de der sådan klassiske sange. Altså, I Danmark er jeg født. Den blå anemone. Mm. Jens Weimann. Det håber jeg. Men jeg håber også, der kommer nogen af de der sådan lidt nyere, eller de er jo også gamle, men altså evergreens, af nogle af de der rigtig store sangskriver. Sådan 80'er. Jeg håber da virkelig, at Forsdag med Annette Linnet kommer med. Mm. Eller nogle af Gasolins bedste sange. Altså. Ja. Jeg håber, at den her liste kommer til at afspejle, at vi også sådan er historisk bevidste og husker på de der sange, som vi vokser op med alle sammen. Lysenætter, Alberte, den slags.
1: Mm. Der kører nogle kampagner rundt hos vores kollegaer, blandt andet hos de gode folk på B8, der meget gerne vil have os til at stemme jazzisk, fordi den er lidt svær. Og så pludselig hørte jeg også, at på B3, der har de sat gang i kampagnen Stem Ungt, fordi at listen måske godt kunne tippe til, at selv også unge, så siger jeg også, men også dem, der er endnu yngre. Det er jo sådan nogle sange, der bor helt nede dybt i den der meget nostalgiske del af hjertekammeret.
0: Ja, jo. Jeg nåede også lige at tænke, skal jeg introducere et hashtag, der hedder Stem Gammelt?
1: Det tror jeg ikke, du har brug for.
0: Nej, men det er jo spændende. Der er jo også et eller andet med, når man sidder inde ved den liste. Det tænkte jeg meget over. Hvad er det egentlig, man stemmer på? Stemmer man på de sange, man har sådan mest præsent at høre allermest lige nu? Eller stemmer man på de bedste sange nogensinde? Fordi der er jo mange sange, der ligger helt dernede i bunden af skabet, og man bare ved, dem har jeg haft med mig altid, og dem vil jeg have med mig til min dødsdag, selvom jeg ikke hører dem på daglig eller ugentlig eller månedlig basis. Og det er jo, altså, er det de store hit, der vi hører lige nu, eller er det sådan mere afsøllet?
1: Det bliver altså spændende. Vi bakker op om det hele. Stem ungt, stem jazzisk.
2: Ja, bare stem
0: husk gammel.
1: Bare husk.
0: Hvis du ligesom mig er født i 1847, så...
1: Men Mathias Hammer, du snakker ud om. Vi har jo en lille udfordring til dig.
0: For pokker.
1: Så nu skal vi have en sang, og så er der altså tid til en blindrangering.
2: Det bliver spændende, men først her...
3: Lækker Jay.
4: Solen skinner, altid på en vinder. Det er det, de altid siger til mig.

sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler som altid i undertal. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare stormen rase, så længe jeg har

bliver piftet, forsvinder ind i mig selv. Kald det for et frister, som en kristne. Det kan ikke slå os ihjel. Behøver ingen gang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er og hvor jeg hører hjem.

0: November Vibe var sang, vi fik her fra selvfølgelig Nick og Jay.
1: Og det er Top 100 på P4, hvor vi lige nu har en radiodate kørende med P2 og dig, Mathias Hammer.
2: Yes.
1: Du er på besøg i vores studie.
2: Så hyggeligt.
1: Du har lavet nogle lette opvarmningsøvelser, og nu er du altså klar til en omgang blind rangering.
2: Så klar.
1: Af fem hits lige trukket ud af P4-skuffen.
0: Ja, så skal vi køre den første. Er du klar?
2: Ja, jeg er så klar.
0: Okay, kom her. Kender du den?
2: Ja, K-pladen.
0: Ja, ja, ja.
2: Er det ikke Katinka?
1: Det er det.
2: Mathias Hammer. I skal sige til lytteren nu, at jeg snyder ikke.
0: Det er nej. Mathias snyder ikke. Det gør han aldrig.
1: Der er ikke noget shame eller hvad det hedder.
2: Nej, lige præcis. Okay, fed start. Ja. Jeg kan godt lide Katinka. Jeg synes, Katinka har et ret vidunderligt tekstunivers. Ja. Og hun er en ekscentrisk og fed kunstner. Hun skal være højt på den her liste.
0: Ja.
2: Jeg har jo alle pladser nu, og jeg ved ikke, hvad I har.
1: Nej, det er det.
2: Nej, det er hun det. Bliver nummer to. Katinka, du
0: er nummer to.
2: Ja.
0: Godt så. Okay, så tager vi den næste.
2: Okay.

0: Tænk, Søren Hus, han sang sådan dengang.
1: Hvor var Mathias Hammer i 2002, eller?
0: Mathias Hammer, han var, ja, det er deromkring. Jeg blev student i 2001. Ja. Jeg var på det her, det kan jeg godt sige. Jeg elskede det.
1: Ja.
2: Og det var også der, de bragede
0: igennem. Ja, de var så gode. Hold op, jeg kan høre det utrolig godt lide Søren Hus endnu. Ja. Det jo lyder lidt anderledes, men altså, Sepia var fede. Ej, hvor var de gode.
1: Ja.
0: Ej, det er fedt det her. Nu det er ej, nu det allerede ved at gå galt. Nu det, kan I slå de her to? Ej, nu siger jeg lige noget vanvittigt, ikke?
2: Jeg gør det.
0: Det her, det er nummer et.
1: Wow, okay.
0: Ja,
1: okay.
0: Ja.
1: Ej,
0: nu håber jeg kun, I er skrald tilbage.
2: Okay, nu får vi se, hvor vi går til det næste.
0: Ja.
1: Der er jo ikke noget skrald i de fire skum.
0: Nej, det er klar. Det er klar. Der er kun kvalitet hernede.
2: Ja.
0: Er det Infernal, hedder de sammen?
1: Ja, det er det.
0: Hey, det går meget godt, ikke?
2: Ja.
0: Spiller I meget Infernal på P4?
2: Det er ikke meget, meget, men de dukker op her til jer.
0: Okay.
2: Ja.
0: Altså, det er jo så tarveligt, fordi nu fortæller jeg jo, at der er noget, jeg godt kan lide, og der er noget, jeg ikke er så vild med. Der står ikke rigtig Mathias Hammer på det her.
2: Nej.
0: Jeg er ikke helt pjattet med det.
2: Nej.
1: Men så vi er helt i bunden, eller?
0: Vi tager femtepladsen.
2: Ja, men der er nogen, der skal være på femtepladsen.
0: Ja, det er jo sådan, det er.
2: Så det blev jo
0: det også en flot placering.
2: Ja.
1: Ja, det er det da.
0: Det er jo lige uden for.
1: Ja. Hold da.
2: Ja. Okay, vi tager en mere.
1: Kæmpe.
0: Ja, det er pakket.
2: Det er det nemlig, ja.
0: Ej, jeg er meget... Altså, hvis alle lytterne bare, synes, jeg er en idiot, så er det lige meget, for jeg er så tilfreds med mig selv.
1: Ja, det er flot.
0: Apaka. Jeg kan godt lide Apaka. Jeg har lyttet meget til deres nyeste album, som jeg faktisk også har lavet et radioprogram om. Det er jo meget for de unge, men altså... Jeg er på. Jeg synes, det er fint. Det får en tredje plads.
2: Det er i orden. Så er der bare en fjerde plads tilbage.
1: Ja. Lad
2: os høre.
0: Det er ej, hvor er det spændende.
3: Hvem der lander der?
0: Ej, nu er der...
1: Kan du huske Nikolaj og Julie?
0: Ja, jeg kan huske Nikolaj og Julie.
1: Var det ikke som om, den havde en eller anden... Altså, vanvittig serie også, jo.
0: Ja, det var helt utroligt. Altså, Tim Christensen. Jeg synes, han er vores fineste sangskriver. Jeg elsker det her. Jeg tror næsten gerne, jeg ville have haft den her på første plads. Men nu bliver det så nummer 4.
2: Ja, men det er også en fin placering.
0: Det er også en fin... Det er jo lige uden for top 3.
1: Ja. Nu er den jo låst, men vil du have byttet rundt?
0: Ja. Det tror jeg vil. Jeg kan så godt lide Tim Christensens ballader. De er så gode.
1: Men bedre end Sabia, det er svært.
0: Det er meget svært. Jeg synes lige den sidste, det kunne jeg godt tænke mig lidt anderledes, men ellers gik det da nogenlunde.
2: Jeg synes det gik fremragende.
1: Skal vi ikke sige kæmpe tak for besøget?
2: Jo, det var så dejligt at have dig på besøg
0: tak, fordi
2: og få dine ord med på alle de her sange. Ja, jeg synes, det var en god blindrangering, du fik.
0: Mange tak.
1: God stemmeløst inde på DRK's cross-top 100. Gør ligesom Mathias Hammer, skønt, den er stemt.
0: Yes.

0: lytter til P4.
1: Statsminister og formand for Socialdemokratiet Mette Frederiksen forstår godt, hvis ikke alle i folketingsgruppen er lige begejstrede for udfaldet af ministerkabalen. Men hun slår fast, at det er hende, der har ansvaret.
2: Det er mig, der er formand. Det er også mig, der er statsminister. Det er mit ansvar at sammensætte et hold.
1: Men uroen ulmer i partiet, efter hun har forfremmet Peter Hummelgaard til finansminister på bekostning af Nicolai Wammen. Den post betragtes som den vigtigste lige efter statsministerposten, så det er et træk, som får flere til at mene, at hun har ændret arvefølgen i partiet. Partiets nyvalgte formand, gruppeformand Mattias Tesfaye, erkender efter et gruppemøde i dag, at fordelingen af posten har skabt lidt dønninger i partiet.
3: Der er lidt diskussion efter de ministerudnævnelser, der har været, men jeg har egentlig en oplevelse af, at vi diskuterer åbent med hinanden, og at folk glæder sig til arbejdet. Folk er glade for regeringsgrundlaget, og vi glæder os til at realisere det. Så er det klart, så er der lidt turbulens. Det skal vi selvfølgelig igennem, men det har vi været før, og vi skal nok komme ud på den anden side.
1: Og vi bliver ved den nye regering, for den har lovet skattelettelser, men i regeringsgrundlaget gemmer der sig en skattestigning til de fleste af os. Firkløverregeringen vil nemlig fastfryse den såkaldte beløbsgrænse i 2 år. Det er for eksempel person- og beskæftigelsesfradraget. Og det vil, isoleret set, føre til en skattestigning for langt de fleste, fordi fradraget så ikke stiger i 2 år. Det forklarer Henning Bøje Hansen, der er skatteekspert ved revisionshuset BDO.
4: For alle, der er i arbejde, der vil den her fastfrysning koste en årlig mere skat på 1250 kroner, sådan i runde tal. Og det vil det gøre 2 år i træk.
1: Ifølge økonomikorrespondent Kasper Skrøder handler det for regeringen om at finde finansiering, blandt andet til en skattereform og til at sætte momsen ned på fødevarer.
5: Det skal altså være med til at skaffe hele 8 milliarder kroner. Det er i hvert fald de tal, vi ved, at regeringen selv nogenlunde arbejder med. Og så er det sådan lidt en hemmelig skattestigning, for hvem gik lige og tænkte på, at vi faktisk automatisk løbende hvert år får en skattelettelse, fordi de her grænser bliver sat op. Det skal de så ikke længere. Den slags skattestigninger gør jo ikke så ondt på vælgerne.
1: Det var en netværksfejl, der var skyld i et omfattende nedbrud hos Nets den 21. maj. Det viser en forløbig undersøgelse, skriver Nets i en pressemeddelelse. Nedbruddet stod på i flere timer, og det betød, at de fleste kortbetalinger landet over blev afvist. Landeschef i Nets Danmark, Allan Bonke, beklager de gener, nedbruddet medførte, og kalder det yderst uheldigt. I juli sidste år oplevede Nets også et større nedbrud på grund af en teknisk fejl. Mest skyet vejr med en del byer, der kan være med torden, og på Bornholm holder det tørt indtil lidt senere på eftermiddagen. Mellem 15 og 20 grader og let til frisk vind fra syd ved vestkysten op til hård vind. Slut på radioavisen. I studiet var det Anne Mette Philipsen.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen. Vi hylder de 100 danske sange, I har valgt som de bedste nogensinde. Stem på dine favoritter på dr.dk/top100.

0: Endnu en sang her, der er klar til at blive stemt ind på top 100-listen, hvis du skulle have lyst til det. Det er dk/top100, hvis du vil ind og stemme. Det håber I, at du har, så bare så komme i gang. Det var meget The Minds of 99 selvfølgelig, og alle skuffer over tiden.
1: Velkommen til top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard.
2: Og du kan stemme frem til søndag kl. 14, og det der så sker fra næste uge af, det er altså, at vi spiller listen over de 100 bedste danske sange, bid for bid, dag for dag, 20 om dagen ja. Fra næste uge.
0: Starter med de første 20 fra nummer 100 til 81 på mandag.
2: Og det hele slutter med en ordentlig kapow af en finale på fredag, når de sidste, eller hvad hedder de øverste, hedder ja. Det selvfølgelig, 20 på listen, ja. 20 øverste bliver afsløret, ikke?
0: Ja.
2: Men lige nu, der vil vi gerne byde dig velkommen til en lille ting, vi har gørende. Kender du top 100-typen?
0: Mm, vi kører lige den her i gang.
2: Fordi det er programmet, hvor vi gætter aftens hovedperson ud fra en top 5. De 5 sange, som er øverst på listen over de 100 bedste danske sange nogensinde. Og jeg tror godt, vi kan have lov at sige, at der også er en alsidig smag på aftenens hovedperson. Vi skal gætte typen ud fra denne her top 5.

0: Oi.
1: Ja, det var lidt en blanding der.
0: Altså, vi har Aqua og Barbie Girl. Mm. Og så har vi Mew.
1: Comforting Sounds.
0: Lidt Sørensen, ikke?
1: Ja.
0: Stille for Storm. Ja. Matador. Mm. Tema.
1: Ja.
0: Og så Nannas Buster.
1: Ja.
0: Sang til sidst. Altså, ja, hvad siger det om aftens hovedperson? Jamen altså, der er i hvert fald noget nostalgi på, ikke?
1: Helt klart med Matador for eksempel, ikke? Og,
0: det kan ikke være en person på 20 år, det tror jeg simpelthen ikke på.
1: Nej.
0: Men om det er en mand eller kvinde eller noget derimellem, det synes jeg er svært at sige.
1: Ja, det er det altså.
0: Det kan også være, at det er en, der i hvert fald godt kan lide at se fjernsyn, fordi der er både Buster og Matador som store sådan... det kan være, det er en stolt DR-person. Stolt DR-vært.
1: Ja. Ja.
0: Ej, men jeg havde også lyst til at sige, men det har han selvfølgelig også lidt, men jeg var sådan, er det sådan en Svend Brinkmann-type, altså sådan lidt en akademisk superhelt. Hvad? Jeg ved ikke. Vi har brug for hjælp, kære lytter, fra dig. Igen havde jeg lyst til at sige, vil du have et blindbud, så skriv ind til os på 4 mellemrum til 12:12. Hvem har, hvilken type har sådan her top 5? Så må vi have lidt hjælp her i Kender du top 100 type.
1: Ja. Skal vi høre dem igen? Eller skal vi lige vente et øjeblik?
0: Lad os vente et øjeblik.
1: Ja.
0: Lad os vente et øjeblik.
1: Ja, vi skal nemlig også lige have plads til Jota Blacksmith her. Og en af de sange, som man kan stemme på med dem, den her, der hedder House on Fire.

0: you. Jonah Blacksmith, som sagt her, og House on Fire.
1: Og så velkommen endnu en gang til, kender du Top 100-typen?
0: Du er så god til det, Nanna.
1: Og jeg håber sådan, de ringer en dag og spørger, om jeg vil være med ombord. Ja. Nå, men lige nu i første omgang en rigtig svær opgave i, kender du Top 100-typen? Vi gætter aftens hovedperson ud fra denne her Top 5, som vi lige får et lille mætligt sammenklip af.

0: Hui, den er svær i dag. Der er et par forsigtige bud, hvor der for eksempel står Bjarne Corydon. Jakob Riising skyder Vinnie for Slangerup ind med. Ja. Frank skriver, det er en kvinde på cirka 53 år.
1: Okay.
0: Det er meget specifikt, men selvfølgelig uden et navn. Og vi er komplet lost herinde, Andrew, fordi vi ved det jo faktisk heller ikke.
1: Nej, det gør vi ikke.
0: Tak for alle de gode bud i første omgang. Hvilken type har sådan en her top 5? Vi må have nogle valgmuligheder. Altså, hvilken type har Aqua med Barbie Girl, Mew, Lis Sørensen, Matadors tema og Nanna sang om Buster på sin top 5? Skal vi have de tre valgmuligheder?
1: Ja, lad os få dem.
0: Ja.
2: Anders Breinholt har igennem mange år været en markant stemme i dansk TV og radio. I dag kan han høres hver søndag på B4 med programmet Det Der. Sara Bro har etableret sig som en af Danmarks mest alsidige tv- og radioprofiler, og står hver lørdag i spidsen for debatterne i Sara og Monopolet. Henrik Lindegger er kommentator på DR Sporten og dækker en bred vifte af sportsgrene, herunder fodbold, atletik og cykling.
1: Ja,
0: Så kom vi da
1: lidt tættere på.
0: Åh, oh, det er svært. Altså, vi sagde jo, at det var ikke en person på 20 år. Så langt, så godt.
1: Det kan man sige, ja.
0: Det er en, der har været stor i 90'erne, samtidig med Barbie Girl.
1: Ja.
0: Det kunne også være dem alle tre.
1: Ja.
0: Jeg har bare en fornemmelse af, at Sara Bro vil have flere kvinder på sin top 5.
1: Ja, dem er der ikke så mange af. Men hun ville have fyldt den helt ud af.
0: Det tror jeg simpelthen, hun ville. Ja, hun er så meget sådan en, der hæpper på andre damer.
1: Mm.
0: Vi må have hjælp igen, kære lytter. Altså, det kommer til at foregå sådan, at, kære lytter, hvis du synes, det er Anders Breinholt, så skriver du en sms ind til os til 1212, hvor du skriver P4 mellemrum A. Hvis du tror, det er Sara Bro, så skriver du P4 mellemrum B. Hvis du tror, det er Henrik Lindegger, så skriver du P4 mellemrum C.
1: Ja, så må vi se, hvor vi ender henne. Lige nu, der får vi i hvert fald lidt her fra Swanly Love. Well, keep you warm.

0: Rasmussen og Holm på P4.
1: Hvad er det værd at glemme? Hvor? Brainstorm 1 minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du har lige taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når man skal bruge den.
0: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten. Der er ingen grund til, at den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Poulsen og Holm.
1: Lad os tage hjem fra Sony Beach i flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd. Top 100. Vær med til at samle Danmarks 100.

0: Medina var det her, og vi to, Nana, vi har jo også gang i et eller andet her, som er vores lytter.
1: Så meget. Ja. Det er svært. Det her, det er, kender du Top 100-typen? Velkommen til aftenens program, hvor vi gætter aftenens hovedperson ud fra en topliste på 5 sange, som vedkommende har været inde og stemme på dr.dk/top100. Spørgsmålet er så bare, hvem er det, der har sådan en her top 5?

0: Ja, og vi har snævret det ind, så vi siger, at det er en person omkring de 50 år plus minus. Mm. Det er en, der er meget nostalgisk, som godt kan lide smørbrød måske også. En, der ser meget fjernsyn, fordi der er både noget Matador og noget Busters Verden. Vi har spurgt dig, der lytter med, om du ikke vil hjælpe os, og vi har tre svarmuligheder. Valgmuligheder hedder det. Den første er Anders Breinholt,
1: ja,
0: som du også kender her fra P4. Så er det Sara Bro, som du også kender her fra P4.
1: Og ligeledes kendt fra P4 og TV-sport, Henrik Lindinger.
0: Det er præcis. Og vores lytter er enige. Det er en enstemmig vedtagelse, eller hvad det hedder. Jeg er så forvirret. Jeg kan også høre, at aftens hovedperson pusler lidt på linjen. Lytterne siger, Henrik Lindinger, skal vi ikke bare sige, at aftens hovedperson kommer her? Hej, Henrik.
2: Det er ikke Henrik Lindinger.
0: Nej, det er det ikke. Nej,
2: det er heller ikke Sara Bro, kan jeg sige.
0: Nej.
2: Hvis man skulle være i tvivl.
0: Nej. Ja. Anders Breinholt. Ja.
2: Den er sgu god nok.
0: Nej. Ja.
2: Må jeg spørge jer om noget, imens I lige får pusten over på denne kæmpe afsløring?
1: Ja.
2: For lidt siden, der debatterede I lige, Nana, du siger, det kan ikke være Sara Bro, for der er for lidt kvinder på listen. Altså, der er 5 sange, og 3 af dem er lavet af kvinder. Jeg ved ikke, om I ved noget om Lis Sørensen, som jeg ikke ved. Men hende fik I ikke nævnt som en af kvinderne på listen.
0: Nå, sagde vi det?
2: Ja, okay. Men det er også, okay. Når man er under pres, jo.
1: Anders, det er jo en Sebastian-sang, det er jo derfor.
2: Ja, det er nemlig rigtigt. Det har du ret i. Det er rigtigt.
0: Nej, det var selvfølgelig ikke det, men vi leder jo efter små hints her og der. Og ja, pludselig er der jo, du har helt sikkert været stor på dansegulvet til Barbie Girl, og så er du også vild med Søren Rasted.
2: Ja, det er, men jeg er eddermame også vild med, altså det er jo virkelig svært arrangement at finde de her 5 numre, og det ved folk jo også godt. Jeg vil starte med at sige til alle lytterne, brug sæt rigeligt med tid af, for det er ikke sådan en manøvre, man må kaste sig ud i, når man skal lave sin top 5.
1: Nej.
2: Hvor at man lige gør det med højre hånd eller venstre hånd, og hvad man siger. Man gør det jo selvfølgelig med ene hænder, naturligvis. Men man skal afsætte god tid til det, fordi det er en meget, meget svær manøvre.
1: Ja.
2: Fordi at man ryger ned, for eksempel Nana. Ikke?
1: Mm, ja.
2: Nana står også krediteret på top 100'en her, eller det man kan vælge, med Afrika. Og den burde jeg egentlig have haft på listen.
1: Mm.
2: Jeg burde også have haft et Peter Sommer-nummer med. Jeg burde have haft alle mulige med. Og Kashmir. Ja. Men de Kashmir-nummer, der var filtreret ned, det var ikke en af dem, jeg er vildest med.
1: Nej.
2: Du ved. Så man bruger meget tid og kræfter på det. Og så blev jeg, som det måske også kan ses på listen, meget nostalgisk, da jeg sad og skulle udvælge det her nummer. Det er også nok det, den bærer præg, for alle numrene indrammer minder, jeg har for nogle forskellige tider i mit liv, tidspunkter i mit liv, og det er det listen, den ligesom skal afspejle på en eller anden måde.
1: Og man kan jo også gå ind og høre små 30 sekunder af hver sang, og der faldt jeg altså i, fordi så blev jeg bare ved med at høre 30 sekunder af alle de sange, jeg kom forbi, og tænkte,
2: De rejser, man kommer på, er faktisk, det er jo en form for et musikalsk fotoalbum, man på en eller anden måde kommer igennem, og det er bare meget smukt og rørende. Mm. Og, altså,
0: ja, men på den anden side, man kan også sige, sådan en Mew-en er jo hvad? 8 minutter og i fuld længde?
2: Og ved du hvad, Nana? Altså, vi kan tage dem kort.
0: Ja.
2: Det skal jeg nok gøre det kort. Barbie Girl, det er fordi, det er jo det største danske nummer internationalt set nogensinde.
0: Ja.
2: Om 200 år, der vil det her nummer være på samme lister, som Elvis eller Beatles er. Og det kan man så lige nummeret eller ej, men det er det for et fact. Og så er der bare, jeg kender ganske rigtigt Søren rigtig godt, da vi har drukket nogle juleøl gennem tiden, og så videre. Og også hans kone, for at det ikke skal være løgn. Men det er en anden historie, vi skal have frem nu. Men hvorom alting er, eller ikke kone, og hvad hedder det? Så derfor er det nummer på.
1: Ja.
2: Mew, det minder mig om dengang, at Anders Lund Madsen og jeg, vi lavede De Sorte Spejder, fordi vi gjorde en død i at spille hele nummeret, nemlig 8 minutter. Ikke noget med en radioedit. Det nummer skal høres og spilles i den fulde version.
1: Mm.
2: Lis Sørensen, kæmpe tid. Skatteøen-albumet, ganske rigtigt. Sebastian-albumet er et af dem, jeg hørte allermest, da jeg var ung dreng, teenager, fordi det blev bare spillet meget, og det var en kæmpe plade. Ben Fabricius Bjerre, Matador er den største, måske danske tv-serie, der findes. Det kan man jo ikke tage fra den, og temaet er bare slet genkendeligt. Mm. Og så er fornøjelsen af at være i selskab med Bent rigtig, rigtig mange gange, for at være med ham, også i Natholdet ikke mindst, hvor han altid var sød til at deltage, når man ringer og sagde, vi har en idé, ja, jeg møder dig op, du ved, ikke?
1: Ja.
2: Og den sidste, Nana, Buster, den største danske ungdomsfilm. familiefilm, der nogensinde er lavet.
0: Ja.
2: Så, og igen, mændernes allergisk, ikke?
0: Ja. Ej, hvor er det bare godt. Det giver totalt mening, at det var dig pludselig.
1: Ja, fuldstændig.
0: Ja. Selvom både vi og lytterne dumpede lige lidt.
1: Ja, ja.
0: Det var svært.
2: Jeg synes, det var lidt fedt, da I sagde, at I sammenlignede mig med, lidt med Svend Brinkmann på et tidspunkt. Ja, det synes jeg var meget blad. Det har jeg ikke prøvet før.
0: Okay. Vi må jo klippe det ud og bruge det som ringtone.
1: Ja.
2: Jakob Riising, vi har lige høje pander. Fint. Du ved, det sådan, på den måde kan man jo godt.
0: Ej, tusind tak, fordi du vil være aftens hovedperson.
1: Ja, det var rigtig fedt.
2: Og jeg kan kun opfordre alle, selvom det jo er et DR-projekt, så er det jo hele Danmarks Radios, eller hele Danmarks projekt. Og bare selvom man tænker, at jeg har ikke lige tid, så tiden af til at gå ind og få de her minder op i det her udvælgelsen af de her numre. Det er meget, meget, meget sjovt.
1: Ja, det er det nemlig.
0: Og hvis Anders Breinholt har lavet sig en top 5 inde på DRDK-top 100, så kan du altså også, kære lytter. Det er bare afsted med dig.
1: Jeps. Tak, Anders. Det var hyggeligt, at du lige kom igennem. Tak for det, og vi kvitterer for Anders' indsats her ved at lytte til en af de sange, han har stemt på, og det er selvfølgelig den her med en anden.

Her er P4 Trafik. Der er sket et uheld på Motorring 3 i sydgående retning, lige efter motorvejskryds Gladsaxe. Der er flere spor spærret, og trafikken den stopper helt op, når den skal passere. Og der er politi og redning på vej, og så kan jeg også se, at der allerede er landet noget på stedet. Og det er altså på Motorring 3 i sydgående retning, at der er sket et uheld lige efter motorvejskryds Gladsaxe, der spærrer flere spor.

0: Ja, det er en rigtig klassiker, den her sang, som Anders Breinholt altså har med på sin top 5, og sikkert også mange, mange andre booster.
1: Han tog lige fusen på os, du.
0: Ja, det må man sige.
1: Ja. Nå, vi prøver en gang til i morgen.
0: Ja, det gør vi nemlig. Nu skal vi til et andet af vores faste punkter her i programmet. Nedtælling til en klassiker. Det er jo der, hvor vi lige spoler tiden godt og grundigt tilbage og lytter til en sang fra før den blev en klassiker. Og det gør vi jo ved at lytte til en god gammel checklistenedtælling. Checklisten, som var P3's lytterhitliste tilbage fra 1994 til 2010. Og i dag, der skal vi til den 24. september 2006, hvor der var en ny etter på checklisten med et band, som jeg vil tro, de fleste kender. De havde masser af hits på den liste der for de der mange år siden. Så nu skruer vi lige tiden tilbage. Vi stiller ind på P3. Den 24. september, der altså 2006, og så lød det sådan her dengang.

0: er blevet fortrængt for førstepladsen. Af hvem finder vi ud af lige om lidt? Så nu er det altså plads nummer 2 på checklisten, der er gældende for Sissy Sisters og I Don't Feel Like Dancing. Dem, der slet ikke fik lov til at danse med på listen længere, var Junior Senior efter bare en enkelt uge hos os. Det var Arctic Monkeys, det var Pussycat Dolls. Og efter hele 11 uger på listen, så sagde vi også farvel i dag til Peter Sommer og 8660. På listen i dag var Fergie ny med London Bridge. Den her rykkede baglæns 4 pladser i denne uge. Lily Allen og Smile. Ligesom sidst TV2, kontoret lukker nu. For ham her gik det 5 pladser ned i denne uge på checklisten. Michael Simpson var det, og jeg sidder fast.
1: Jeg synes, jeg sidder lidt fast.
2: 16.
0: Og også Nelly Furtado bevægede sig 5 pladser ned af listen i dag. Det gjorde hun med Manager. En nyhed på listen fra Muse, Starlight.
2: 14.
0: Ned 4 sat i Tom, I wish I was a punk rocker.
2: 13.
0: Op 20 pladser, Alphabet og Fascination.
2: 12.
0: Tilbage 4 pladser i den uge gik Rihanna med Unfaithful.
2: 11.
0: 5 trin ned, Nick og Jay og Boing.
2: Nummer.
0: Frem på listen 3 pladser, The Broken Beats og Essentials. En tilbagegang på 2 pladser i denne uge, Robbie Williams og Rude Box.
2: 8.
0: Ned 3, Justin Timberlake, Sexy Back.
2: 7.
0: 3 ned, Red Hot Chili Peppers, Tell Me Baby.
2: 6.
0: Op 3 pladser, Gnarls Barkley og Smiley Faces.
2: 5.
0: Et nyt checklist hit fra Jogeren, Gravøl. Tilbage 2, Bass Hunter og Bodenana.
2: 3.
0: Ingen ringer på listen for Outlandish.
2: 2.
0: Og så altså ned fra førstepladsen, Sissy Sisters og I Don't Feel Like Dancing. Og her er den så, denne uges helt nye etter på listen, og samtidig jo også ugens højst placerede nyhed. De strøger direkte ind på førstepladsen, Netflix.

Her er P4 Trafik med en opdatering på uheldet på Motorring 3 i Sydgunde-retning. For der er kommet mere politi og redning frem til uheldet, som er sket lige efter motorvejskryds Gladsaxe, og de spærrer lige nu for alle kørespor. I får dog lov til at snige jer forbi hen over spærrefladen og passere i det lange til- og frakørselsspor, som er mellem motorvejskryds Gladsaxe og 20 Gladsaxe Vest. Der er voksende kø på strækningen, som lige nu begynder ved Nybrovej. Og det er altså på Motorring 3 i Sydgunde retning, at et uheld spærer for alle kørespor ved motorvejskryds Gladsaxe. I får dog lov til at snige jer forbi.

0: Lidt bløde toner var der her fra Carl William. Sang, der hedder Blød, egentlig.
1: Og du lytter til Top 100 på... Ja, Top 100 på P12.
2: Nu kæft, mand.
3: Ja. Ej, vi skulle lige over den store
2: langrejse. Ja.
1: Ja. Det er nemlig Top 100 på P12, fordi vi har fået besøg af P8.
2: Ja. Ej, det er matematikken, den stemmer.
1: Ja, det lyder som en p-kælder, man gerne vil parkere i. Ja. Kan I sige noget, fordi I løbet?
2: Kan I lige trække lidt, så vi lige kan få det?
4: Nej, vi er klar. Vi
0: skal måske lige sige, hvad vi får besøg af.
1: Ja, lad os gøre det.
0: Naja Buritz og...
1: Magnus Løventin,
4: ja, det er helt hyggeligt.
1: Som sender på vores søsterkanal. Det er præcis samme program.
2: Ja,
1: præcis samme.
2: Så dem, der hører lige nu det her, de er både på P4 og på P8.
3: Lige præcis, ja. Og vi har glædet os utrolig meget til at komme ned til jer.
2: Ja, det har vi.
3: Vi har hørt noget om, I har en eller anden quiz til os.
2: Ja, til at blive
1: vi er spændende. Ja, meget, meget spændende. Kan vide, om der nogensinde har været sådan en familiesammenføring mellem P8 og P4 før? Det er jeg tvivl om.
0: Jeg er ikke sikker på det. Altså, Magnus har jo været her før. Han kommer her jævnligt,
2: ja, lige ved at sige. Ja, det er skide hyggeligt, når jeg får lov at komme ned og lege på P4.
1: Er der noget, du vil sige til os, Magnus?
2: Jeg siger ikke noget, inden vi har kørt den her quiz. Alt efter, hvordan den går, så kan vi tale bagefter.
1: Så vil du gerne, gerne søge et job.
2: Ja,
1: men hvordan går det med at få... I har jo gang i en lidt større kampagne hos jer, der hedder Stem Jazzisk.
2: Ja, det er sygt, at du kalder den lidt større. Fordi det er også det, det er ved at... Det spænder vidt, det stikker af. Vi har også lige været over på P3 og lave lidt jazzisk propaganda. Ja. Og det gør vi også gerne her. Vi forsøger jo at få drejet den her liste.
0: Hatten af, fordi I er så aktive. Det er I virkelig.
3: Ja, altså, vi er jo en af de mindre kanaler, men... ikke desto mindre, så synes vi ligesom, at vi står sammen med det, som ligger sådan lidt på kanten, som er lidt i randområderne. Vi tror på, at det selvfølgelig fortjener en plads på top 100.
2: Det er David og Goliat, altså. Det er, og vi synes virkelig, at folk tager godt imod det. Altså folk, det er som om, det er kommet ud over stepperne nu, ikke? Ja, der er der indimellem folk i indbakken, der lige smider et lille hashtag stemjazzisk.
1: Ja. Så
2: det
1: er,
2: der er minimum 2-3-5 stykker, der har gjort det, så det er rimelig vildt.
1: Det er jo sådan en balancegang, fordi I har jo også kastet jer, og det er noget P8-lytterne måske vil vide. Det er ikke sikkert, det er noget helt herovre på P4 endnu, og nu sender vi jo samtidig sammen. Fordi en ting er en kampagne på Stem Jazzisk. Hvis vi stemmer meget jazzisk, så vil det jo også udløse... ja, hvad?
3: Nå ja, jamen...
1: Altså, så vi skal ikke stemme for jazzisk alligevel.
3: Vi skal, altså jo, man skal... Hvis man stemmer på dansevise, og den ryger ind på nummer 1, så har Magnus og jeg indgået en aftale...
2: Ja. Vi har givet håndtryk, og det er blevet bevidnet og alt muligt.
3: Så får vi lavet en tatovering.
2: Ja, vores begges første.
3: Ja, vores begges første. Ja. Og det gør vi ned i P3-studiet, så det hele hænger simpelthen sammen.
2: Ja. Ja.
1: Okay, wow. Og jeg hørte, at Dennis Johannesen har foreslået, at der skulle stå os to, hvad med os to.
2: Ja, det er faktisk det er sjovt. Og det er, vi ved ikke helt, hvad det skal være endnu. Men
1: på sådan en Amager-plade, os to, hvad med os to.
2: Ja, præcis.
3: Ja, det er noget ved det, vi kører næste uge. Der kan lytterne komme med bud på, hvad vi skal få tatoveret.
2: Ja, præcis.
3: Er det ikke sådan, Magnus eller hvad?
2: Jo, og den med flest stemmer, det er bare det bliver.
0: Ja, det er simpelthen så gennemført. Ja. Det må jeg sige, jeg er helt misundelig over, at jeg kan få alle de der gode idéer.
1: Du kan da også få sådan en tatovering.
2: Du må gerne være med.
3: Du må gerne være med.
0: Hvis danseviser går nummer 1.
3: Ja.
0: Jeg tænker lidt over det. Og mens jeg gør det, så lytter vi her til Let Eran Dede. Og Louise Nordby også med på... Kender I den her sang, der hedder Still Believing?
1: Ja.
0: Selvfølgelig gør I det.
1: Godt fløjtestykke.

0: Still Believing, var det her, Iren? Det
1: går altså lige
0: på P4 og P8.
1: Hofterne.
2: Ja, det gør den altså.
1: Der er både noget funk og noget soul her. Det er godt.
2: Ja, det er godt. Fedt nummer.
1: Også fordi, at lige nu, der lytter du til Top 100 på P12, fordi vi samsender P4 og P8, og vi har her i P4-studiet besøg af dig, Naja Buttigieg, og dig, Magnus Løbentin.
2: Ja.
1: Og det er ægte hyggeligt.
2: Ja, men det er
0: det i hvert fald. Lige får lige lidt.
2: Åh, nej.
1: Det er så noget, det er så noget. Det var det godt. Der mangler ikke noget her hos os. Og det, der heller ikke mangler, er en fun fact quiz. Vi har fundet tre hits i P4-skuffen, og nu skal I gætte et fun fact på dem hver.
2: Okay,
3: vi er klar.
1: Er I klar på den?
2: Jo, vi er klar.
1: Okay. Spørgsmål nummer 1. Hvilken dansk sang blev til i et sommerhus, hvor teksten først blev skrevet på en serviet? Og der er svarmuligheder.
2: Okay. Den tænker jeg gerne, vi vil bede om. Det er rimelig bredt.
1: Ja, det er rimelig bredt. Okay. Det starter også på et højt niveau.
2: Ja.
1: Er det Sleeping My Day Away med D&D?
3: Ja.
1: Er det From Paris to Berlin med Infernal?
3: Mm.
1: Eller er det Nick & Jay's Hot?
3: Jeg tror faktisk, det er Infernal.
2: Er det From Paris to Berlin?
3: Jeg tror det måske.
2: Du ser det for dig på en serviet. In every disco, I get in, my heart is pumping for love. Pumping for love.
3: Det værste er, at jeg har hørt den historie for nylig.
2: Nej.
3: Og, det er faktisk rigtigt. Men jeg kan ikke helt, men jeg tror, jeg gætter på...
2: Jeg er på Team Buttigieg.
3: Men det kan godt være, at jeg er helt ude.
0: Jeg siger lige en lyd her, ikke?
2: Nej.
1: Det var desværre ikke rigtigt.
3: Så var det forkert husket. Magnus, kom så! Det er dig.
1: Altså, der er sikkert også en god historie, men jeg føler bare måske mere, at de er sådan nogen, der har siddet på et hotelværelse med noget champagne. Hvor D&D har siddet i et sommerhus.
3: Nå, ja,
1: selvfølgelig. Og skrevet Sleeping My Day Away på en serviet i første
3: omgang. Den tager jeg på mig.
1: Okay. It's Britney, bitch. Vi bliver lidt mere på dansk, fordi det er det hele handler om. Ja. Spørgsmål 2. Hvilken dansk artist drømte i første omgang egentlig om at blive cykelstjerne og vinde Tour de France?
2: Cykelstjerne og vinde Tour de France.
3: Svarmuligheder.
2: Okay. Ja, svarmuligheder.
1: Svarmuligheder, ja. Er det A. Joy Mo? Er det B. Hjalmar? Eller er det C. Tue Vest?
3: Den tager du, Magnus.
2: Ja,

0: Luk for Nejas mikrofon, så hun ikke kan svare forkert her.
1: Nej. Tuvest. Tuvest kunne godt være en cykelfyr,
2: ja,
1: kunne han ikke det?
2: Ja, det tænker jeg godt. Jo. Vi kan sige så meget, at artisten her er ofte ude at tale om cykelsport.
1: Åh, nej.
2: Også rimelig fornyeligt.
1: Oh, shit. Hvad var budene? Tuvest, Hjalmar
2: og... Hjalmar og Joey Moe.
1: Mm. Og Joey Moe. Ej, Joey Moe, er han en cykelfyr? Ej, han er mere sådan hjemme på sofafyren, tror jeg.
3: Jeg tror også enten på Tuvest eller Hjalmar.
1: Er du... Skal vi
3: du,
1: sige?
3: Du tager den her.
1: Jamen, men Hjalmar, han har jo haft musikken i blodet og sådan noget. Vil han så gerne være cykelstjerne? Ja, måske vil han gerne det, fordi han har haft musik i blodet. Mm. Ja, vi svarer Hjalmar.
2: Det er rigtigt! Yes! Flot.
1: Der er sådan en stor rød knap her, som jeg trykker på.
2: Ja. Okay, vi går til et spørgsmål 3, og der skal det altså handle...
1: Er der præmie egentlig?
2: Om,
4: vi kan sikkert godt finde en mulighed.
1: Vi kan få den her klar.
2: Ja, den må du ikke tage. Okay. Den kan du ikke tage, Magnus. Vi finder en præmie til jer.
1: Så tager jeg
2: en
1: kuglepind.
2: Det kan være, I kan få lov at ønske en sang. Jeg tager en kuglepind. Det næste sang, eller det næste spørgsmål, spørgsmål 3, handler om det her stykke musik.
1: Ved du, hvad det er, Naja?
3: Er det Mumle?
2: Det er nemlig Mumle.
3: Ja.
2: Rigtig flot. Ja, ja, ja. Og kæmpe hittet. Det modsatte. Ja. Hvad bryder Mumle sig faktisk ikke ret meget om ved den her sang?
1: Nå.
3: Svarmuligheder.
2: Svarmuligheder?
1: Ja, vi går direkte på svarmuligheder.
3: Jasmine vil gerne have svarmuligheder.
2: Er det titlen? Er det linjen, der siger, få appetit ude og spise hjemme?
1: Ja.
2: Eller er det ovlet?
1: Ovlet?
2: Buttigieg altså, og Løbentinho, hvad siger I?
1: Det der med at få appetit ude, spise hjemme, er det ikke sådan en lidt... Er det ikke en lidt halvkontroversiel
3: sætning? Jo, måske. Sætning, måske. Eller så skulle det måske være den der titel der.
1: Det modsatte.
3: Men det er også lidt, vildt at gå med en sang, og så kalde den for en titel, man ikke helt kan forlige sig
1: med. Plus det er det, der bliver sunget ret meget, ikke?
3: Ja, måske er det den linje der.
1: Godt være det den. Ja. Og hvad var det sidste? Ovlet? Ej, ovlet er for fedt.
3: Ja.
1: Eller... Det ved jeg ikke.
3: Nana, du ser sådan lidt...
2: Jeg prøver at lave et punkerfjæs, jeg kan ikke. Men I har klaret det så dårligt, så jeg ved næsten ikke, hvordan det
3: skal. Okay, det er ovlet.
1: Skal vi gætte på ovlet?
3: Ja, vi gætter på ovlet.
2: Ikke meget hjælp.
1: Vi fik nærmest ikke noget hjælp. Der var ingen, der lavede gestikulation.
3: Okay. Ja. Vi vidste, det var Mumle.
2: Det var flot.
4: I øvrigt, så kan jeg lige indskyde, at hvis man gerne vil høre historien om, hvorfor hun ikke kan lide ovlet, så ligger der en podcast.
3: Ja, på det her lyd. Ja. Det gør den. Den har jeg faktisk hørt.
2: Den har vi lavet i vores afdeling.
4: Splittet til atomer.
2: Ja, så sådan er det. Super godt. I får en halv pind på, I kunne mumle, og så får I også en halv pind med lidt hjælp på, at I havde ovlet. Okay.
3: Men prøv at høre, Jazzen synes, at ovlet er for fedt.
1: Ja, Jazzen synes, ovlet er kanon, og Jazzen synes, at den der linje, den er fuldstændig
2: ude. Ja, og prøv at høre, vi synes, at I er for skønne. Tusind tak for et lille visit i P4-studiet. Skynd jer over til
1: dig. Vi kan nærmest ikke nå. Vi har 2 minutter til at lægge.
3: Vi lever.
1: Hej.
2: Og vi siger tak for i dag også.
1: Det gør vi. Vi er tilbage igen i morgen.
2: Ja, glæder os. Skynd dig hen og stemme.

Her er P4 Trafik med en opdatering på Motorring 3 i sydgående retning. Af politi og redning fortsat talstærkt til stede ved uheldet, der er sket lige efter motorvejskryds Gladsaxe. Uheldet her, de spærrer de tre spor, og trafikken skal derfor passere med forsigtighed i de to lange til- og frakørselsspor, der er mellem motorvejskryds Gladsaxe og 20 Gladsaxe Vest. Køen frem mod uheldet her, den vokser og vokser, og I møder den nu lige efter 17 Jægersborgvej. Og det er altså på Motorring 3 i sydgående retning, hvor et uheld spærrer tre spor. Trafikken får dog lov til at passere med forsigtighed.

0: P4.
1: Det bliver Henrik Frandsen fra Moderaterne, der bliver ny formand for Folketinget. Det står klart efter, at Enhedslisten har valgt at støtte regeringens indstilling, og dermed er der flertal bag ham. Så hvis alt går efter planen, sætter Henrik Frandsen sig i den prestigefyldte formandsstol, når Folketinget åbner til oktober. En stol, han aldrig har turet drømme om at sætte sig i.
2: For mig der har det været sådan en post, der var så uopnåelig, at hvis man sådan skulle være bare en lille smule realist, Så vil man ikke drømme om at blive det. Men nu må jeg jo konstatere, at de fire regeringspartier har valgt at indstille mig til posten, og både Enhedslisten og Alternativet siger, at de støtter den indstilling. Så det betyder jo, at det er uopnåeligt. Det bliver jo alligevel opnået.
1: Og den kommende formand siger, at han vil være lyttende og inddragende.
2: For det er sindssygt vigtigt, at vi har et velfungerende folketing, men også et folketing, hvor de medlemmer, der er her, de partier, der er her, har en klar opfattelse af, at tingene spiller på den rigtige måde.
1: Alle 27 EU-lande har nu givet grønt lys til at åbne de egentlige optagelsesforhandlinger med Ukraine og Moldova. Ungarn har i årevis blokeret for forhandlingerne, men efter Viktor Orbán blev væltet som premierminister, er samtlige EU-lande nu enige. Selvom det er et stort og vigtigt skridt for Ukraine, er der også lang vej igen, før landet kan blive en del af unionen. For der er flere områder, Ukraine skal leve op til, blandt andet domstolenes uafhængighed, menneskerettigheder og bekæmpelse af korruption. Det forklarer Marlene Wind, der er professor og centerleder på Center for Europæisk Politik på Københavns Universitet.
3: Derfor så er det et meget, meget stort arbejde. Vi ser nok en 10 år frem, med mindre man fremskynder processen, og det er der ikke lige nu i hvert fald enighed om.
1: I Ukraine bliver det grønne lys til optagelsesforhandlinger modtaget med håb, det fortæller vores Ruslands- og Ukraine-korrespondent Mathilde Kimer.
4: Det, som rigtig mange ukrainer også kigger på EU med, det er jo et håb om, at et medlemskab vil kunne udgøre den form for sikkerhedsgaranti, som man jo har efterspurgt siden invasionens start.
1: Den tidligere danske landstræner for herrelandsholdet i fodbold, Kasper Juhlmann, er færdig som træner i den tyske klub Bayer Leverkusen. Det skriver klubben på sin hjemmeside, hvor den takker Juhlmann for hans arbejde. Juhlmann fik bare en enkelt sæson i klubben, der i den her sæson nåede frem til 1/8-finalen i Champions League. I Bundesligaen måtte Leverkusen nøjes med en 6. plads. Og så en vejrudsigt, mest skyet med en del byer, der kan være med torden. Og det våde vejr, det når frem til Bornholm ud på eftermiddagen. Temperaturerne, de ligger på mellem 15 og 20 grader, og så en let til frisk vind fra syd ved vestkysten op til hård vind. Slut på radioavisen, i studiet Anne Mette Philipsen.
0: P4. Du lytter til P4.

0: Andreas Rødbjerg og føler mig selv 100.
1: Poulsen og Holm på P4.
2: God dag.
0: Dejligt, vi kunne være her.
2: Synes jeg.
0: Alle sammen. Ja, vi har kigget på lidt gode ting ved dagen i dag. Det er nu et godt sted at starte.
2: Ja, det synes jeg også. Og der er, som, er jo masser af gode ting derude.
0: Ja, ja, ja. Nogle gange er det svært at få øje på en andre, men som Danmarks førende HK-program, der vil jeg sige, der sidder brillen det rigtige sted.
2: Vi starter i Allerød.
0: Ja.
2: Annette kommer kørende. Hun hører et bump. Efterfulgt af et dyreskrig. Hun tænker først, der er tale om et rådyr, går ud og tjekker.
0: Altså ud fra skridt vil jeg sige, der ville jeg ikke have noget kvalificeret.
2: Nej, det kunne godt bare have været radiovalg, der sagde en lyd. Ja, det kunne det godt. Nej, men så ser hun så en lille labrador, der løber ind i skoven.
0: Nå.
2: Så det var ikke bare et rådyr, det var en hund. Hun ringer og selvfølgelig får anmeldt det her, den her påkørsel, fordi det skal jo findes. Det er en påkørsel. Og den her frivillige forening, Vi Finder Hund, er også klar. Tænker lige mandag. Lad os lige se, om ikke den løber hjem til sin ejer. Det kan jo være. Det kan også være, at den er kommet til skade og ikke kan rykkes ud af flækken. Ja. Og så er det, at vi skal på banen. Og tirsdag er den ikke kommet hjem. De rykker ud, Vi Finder Hund. De laver mere end 50 frivillige, tager de med under armen. Så laver de en kæde på 30, hvor de går igennem skoven. Og så finder de Orion, som hunden hedder. Den er levende, den er glad, den slikker sin eje i ansigtet. Annette kan ånde lettet op.
0: Er den okay?
2: Den er okay, Orion, eller den uovervindelige jæger, som det jo betyder. Nå. Så og, altså, og det er jo... Ej, så vi også selv siger i organisationen, det er jo det, vi kan i Danmark, ikke?
0: Ja.
2: Når vi står sammen.
0: Da du lige startede det, der fik der løb koldt ned ad ryggen på mig, tænker, det er da ikke en god ting.
2: Nej, nej. Det er også sådan, man laver serier. Man starter altid et sted, og så kan man sådan
0: twiste den. Og... så giver modellen, den virker.
2: Ja.
0: Jamen, det næste er også lidt med fugle, dyr, sådan noget. Har du haft en fugl? En kælefugl?
2: Ja.
0: Ja, hvad var det for en fugl?
2: Jeg kan sgu ikke huske, om det var en ondulat eller en kanariefugl, men den havde i hvert fald fødselsdag i april, den 4. i 4. den var skide irriterende. Den fik et tæppe over sig, og så sov den.
0: Ej, man kan godt forstå, kanariefugl og ondulat med dine Madonna.
2: Ja, ja, altså, fuldstændig.
0: Nå, det er bare fordi, et nyt studie har slået fast, fugleonani er helt normalt. Og ved du hvad?
2: Derfor er der altså stille, når man smider tæppet på.
0: Det er også sundt for fuglen. Nej, fordi den er nemlig ikke stille omkring. Jeg har altid haft lidt ondt af fugle, fordi de ligner jo sensuelle væsener. Altså, de er jo elegante.
2: Ja,
0: ved man jo godt, at parringen, det er jo lidt som at smide en deciliter ned i en 2-liter spand. Altså, det er sådan, de parer sig. Og det er jo bare praktisk, overhovedet ikke sexet. Og så kigger man der, jo, men forkender du dig selv lidt? Men det kan du ikke rigtig med næb og to vinger, vel?
2: Det kan gå galt.
0: Men det kan de jo så godt. Ja. Så de får stillet den søde kløe. Fugle, der gnider sig mod pinde, legetøj eller andre genstande, gør ikke nødvendigvis noget unormalt. Et nyt studie peger nemlig på, at onani er en meget naturlig del af mange fugles seksuelle adfærd, og det er lige præcis det, de gør. Der har de så ikke meget privatliv i bur, men det er de ligeglade med. Hannerne gnider sig typisk mod en siddepind, et stykke legetøj, en kvist eller nogle gange sin ejers hånd, fod eller skulder.
2: Nå,
0: husk lige
2: det, da du sidder.
0: Hunderne, de løfter ofte halen, og så bakker de op mod en genstand, og så...
2: Nå.
0: Jeg synes, det er en god ting.
2: Ja, det vidste jeg faktisk ikke.
0: På flere niveauer.
2: Ja, ja.
0: Dels er det jo rart at vide, at fuglene har det godt. De kan stille en søde kløb. Men jeg synes nu også, at det sætter Zappa i et helt nyt lys. Fordi nu ved vi, hvorfor Mules kanariefugl hed Gokke.
2: Ja, det giver det hele mening. Ja, ja.
0: De har vidst det
2: hele. De vidste det.
0: Det er også der har været bagud.
2: Nå, for fanden.
0: Ej, den her dag blev vi med at give.
2: Ja, og ved du hvad, det er faktisk også ostens dag i dag.
0: Nej.
2: Og det synes jeg er det internationale ostedag. Altså, det er hver år den 4. i 6. Og det er ikke... kan du huske, det er jo ikke særlig længe siden, vi havde en lytter igennem, der hedder Cheese. I Kældenavnskvisten.
0: Rigtigt.
2: Så det hele falder på plads nu her. Og jeg vil sige, hvis du er voksen og ikke kan lide ost, så kan du give dig selv en gave eller en udfordring. Smag en ny ost allerede i dag. Livet er for kort til Brie og gamle Ole.
0: Ja, jeg springer over.
2: Nå.
1: Poulsen og Holm med

0: Chris Jørgen med Camera. Ved du, hvad der også er i dag, Holm?
1: Nej.
0: Jo, du ved. Det er en kæmpe fødselsdagsdag.
1: Det er rigtigt.
0: Det kan man da godt mærke. Oven i alle de andre herligheder, vi allerede er blevet mødt med i dag. Så derfor skal vi da have en fødselsdagsquiz. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Fødselsdagsquizen, den går ud på, at du skal overbevise os om, at du har fødselsdag i dag.
1: Ja.
0: Det kan være, du har.
1: Det kan være, du ikke har.
0: Det kan sagtens være.
1: Har du?
0: Du bare har lyst til at lyve.
1: Ja.
0: Måske lidt opmærksomhed. Der kan være mange vinkler ind til fødselsdagsquizzen. Vores opgave er dog altid at finde ud af, om du taler sandt.
1: Ja. Og det er jo en mulighed, vi giver dig, fordi vi ved jo godt, jo ældre man bliver, jo flere, det kan være, der kommer flere folk i husstanden, det kan være alt muligt, så opmærksomheden ryger stille og roligt år for år, medmindre man selv holder fast og insisterer på, det er min dag, det er min bestemmerdag. Hvis ikke du gør det, så er du nødt til at ringe til os, så skal vi fame nok fejre dig.
0: Og der er jo nogen, der også godt kan lide at blive fejret, men altså, så er de omgivet. Det kan være sløje kærester, koner, mænd, venner, som måske bare slækker lidt på det.
1: Ja.
0: Der ikke rigtig gider mere. Vi gider altid.
1: Ja.
0: Vi gider i hvert fald altid give det et lyt. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer til fødselsdagsquizzen. Og ja, vi starter lidt med at høre om din fødselsdag med den største selvfølge omkring, at du taler selvfølgelig sandt, og det er i dag. Så trækker vi os lidt tilbage i hånden for en kort bemærkning, og så mærker vi efter. Og vi fører.
1: Ja, selvfølgelig gør vi det. Der er jo en konkurrence
0: men,
1: i konkurrencen.
0: Men mindre vi har gjort, vi fører 4-3. Den står 4-3 til os. En smal føring. Og vi lover til gengæld, at hvis du har fødselsdag i dag, uanset om vi gætter det eller ej, så bliver du fejret på fuld skrald på National Radio.
1: Mm.
0: Med alt, hvad vi har. Og hvis vi tror det i dag, og det er en anden dag, så skylder vi dig en gave, og den skal vi nok få sendt. Den må du bare først åbne på din rigtige fødselsdag.
1: Jamen, det er simpelt jo.
0: Det er simple regler.
1: Ja.
0: Sidst vi vi lige måtte få et lille hak i næbet, det var i sidste uge, da vi havde fornøjelsen af Eva og hendes meget stille og rolig 21-års fødselsdag, som hun efter sigende delte med selveste kongen. Ja, den er vanskelig. Også fordi du taler jo med et formfuldendt telefonsmil, Eva.
1: Ja, det gør du.
2: Ja, jeg så også, at smiler rigtig meget.
1: Jeg synes, der er flere ting, der taler lidt imod, faktisk. Jeg synes, det er lidt problematisk, at man kører hjem til sin mor efter skole, og der ikke bare er et stykke roulade, eller bare en kiks, eller et eller andet.
0: Ja, jeg er der nu her, Holm.
1: Ja, godt, smid den, Poulsen. Du smider den.
0: Ja, der er det, at du først har fødselsdag på lørdag.
1: Ja.
2: Okay, det er jeres endelige gæt.
0: Ja, vi tror ikke det i dag.
2: Jeg har fødselsdag i dag.
0: Ej, hvor er det heldigt! Så skal der fejres i den grad. Ja.
1: Prøv at se, hvor hurtigt vi skoler om.
0: Ja, ja.
1: Nå, okay, fair nok. Vi taber. Du får en fejring.
0: Det er jo meget nemt, når der er en fest i vente. Men jeg hører også, at vi er også blevet hårdhud, ikke?
1: Jo.
0: Vi lader os ikke sådan lige forføre.
1: Nej, altså det er til.
0: Vi varer os.
1: Nej. Der skal være lidt mere til.
0: Men altså ikke desto mindre, så betyder det jo, at det ligger unødvendigt tæt. Vi fører dog med 4-3 til Team Poulsen og Holm. 16.703 personer har fødselsdag i Danmark i dag. Kæmpe anledning til en omgang fødselsdagsquiz. Du ringer til os på 70 25 26 00.

Her er P4 Trafik med en opdatering på Motorring 3 i sydgående retning ved motorvejskryds Gladsaxe. Er oprydningsarbejdet ved uheldet fortsat i fuld gang. Det betyder, at de tre spor stadig er spærret, mens trafikken skal passere i det lange til- og frakørselsspor frem mod 20 Gladsaxe Vest. Køen frem mod uheldet den har bredt sig, og I møder den derfor ikke længere kun på Motorring 3, men også på de omkringliggende veje, og det betyder blandt andet på Hillerød Motorvejen i sydgående retning. Så har vi også fået en melding om, at der er sket et uheld i krydset ved Gladsaxe Ringvej og Gladsaxe Møllevej i Gladsaxe. Der er noget kø i retning mod Herlev, og redning er på stedet.

0: tryl til stortrummen. Rihanna. Only girl in the world. Skønt. Og en passende sang på en stor fødselsdagsdag.
1: Ja.
0: 70 25 26 00. Det er vores telefonnummer. Vi har fødselsdagsquiz om lidt. Så hvis du har det i dig, at du mener, at du lige kan ændre lidt på scoren, og overbevise os om, at du har fødselsdag i dag, så ring til os 70 25 26 00.
1: Lad os lige vende tilbage til noget af det, som vi har haft vores fokus på gennem året. Altså statuer, kunst, måler.
0: Ja, kunst på målerne.
1: Ja, lige præcis. Og så også, der kommer til at være nogle tal her, både jubilæer og fødselsdag, som vi lige kommer ind
0: over. Må jeg lige på forhånd spørge, er det til at filme rundt i alle de tal der?
1: Ja, man kan sagtens
0: følge med. Så det er ikke noget
1: vildt? Nej, jeg har gjort det overskueligt. Men i Vejle er der jo en kendis, der overshiner alle de andre. Han hedder Allan Simonsen, og næste år er det 50 år siden, at han blev kåret som Europas bedste fodboldspiller.
0: Nå.
1: Manden startede og sluttede sin...
0: Nå.
1: Hvad fanden er det?
0: Harpe.
1: Fordi...
0: Du sagde Allan Simonsen.
1: Ja, nej, sgu da ikke en Disney-figur. Han er en fodboldspiller.
0: Nå, vi er det bare igen. Fortsæt. Ja.
1: Manden startede og sluttede sin karriere i Vejle Boldklub, og selvfølgelig er byen pæve stolt.
0: Det kan jeg godt forstå.
1: Man har flere gange forsøgt at spørge byens indbyggere, hvilken kendis fra Vejle er den største, og der er ingen tvivl. Både Thomas Gravesen og Malte Eber, de er langt, langt, langt fra den kultstatus, som Allan han har.
0: Ja. Højere, men ikke større.
1: Ja. Og derfor skal han selvfølgelig også have sin egen statue, og det har i mange år været et kæmpe ønske, og så sent som i går, så var der så et nyt møde om den her statue.
0: Ja.
1: Man forsøger at finde pengene til den flotte bronzestatue, som skal placeres ude foran Vejle Stadion.
0: Ja.
1: 1 million kroner mangler der, men der er lys i budgettet.
0: Og det, er de så dyre?
1: Ja, og det er, men det er også, som jeg siger, altså, det er jo bronze.
0: Ja, og timer og kunst og alt sådan noget.
1: Yes,
0: det er jo svært at sætte
1: det løber,
0: på.
1: Det kan
0: jeg godt forstå nu.
1: Hvad hedder det? Næste år fylder Vejle 700 år.
0: Så synes jeg, de skal have Allan Simonsens statue.
1: Ja.
0: Som minimum.
1: Hvis man tænker, hvad han har givet den by.
0: Ja.
1: Ikke? Var der nogen, der havde fundet Vejle, hvis ikke der var en Allan Simonsen? Det tror jeg ikke.
0: Ikke på samme måde i hvert fald.
1: Og så kan man sige, der er selvfølgelig et budget, når man fylder 700 år, som byen gør.
0: Ja.
1: Og man tænker, kunne man få bare 500.000 af de penge til at smide ned i puljen til den her? Og så er der så de her 5 tovholdere på Allan Simonsens statuen, som gerne vil smide 100.000 hver. Jamen, så er vi i mål med de her penge.
0: Skal vi ikke bare skrive under for kommunen?
1: Det synes jeg.
0: Skal vi ikke bare sige, det gør I?
1: Det er det, I skal gøre.
0: Det gør I.
1: Og så skal den så præsenteres næste år den 3. Maj. Men lad os lige huske på, Allan Simonsen er jo en lille mand. Ligesom Messi er. Ikke særlig høj.
0: Indien, jeg vil sige, fælles for dem begge, de har et godt tyngdepunkt.
1: Ja.
0: Synes ikke, de er små?
1: Nej. Så siger vi det, Poulsen. Men i Indien havde man lavet en statue af Messi. Man så valgt at lave den på 21 meter i højden.
0: Nej, det er grotesk.
1: Og den må man altså ikke lave i Vejle, den fejl, fordi Messi-statuen er blevet kørt væk. Man var bange for, at den væltede. Vinden havde fat i den, ikke?
0: Jamen, det var en vanvittig idé at lave Messi så stor. Du gider da heller ikke se på en 10 meter høj smølf.
1: Det, der sker, når du laver sådan en statue og laver den så høj, det er, det kan være hvem som helst.
0: Jamen, altså, fordi... Så også alt det nuttede af.
1: Ja, det gør du. Og de kunne have skrevet, at det var Pelé, så havde jeg sagt, gud ja, der står Pelé.
0: Hvis det ikke var så høj.
1: Nej, præcis. Så det, vi gerne vil sige, det er, lad os lave en aftale om, vi får lukket det her pengegab. Dem skal vi lige have betalt. Vi får lavet statuen af Allan Simonsen. Han står ude foran Vejle Stadion de år, hvor de er i Superligaen.
0: Ja.
1: Når de ikke er i Superligaen, så skal vi have ham ud på målen.
0: Og derfor skal han være i 1-1 størrelse.
1: Præcis.
0: 21 meter.
1: Så vi kan flytte ham rundt.
0: Ja, det giver mening.
1: Godt.
0: Så bakker vi op om det.
1: Vi er med jer.
0: Og hvordan har vi... Vi har jo stadig lige en havfru i Lemvig. Vi har ikke hørt noget endnu.
1: Nej.
0: Men vi hører noget, når der er noget.
1: Ja.
0: Er det godt? Det er godt. Jamen, så kaster vi os over fødselsdagsquizzen. Om lidt her, der er det Benjamin Hav med Portugal.

Her er P4 Trafik med en opdatering. Vi har netop fået en melding om, at der også er sket et nyt uheld. Dengang er det på Hillerød Motorvejen i indadgående retning, og det er frem mod motorvejskryds Gladsaxe. Der er flere spor spærret, og så kan jeg se, at politiet lige er landet på stedet. Og så til uheldet på Motorring 3 i sydgående retning, for her er de tre spor fortsat spærret lige efter motorvejskryds Gladsaxe, mens oprydningsarbejdet fortsat står på. Heldigvis ser det ud til, at oprydningen skrider fremad, men lige nu der passerer trafikken altså fortsat i det lange til- og frakørselsspor frem mod 20 Gladsaxe Vest.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR. Det bliver sekunder. Vi husker.
2: Sejr!

0: og Beautiful Girls. Så kan vi byde velkommen til fødselar. William, velkommen til.
1: Mange tak.
2: Ej, tillykke med fødselsdagen.
0: Tillykke med fødselsdagen.
1: Tusind tak skal I have.
2: Kæmpe dag, mand.
0: 25 år i dag, William.
1: Yes.
0: Ej, wow, 25. Har du fået kanel?
1: Ikke endnu. Nu må vi se, om det kommer.
0: Har i dag været din bedste fødselsdag nogensinde?
1: Nej.
0: Nå, hvad var det? Nej.
1: Det var nok min 12-års fødselsdag, eller sådan noget i den stil.
0: Ja. Nå, ja, okay.
2: Okay.
0: Nå, det er jo også dem der, de tidlige, man husker bedst, ikke?
1: Ja, det var lidt mere specielt.
0: Så har man lige fået sådan et tog eller en racerbane, eller et par bukser, eller sådan noget.
2: I gamle dage...
1: Men det kan jo være, det bliver.
2: I gamle dage sagde man jo, når man bliver 25, så er det, at man markerer overgangen til et mere etableret voksenliv, hvor mange gør status og kigger fremad. Det må du fandme ikke gøre allerede. Det er noget, man gør, når man fylder 40.
1: Ja, det venter jeg lidt med.
2: Det er godt.
0: Men William, er du blevet fejret i dag? Lad os høre om din fødselsdag.
1: Jamen, min kæreste, hun vækkede mig med rundstykker, og så måtte jeg på arbejde og have en lille kage med.
0: Ja,
2: en 100 bak for dig?
1: Ja, det havde hun.
0: Mm-hmm. Hvad var det for en lille kage?
1: Hun har bagt min yndlingskage. Det er sådan en æbletærte med noget crumble ovenpå.
0: Okay. Oh, ja, det er jo lidt bedre end et stykke tørkage.
2: Ja, det må man sige.
0: Og du er på arbejde nu?
1: Ja.
0: På et lager, hvor du står og pakker noget. Du har ikke sagt, hvad det er.
1: Nej.
0: Vi skal lige teste formen af. Og jeg er lidt ked af, fordi jeg vil have gættet på tørkage. Ja, det er det, men det gider jeg ikke nu, fordi så vil man ikke selv tage en kage med.
2: Nå, nej.
0: Så jeg tror, du pakker paraplyer.
1: Det kan jeg... Det er forkert.
0: Nå,
2: det er simpelthen forkert. Okay. Nå,
0: så er vi det ud af kroppen. Hvad pakker du så, William?
1: Vi pakker dyremedicin.
0: Nå, ja, okay. Paraply var pænt langt fra.
2: Nå, tilbage til... Har du fået nogle gaver?
1: Jeg har fået en lille hundevalp af min kæreste.
0: Altså en ægte hund? Levende hund?
1: En ægte levende hund. Da vi snakkede om, vi skulle have længe.
2: Jeg er glad for, at jeg snakkede om det.
0: Ja,
2: det er nu. Hvad er det for en?
1: Det er en labrador.
2: Ej, det er jo sådan en, der blev væk, jo. Vi startede udsendelsen med.
0: Ja, der er mange af dem.
2: Ja.
1: Nå, men jeg har ikke fået hørt hele udsendelsen.
0: Er det en han eller en hund?
1: Det er en han, og den skal hedde Valder.
0: Ja, jeg skulle sige Lom, og den skal hedde Valder. Ja. Det er rigtig godt. Labrador-navn. Ej, det er da en god gave. Normalt skal man jo ikke give dyr gave, men lige det er sådan en god undtagelse. Og hvad så med... Hvornår har du fået Valder, så? Altså, har du fået den med på arbejde, eller kigger du lige...
1: Nej, jeg fik den i morges.
0: Og hvordan blev sådan en hund overleveret? Det er lidt nysgerrig på.
1: Faktisk, så havde den stået hjemme ved hendes forældre, som så kom forbi i morges.
2: I to år, så, eller hvad?
1: Hvad siger du?
2: Så den stod derhjemme i to år?
1: Ja. Nej, jeg ved ikke. Den har nok stået derude hjemme i et par dage.
0: Nå, okay. Jamen, det har jo også været fint at blive vækket sådan en lille valp. Værsgo, her du. Det er din hund. Nej.
2: Oh. Ja. Så du kører valp? Du kører ikke sådan en, der er... Renlig?
1: En hvad, siger du?
2: Skal du til at lære den at være renlig og alt sådan noget?
1: Ja, det skal vi selv lære den.
0: Det er en god idé. Rigtig god idé. Men med William, hvad så med resten af fødselsdagen? Er det så bare hundepasning, eller har du ting i vente?
1: Jamen, når jeg har fri fra arbejde, så skal jeg ud og spille fodbold, og så måske have en lille øl bagefter.
0: Ja.
1: Og så må vi se.
2: Men jeg og kæresten lufter hunden.
1: Ja, det håber jeg.
0: Ja. Det er rimelig nok.
2: Ja, hvad med fest? Vi skal lige høre. Skal du holde en fest?
1: Jeg skal holde fest i weekenden hjemme ved mine forældre i deres garage. Der kommer nogle gutter. Skal vi have et par øl?
2: Lad nu være med at sige et par.
1: De er kanel.
2: William, lad nu være med at sige et par.
1: Vi bliver en 20 stykker.
2: Ja, du sagde et par øl.
0: Det er to.
1: Nå. Ja, og vi skal have en 20 øl.
0: Ja, okay. Rimelig nok. Ja, men William, bliver hængende, så vil vi lige mærke efter, om vi nu også tror i dag er din fødselsdag.
1: Ja.

0: Meghan Trainor og Made You Look. Dagens fødselar, eller det vil sige 116.703, det er dig, William, 25 år, Hobro,
1: det er det.
0: Hundeejer, medicinpakker.
1: Yes.
2: Kæmpe stort jo.
0: Blevet forkælet med rundstykker og en kærestekage, som du har taget med på arbejde.
1: Yes. Præcis.
0: Kort resumere din 25-års fødselsdag, som du så siger, først skal fejres i weekenden i forældrenes garage med nogle øl.
1: Præcis.
2: Hvad pakkede du der?
1: Nå, det var min makker, der lige stod og pakkede.
2: Nå, okay.
0: En pakkemakker.
2: Og hvad med fodboldklubben? Er der ikke et eller andet der?
0: Sker der ikke noget der?
1: Jo, Mads, jeg tænker, vi skal have en øl, når vi forhåbentlig har vundet.
2: Okay, der er kampdag. Okay.
0: Er det kamp eller bare træning?
1: Det er kamp.
0: Så har I sådan en... Altså, så er det vel fødselaren, der får lov til at sparke straffe og frispark?
1: Det håber jeg. Det vil jeg anbefale træneren.
0: Ja, fordi det er jo fødselsdag, jeg bestemmer dag. Det skal du ikke alene vide, men også dyrke. Spørgsmålet er bare, William, tror vi nu også, at det er i dag? Der er meget, der taler for.
2: Ja, ja, det er
0: der. Altså alt det, du har fortalt. Det lyder som en lidt stille 25-års fødselsdag, men hvad skal man også forvente sig af den, når nu fejringen den er udskudt til weekenden?
2: Men du møder ikke op i en fodboldklub i Hobro og fylder 25, uden der står nogle knejde, der er klar til at køre kanel i hovedet på dig.
0: Nej, det tror jeg simpelthen ikke på. Men det er jo heller ikke sikkert, at William...
2: Nej, det ved vi selvfølgelig
0: ikke. Sidder vi og kigger af.
2: Ja, men så er der det her med hunden. Jeg synes godt nok, du har travlt med at komme ud og klappe dem, efter du har fået en hundvalp. Så hvor stort et ønske har det været? Og er det dig, der har ønsket dig den hundvalp, William?
1: Ja, selvfølgelig er det.
0: Ja, det er klart.
2: Ja, det kan vi da høre.
0: Jeg elsker allerede den hund.
2: Valder er mit yndling.
0: Så ej, tak for den. Det altså, når du skal ud, og dels så du tager på arbejde, og så skal ud og spille fodbold, og måske en øl, og hvad ved jeg. Det er jo lidt som at sige, tak for den hund, den er spændende. Vi sætter den her og kigger på den i morgen. Det kan man jo ikke.
2: Nej.
0: Det er jo væsen. Det er et levende væsen.
2: Kommer en dag, hvor du også bliver far til et rigtigt menneske.
0: Ja, og der vil jeg sige, det der med, man skal lige spille fodbold på fødselsdagen. Dårlig idé.
2: Så noterer jeg mig det her med, at det skal fejres på lørdag.
0: Det lyder så forældres, rigtigt.
2: I min forældres garage. Ja. Noget tyder på, at han er blevet kølet ud af der, hvor han bor, fordi der skulle være noget
0: andet. Også at de har en god garage.
2: Ja, ja.
0: Det er lige præcis det der, og så gider du ikke selv rydde op.
2: Men det kunne jo være, der skulle holde sådan noget andet i hjemme, hvor han bor med kæresten.
0: Ja, selvfølgelig kunne det også godt være. Men altså, man kan jo ikke holde fest, hvis du lige har fået en hund.
2: Nej, det kan man ikke.
0: Det går ikke. Det vil hunden ikke have.
2: Så dør hundevalp.
0: Ja.
2: Så,
0: Ja, William, kan du høre, hvor er vi på vej hen?
1: Ja, det kan jeg da godt.
0: Hvor er vi på vej hen?
1: I tror selvfølgelig på, at jeg har fødselsdag.
0: Det er ikke korrekt. Vi tror ikke på, at du har fødselsdag i dag.
2: Nej.
0: Nej, vi tror ikke på dig.
1: Nå. Det var satans.
2: Hvad så?
1: Altså, jeg har ikke fødselsdag.
2: Nej. Det har nemlig ikke. Hvornår har du fødselsdag?
1: Det har jeg i december.
2: Nå.
0: Ja.
2: Der synes, der blev meget stille på det lager der. Gik han, din makker?
1: Ja. Nej, han er stadig.
2: Nå, okay. Nå,
0: det var godt. Og hvad med hunden? Det kan jo stadig godt være rigtigt.
1: Jeg kunne godt tænke mig en hund.
0: Ja, men du har ikke fået den.
1: Nej.
0: Men så skulle du sætte dig lidt ind i, hvordan det er at få en valg. For det var lidt hunden, der fældede dig på fødselsdagen i dag.
2: Så bliver man hjemme.
0: Når man har fået sådan en lille nuttet en der, så går man ingen steder. Det kan man ikke. Nej.
2: William. Nå. Tillykke med de 25. december, så.
0: Ja, og det ved jeg ikke, om du har lige på rosenord til vores, igen, meget, meget flotte indsats. Vi fører jo nu.
2: Ja, du kan lige nå
0: det. Lidt vi gjorde før.
2: Nej, der var ikke noget,
0: nej,
2: William. Det er fair nok.
0: Nej, det er jo det, man,
2: der
0: er
2: nogen, vi bare selv. Der er nogen, der kan tåle at tabe, og så er der nogen, der ikke kan.
0: Sådan
2: det.
0: Ja, ja.
1: Tak for lejen.
0: Ja, tak for lejen, William. Ja, jamen Holm, så er det da godt, vi kan rose os selv, hva'?
2: Ja, jeg synes, det har vi aldrig været dårlige til.
0: Det var godt spillet endnu en gang. Godt. Vi var vanvittigt gode. Skarpe.
2: Ja, meget.

0: Cure Shores. 5-3.
1: 5-3 på fødselsdagsquiz-oversigten. Ja, tak.
0: Ja, og den står 5-3. Og vi spiller frem til, der går sommer i den. Ja, så der er jo...
2: Ja, det.
0: Det er det, jeg lige så havde regnet lidt på. Der er jo en teoretisk mulighed for at få os ned med nakken.
2: Ja, teoretisk.
0: Så runder nok til det, men altså... Ikke med den stil, vi har lagt for dagen. Der synes jeg faktisk, det går rigtig godt.
2: Man skal være vaks ved havelån,
0: ja.
2: Hvis man skal være med.
0: Ja,
1: men prøv da.
0: Prøv lykken næste uge. Giver det da et skud mere. Nej, nu skal vi have en løftesang, som er en skål fra alle os med glas halv fyldt, alle jer med glas halv tomt.
2: Vi skal både tromme, synge og danse.
0: Ja. Og det er jo sommer. Det må godt have et lille pus til sommeren, om det skal ikke være sådan noget, baskørt Hawaii, solskoldet.
2: Ej, bare lidt lummert.
0: Bare lidt derhenad, ikke?
2: Sådan lidt.
0: Og det kan denne her, synes jeg, fra Madonna. Dagens løftesang, La Isla Bonita.

P4 Trafik med en opdatering, og vi starter på Hillerød Motorvejen i indadgående retning, og der er vi uheldet, som er sket mellem 6 Bagsvær og motorvejskryds Gladsaxe. Her er der fortsat 2 spor spærret, mens politi og redning arbejder på stedet. Køen frem mod stedet, den vokser og vokser, og lige nu møder I den før Bagsvær. Og så til uheldet på Motorring 3 i sydgående retning, som er sket lige efter motorvejskryds Gladsaxe. Her er politi og redning fortsat i gang med det sidste oprydningsarbejde, og derfor er de 3 spor fortsat spærret. Trafikken den passerer derfor stadig det lange til- og frakørselsspor frem mod 20 Gladsaxe Vest. Køen frem mod uheldet her, den er massiv, og I møder den nu allerede på Helsingør Motorvejen i sydgående retning lige efter 16 Lyngby C. De 2 uheld her, de har fået mange af jer til at søge andre veje, og derfor er blandt andet Ring 4 i sydgående retning tæt pakket fra Bagsvær til Ballerup. Til gengæld har vi fået gode nyheder fra uheldet, der var sket i krydset ved Gladsaxe Ringvej og Gladsaxe Møllevej i Gladsaxe. For der er nu blevet ryddet helt op her, og trafikken kan passere igen i alle retninger.

0: kender.
1: Det var en korte.
2: Ja. Jeg læste, at en drive-in-biograf, jeg ved ikke, hvor mange der er i Danmark, måske der er kun den ene der, ikke?
0: Ja,
2: advarer om, at der er en ræv, der stjæler gæsternes sko.
0: Nå!
2: Og så, hvordan hænger det sammen? Jamen, det er jo ikke sådan, at at den hopper ind i bilen helt lydløst, og så binder snørebånd op på dine lækre sko. Og
0: nej.
2: Stikker, det er, når man ligger i bagagerummet, og så er der nogen, så sætter de skoene på jorden, og så kommer ræven og tager dem. Ja, det kunne jo godt lyde som sådan en... det er sjovt, en gimmick. Lidt ligesom, kom og overnat på det her gods. Der er spøgelser.
0: Ja.
2: Og så videre. Så er der sådan en ræv. Men den er jo faktisk god nok, fordi det er ikke nyt, det der med, at ræve, de tager folks sko, hvis de kan komme til det. Der var også galt omkring Aarhus. Og jeg har lige kigget lidt dybere ned på det. I 2009, der gik det så vidt. I Tyskland, der var der en ræv, der menes at have stjålet mere end 120 par sko.
0: Det er voldsomt.
2: Den havde så taget dem fra dørtrin.
0: Ja.
2: Og så vil jeg sige, hvad skal ræve dog bruge sko til?
0: Ja, menneskesko.
2: De, det er jo ikke sådan, at de sidder nede i hulen i de mørke måneder og bliver fuldstændig opslugt af en eller anden TikTok-trend, der siger, jamen,
0: vi skal have den der.
2: Vi skal have nogle klipklapper. Det er jo det er jo meget sandaler og klipklapper,
0: ja.
2: Det ræve godt kan lide. Hvis du skal lukke ræv med en sko, så vil jeg vælge en af de to der.
0: Men sidst jeg så en ræv, var den på fire poter. Det er sjældent, man møder mennesker, der kører fire en sko.
2: Det er jo snudyr.
0: Ja, ja.
2: Så den skal jo virkelig ud og stjæle, hvis den skal have også noget. Jeg tror mere, at hvis vi egentlig skal tænke det ud, det kan jo godt være, at de revne, de har fået smag for, det er der meget federe nede i revegangene, at gå på klipklapper og sandaler.
0: Det kan godt være.
2: Det kan jo godt
0: vi
2: være.
0: Kommer
2: det er jo,
0: noget
2: det er jo ligesom, hey, står der, skal vi have metrosten i køkkenet? Nej, vi skal have...
0: Vi skal
2: røde klipklapper, siger mor rev så.
0: Ja.
2: Og så må far rev ud og stjæle dem.
0: Jeg synes, vi skal lade være med at smide skoene. Uanset hvad, ja. Der var også nogle ulve, der tog nogle soldater og støvler den ene
2: dag.
0: Det er jo nogle soldater, der er ikke klar til kamp, hvis de har taget støvlerne af. Og nøjagtigt lige sådan, hvis du lægger og ser en film, er du ikke klar til at gå ud og tisse.
2: Så nu er jeg ligesom dokumenteret.
0: Ja.
2: Hvad de bruger dem til, det ved vi faktisk ikke.
0: Nej.
2: Men de tager dem.
0: Ja.
2: Og det vi kan ligesom slutte af på en god note, det er, hvordan kan vi undgå det her?
0: Behold dem på.
2: Ja, behold skoene på.
0: Ja.
2: Det er meget nemt.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: En kæmpe stor traktor. Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3.
1: Sproget vokser med minichang.
2: Første skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat øre.
3: Minichang. Mest for det mindste.
4: Jeg elsker, når du smiler. Når du endelig er klar. Jeg elsker, når du er her. Ja, når du er rigtig til stede.

0: Selvom den nye regering har lovet skattelettelser, er der en skattestigning til de fleste af os i regeringsgrundlaget. Firkløverregeringen vil fastfryse den såkaldte beløbsgrænse, så eksempelvis person- og beskæftigelsesfradraget ikke stiger i 2 år. Og det vil, isoleret set, føre til en skattestigning for langt de fleste. Det forklarer Henning Bøje Hansen, der er skatteekspert ved revisionshuset BDO.
1: For alle, der er i arbejde, der vil den her fastfrysning koste en årlig mere skat på 1250 kroner, sådan i runde tal. Og det vil det gøre 2 år i træk.
0: Og det får en blandet modtagelse blandt de handlende, vi fangede i Storcentret Fris i Aalborg.
2: Lad os nu vente og se. Lad os få en chance. Ligesom alt andet. Nej, det kan ikke gøre mig bekymret.
3: Ja, jeg ved snart ikke, hvad jeg skal sige til det. Det skal i hvert fald ikke blive værre.
0: Ifølge den nyudnævnte skatteminister Jakob Engel Schmidt skal skattefinansieringerne finansiere den lavere fødevaremoms, en halvering af fødevaremomsen og nulmoms på frugt og grønt, vil samlet set give danskerne flere penge mellem hænderne, siger han. En 25-årig mand er blevet idømt 6 års fængsel for uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder. Det har retten på Frederiksberg afgjort. Han er dømt for at køre galt i en udlejningsbil i Frederikssundstunnelen i København for snart 2 år siden, hvor en ung mand senere døde af sine kvæstelser. Da den dømte var påvirket af lattergas, bliver det betegnet som vanvidskørsel. Han har anket dommen til landsretten. Flere borgmestre vil gerne lægge kommuner til, hvis der skal bygges nye kaserner eller flyvestationer. Ifølge forsvarschef Michael Hylgaard kræver det mere plads, når regeringen vil have flere værnepligtige, flere kampklare soldater og flere i reservestyrken. Det fremgår af klassificerede dokumenter fra Forsvarsministeriet. Og i Nordfyns Kommune er venstreborgmester Mette Landved Holm klar til flere soldater.
4: Altså arbejdspladser i en yderkommune, det er altid guld værd. Og omkring forsvaret, som er etableret ude ved lufthavnen og deres droneaktiviteter og sådan noget, der vil det spille rigtig godt op i forhold til det med en kasernemulighed ude i nærheden.
0: Flere af de fynboer, vi har talt med, synes også, det vil være godt at få mere forsvar til Fyn.
5: Det ville være en fordel frem for, det ligger i Jylland og på Sjælland.
6: Jamen, jeg synes, det er en god idé, så der også kommer noget til Fyn, i stedet for det er Sjælland
7: og
6: Jylland.
7: Det ville være rart i og med, at, det er, at jamen, så ligger vi alle steder, der er en kaserne alle steder. Så ja, det vil nok skabe en lille smule tryghed.
0: Sagde Bent Jørgensen, Lene Knudsen og Kasper Rødskov Madsen. Mest skyet med en del byer, der kan være med torden, og det våde vejr, det når frem til Bornholm ud på eftermiddagen. Mellem 15 og 20 grader og lidt til frisk vind fra syd med vestkysten op til hård vind. Det var Radioavisen med Anne-Mette Philipsen.
8: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du hørte One Republic og nummer, der hedder Where I Go.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.
0: På sådan en torsdag eftermiddag, som måske ovenikøbet smager lidt af fredag, for i morgen, der er det jo sådan endnu en dag, hvor ja, vi ved måske ikke rigtigt, hvad hinanden skal. Der er nogen, der holder en halv fridag, der andre holder en hel fridag, og så er der også i øvrigt dem, der skal på arbejde. Der kan måske også være sådan lidt trafikale udfordringer, når vi når sådan en dag som i dag, fordi skal man køre afsted i noget sommerhus, fordi man er fri i morgen, eller hvad søren skal man stille sig op? Katrine Barslund, du har det helt store trafikale overblik også over hjemtrafikken. Lad os høre, hvad du har at sige.
2: Der er masser af trafik og kø på vejene, og det skyldes især de to uheld, som er sket på Hillerød Motorvejen og Motorring 3 omkring motorvejskryds Gladsaxe tidligere på eftermiddagen. Og vi starter altså på Hillerød Motorvejen i sydgående retning, hvor et uheld mellem Bagsvær og motorvejskryds Gladsaxe fortsat spærer to spor. I møder kø frem mod stedet, og det er fra omkring Bagsvær i øjeblikket. På Motorring 3 lige efter motorvejskryds Gladsaxe er der fortsat tre spor spærret ved uheldet her, mens politi og redning bliver færdige med det sidste oprydningsarbejde. Køen frem mod her, den er altså massiv, og I møder den allerede på Helsingør Motorvejen i sydgående retning fra omkring Lyngby C. De to uheld her, de har altså fået mange til at søge andre veje, og derfor er blandt andet Ring 4 i sydgående retning tæt pakket fra Bagsvær til Ballerup.
0: Katrine Barslund sørger for at holde dig opdateret eftermiddagen igennem. Er der noget, der smager mere af den søde, dejlige, varme sommer, en friske danske jordbær, måske ovenikøbet med den fuldfede fløde og så også noget sukker på. Ja, så kan jeg glæde dig med, hvis du altså ikke selv har opdaget det, at sæsonen er begyndt. Jeg var lige ude at handle i formiddags, der kom jeg forbi det her supermarked, de havde sådan nogle stande stående udenfor, og der var jeg nødt til lige, jeg var på vej ind, så gik jeg lige 5 skridt tilbage og tænkte, hvad søren, er det ikke danske jordbær, der står der og lokker? Og de lokkede så meget, at de ovenikøbet kom med hjem i kurven. Det eneste, der kunne toppe, det var, hvis nu de her jordbær, de ikke var fra et supermarked, men sådan lidt mere fra jord til mit bord. Jeg skal jo stå her i studiet hele eftermiddagen, så klar, Kage Søborg. Vi skal jo have sendt dig en tur i marken. Er du frisk på noget, der handler om jordbær?
3: Jeg er mere end frisk. Når min kollega, Britt Berglund, hun gerne vil have nogle friske, markdyrkede jordbær, så er der intet andet, end at jeg skal ud og være en landevejsrytter.
0: Spændende.
3: Simpelthen. Jeg skal snorkle mig igennem landskabet. Men som Katrine fra Trafikken lige nævnte, jeg er ikke sikker på, jeg havde planer om at komme hele sendeområdet rundt. Vi har jo et heldigvis et dejligt stort område med en masse skønne små byer og veje. Men nu må vi se, hvor langt jeg kan komme rundt.
0: Ja, det er måske lige ambitiøst nok, men er du med på, at du i hvert fald ikke skal hente nogen jordbær i et supermarked? Men de skal være, du skal finde dem så tæt på den mark, hvor de har boet, indtil de blev plukket. Er du med på den?
3: Jeg er helt med. Jeg lover, at jeg gør alt, hvad jeg kan for at gå på jagt efter nogle jordbær, hvor de måske endda knaser lidt af jord, når du får lov at smage dem.
0: Så det er missionen?
3: Det er min mission i dag.
0: Jamen, jeg glæder mig til, at du kommer til at tjekke ind i løbet af eftermiddagen. Tak skal du have, Clara Kage Søborg. Kan du komme afsted, og så jo også køre forsigtigt?
3: Jeg skynder mig.
0: Velkommen indenfor. Her der får du Casey Musgraves og det med Dry Spell.
4: Five days.

0: Du hørte Cassie Musgraves, så det var med Dry Spell. Kommer du rundt i København i bil, og vi parkerer et eller andet sted i Indre By, så er det lige før, at oddsene for at vinde i lotto er bedre, end at finde en parkeringsplads til din ikke-dele-elbil. For eldelebiler, dem er der plads nok til, ja, faktisk så mange pladser, at de slet ikke bliver brugt, mange af dem. De står bare der og samler støv dag ud og dag ind. Nu har et bredt flertal på Københavns Rådhus så besluttet at rulle nogle af pladserne til eldelebiler tilbage til at være sådan helt normalt. Parkeringspladser. Er der nogle kommunalpolitikere, der vendt rundt på en tallerken? Det skal jeg tale med dig om, Carsten Maj, politisk kommentator og rådgiver, og som en mand, der har sin daglige gang på Københavns Rådhus. Hvad sker der for tilbagerulningen af den ellers stramme politik over for biler og parkering?
1: Jeg kan godt forstå, at du spørger. Der sker det, at partierne inde på Københavns Rådhus for en gang skyld er blevet gode venner. Jeg tror, det er midlertidigt, men det, der starter det, det er konstitueringen bag vores nye overborgmester, Sis Marie Velling fra SF. Der blev der lavet en rigtig stor konsensus mellem partierne, og nu har man besluttet sig for at fjerne de tidsler, som alle partier kan se, at københavnerne er trætte af. Og som du helt rigtigt siger, det, der har generet københavnerne mest, det er alle de tomme eldelepladser. Så en tredjedel af dem, de forsvinder. Og hvad bruger man så pladsen til, kan du spørge? Jo, man bruger den til at begrønne, altså plantekummer og andre ting. Og på den måde kan man sige, at de borgerlige får lov til at lave nogle flere parkeringspladser, og de røde partier på Rådhuset får lov til at lave det noget forskønnelse af byrummet, kan man sige. Så det er en win-win for både rød og blå blok, det her forlig.
0: Men hvad er det sådan eksakt, der har udløst det?
1: Jamen, det er københavnernes kritik af eldelepladserne, fordi det har jo skrevet til himlen, at folk bruger 3 kvarter på at parkere bilen, når de kommer hjem om eftermiddagen med børn og indkøb, og så var der 25-30 tomme pladser i gaderne. Så det er den absurditet, der har bragt partierne sammen.
0: Line Barfod, der er klima-, miljø- og teknikborgmester, valgt for Enhedslisten i øvrigt. Ja. Hun har jo arbejdet hårdt for, at dels bilerne skal ud af byen, og så er jo også en stram parkeringspolitik, og har inddraget nogle af de almindelige parkeringspladser. Ja. Sælger hun ud af sine politiske mærkesager ved den her øvelse?
1: Jeg vil ikke sige, at hun sælger ud, men hun bevæger sig ind mod midten, og det er igen, som jeg sagde, den konstituering, altså den samarbejdsaftale, der er mellem næsten alle partierne bag overborgmesteren, har skabt et samarbejdsklima, hvor partierne indser, at de er nødt til at give hinanden lidt, og de har også fundet ud af, at københavnerne kan godt lide brede forlig, hvor man fjerner de største mærkværdigheder i byen.
0: Og vi kan også lide at brede os på parkeringspladserne, det kommer der så mere af. Carsten Maj, politisk kommentator og rådgiver, tak fordi du vil være med her i P4 eftermiddag.
1: Tak selv.
0: Og udover at der bliver flere pladser til din bil, ja, så bliver der altså også flere til for eksempel håndværkere. Der bliver også flere parkeringspladser til mennesker med handicap. Således snakken om parkering i København. For nu, her der er det TV2.

0: Funk det lørdag præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream!
1: You bash abusing victimized within a scheme.
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man slet ude om, at man har fået noget af en vokalchok.
4: Du vil ikke holde mig i hånden.
5: Funk det lørdag med Milling og Molbæk. Klokken 16 på P4 og i DR Lyd.

0: sangen, der er blevet synonym med Hotel Romantik, som du finder på DRTV. Og så husk også lige, hvis du følger med, at det er på lørdag, det allersidste afsnit i denne her sæson. Det triller over skærmen selvfølgelig både på DR1, men også på DRTV.
1: P4. P4 eftermiddag.
0: Og nu hvor vi er ved DRTV, så skal du da vide, at der i dag er blevet lagt en ny dokuserie på DRTV, der hedder Galopbanens Hemmeligheder. Det er en serie, der afslører 16 potentielle dopingsager i dansk galop. Og det der er, det er, at galopsporten har de seneste år modtaget i alt 60 millioner kroner i støtte fra Kulturministeriet på betingelse af, at sporten skal være dopingfri. Og nu er der altså de her 16 potentielle sager. Flere danske toptrænere, det er dyrlæger, det er heste, det er hesteejer, der er involveret i de her sager, som bliver betegnet som potentielle, fordi det er galopsporten selv, der skal afgøre dem. I den her dokumentarserie, der kommer det også frem, at det blandt andet er en anerkendt træner, som er involveret i de her potentielle dopingsager. Sagde selv tidligere jogger. I dag der driver hun en trænervirksomhed på Klampenborg Galopbane. Så skulle du have brug for at se lidt på DRTV, så kan du altså se denne her serie, der hedder Galopbanens Hemmeligheder. Den ligger lige nu til dig på DRTV. Lige om lidt, der skal vi have en opdatering på trafikken. Det er efter The Proclaimers.

0: der er mange gode ting at sige om det her nummer. Blandt andet, at man kan høre, at de er fra Scotland. Det er den her sang, som... ja, der er nogen, der kalder det Tartlet-sangen. Der er andre, der også bare kalder den I'm Gonna Be. Det var i hvert fald The Proclaimers, som du fik her i P4 eftermiddag. Hvor skal en tur ud i trafikken? Og det er sammen med dig, Katrine.
1: På Hillerød Motorvejen i indadgående retning er der blevet ryddet op efter uheldet, som var sket mellem Bagsvær og motorvejskryds Gladsaxe. Det betyder, at alle spor igen er farbare, og vi nu kan få sat skub i den her lange, lange kø, som I lige nu møder omkring Værløse. Et andet sted, I møder massiv kø, det er frem mod uheldet, som er sket på Motorring 3 i sydgående retning ved motorvejskryds Gladsaxe. Det seneste, vi har hørt fra stedet, er, at de sidste biler er kommet op på en ladvogn, så forhåbentlig går der ikke alt for længe, før det sidste redning forlader stedet. Lige nu der støder I på køen fra Lyngby C på Helsingør Motorvejen i sydgående retning. Ellers fylder myldretiden altså meget på vejene her til eftermiddag, og det er blandt andet på Øresundsmotorvejen mod Avedøre, hvor I igen i dag samler jer frem mod Kalvebodbroerne.

0: Du lytter til P4 Eftermiddag, sådan en torsdag, der godt kan føles lidt som en fredag. Nu skal du have lidt regionale nyheder. De kommer fra John Broby. Nu er klokken nemlig 15.30.
1: Nyheder fra DR København.
2: En 25-årig mand skal 6 år i fængsel for at have kørt vanvidskørsel påvirket af lattergas. Manden er dømt for tilbage i juli 2024 og kører galt i en udlejningsbil i Frederikssundsvejstunnelen i København, hvor en ung mand senere døde af sine kvæstelser. Fordi føreren var påvirket af lattergas, blev det betegnet som vanvidskørsel, og han er derfor dømt efter den særligt skærpende del af paragrafen om uagtsomt manddrab, oplyser retten på Frederiksberg. Da ulykken skete, var der 6 unge i 20-årsalderen i bilen, og de blev alle alvorligt kvæstet. Den unge mand døde 9 dage efter ulykken. Den 25-årige mand har anket dommen til landsretten. Nu bliver det nemmere for håndværkere at parkere i det indre København, når de skal renovere eller bygge. Helt konkret bliver 30 parkeringspladser i middelalderbyen reserveret som erhvervsparkeringspladser i tidsrummet fra 7 til 15. Det har et bredt flertal på Rådhuset besluttet. I resten af København opretter man 65 erhvervsparkeringspladser, der også er reserveret erhvervskøretøjer i samme tidsrum. Det har der været behov for længe, siger beskæftigelses-, integrations- og erhvervsborgmester Andreas Kiel fra Socialdemokratiet.
3: Det er svært at finde en parkeringsplads, når man er håndværker. Det er svært at kunne komme og stille sin bil, hvis man skal læse varer af over en længere periode. Og det er også en udfordring for vores virksomheder, som er i byen. Og det er også en udfordring for de borgere, vi har, der bor, som skal have repareret og serviceret deres ejendom.
2: De nye erhvervsparkeringspladser kommer ikke til at gå ud over de almindelige bilisters mulighed for at finde P-plads, understreger Andreas Kiel.
3: Det kommer ikke til at betyde, at vi fjerner noget andet. Og det, der så er lagt op til i forhold til indre by i broområderne, de andre steder, hvor der er høj parkeringsbelægning, det er, at vi i dagtiden, hvor der er lav belægning, sikrer sig, at der kommer flere erhvervsparkeringspladser i de områder, hvor erhvervslivet mener, der er behov for det.
2: Politiet søger fortsat vidner i sagen om knivoverfaldet på en 16-årig dreng i Islev i aftes. Vestegnens politi har siden anmeldelsen talt med en del vidner, men hører fortsat gerne fra personer, der har set noget eller i øvrigt har viden om sagen, skriver politiet på Update. Og Rødovre-borgmester Britt Jensen var i dag også til stede i området, hvor overfaldet fandt sted, blandt andet for at gøre opmærksom på kommunens kriseberedskab.
4: Jeg går også ud fra, eller det ved jeg jo, at politiet selvfølgelig taler med dem, som der umiddelbart har været til stede. Det er også derfor, at politiet var til stede med det samme i går. Så de er jo i gang med efterforskningen, og vi er nødt til at afvente, hvad den efterforskning siger. Og når vi ved det, så ved vi også, hvad der er foregået, og vi ved, om der er noget, vi skal tage særlig hånd om.
2: Sagde Britt Jensen. Politiets lokalbetjente er også i området i dag. Og kig på vejret, lover det bliver mest skyet. Efterhånden kommer der en del byer, som kan være med torden. Temperaturen ligger mellem 15 og 20 grader, og så bliver der en let til frisk sydlig vind. Nyhederne var med John Broby.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
5: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

0: af P4 Eftermiddag.
1: På en torsdag, der næsten kan føles som en fredag, der er rigtig mange, der holder fri i morgen. Der er også mange skoler og daginstitutioner, der er lukket. Fordi det er jo altså grundlovsdag i øvrigt, der fejrer vi det i morgen her på B4, og det gider jo rigtig godt. Du skal nemlig med til grundlovsfest. Vi holder grundlovsfest i radioen. Det gør vi hos Lise, der bor i Gilleleje. Lise har lovet at lægge have til, og så kommer der ellers masser af gæster, og så bare den rigtig gode stemning, og så skal vi altså fejre vores grundlovsdag, som den bedst kan fejres her på B4. Det er morgen eftermiddag, men lige nu, der skal vi jo altså i mål med denne torsdag eftermiddag, og vi holder jo godt øje med trafikken, fordi den det kører ikke super godt her til eftermiddag, og det er jeg ked af at høre på af flere årsager, blandt andet at min kollega Clara K. Søborg er kørt ud for at komme et godt stykke ud af København. Hun er på en mission om at finde nogle jordbær, meget gerne fra en vejbod eller fra en gårdbutik eller noget andet, fordi det er så nemt bare at købe spanske eller danske jordbær i et supermarked. Men vi vil gerne have nogle jordbær, som er så tæt på markerne, hvor de har groet, som overhovedet muligt. Lige om lidt, der håber jeg, at Clara, hun har mulighed for at tjekke ind hos mig her i P4 eftermiddag. Jeg er lidt spændt på at høre, hvor langt hun er nået, når nu hun kørte fra København for en 40 minutters tid siden. Men om ikke andet, hvis du har et tip til, hvor der er en vejbod med nogle danske jordbær, eller en gårdbutik med nogle danske jordbær. Det er måske lidt tidligt på sæsonen, men alt er jo tidligt, den her forårs sommerperiode. Fordi vi jo har haft det så lunt. Så er du altså velkommen til at melde ind på en sms. Du skal bare lige skrive KBH som det første. Så laver du et mellemrum, og så må du gerne lige skrive, hvor du ved, der er en vejbod eller en gårdbutik med nogle danske jordbær, som er nyplukket fra den gode danske muld. Altså KBH mellemrum, og så skriver du din besked, sender den afsted til 12.12, og så håber vi, at Clara K. hun tjekker ind hos os om få minutter. Det er efter Erika Jane og Lisa Ligeglad.

0: 4 på mission.
1: Og missionen denne eftermiddag, det er at finde nogle gode danske jordbær, der er avlet på en mark, som ligger i nærheden af, hvor de her jordbær så bliver solgt. Det er simpelthen for nemt at gå ned i supermarkedet, som jeg gjorde i morges, hvor jeg faldt over nogle gode danske jordbær. Det er jeg jo nødt til at tage en bakke med hjem. Men det federe, det er jo altså at få dem næsten direkte fra marken. Clark H. Søborg, jeg har jo sendt dig afsted på en lille jagt efter de her jordbær. Du kørte fra DR-byen for sådan cirka 40-45 minutter siden. Vi har talt meget om, hvor du skulle hen her til eftermiddag, så hvor er du lige nu?
2: Jeg havde jo store visioner. Jeg havde kigget på kortet og tænkt, okay, hvad er realistisk? Jeg kan ligesom finde et sted, og så skal der også være marker omkring, men jeg er slet ikke kommet fra mig.
1: Hvad?
2: Ja.
1: Hvad har du tænkt dig?
2: Jamen, jeg ved ikke, hvad jeg har tænkt mig. Hvad har trafikken tænkt sig?
1: Okay.
2: Jeg sidder simpelthen i kø, ligesom alle andre i hele København, føles det som. Der er i hvert fald, det er så frygteligt herude.
1: Hvor er du henne præcis på Amager?
2: Jamen, min plan var... Jamen, jo, fordi det er så tæt på DR byen, at jeg udmærket godt ved det. Okay. Jamen, jeg startede med over, og så ville jeg krydse Langebro.
1: Ja.
2: Men ligesom man jo gør, når man sidder i kø, så tænker man, det kan fandme ikke være rigtigt. Jeg snyder. Jeg tænker bedre end alle andre, så jeg venter om. Og ligesom når man tager den lange kø, og gå hen til en, man tror kortere i tubemarkedet, så kan jeg godt se, jeg har ligesom kunne køre lidt mere, men nu er jeg jo ikke, hvor jeg skal til hen. Nu sidder jeg på Islands Brygge, og det er jo ikke så frygteligt langt væk. Men jeg tror, jeg har virkelig brug for din hjælp, Britt. Okay. Jeg vil virkelig gerne skaffe dig de her jordbær, men jeg har brug for, at du fortæller mig en eller anden by, hvor der er mulighed for, at der er bare en mark i. Altså bare i området, som jeg kan nå.
1: Nu skal du høre, der er faktisk indtil flere, der har budt ind, og tak for det, på sms'en med, hvor man kan få jordbær, som bliver solgt tæt på den mark af den muld, de er kommet. Nu skal du høre, der er en vejbod ved Slangerup, rute 207 mod Frederikssund. Noterer du dig det op i hovedet?
2: Slangerup, det kan jeg godt huske.
1: Det er Grete, der har budt ind med det. Så er der, der er en her, der skriver Hornbækvej 666 B. Det er Bistrup. Jeg har lige købt de lækreste danske jordbær og nye kartofler.
2: Slangerup,
1: så er der noget her, der er tæt på. Nu skal du høre. Tæt på. Joachim skriver, der ligger en vejbod på hjørnet af Avedøre Havnevej og Brostykkevej i Hvidovre, hvor der sælges friske danske jordbær.
2: Avedøre Havnevej?
1: Hvad siger du til det?
2: Er der et nummer?
1: Det er på hjørnet af Avedøre Havnevej og Brostykkevej. Kunne det være noget, du kunne nå inden klokken var 18?
2: Jamen, det tager kun en time.
1: Skal vi ikke satse på den?
2: Jo, den tager jeg.
1: Vi vender tilbage til Clark
2: H. Søborg. Nej, den vender mig tilbage mod Langebro.

0: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige. Skattejagt. Jeg elsker skattejagt.
2: Du skal i min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller...
3: gulerødder og havregryn.
2: Åh, jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
2: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.

0: Somber med Homewrecker her i P4 Eftermiddag. Jeg talte med vores rullende reporter, som er på en mission. Det er Clara K. Søborg for 10 minutter tid siden. Hun kørte fra Amager for lige under en time siden. Hun er stadigvæk ikke kommet af øen, og det er jo sådan en klassiker i de her dage med Amager. Men hvordan det ellers ser ud med trafikken, det skal vi have fra dig, Katrine Barslund.
1: Ja, og vi starter lige med nogle gode nyheder, for der er blevet ryddet op efter uheldet, der var sket ved motorvejskryds Gladsaxe på Motorring 3 i sydgående retning, så her er alle spor altså igen farbare. Til gengæld har vi nu fået en melding om, at der er sket et nyt uheld i sydgående retning på Motorring 3. Dengang der er det lige efter Buddinge, og der skulle holde flere biler i det venstre spor. I den modsatte retning, altså i nordgående retning på Motorring 3, der er havareret en bil lige efter Jyllingevej. Vejhjælp er kommet frem til stedet, og det højre spor er spærret, mens bilen her bliver hjulpet videre. Kø er der generelt masser af her til eftermiddag, og det er blandt andet på Hillerød Motorvejen i indadgående retning, hvor vi kæmper med at få afviklet det sidste kø efter et tidligere uheld. I kører derfor tæt og kommer ned i fart fra Værløse til motorvejskryds Gladsaxe.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

Teddy Swims, der har været i Danmark et par gange. Han var ved Esbjerg Havn til Suset Festival for et par år siden, og så var han en tur i Royal Arena sidste år. Måske han kommer tilbage en dag. Det er der en af dem, der sådan personligt håber på. Mr. Teddy Swims med Mr. Know It All her i denne udgave af P4 Eftermiddag, hvor jeg lige vil minde om, hvis du ikke har fået det gjort endnu, så kan du jo hoppe en tur på dr.dk/top100, og så kan du stemme på de fem sange, som du synes skal på den endelige top 100. Du kan stemme nu frem til og med på søndag kl. 14, hvor afstemningen så lukker. Og du kan altså stemme på fem af dine yndlingsnumre. dr.dk/top100.

programmet. Det er jo altså DR's musikkanaler og dig, der lytter med, der har været med til at sammensætte denne her fælles top 100-liste over de bedste danske sange nogensinde. Lige nu der er der en bruttoliste. 400 numre. Det er den, vi stemmer på. Det er den, der skal barberes ned til 100 numre. Og top 100-listen, den afslører så mandag den 8. juni, altså på mandag, og så frem til finaleshowet på næste fredag den 12. juni. DR.dk/top100. Og en af de sange, du kan stemme på, skal vi have frem til radioavisen. Det kommer fra Bless.

0: Uroen ulmer i Socialdemokratiets folketingsgruppe. I dag erkender den nyvalgte gruppeformand Mattias Tesfaye, at det gav lidt turbulens på de indre linjer, da statsministeren i går byttede rundt på nogle ministerposter.
1: Der er lidt diskussion efter de ministerudnævnelser, der har været. Så er det klart, så er der lidt turbulens. Det skal vi selvfølgelig igennem.
0: Uroen eller turbulensen kommer efter, at Mette Frederiksen forfremmede Peter Hummelgaard til finansminister og degraderede Nicolai Wammen til justitsminister. Men statsministeren afviser, at hun dermed blander sig for meget i arvefølgen i partiet, som anonyme socialdemokrater ellers beskylder hende for, blandt andet i Politikken.
2: Nej, det gør jeg ikke, men jeg sammensætter det ministerhold, som jeg synes er det rigtige for Danmark.
0: Jens Ringberg, det er politisk analytiker, du er nu med fra Christiansborg. Topsocialdemokrater forsøger altså at tale uroen ned, men hvor meget ulmer det rent faktisk?
3: Ja, det gør det ganske meget, og det gør det, fordi at Mette Frederiksen jo præcis har vidst, hvad hun gjorde, da hun gjorde det, hun gjorde i går. Hun kunne have lavet værd, kan man sige, og derfor så er alle forsøger nu at orientere sig i det nye landskab, hvor Peter Hummelgaard pludselig er rykket frem i bussen, og Nicolai Wammen prøver at samle de kræfter, han nu kan samle omkring sig.
0: Men skal vi forstå det sådan, at forfremmelsen af Peter Hummelgaard kan være et tegn på, at der måske ikke er så lang tid til, at Mette Frederiksen forlader formandsposten?
3: Nej, jeg kommer ikke til at arbejde med nogen tidsgrænser her, for jeg er ret sikker på, at Mette Frederiksen ikke har andre job på hånden, end det hun har lige nu. Men der er jo lang tid til det næste folketingsvalg, og det har skabt en forventning om, en idé om, hvad man skal kalde det i partiet, det er, at hun i hvert fald godt kan finde på at være væk inden næste folketingsvalg, som altså først kommer om næsten 4 år.
0: Og sådan lød det fra Jens Ringberg, der var med os fra Christiansborg. Selvom den nye regering har lovet skattelettelser, er der også en skattestigning på vej til de fleste af os. For regeringen vil fastfryse den såkaldte beløbsgrænse, så for eksempel person- og beskæftigelsesfradraget ikke stiger i 2 år. CEPOS har regnet på tallene, og ifølge Mia Amalie Holstein, der er cheføkonom og underdirektør i den liberale tænketank, så kommer det til at koste flere tusind kroner om året.
4: Og det betyder samlet set, at et arbejderfamilie eller en funktionærfamilie skal betale 4.300 kroner ekstra i skat.
0: Når regeringen har sænket momsen på fødevarer og fjernet den helt på frugt og grønt, så vil danskerne dog samlet set få flere penge mellem hænderne, lyder det fra tænketanken. Og skattestigningerne skal, ifølge den nyudnævnte skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt, finansiere den lavere fødevaremoms. Og det kalder ministeren for en god handel for forbrugerne.
5: De mennesker her i vores samfund, der tjener færrest penge, er også ofte dem, der bruger de fleste af deres penge på at købe fødevarer. Og derfor vil det, tror jeg, betyde rigtig meget for dem iblandt os, der har mindst, når man laver det bytte.
0: Men i storcentret Friis i Aalborg, Annie, er de nu ikke helt så glade for udsigten til skattestigninger.
6: Det er ikke noget, jeg er fan af. Vi har rigelige udgifter i forvejen. Men det skal finansieres.
7: Fy for den. Det er ikke rart. Men det kan selvfølgelig hjælpe lidt, hvis vi får fri tandlæge. Hvis vi så også får momsen væk fra frugt og grønt, og der bliver halveret moms på fødevarer.
8: Det skal jo finansieres på en eller anden måde. Der er jo ikke noget, der er gratis.
0: Lød det fra Carsten Hansen, Bente Schødt og Harry Müller. Et af de vigtigste transportmidler i landets tredje største by, Odense, holder helt stille fra på lørdag. Letbanen stopper med at køre på ubestemt tid på grund af en teknisk sag om en gangbro ved det nye Odense Universitetshospital. For et stykke tid siden blev understøtningen af gangbroen fjernet i forbindelse med hospitalsbyggeriet, og det fik Trafikstyrelsen til at inddrage letbanens tilladelse til at køre under den. Da det skete, havde letbanen 3 tog på den ene side af gangbroen, mens resten af letbanens i alt 16 tog strandede på den anden side. Nu skal de 3 tog så til service, og letbanens vedligeholdelsescenter ligger på den anden side af gangbroen. Og derfor stopper de sidste 3 tog nu også med at køre fra på lørdag, og den situation er flere af de faste passagerer ret trætte af.
9: Det er noget kluder. Simpelthen. Det er noget kluder, at det ikke kan planlægges på en anden måde.
10: Det er jo ærgerligt for alle de borgere, der altså, har betalt mange penge for først og fremmest at få letbane hertil.
11: Jamen, jeg synes selvfølgelig, det er træls. Jeg er ret afhængig af den, og jeg bruger den stort set hver dag til at komme rundt.
0: Her var det passagererne Elke Grønbæk, Mathias Geini Skov og Sofie Desort. Mest skyet med en del byer, der kan være med torden. Mellem 15 og 20 grader og let til frisk vind fra syd ved vestkysten op til hård vind. Slut på radioavisen, som Thomas Hårgaard havde sat sammen. Mit navn er Anne-Mette Philipsen.
12: Du lytter til P4.

0: Falula med Perfect Tense.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.
0: På en torsdag, der næsten føles som en fredag, fordi i morgen er grundlovsdag, der er rigtig mange, der holder fri. Der er også nogle skoler og daginstitutioner, som ikke åbner for børnene, og så er man prokker så også som forældre nødt til at holde fri. Hvor er det bare brandærgerligt. Jeg hedder Britt Berglund, velkommen indenfor, hvis du netop har tændt for din radio. Til gengæld, så er der nok at se til i trafikcentret, Katrine Barslund. Du har jo det helt store overblik over trafikken. Hvor mange skærme er det, du kan se fra den stol, hvor du sidder på?
2: Jeg kan næsten ikke tælle dem, Britt. 10. Mange.
0: Ja. Og derfor så har du altså også det forkromede overblik, og yes. Det er, skal vi bare kalde det, en gakket torsdag eftermiddag.
2: Det er det. I Hastrup ved Køge er søsvinget lige nu spærret af et uheld. Politi og redning, de er på stedet, der I skal altså finde en alternativ rute for at komme udenom her. Det seneste, vi har hørt fra Motorring 3 i sydkunderetning, er, at et uheld fortsat spærret spor omkring Buddinge. Det skulle være det venstre spor, der er spærret af flere biler. I den modsatte retning, altså i nordkunderetning, der er den havarerede bil ved Jyllingevej blevet hjulpet videre, så her er alle spor altså igen farbare. Ellers er det kø og tæt trafik, som fylder rigtig meget på både store og små veje i hele regionen, og særligt de her tidligere uheld omkring Gladsaxe og Bagsvær har fået rigtig mange til at søge andre veje i området.
0: Er vi der, hvor Katrine Barslund, hvis man ikke har sat sig ud i sin bil, fordi man lige vil køre ned i supermarkedet, så det godt være, at man lige skulle vente en time eller halvanden?
2: Ja, det er det. Bare længere tilbage. Jeg kan sige, jeg drikker en eftermiddagskaffe.
0: Jeg har Katrine med på et webcam. Jeg kan se, at du lige lukkede øjnene. Ja, det er det. Vi vender tilbage til trafikken lidt senere. Lige nu, der skal den nemlig handle om jordbær. Det skal det, fordi jeg var tidligere op i morges, og det var jeg, fordi jeg skulle møde sådan 8:45, indtil jeg fik en sms fra chefen, der sagde, kan du ikke vente med at møde, og så lige lave lidt eftermiddagsradio? Det ville jeg selvfølgelig gerne. Det åbnede så et vindue for, at jeg kunne komme ned og handle i morges, og det er jo dejligt, inden alle der skal ned og handle. Så kommer jeg gående hen til mit supermarked, og i det, jeg skal til at træde indenfor gennem de her skydedøre, så tænkte jeg, hvad var det, jeg lige gik forbi? Så gik jeg tilbage, sørme så, om det ikke var en bakke danske jordbær, eller der var flere bakker. Så sådan en var jeg nødt til at tage med i kurven, for jeg elsker jordbær, jeg elsker de danske jordbær, og det er jo simpelthen smagen af sommer. Så kom jeg på arbejde, så sagde jeg til dig, Clara K. Søborg, vores lille missionsmus denne torsdag, kunne du ikke være rar lige at komme på den mission, der hedder, nu skal jeg finde nogle jordbær, som ligger i en vejbod tæt på den mark, hvor de er blevet dyrket? Og så sagde du, det vil jeg rigtig gerne. Og så begyndte du at tegne et stort kort over vores sendeområde. Og sagde, du kan sagtens nå langt vej rundt. Hvor langt er du kommet?
3: Jeg er lige præcis kommet til Ørestad. Så hvad mindre Mercedes-fabrikken herude byder på hjemmegroet jordbær. Det er simpelthen skrækkeligt. Det er skrækkeligt.
0: Det er så dumt det her. Prøv at høre, Clara. Vi talte om, da vi sad på redaktionen. Lige før frokost, der sad jeg og talte om, så kunne du lige køre derop, så kunne du tage dronning Marys Bro til Hornsherred, så kunne du køre ned forbi Skiby, der ligger en masse marker, må ikke også der er nogle vejboder, og så kan du køre den vej rundt om Roskilde, og så hjem til Amager igen. Og lad os bare sige, du forlod jo vores redaktion for, hvad er det efterhånden, 5 kvarter siden?
3: Ja, jeg kørte omkring klokken 15 og tænkte, jeg starter i Risby. Og så ned omkring Ledøje, fordi jeg havde godt set, okay, der er lidt tæt trafik. Jeg kiggede over dronning Marys, eller kronprinsesse Marys Bro, og alt er fint. Jeg tager bare en lidt mindre ambitiøs rute. Så kan jeg godt mærke, at da jeg kommer til Langebro, så tænker jeg, jeg kører rundt her hver dag. Jeg tager lige en omvej, fordi jeg rykker mig 2 biler ad gangen. Men nu begynder kortet at lave den, hvor den hele tiden forestår nye ruter.
0: Ja, men ved du hvad, Nu skal du bare læne dig tilbage og slappe lidt af, fordi der er hjælp på sms'en. Nu skal du høre. Der er kommet rigtig mange sms'er med, hvor man kan få jordbær i vejboder og i gårdbutikker og sådan noget. Der er en her, der skriver, vejsiden, det er jo bare et salgssted i nærheden, så dem fra supermarkedet, de er lige så gode, skriver vedkommende. Og den hopper jeg så på, fordi så er der en, der skriver, der er en vejbod på Amager Strandvej.
3: Nå.
0: Ved Helgoland. Var det en, du kunne nappe? Jeg ved godt, at der er langt fra Ørestad til Amager Strandvej, men jeg spørger bare, kunne det lade sig gøre?
3: Jamen, det bliver simpelthen nødt til at slappe på kortet. Og det er ikke, fordi jeg har nej-hatten på, men jeg er jo på vej til Avedøre. Og jeg kan simpelthen ikke vurdere, om jeg skal skifte retning igen nu.
0: Nej, men ved du hvad? Kig på dit kort, og så finder vi ud af, hvad du gør, og så tjekker vi ind hos dig lidt senere. Okay?
3: Ja. Jeg...
0: Fuck, jeg elsker det. Okay, hvor er det sjovt, mand. Jeg er nødt til lige

0: Drømmefanger fra Mille, der var sammen med Uro, og det er jo simpelthen bare en fjollet mission, vi har sat Clara K. Søborg på. Mens hun prøver at finde ud af, hvad vej hun skal køre, så skal det handle om der, hvor vi parkerer vores biler i København. For mange håndværkere i København, er der begynder arbejdsdagen ikke med hammer, boremaskine eller skruetrækker, hive dem op af værktøjsbæltet. Det handler om jagten på en parkeringsplads som det allerførste, når de møder ind på job og har en opgave i København. Fremover der kan det blive nemmere for f.eks. håndværkere at parkere i byen, når de skal levere, de skal renovere eller de skal bygge. Et flertal på Københavns Rådhus, et bredt flertal, har besluttet, at nogle af eldelebilspladserne fremover skal være til erhvervskøretøjer. Mellem kl. 7 og 15. I Indre By er det 30 stykker, så er det i alt 95 over hele København. Og nu skal vi så tale med chefen for Øens Murfirma, det er Jens Jakob Paludan. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: I arbejder jo rundt omkring i København med at renovere klassiske københavnerejendomme. I har omkring 50 varevogne på vejene, fyldt med ja, selvfølgelig mandskab, materialer, stiger, værktøjer og alt muligt andet. Hvor stor en forskel gør det for din og jeres arbejdsdag, hvis det bliver lettere at finde en erhvervsparkeringsplads?
1: Jamen, du har fuldstændig ret. Vi arbejder på at gøre byen smukkere hver eneste dag, og det er en stor hjælp, at vi nu får nogle flere erhvervsparkeringspladser. Vi slæber os og kan ofte parkere langt fra den ejendom, eller den lejlighed, eller den gade, der skal renoveres. Så det er en stor hjælp for os som udførende, at der kommer flere tilgængelige erhvervsparkeringspladser.
0: Og når du siger langt, hvor langt er det så? Kan du sige noget om det? Hvor langt er I nødt til at parkere fra der, hvor I skal arbejde nu?
1: Altså, samtidig har Københavns Kommune jo lavet en meget effektivt parkeringskorps, som giver os bøder ustandsligt. Så vi skal finde en parkeringsplads, der er lovlig. Og der er ofte sådan kilometer at gå, eller sådan noget. Og sådan føler man det i hvert fald, hvis man har en pose mørtel over skulderen, eller trækker en blandemaskine efter sig. Så der er langt, og det er en stor hjælp, at vi nu får mulighed for at komme tættere på vores den aktuelle arbejdsplads.
0: Så du siger, at det er en stor hjælp, men betyder det så også, at vi er helt i mål?
1: Det er langt fra sådan det er, men jeg er bedst til at rose, og når man gør noget for, at vi kan få det bedre, så vil jeg hellere rose, end jeg vil sige, at vi skal have gøre det dårligt. Det er, vi har brug for meget, og vi har brug for meget areal, når vi renoverer. Så at parkere tæt på den plads, vi er altid godt. Så vi kunne godt bruge flere, men vi er glade for dem, vi har fået.
0: Så du ser positivt på fremtiden?
1: Jeg ser positivt på det, og jeg håber, at man efterkommer os for at få nogle flere. Men det, der især er godt, det er, at vi har fået en ordning på, at vi kan bruge dem i dagtimerne, hvor vi har brug for dem, og beboerne så kan bruge dem i nattimerne, hvor de kan bruge dem. Det sidste ønske, vi har, og det er et stort ønske, det er, at vi vil gerne være med i den grønne omstilling. Vi vil meget gerne være med i den grønne København. Så hvis de erhvervsparkeringspladser samtidig kunne få en ladestander, så ville det være helt genialt. Og det kunne beboerne jo også bruge i nattetimerne, når de lader deres biler. Så den kombination, den efterspørger vi, og den vil vi rigtig gerne have.
0: Sagde Jens Jakob Paludan, tak skal du have, der er altså chef for Øens Murfirma. Udover at der kommer flere parkeringspladser beregnet til erhvervskøretøjer, som Jens Jakob Paludan sagde, som, hvor de kan parkere mellem kl. 7 og 15, så kommer der altså også flere parkeringspladser til mennesker med handicap. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

lyst til at eller måske kalde det kærlighed. Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: til oktober, der kommer han til København, han giver koncert i KB-hallen, så vidt jeg husker. Det er Miles Smith, der kommer fra det britiske her, der var han i P4 eftermiddag med det program, eller det nummer, der hedder Nice to Meet You. Og så til dig, Katrine Barslund.
1: Der er kø her, der og alle veje, og vejene er godt fyldt op stort set alle steder. Det er blandt andet på Amager-motorvejen og Øresundsmotorvejen til og fra Amager og frem mod Kalvebodbroerne. Og det samme gælder på Helsingør-motorvejen i nordgående retning. Kø er der stadig masser af på Motorring 3, og særligt er den sydgående tur med mange stop undervejs. Heldigvis er uheldet ved Buddinge kommet videre, så måske det kan få sat et lille skub i køen her. Ring 4 og Motorring 4 er med flere fartdyk undervejs i sydgående retning, og i kører især tæt fra Bagsvær til Chokoladekrydset.
2: P4. P4 Trafik.
3: Pas på hinanden derude.

0: Det var Mariah Carey, du hørte med Fantasy. Og en anden, der også er god til at ramme de høje toner, ham skal få du besøg af nu i din P4 eftermiddag. Det er John Broby, der nyheder klokken er 16.30.
1: Tak skal du have, Britt.
2: Nyheder fra DR København.
3: En 25-årig mand skal 6 år i fængsel for at have kørt vanvidskørsel påvirket af lattergas, og han er også blevet frakendt kørekortet i 10 år. Manden er dømt for tilbage i juli 2024 i for høj fart at køre galt i en udlejningsbil i Frederikssundsvejstunnelen i København, hvor en ung mand senere døde af kvæstelserne. Fordi føreren var påvirket af lattergas, blev det betegnet som vanvidskørsel, og han er derfor dømt efter den særligt skærpende del af paragrafen om uagtsomt manddrab, oplyser retten på Frederiksberg. Da ulykken skete, var der 6 unge i 20'erne i den overfyldte bil, og de blev alle alvorligt kvæstet. Den unge mand døde 9 dage efter ulykken. Den 25-årige mand har anket dommen til landsretten. Nu bliver det nemmere for håndværkere at parkere i det indre København, når de skal renovere eller bygge. Helt konkret bliver 30 parkeringspladser i middelalderbyen reserveret som erhvervsparkeringspladser i tidsrummet fra 7 til 15. Det har et bredt flertal på Rådhuset besluttet. I resten af København opretter man 65 erhvervsparkeringspladser, der også er reserveret erhvervskøretøjer i samme tidsrum. Og det har der været behov for længe, siger beskæftigelses-, integrations- og erhvervsborgmester Andreas Kiel fra Socialdemokratiet.
4: Det er svært at finde en parkeringsplads, når man er håndværker. Det er svært at kunne komme og stille sin bil, hvis man skal læse varer af over en længere periode. Og det er også en udfordring for vores virksomheder, som er i byen. Og det er også en udfordring for de borgere, vi har, der bor, som skal have repareret og serviceret deres ejendom.
3: De nye erhvervsparkeringspladser kommer ikke til at gå ud over de almindelige bilisters mulighed for at finde en P-plads, understreger Andreas Kiel.
4: Det kommer ikke til at betyde, at vi fjerner noget andet. Og det, der så er lagt op til i forhold til indre by i broområderne, de andre steder, hvor der er høj parkeringsbelægning, det er, at vi i dagtiden, hvor der er lav belægning, sikrer sig, at der kommer flere erhvervsparkeringspladser i de områder, hvor erhvervslivet mener, der er behov for det.
3: En tidligere leder af banden NNV fra Københavns Nordvestkvarter har fået en tillægsstraf på 5 år og 3 måneders fængsel for at have beordret indsmuglingen af 3 pistoler. Våbnene blev smuglet ind i landet fra Sverige i efteråret 2019 som led i en konflikt mellem banderne NNV og Brothers. Den tidligere bandeleder Hemin Saleh har nægtet sig skyldig under sagen, og han har anket dommen på stedet. Dommen blev afsagt i en særlig sikret retssal under Vestre Fængsel. Og Københavns Politi har anholdt og sigtet endnu en person i forbindelse med en dødbringende sprængning af en håndgranat på Kurvemagerstien på Amager. En 31-årig mand blev så hårdt såret, at han nogle dage senere døde. Den anholdte er en 19-årig dansk statsborger, der fremstilles i grundlovsforhør her i eftermiddag, oplyser politiet. Mest skyet efterhånden en del byer, der kan være med torden 15-20 grader og let til frisk sydlig vind. Nyhederne var læst og redigeret af John Broby.
2: P4 eftermiddag. Så er tiden din.

0: Du lytter til P4 Eftermiddag.
1: God eftermiddag og velkommen indenfor, hvis du netop er tændt for din radio. Jeg hedder Britt Berglund. Jeg har tænkt mig at være her frem til klokken 18. Det er jeg sammen med Katrine Barslund, der sidder og har det helt store trafikale overblik. Katrine tjekker ind i programmet om sådan cirka 10-12 minutter, så får du den seneste trafikmelding ud fra. Det, som skulle vise sig at blive en virkelig tung eftermiddag i trafikken, så kør nu forsigtigt. Det er måske også, fordi det er sådan en mærkelig dag, vi har i dag. Eller ikke dagen i dag, den er jo egentlig fin nok, men den er også en lidt udover at være lidt lille fredag, så er den også sådan et lille weekend, fordi der er rigtig mange, der holder fri i morgen. Det er jo grundlovsdag i morgen, og det betyder, at der er mange børn og skoler og daginstitutioner, der holder lukket. Og så er man jo desværre nødt til som forældre at blive hjemme fra arbejde. Hvor er det bare super ærgerligt, man er nødt til at tage sig en enkelt fridag, eller måske chefen har sagt, vi lukker på grundlovsdag. Det betyder også i morgen eftermiddag på det her tidspunkt, der er du, hvis du tænder for P4, det håber jeg selvfølgelig, du gør, så er du med til grundlovsfest. Sådan en holder vi i Gilleleje. Holder vi, siger jeg, som om, at det gør vi. Det er Lise, der har lovet at lægge grund til, lægge have til, hun lægger også gæster til, og så lægger hun også en masse stole til, og på de stole, der kommer altså til at sidde Lises gæster, og også nogle gæster, som vi har inviteret. Det er Kasper Hartmann og Stine Bram, som tager dig igennem en grundlovsfejring, en grundlovsfest. Det er mellem kl. 16 og 18 i morgen her på B4, og det kan du altså godt glæde dig til. Hvis du lige hopper en tur ind på DR.dk og scroller lidt ned på forsiden, så kan du blandt andet lige hoppe ind der, hvor der står noget om grundlovsdag og grundlovsdagsfejring. Der er der et sanghæfte, og der er også en lille quiz, det bedste ved Danmark, som du kan tage. Og lige nu i P4 eftermiddag, ja, for halvanden time siden, over halvanden time siden, der sendte jeg Clara K. Søborg, vores rullende reporter, ud på en mission. Hun skulle finde en vejbod, hvor der var friske danske jordbær. Og opdraget var, udover at det skulle være friske danske jordbær, de skulle meget gerne komme tæt på, hvor den vejbod var. Altså, de skulle gerne være groet på en mark, der lå i nærheden. Lad os bare gå og sige det, som det er. Det er ikke gået super godt. Vi skal lige se, hvor langt Clara overhovedet er kommet. Altså, sidst jeg tjekkede ind hos Clara, det er en halv times tid siden, der var hun ikke engang kommet fra Amager. Hvordan det nu ser ud med Clara og trafikken og de der jordbær, det finder vi ud af efter Burhan G, der sammen med Medina på gennem dit nummer.

0: på mission.
1: Og det, der er så fjollet ved den her mission, som vi har iværksat denne torsdag eftermiddag, det er, at måske lidt naivt, så troede vi, vi ville være nået meget længere, end vi ville. Clara K. Søborg, du sidder i vores sendevogn. Vi havde aftalt, når klokken var 16:41, hvad den er nu, så skulle jeg sige noget i stil med hele eftermiddagen, der har vi kørt sendeområdet tyndt. Det har vi ikke rigtigt. Hvordan går det med dig, ven?
2: Jeg ved det ikke. Altså, nu er jeg jo ikke meget for at hænge med mulen, men det har været virkelig svært at navigere i. Det må jeg bare sige. Jeg har virkelig været glad for den GPS-skærm, der jo er i den her bil, som jeg selv synes er rimelig smart. Sådan en lille fix sendevogn. Men den har simpelthen drevet gæk med mig. Da han har sendt mig først til Langebro, der kunne jeg ikke komme over, så fik vi jo heldigvis hjælp til, når man måske ude ved at øre.
1: Ja, fordi det, vi er på jagt efter, det er nogle jordbær. Nogle danske jordbær, som er plukket tæt ved, hvor de bliver solgt.
2: Ja. Mit sidste tip, det var jo Helgoland. Ja. Jeg vil sige, det er faktisk ikke det dårligste tip at tage ud til den her badeklub på Amager Strand, fordi jeg sidder og kigger på den. Bare? Der er mos på tagene, og de smukke.
1: Er du der?
2: Jeg ved ikke engang, hvad det er. Kar er sådan nogle træbygninger. Men der er altså ikke nogen vej at bo.
1: Ej, nu stopper du. Nu stopper du, Clara.
2: Jamen, og jeg ved ikke, om det er bare mig, der har sat mig lidt sur på hele Amager. Simpelthen okay, fordi jeg er fanget her.
1: Jeg synes ikke, vi skal stoppe her. Synes, vi skal ikke hjem. Vi skal videre. Nu får du lige et par tip, fordi folk har været så generøse. Vores lytter har været så generøse at sende sms'er med, hvor i nærheden af, hvor du er, at man muligvis kan finde nogle friskplukkede jordbær, som er i en vejebod eller noget andet. Der er faktisk der er to stykker her, der tjekker ind her. Blandt andre Michael, der skriver, hvorfor tjekker I ikke salg og selvpluk på Nordre Dragørvej i Dragør? Hvad siger du til den, ven?
2: Ja. Dragør, siger du?
1: Ja, Nordre Dragørvej 59.
2: Ja, vi har cirka 5 kvarter tilbage.
1: Ja, altså er udsendelsen det forhåbentlig ikke af turen?
2: Nej, er udsendelsen.
1: Mm. Er du frisk?
2: Jeg kan godt lige sætte den ind på et kort. Jeg tror også, det er bedst, at I ikke er der, når jeg vender tilbage på redaktionen. Så må jeg selv spise de jordbær. Nu vil jeg bare have dem.
1: Ja. Nå, vi sender dig til Dragør, så ser vi, hvad der sker. Afsted med dig, mens vi andre hører Sisal.
2: Jeg futter videre.

0: Der er simpelthen bare så meget dejlig saft og kraft i den der stemme, som Sisal har her. Der hørte du hende på den nyeste, der er kommet fra hende. Den hedder XOXO. Og så skal vi en tur i trafikken sammen med dig, Katrine Barslund.
1: I Hastrup ved Køge er søsvinget ikke længere spærret, og politi og redning de har forladt stedet. Og det ser også ud til, at trafikken igen kører pænt her. Det gør den til gengæld ikke ret mange andre steder, og I samler jer blandt andet på Amager-motorvejen mod Amager fra motorvejskryds Avedøre. Og på Øresundsmotorvejen, der stimler I sammen på det sidste stykke frem mod Kalvebodbroerne. På Motorring 3 er der stadig masser af tæt trafik efter flere tidligere uheld, og det samme gælder på Hillerødmotorvejen i indadgående retning, hvor I samler jer flere omgange fra Bagsvær.
2: P4 Trafik.
3: Pas på hinanden derude.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Du behøver ikke kende offside-reglen, eller vide, hvad en ostemad er, for at være med.
1: Afslutning, der

0: af P4 Eftermiddag.
1: Og du har netop hørt Daniel Powder med Bad Day. Hvis du hopper en tur ind på dr.dk/top100, så kan du se, at vi skal finde de 100 bedste sange. Det har du sikkert også hørt her i radioen, hvis du har hørt DR's musikkanaler inden for den seneste uges tid. Du skal være med til at bestemme, hvem der skal ligge på denne her top 100. Lige nu der er der en bruttoliste med i alt 400 sange. Når du hopper ind på dr.dk/top100, så fortæller den dig, at du kan stemme op til 5 sange. Og det var, altså lad mig lige understrege, der er altså 400 at vælge mellem. Du har kun 5 stemmer at gøre med. Og du kan altså søge på artist eller sange. Du kan også gå på opdagelse og prøve at lære noget nyt at kende. Jeg tror egentlig bare, at jeg gerne vil opdage noget. Så siger den, hey, der er frås med Døde dine arme. Og så kan man simpelthen høre 30 sekunder af de sange, de 400 sange, der ligger derinde. Og gøre op med sig selv. Skal den have min stemme? Skal den ikke have min stemme? Du kan stemme indtil på søndag, der lukker afstemningen kl. 14. Så har du endnu ikke ligesom mig fået sat dine 5 stemmer. Jeg har ikke fået det gjort, fordi jeg synes simpelthen, det er så mega svært. Jeg kan ikke finde ud af, hvem det er, jeg skal stemme på. Så hop ind på dr.dk/top100. Sæt dine 5 stemmer, og så kommer vi til at afsløre top 100-listen fra på mandag den 8. juni og frem til finaleshowet, som afholdes på næste fredag den 12. juni. Det bliver en stor udsendelse på tværs af alle kanaler. Så dr.dk/top100, så bare ind og placere dine 5 stemmer. En af de sange, som du kan stemme på, det er denne her, som vi nu skal have. Søs, Thomas og Sanne og Anne. Den jeg elsker, elsker jeg. Vi tager den frem til Radioavisen om 3,5 minutter.

Der er en babylance på vej fra Hvidovre til Rigshospitalet. De kører lige nu på Motorring 3 i nordgående retning omkring Gladsaxe, og så skal de videre af Helsingør Motorvejen i sydgående retning.

0: En af de lige nu 400 sange, som du kan stemme på, dr.dk/top100, de skal barberes ned til 100 sange, som bliver præsenteret fra på mandag her på P4. Nu skal vi have en radiovis, den kommer fra Anne-Mette Philipsen. Klokken er 17.
1: Der er uro i Socialdemokratiets folketingsgruppe. Årsagen er, at partiformand og statsminister Mette Frederiksen har forfremmet Peter Hummelgaard til finansminister og degraderet Nicolai Wammen til justitsminister. Og det tolker flere som om, at hun nu har peget på, hvem hun ser som sin kronprins. Partiets nyvalgte gruppeformand Mattias Tesfaye erkender, at det gav lidt turbulens på de indre linjer, da statsministeren i går byttede rundt på nogle ministerposter.
2: Der er lidt diskussion efter de ministerudnævnelser, der har været, men jeg har egentlig en oplevelse af, at vi diskuterer åbent med hinanden, og at folk glæder sig til arbejdet. Så er det klart, så er der lidt turbulens. Det skal vi selvfølgelig igennem.
1: Men spørger man vores politiske analytiker Jens Ringberg, går bølgerne højere i Socialdemokratiet, end Mattias Tesfaye giver udtryk for.
3: Det er et af dette års største underdrivelser, vi hører fra Mattias Tesfaye her, for det har skabt stor diskussion i Socialdemokratiet, fordi man jo har gået og ventet på, om Mette Frederiksen på et eller andet tidspunkt ville foretage et træk, som indikerede, hvad hun synes, der skulle ske med Socialdemokratiet, når hun engang ikke skal være formand.
1: Mette Frederiksen afviser, at hun blander sig i, hvem der skal være partiets næste formand. Regeringens skatteplaner møder kritik i den blå lejr. For selvom regeringen vil afskaffe mellemskatten og top-top-skatten, vil skatten stige for langt de fleste. Det slår flere eksperter fast, efter de har regnet på tallene. Regeringen vil nemlig fastfryse den såkaldte beløbsgrænse i 2 år, så for eksempel person- og beskæftigelsesfradraget ikke stiger. Til gengæld stiger skatteregningen, og det er Venstres gruppeformand Morten Dahlin ikke meget for.
4: Det er jo en eller anden form for luskeskat, som man prøver at snige lidt hen ad bagdøren, og hvor man gør det mindre attraktivt at stå op om morgenen og gå på arbejde. Og det er vi selvfølgelig bekymret for, fordi vi vil sådan set gerne have et samfund, hvor det kan betale sig at komme væk fra dagpenge, komme væk fra kontanthjælp og komme ind i arbejdsfællesskabet.
1: Skattestigningerne skal, ifølge den nyudnævnte skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt, finansiere den lavere fødevaremoms, som han siger samlet set vil give danskerne flere penge mellem hænderne. Så det er en god handel, mener ministeren.
5: De mennesker her i vores samfund, der tjener færrest penge, er også ofte dem, der bruger de fleste af deres penge på at købe fødevarer. Og derfor vil det, tror jeg, betyde rigtig meget for dem iblandt os, der har mindst, når man laver det bytte.
1: Men den forklaring køber politisk ordfører i Liberal Alliance, Mads Strange, ikke.
6: Problemet er bare, at det ikke er sikkert, at lavere fødevaremoms også fører til lavere priser for forbrugerne. Så der mener jeg jo bare, at man i stedet for at lave det her bureaukratiske helvede, som differentieret moms jo er, så burde man bare lade folk få lov til at beholde langt flere af deres egne penge i første omgang.
1: Vi skal til USA, hvor et flertal af politikerne i repræsentanternes hus har stemt nej til, at præsident Trump kan fortsætte krigen mod Iran, uden først at spørge kongressen.
7: On this vote, the yeas are 215 and the nays are 208.
1: Der er 215 ja-stemmer og 208 nej-stemmer. Forslaget er vedtaget, lød det i repræsentanternes hus. 4 medlemmer af Trumps eget parti stemte også for forslaget. Og Kim Bilsøe Lassen, USA-korrespondent, du er med os fra Washington. Hvor stort et nederlag er den her afstemning for Donald Trump?
8: Det er et markant nederlag. Det er første gang, vi ser ham tabe en af de her vigtige afstemninger i en kongres, som jo ellers er kontrolleret af hans parti, det republikanske parti, som hidtil har støttet ham i næsten alt. Så det viser noget om, at der er en utilfredshed med krigen, også blandt republikanske politikere, som måske mest af alt er nervøse for, at befolkningen, når de skal til afstemning til midtvejsvalg i november, vil vende dem ryggen.
1: Men kan forslaget rent faktisk så stoppe Trumps mulighed for at føre krig mod Iran?
8: Og der er vi langt fra endnu. Nu skal man først have en diskussion i senatet, og derefter vil det Hvide Hus formentlig også sige, at det her det er slet ikke måden at gøre det på, og der er nogle sådan tekniske ting, som kan ende hos nogle domstole, men der er altså et stykke vej fra det her, og så til at det bliver virkelighed. Det er symbolsk, men det er vigtig symbolik.
1: Fortalte Kim Bilsøe Lassen. Det er vådt vejr mange steder med en del byer, der kan være med torden. Temperaturerne de ligger på mellem 15 og 20 grader, og så en let til frisk vind fra syd ved vestkysten op til hård vind. Og så nord for Randers i byen Hald har det regnet så meget her til eftermiddag, at årets første skybrud er registreret på en DMI-målestation. I aften og nat så fortsætter de spredte byger, og det kan stadig være med buller og brag, og så bliver det mellem 10 og 15 grader og let til frisk vind fra syd og sydvest. Det var Radioavisen. Thomas Hougaard er redaktør, og her i studiet er det Anne Mette Philipsen.
9: Det her er P4.

0: 18.04 eftermiddag.
1: Og du hørte Taylor Swift som det første lige efter Anne-Mette Philipsens 17 radioavis. Det var med det nummer, der hedder Style. Velkommen indenfor her i P4 eftermiddag, hvis du netop har tændt for din radio. Vi er her frem til klokken 18, og når du så har hørt den 18 radioavis fra Anne-Mette, ja, så skal du så høre Liga her på P4. Den tid, den glæden. Lige nu, der skal vi til dig, Katrine Barslund, fordi skal vi sige, det er en, jeg prøver at vælge mine ord med omhu, en strabaserende dag i trafikken.
2: Men heldigvis så er det begyndt at køre en smule bedre på regionens veje. Dog ikke sagt, at det kører godt endnu. For der er så stadig masser af trafik på vejene, og I samler jer rigtig mange steder. På Hillerød Motorvejens forlængelse, der støder I på tæt trafik af flere omgange fra Allerød Nord til Hillerød Syd. Og det samme gælder på Helsingør Motorvejen fra Jægersborgvej til Hørsholm Syd. Den sydgående tur af Motorring 3 er fortsat med flere fartdyk fra top til bund. Og hvis du så fortsætter turen ud på Amager Motorvejen mod Amager, så møder du tæt trafik igen frem mod Kalvebod.
1: Skulle du opleve noget på din vej, der stikker af fra det her, som Katrine netop har fortalt, så er det 70 100 110. For lige over 2 timer siden, der påbegyndte min kollega Clara K. Søborg en mission. Hun skulle finde nogle jordbær i en vejbod, i en gårdbutik, nogle danske jordbær. Og helst skulle jordbærne ligge i en bakke meget tæt på den mark, hvor de var blevet plukket. Det har været lidt udfordrende for Clara overhovedet at komme væk fra Amager. Jeg kan høre, at der er noget lyd på linjen til hende, og jeg ved simpelthen ikke, om Clara hun kan høre mig. Men vi kan da lige prøve at høre, hvad der sker i den. Ja, godt. Nu skal du høre. Jeg tror, vi vender tilbage til Clara om få minutter. Jeg kan høre, hun er lige ved at få lavet en aftale med en eller anden, som vi skal tale med vedrørende de her jordbær. Og må jeg ikke have lov til at sige tusind tak for de mange sms'er, der er kommet med alternative steder. Fordi vi havde jo egentlig en drøm om, at vi enten skulle til Værløse, eller så skulle vi en tur til. Nu skal jeg lige se, hvor der ellers blev budt ind med. Hørsholm var der også, og så var der på hjørnet af Avedøre Havnevej og Brostykkevej i Hvidovre. Ingen gang Hvidovre kunne vi komme til, fordi trafikken den har været så vanvittig, som den har været her til eftermiddag. Vi tjekker ind hos Clara om ikke så længe for at se, om hun har fundet de der skide jordbær, altså.

0: Annika i P4 Eftermiddag med Livsforladt. Og så er vores reporter, Clara K. Søborg, næsten ved at nå en ende på vores mission. Vi vender tilbage til Clara om ikke særlig længe. Lige nu, der skal det handle om parkeringspladser i København, fordi det er bestemt ikke nogen hemmelighed, at det kan være svært at finde en parkeringsplads i København. Bare tænk tilbage på valgkampen, hvor stort et emne det var, det her med parkeringspladser. Nu får erhvervsbiler førsteret til en del flere parkeringspladser. Det har et bredt flertal på Københavns Rådhus besluttet. Beskæftigelses-, integrations- og erhvervsborgmester i København, det er Andreas Kiel. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Hvorfor skal håndværkere og andre fra erhvervslivet have førsteret til nogle parkeringspladser i København?
1: Først vil jeg lige sige, at som socialdemokrater, som københavner, så er jeg utrolig glad for den her aftale. Men især som ny erhvervsborgmester, der er jeg utrolig stolt over, at det lykkedes at få lavet en aftale, hvor vi har fået skabt så mange nye erhvervsparkeringspladser inde i middelalderbyen. Og så spørger du, hvorfor skal de have en særlig ret til det? Det skal de, fordi erhvervslivet er rigtig vigtigt for København. Vores erhvervsliv er vigtigt for vores økonomi, de er vigtige for vores beskæftigelse, de er med til at skabe en masse job og vores udvikling. Så erhvervslivet er rigtig vigtigt, og derfor er det vigtigt, at de har nogle gode forhold. Det er også kun rimeligt.
0: Og nu handler det jo sådan helt konkret om 30 parkeringspladser i middelalderbyen, der bliver reserveret som erhvervsparkeringspladser i tidsrummet 7-15. Men altså, slår det overhovedet til? Du har jo hørt fra masser fra erhvervslivet og fra håndværkere, der har brug for parkeringspladser.
1: Det er vigtigt at sige, at det er 30 pladser inde i middelalderbyen. Der efterfølgende, så står der jo også i aftalen, at der bliver oprettet pladser op til 65 i brokvartererne. Så det er faktisk en markant stigning, når vi lægger de to tal sammen. Så det er jeg faktisk rigtig glad for. Og så vil jeg også bare lige sige, at det er jo første gang i flere år, at der overhovedet er blevet oprettet erhvervsparkeringspladser, nye erhvervsparkeringspladser. Det lykkes nu, og det er jeg utrolig stolt over, at lykkes efter kun 4-5 måneder, på posten som ny erhvervsborgmester.
0: Men slår det til?
1: Det må vi jo se. Nu er det i hvert fald et stort skridt i den rigtige retning. Det er det, som erhvervslivet har bedt om. Det er det, vi har kigget frem, der er behov for. Så nu må vi se, og så må vi tage den derfra. Men det er i hvert fald et stort skridt i den rigtige retning, og det er første gang i flere år, at det er sket.
0: Sagde beskæftigelses-, integrations- og erhvervsborgmester i København, Andreas Kiel, valgt for Socialdemokratiet. Tak fordi du var med her til eftermiddag.

0: Manic Street Preachers og If You Tolerate This, Your Children Will Be Next.
1: P4 på mission.
0: Og missionen var klar, K. Søborg. Det var din, og du skulle ud og trampe nogle jordbær, måske op af jorden, men i hvert fald op af nogle bakker, hvor de ligger tæt på det sted, hvor de så er blevet plukket. Se, det er jo ikke lykkedes der overhovedet at komme væk fra mig på grund af trafikken, så hvad siger du til mig?
2: Jeg siger, at jeg ved ikke, om du kan høre det, men der er en grusvej under mine fødder, og jeg sidder ikke bare inde i min bil og surmuler mere. En grusvej plejer at være et godt tegn, hvis man gerne vil have nogle grønne marker omkring sig. Så jeg står der også og kigger på en grøn mark med nogle lange, lige rækker af jordbærplanter.
0: Er det rigtigt? Er det lykkedes?
2: Nej, der er ikke nogen røde jordbær. Jeg har lige snakket med ejeren, der har den her plukselmark, som vi jo faktisk fandt med et lyt fra en tipper, fordi med et tip fra en lytter. Jeg er helt færdig oven i hovedet efter alt det kø. Men han sagde, ejeren, at sidste år, så var det begyndt på den her tid. Men den lange vinter har altså gjort, at de først er klar om 14 dage. Men han sagde, at det kan sagtens være, at det var danske jordbær, du spiste i dag. De er nok bare dyrket i nogle af de her tunneller, der er opvarmet.
0: Ah, okay. Nå, men altså, se, vi troede jo, at jordbærne de ville være der allerede nu, fordi det har været så varmt, og så er det faktisk vinteren, der er skyld i, at de er blevet skubbet lidt.
2: Ja, jeg vil gøre meget for dig, Britt, og jeg kan da også høre, at du virkelig prøver at gøre arbejdsdagen nemt for mig, men der er ikke noget at gøre.
0: Nå, vil du være klar? God indsats. Din næste indsats bliver at finde tilbage til redaktionen.
2: Ja, altså jeg vil sige, sådan en dag med kø, det har virkelig givet mig anledning for at høre hele P4 København eftermiddagen.
0: Hvad synes du om det?
2: Og havde ikke været en elbil, så havde jeg virkelig også kunne øve mit koblingspunkt.
0: Men, der er jo ikke noget, der er så skidt, at det ikke er godt for noget andet, vel?
2: Nej, det er der da ikke.
0: Tak for indsatsen. Det kan være, vi ses på redaktionen, inden jeg går hjem. Det ved vi jo ikke.
2: Eller i morgen til din morgenvagt.
0: Men lige præcis. Klar. Tak for det. Hej.
2: Hej.

0: Hvordan skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Det er jo en fest, der.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver magt, hygge,
5: mad og drikke,
6: sange og dans
7: og måske en tale.
8: Så vi glæder os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.

0: Ny musik, der også er landet her på P4 fra Macy Peters. Det var My Regards, og før hende, ja, der fik du genhør med Dofa og nummer, der hedder Pity Party. Vi nærmer os de regionale nyheder, men inden vi når dem, så skal vi lige have et kig på trafikken. Katrine Barslund, du siger, at det har lysnet lidt derude.
1: Jamen det har det heldigvis. Det kører dog fortsat langsomt på Motorring 3 i sydgående retning, og det er så særligt forbi Gladsaxe og Roskildevej, at trafikken klumper sammen. På Amagermotorvejen mod Amager, der samler I jer fortsat frem mod Kalvebodbroerne, og det samme gør I på Øresundsmotorvejen mod Avedøre. Men til gengæld er trafikken løsnet en smule på Helsingørmotorvejen i nordgående retning. Der er så kun enkelte fartdyk tilbage her.
2: P4 Trafik. Giv plads til hinanden.

0: Jonathan og alle mine tanker. Og så skal du have regionale nyheder. De bliver serveret af John Broby. Klokken er 17.30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Politiet søger fortsat vidner i sagen om knivoverfaldet på en 16-årig dreng ved Islev Skole i Rødovre i aftes. Drengen er uden for livsfare. Han går til daglig på Valhøj Skole, men var i ungdomsklub på Islev Skole. Vestegnens politi har siden anmeldelsen talt med en del vidner, men hører fortsat gerne fra personer, der har set noget, eller i øvrigt har viden om sagen, skriver politiet på update. Rødovres borgmester Britt Jensen var i dag også til stede i området, hvor overfaldet fandt sted, blandt andet for at gøre opmærksom på kommunens kriseberedskab.
3: Det er klart, at når det er unge mennesker, det handler om, og når det er børn på en skole, som har været involveret i det her, så er det klart, at vi stiller kriseberedskab fra kommunens side til rådighed med det samme.
2: Allerede i aften satte kommunen gang i kriseberedskabet, især for at støtte de unge, der også var i ungdomsklubben, siger borgmesteren.
3: Det er jo det vigtigste, vi overhovedet fra kommunens side på nuværende tidspunkt kan gøre. Det er at være der for dem og hjælpe dem og støtte dem, og det er det, vi er optaget af lige nu.
2: Og nu afventer kommunen så politiets undersøgelse af knivoverfaldet.
3: Jeg går også ud fra, eller det ved jeg jo, at politiet selvfølgelig taler med dem, som der umiddelbart har været til stede. Det er jo også derfor, at politiet var til stede med det samme i går. Så de er jo i gang med efterforskningen, og vi er nødt til at afvente, hvad den efterforskning siger. Og når vi ved det, så ved vi også, hvad der er foregået, og vi ved, om der er noget, vi skal tage særlig hånd om.
2: Politiets lokalbetjente er i området i dag, og hvis man har viden om sagen, så kan man henvende sig til dem eller på telefon 114. En 25-årig mand skal 6 år i fængsel for at have kørt vanvidskørsel påvirket af lattergas. Han blev også frakendt kørekortet i 10 år. Manden er dømt for tilbage i juli 2024 i for høj fart at køre galt i en udlejningsbil i Frederikssundsvejstunnelen i København, hvor en ung mand så senere døde af sine kvæstelser. Fordi føreren var påvirket af lattergas, blev det betegnet som vanvidskørsel, og han er derfor dømt efter den særligt skærpende del af paragrafen om uagtsomt manddrab, oplyser retten på Frederiksberg. Da ulykken skete, var der 6 unge i 20'erne i den overfyldte bil, og de blev alle alvorligt kvæstet. Den unge mand døde 9 dage efter ulykken. Den 25-årige mand har anket dommen til landsretten. En tidligere leder af banden NNV fra Københavns Nordvestkvarter har fået en tillægsstraf på 5 år og 3 måneders fængsel for at have beordret indsmuglingen af 3 pistoler. Våbnene blev smuglet ind i landet fra Sverige i efteråret 2019, som led i en konflikt mellem banderne NNV og Brothers. Den tidligere bandeleder Hemin Saleh har nægtet sig skyldig under sagen, og han ankede dommen på stedet. Hemin Saleh skal sidde varetægtsfængslet under ankesagen. Dommen blev afsagt i en særlig sikret retssal under Vestre Fængsel. Mest skyde efterhånden en del byer, som kan være med torden. Temperatur mellem 15 og 20 grader og en let til frisk sydlig vind. I aften fortsat vækstende skydække og spredte byer, som kan være med torden. Temperaturen vil ligge mellem 10 og 15 grader. De regionale nyheder var læst og redigeret af John Broby.
1: Det her er P4 Eftermiddag.

0: Lego, det var med Dum for dig.
1: Du lytter til B4 Eftermiddag.
0: Og vi har sådan cirka 23 minutter tilbage af programmet, og så når du har hørt en 18 radiovis med Anne-Mette Philipsen, så skal du i tur i Liga i aften. Se, er der noget, som der er blevet talt meget om, siden at den nye regering blev dannet og ministerne blev udnævnt, så er det jo altså økonomi. Regeringens skatteplan vil koste på lønsedlen. Det er i hvert fald en af de historier, som vi fortæller i radioavisen her til eftermiddag. Du kan læse meget mere på DR.dk. Og når du lige er på DR.dk, så vil jeg anbefale dig, hvis du kører lidt ned på siden, så er der en hel masse om den nye regering. Der er også en analyse om Mette Frederiksen. Og når du så kører ned forbi den, så står der: fortæl os din løn, din familie status og din bolig, og så, eller din bopæl, og så fortæller vi dig, hvad regeringen vil med dig. Og der kan du simpelthen klikke dig ind, og så kan du, fordi det kan være lidt svært sådan at afkode, hvad er det egentlig, som regeringen vil? Hvad er det, der står i deres regeringsgrundlag? Så får jeg noget der, men så skal jeg betale noget ekstra. Men hvis nu du klikker dig ind på DR.dk, og altså hopper ned til det her element, så kan du vælge dit arbejdsliv. Du fortæller, om du er lønmodtager, om du er selvstændig, ledig, pensionist. Din indkomst, hvad ligger den sådan cirka på? Der er nogle forskellige, du kan vælge imellem. Og så om du har børn, og også hvorhenne i landet du bor. Og så også om du er ejer, du lejer, eller du er på vej ud på boligmarkedet. Og så er det også lidt om dit helbred, altså ikke i detaljer overhovedet. Der er så nogle bokse, du kan klikke. Og så får du altså fortalt, hvad den her nye politik fra regeringen, hvad det er i hvert fald, regeringen ønsker at føre ud i livet, hvad det kommer til at betyde for dig. DR.dk. Der kan du hoppe dig ind og få testet det. Lige nu i P4 Eftermiddag, Harry Styles.

0: Et nummer, der ligger på det nyeste album, der er kommet fra Harry Styles. Det kom for nogle måneder siden. Det hedder Kiss All The Time Disco Occasionally. Og nummeret her, det hedder American
1: det
0: Girls.
1: Det er P4 eftermiddag.
0: Hvor det nu skal handle om parkeringspladser, fordi det er altså, det kan næsten være nemmere at vinde i lotto, end at finde en parkeringsplads i Indre By i København. Eldelebiler, dem er der pladser nok til. Så mange, at de slet ikke bliver brugt. Rigtig mange af dem, de står bare der og samler noget støv dag ud og dag ind. Et bredt flertal på Københavns Rådhus har besluttet at rulle nogle af pladserne til eldelebiler tilbage til at være sådan helt normale parkeringspladser. Og er der nogle kommunalpolitikere, der så er vendt rundt på en tallerken i det spørgsmål, det søgte jeg svar på hos Carsten Maj, der er politisk kommentator, rådgiver og har sin daglige gang på Rådhus, Københavns Rådhus. Det gjorde jeg tidligere på eftermiddagen, fordi hvad sker der egentlig for den her tilbagerulning af den ellers stramme bil- og parkeringspolitik i København?
2: Jeg kan godt forstå, du spørger. Der sker det, at partierne inde på Københavns Rådhus for en gang skyld er blevet gode venner. Jeg tror, det er midlertidigt, men det, der starter det, det er konstitueringen bag vores nye overborgmester, Sis Marie Velling fra SF. Der blev der lavet en rigtig stor konsensus mellem partierne, og nu har man besluttet sig for at fjerne de tidsler, som alle partier kan se, at københavnerne er trætte af. Og som du helt rigtigt siger, det, der har generet københavnerne mest, det er alle de tomme eldelepladser. Så en tredjedel af dem, de forsvinder. Og hvad bruger man så pladsen til, kan du spørge? Jo, man bruger den til at begrønne, altså plantekummer og andre ting. Og på den måde kan man sige, at de borgerlige får lov til at lave nogle flere parkeringspladser, og de røde partier på Rådhuset får lov til at lave det noget forskønnelse af byrummet, kan man sige. Så det er en win-win for både rød og blå blok, det her forlig.
0: Men hvad er det sådan eksakt, der har udløst det?
2: Jamen, det er københavnernes kritik af eldelepladserne, fordi det har jo skrevet til himlen, at folk bruger 3 kvarter på at parkere bilen, når de kommer hjem om eftermiddagen med børn og indkøb, og så var der 25-30 tomme pladser i gaderne. Så det er den absurditet, der har bragt partierne sammen.
0: Line Barfod, der er klima-, miljø- og teknikborgmester, valgt for Enhedslisten i øvrigt.
2: Ja.
0: Hun har jo arbejdet hårdt for, at dels bilerne skal ud af byen, og så er jo også en stram parkeringspolitik, og har inddraget nogle af de almindelige parkeringspladser. Ja. Sælger hun ud af sine politiske mærkesager ved den her øvelse?
2: Ej, jeg vil ikke sige, at hun sælger ud, men hun bevæger sig ind mod midten, og det er igen, som jeg sagde, den konstituering, altså den samarbejdsaftale, der er mellem næsten alle partierne bag overborgmesteren, har skabt et samarbejdsklima, hvor partierne indser, at de er nødt til at give hinanden lidt, og de har også fundet ud af, at københavnerne kan godt lide brede forlig, hvor man fjerner de største mærkværdigheder i byen.
0: Sagde Carsten Maj, der altså er politisk kommentator og rådgiver, og en mand, som har sin daglige gang på Københavns Rådhus. Og udover, at der nu bliver flere pladser til din bil i København, så bliver der også flere af dem til for eksempel håndværker, nemlig erhvervsparkeringspladser, og så er der også flere parkeringspladser til mennesker med handicap. P4 eftermiddag i din radio, og nu med et genhør med Texas og Say What You Want.

0: af de sange, som de særligt bliver husket for. Vi skal sådan cirka 30 år tilbage i tiden. Det var Texas og Say What You Want. Nå, Barslund, hvad siger du til trafikken? Er du klar til måske godt nyt?
1: Det er jeg.
0: Jamen lad os høre.
1: For det kører pænere og pænere i trafikken, og det er efterhånden ikke mange steder, I møder kø og tæt trafik. Der er dog undtagelser, og det kan mærkes på Motorring 3 i sydgående retning mellem Gladsaxe Vest og Roskildevej. Så er trafikken til og fra Amager også stadig præget af lidt kø, og det betyder, at I blandt andet samler jer hen over Kalvebodbroerne på Amager Motorvejen.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu, dr.dk/trafik.

0: Jonas Brothers og Love Me to Heaven.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Hvis du hørte regionale nyheder her kl. 17.30, så hørte du måske, at John Broby fortalte, at politiet søger vidner i sagen om knivoverfaldet på en 16-årig dreng ved Islev Skole i Rødovre. Et knivoverfald, der skete i aftes. Han er uden for livsfare. Han går til dagligt på Valhøj Skole, men var altså i ungdomsklub på Islev Skole. Siden der er det kommet frem, at to 17-årige her til eftermiddag er blevet anholdt i forbindelse med det her knivstikkeri, der skete i Rødovre i aftes. Det oplyser København Vestegns politi, og det gør de på politi-update. Og så vil de to 17-årige, de vil blive fremstillet i grundlovsforhør mistænkt for drabsforsøg, og det vil de i morgen. Lige nu, der skal vi have denne disco-udgaven af Giv dig dem. Det er Rune Rask, der er sammen med Niklas.

0: Her er din verden. Et dejligt sted. Men det er ikke alt i verden, der har det lige godt.
1: Naturen er presset.
2: Mor, far, jeg tog ud og redde verden.
3: Hej, hvor er det godt, du kommer.
4: Ramasjang redder Hasselmusen er i fuld gang.
3: Hasselmusen er væk.
4: Og du og dit barn kan hjælpe Heksebæt med at gøre en stor forskel.
3: Jeg har brug for din hjælp. Tag på nødejagt og find spor fra Hasselmusen.
4: Se hvordan på dr.dk/redder.

Loreen, der har vundet Eurovision Song Contest et par gange. Her der fik du hende med Is It Love derovre fra Sverige. Der er liga i aften efter Radiovisen, og det er et program, der byder på hele to topkampe i herrehåndboldligaen. Kampen om bronzen og også kampen om guldet. Medaljerne kan blive uddelt i aften, fordi hvis Aalborg håndbold vinder over Skanderborg AGF, så kan de løfte trofæet, og hvis nu GOG så slår Mors Thy, ja, så løber de så med bronzemedaljen. Alt er på spil i liga her til aften. Det er Morten Hausborg og Rikke Smed, der byder dig velkommen om få minutter. Men allerførst så skal vi have en radiovis. Det er Anne-Mette Philipsen, der præsenterer den for dig her om 3 minutters tid. Og i takt med, at der bliver skruet op for antallet af soldater, så vil der også blive brug for nye koncerter. Der er flere kommuner, der står i kø for at komme til at lægge jord til. Hvem det er, og hvad det nærmere konkret går ud på, det kan du altså høre. Lige efter denne fra Wham, det er Everything She Wants.

0: Kapløbet om at lægge kommune til kommende kaserner er gået i gang. Regeringen vil have flere soldater, og ifølge et klassificeret dokument fra Forsvarsministeriet anbefaler forsvarschef Michael Hylgaard, at der blandt andet bliver åbnet flere kaserner og flyve- og flådestationer. Og en af de borgmestre, der gerne vil have de militære arbejdspladser til kommunen, er den socialdemokratiske Michael Stegger Jensen fra Syddjurs.
1: Det vil give noget udvikling, nogle arbejdspladser. Noget bosætning, og det er jeg overbevist om, at vi gavne hele Syddjurs Kommune, at vi får en kaserne her til Syddjurs.
0: Og i Næstved håber Venstreborgmester Kenneth Sørensen, at forsvaret kigger deres vej.
2: Vi har jo vores gamle øvelsesterræn, hvor vi også har vores Panserværnets Køretøjsforening derude, hvor vi har et stort område, hvor jeg synes, at det kunne være spændende, om vi kunne genopleve gode gamle tider. Så det tænker jeg, at vi rigtig gerne vil spille ind med, hvis der er behov for det, fordi vi savner vores gamle kaserne.
0: Men der er mange hensyn at tage, når der skal åbnes en ny kaserne. Og det bør ikke handle om, hvem der er bedst til at byde sig til. Det siger Jes Møller Nielsen, der er senioranalytiker ved Institut for Militæranalyse.
3: Det, der ikke må ske, det er, at der går sognerådspolitik i det. Og det vil sige, at det bliver sådan ren lokalpolitisk, landspolitisk fnider, der bestemmer, hvor kasernerne kommer til at ligge.
0: Det var en netværksfejl, der var skyld i det flere timer lange nedbrud hos Nets for 2 uger siden. Det viser en foreløbig undersøgelse, fortæller Nets landeschef Allan Bonke.
4: De foreløbige analyser viser, at det var en netværksfejl, som gjorde, at forbindelsen til vores hovedcomputer, til vores miljø, ikke fungerede.
0: Og nedbruddet skabte store problemer med kortbetalinger i ind- og udland. Landeschefen forklarer, at Nets i forbindelse med netværksfejlen var nødt til at genstarte hele systemet, og at det forlængede nedbrudstiden. Nets giver nu alle sine systemer et 360-graders eftersyn for at sikre, at det ikke sker igen. Og han medgiver, Allan Bonke, direktøren, at nedbruddet, kom under et år efter et andet stort nedbrud, har slået skår i tilliden til Nets.
4: Selvfølgelig er der et tillidsbrud, når det sådan sker. Det er jo yderst udsatte. Det påvirker os alle sammen i det her hus, og det er ikke noget, nogen ønsker. Men igen, vi har med IT at gøre, vi har med netværk at gøre, der kaskes fejl. Det er ekstremt vigtigt for mig at pointere, at hele beredskabet skal udbygges, så vi sikrer os, at man kan fortsætte sine betalinger, når der sker den her slags nedbrud.
0: 2 17-årige er blevet anholdt efter, at en 16-årig dreng i går blev stukket ned med kniv på en skole i Rødovre. Det oplyser Københavns Vestegns Politi på politiupdate. Den 16-årige er uden for livsfare. Han blev stukket ned i skolegården på Islev Skole, hvor der var ca. 30 unge til stede. I løbet af i dag har der været krisehjælp til eleverne, fortæller Britt Jensen, der er borgmester i Rødovre Kommune.
5: Der var kriseberedskab klar, altså vores krisepsykolog klar til at tage affære, til at hjælpe og støtte de unge mennesker, som har været involveret i det her. Og det er jo det vigtigste, vi overhovedet fra kommunens side på nuværende tidspunkt kan gøre.
0: Og de 2 17-årige fremstilles i grundlovsforhør i morgen. På lørdag stopper letbanen i Danmarks tredje største by, Odense, helt med at køre. Problemet er en gangbro over det nye Odense Universitetshospital, som letbanen kører under. For i forbindelse med byggeriet af hospitalet er understøtningen af gangbroen blevet fjernet, og det har fået Trafikstyrelsen til at inddrage letbanens tilladelse til at køre under den af sikkerhedsmæssige grunde. Da det skete, havde letbanen 3 tog på den ene side af gangbroen, som stadig kunne køre på den del af strækningen. Resten var strandet på den anden side. Men nu skal de 3 tog til service, og det foregår på den anden side af gangbroen. Derfor kan de heller ikke køre mere, indtil Trafikstyrelsen siger god for det. Men det sker forhåbentlig snart, det siger letbanens administrerende direktør, Dan Ravn.
6: Forhåbentlig en gang i løbet af næste uge. Men igen, der er mange processer, vi skal igennem nu. Der er mange aktører, der er inde over her. Det er ude af vores hænder, vi venter på entreprenøren for Nyt OH og Assessor.
0: Før letbanen kan sende en ansøgning afsted til Trafikstyrelsen, skal den sidste dokumentation omkring sikkerheden være på plads. Og mens letbanen venter på den, må de faste passagerer i Odense finde andre måder at komme rundt i byen på. Det gælder for eksempel Sofie Desort, der ikke har så mange alternativer.
7: Jamen, jeg synes selvfølgelig, det er træls. Jeg er ret afhængig af den, og jeg bruger den stort set hver dag til at komme rundt. Nu er min barnevogn ikke så voldsomt praktisk at have med rundt, i og med, at der er 2 børn i den. Så der er sjældent plads i busserne.
0: Vejret står på kraftige byger med torden flere steder. I nat fortsat byger, men der bliver længere og længere imellem dem. Mellem 10 og 15 grader og let til frisk vind fra syd og sydvest. Det var Radioavisen, og her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
8: P4. Du

0: Shawn Mendes sammen med Camila Cabello og nummeret Señorita.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
2: Puha, det er godt, jeg har haft 20 timer til at få pulsen ned igen efter dramaet mellem Danmark og DR Congo i går. Man bliver helt svedt, siger jeg dig. Men og det bliver jo næsten, altså det er jo ikke engang noget sammenlignet med det, vi bliver udsat for i aften.
0: Nej.
2: Det bliver endnu vildere.
0: Ja, der var vel også målfest i går, var der ikke?
2: Nej.
0: Jamen, det kommer der, ja.
2: Der var masser af udskiftninger. Vi væltede os i udskiftninger.
0: Nå,
2: det var fint. Og et stolpeskud hister her.
0: Nå, okay. Jamen, lad os se, om der også kommer udvisninger i dag. Fordi der er meget, meget på spil, Morten Hausborg. Der kan blive uddelt medaljer, både af bronze, sølv og guld.
2: Ja. Og det er Mændenes Håndboldliga, der skal måske finde en afslutning i aften. Men vi ved jo ikke, om vi skal ud i en tredje kamp. Fordi
0: præcis,
2: vi har kun fået overstået kamp nummer et. Og der blev det jo, altså i kampen om mesterskabet jo, uventet tæt.
0: Ja,
2: da
0: præcis.
2: Skanderborg AGF tog til Aalborg. Altså, det var jo kun lige fordi Landin tager et straffekast altså, efter tiden er gået.
0: Og selvfølgelig gør han det. Selvfølgelig gør Landin det. Han kan mærke, nu stepper jeg lige ind her.
2: Men det er den eneste årsag til, at Aalborg slipper for det, der opgør med en etmålsejr.
0: Mm.
2: Altså, så har vi jo så inden da, for dem begynder først 20:30, inden da har vi jo så også kampen om bronzemedaljerne. Og der var der jo sådan lidt mere niveauforskel mellem GOG og Mors Thy. GOG vinder med 38-31, men man ved jo også godt, når man skal op og møde og spille på Mors, det er andre rammer optræde.
0: Præcis, og værd at bemærke var også, i den første opgør, der kom Mors Thy faktisk tilbage i kampen. Der stod 26-26 på et tidspunkt, og så faldt de så lidt igen. Så jeg siger bare, vi skal ikke dømme dem ude. Det er alt for tidligt. Der er et potentielt tredje opgør på søndag, hvis det altså ikke bliver afgjort i dag. Og så, Morten Hausborg, skal jeg bare lige høre dig, om du er klar?
2: Ja, ok.
0: Du er så klar, fordi du har ikke bare én rolle, men du har to roller i aften.
2: Ja, for jeg hopper lige ind i den studie. Vi tager lige en 10 minutter mere her i hinandens glimrende selskab, og så går jeg ind, og så kommenterer jeg lige Mors Thy mod GOG over her, lige ved siden af.
0: Præcis, og så får vi Jens Ole Sørensen i radioen, når det altså er finaleopgøret Skanderborg AGF mod Aalborg. Så ja, du vil sige mere, Hausborg. Værsgo.
2: Vi skal uddele muleposer. Ikke bare én, vi gør det ikke bare, vi gør det to gange, for vi har to kampe. Men det der med, hvordan man vinder muleposen i aften, det får man først at vide efter et stykke musik.
0: Præcis. Skabt til at være to med søn kommer her. Velkommen til Liga på B4.

0: og nummeret skabt til at være to. Morten Havnsborg, du elsker jo at dele muleposer ud, og du har allerede lovet to væk i dag.
1: Ja.
0: Det synes jeg er helt vidunderligt, fordi jeg ved også, at vores lyttere, de elsker os. Både at konkurrere med og mod hinanden, og de elsker også de der muleposer, fordi de er fede.
1: Men en gang imellem, så må vi jo bare konstatere, at lytterne ikke lever op til mine forventninger, at vi simpelthen ikke får en vinder. Og
0: ja.
1: Det var i den situation, vi stod i aftes, fordi der ikke var en eneste, der havde budt på, at kampen mellem Danmark og DR Congo ville ende med 0-0. Så ja.
0: Det minder mig også om sidst, da vi havde håndbold, hvor vi stod her sammen. Der fandt jeg jo på den gode idé, at man skulle gætte pausestillingen. Der uddelte vi heller ikke nogen muleposer. Det var også svært svær at ramme. Vi gør det lidt nemmere i dag. Skal vi ikke det?
1: Jo, og så
0: alligevel.
1: Og så alligevel, fordi da kvinderne spillede finale her i forgårs, der valgte jeg jo at prøve noget nyt og sige, at lytterne skulle gætte, hvornår den første udvisning
0: kom. Skal aldrig prøve noget nyt. Aldrig prøve noget nyt.
1: Og der var samtlige bud jo placeret i første halvleg.
0: Mm. Giver god mening, synes jeg også.
1: Og så var der et bud, der gik på, der kommer ingen udvisning.
0: Helt vanvittigt bud.
1: Hvor jeg jo nærmest begyndte sådan, at sænke pegefinger mod tændingen og dreje den rundt, fordi hvor dumt kunne man da være i en DM-finale afgørende. Ingen og så kom der ingen udvisning.
0: Den, der lærer sidst, lærer bedst, ikke?
1: Ja, jeg synes, vi skal give den et skud til.
0: Okay.
1: Og fordi, altså, der må komme.
0: Så hvem var det, der vandt, sagde du?
1: Ja, det var Kurt fra Klipping igen.
0: Kurt fra Klipping. Jeg håber, han er med i indbakken igen i aften. Så stoler jeg på alt, hvad han skriver. Så er sådan, så bliver det tre udvisninger, så bliver det fem udvisninger.
1: Men jeg kender Kurt så udmærket. Jeg ved, at han ikke kommer til at byde på ingen udvisninger, fordi han ved, okay, det er vores tyr på hjemmebane, masser af spil, for der bliver fuld smæk på, og de skal vinde, og drama og hjemmepublikum. Der kommer udvisning.
0: Der skal nok komme udvisninger.
1: Nu kommer der nok ikke noget.
0: Lad os se, hvad der sker. Det er altså nu, at I skal til at finde jeres telefoner frem. Hvis I ikke allerede sidder med den, så skal I sende en sms til 1212, skriv P4, lav et mellemrum, og så kom med dit bud på, hvornår den her første udvisning, den altså falder i bronzekampen mellem Mors Thy og GOG. Husk både minut og sekundtal, præcis som I gør, når det handler om Superliga. Og så husk også jeres fulde navn og jeres adresse, så vi ved, hvor vi skal sende muleposen hen. Det er altså første udvisning. Og ja, værsgo, sæt i gang.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
2: Søren Pilmark, Anders Agger og Søren Vester.
1: Ja.
3: Altid i liste.
1: Hvad er det, du godt kan lide?
2: Altså Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Ja. Altså.
3: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
2: Ah, han må godt smide lidt.
3: Okay.
2: Mere end gummistøvlerne.
0: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.
4: Det er altså nu, du skal sende en sms til 1212, skriv P4, lav et mellemrum og kom med dit bud på, hvornår den første udvisning, den altså falder i bronzeopgøret mellem Mors Thy og GOG. P4, mellemrum og dit bud. Husk minut og sekundtallet.

0: Drop Dead.
1: Drop Dead fra Olivia Rodrigo. Inden vi sådan rigtig går i håndboldmode, så vil jeg bare lige tillade mig at lave en kort reklame for en ny dokumentar inde på DRTV. Det er 4 afsnit, og den hedder Galopbanens Hemmeligheder. Og allerede på titlen må jeg bare sige, der bliver jeg altså draget, fordi både galopsport og hemmeligheder, det kan være ret vildt. Og det gælder også i den her dokumentar, hvor Dansk Galop, de står over for 16 potentielle dopingsager af hestene. Og de her pågældende heste, de har faktisk vundet adskillige løb og sikret både ejer og træner store præmiesummer og hæder i den her traditionsrige sport. Men hestene, de har altså potentielt haft præstationsfremmende medicinrester i kroppen, der ifølge eksperter kan blive defineret som doping. Og samtidig med det, altså ikke nok med det, så har galopsporten de seneste 5 år i alt modtaget 60 millioner kroner i støtte fra Kulturministeriet. Og de penge, de kommer altså på den betingelse, at hestene, de skulle være helt fri for doping. Men i den her dokumentar, Galopbanens Hemmeligheder, så bliver der altså redegjort for 16 potentielle dopingsager. Og sagerne, vil jeg bare sige, de betegnes som potentielle, fordi det er galopsporten selv, der skal afgøre de her 16 sager. Den er ret vild, den er ret fed, og man bliver i den grad klogere. Hop ind på DRTV og se med lige nu.

med Perfect Disaster. Der er altså bronzekamp om et kort øjeblik. Morgens Thy mod GOG, og det er altså herrehåndboldligaen, vi sætter gang i om et kort øjeblik. Først Apaka med en drøm om et menneske.

0: Apaka med en drøm om et menneske. Og så er der altså fløjtet i gang i aftens første håndboldopgør. Det er altså kampen om bronzemedaljerne GOG mod Mors Thy. Morten Hausborg. Mors Thy, de endte jo egentlig på 6. pladsen i grundspillet. Alligevel så er de endt med at spille med om bronzen, altså et par pladser højere end måske forventet. Det er spændende, om de kan slå GOG i dag, eftersom de tabte første opgør.
1: Ja, det er klart, og de fik jo selvfølgelig også en lille en over nakken i det første opgør, altså et nederlag på 31-38 i Svendborg. Hvis man lige lægger de der to tal sammen, det er altså 69 mål, der blev scoret på 60 minutter, så en meget høj frekvens. Jeg nægter at tro, at det bliver det samme i aften. Altså udmeldingen for Mors Thy er også, at man er nødt til at komme ud og så ligesom støde noget hårdere på GOG's bagspillere, således at de ikke bliver helt så træfstærke, som de var i det første opgør. Gør her, hvor det er Mors Thy, der brænder kampens første angreb, og det vil sige, at vi nu er ud over et minut, uden at der er kommet et mål. Så allerede der ligger vi jo scoringsmæssigt meget lavere frekvensmæssigt i forhold til den første kamp. Og når man spiller sådan en kamp mod Mors Thy, så er der jo maks tryk fra tilskuerpladserne. Jeg kan se, at der er et lille hjørne, hvor der sidder lidt GOG-tilhængere med et slag på tasken, så er der 20. Måske 25 med lidt god vilje.
0: Det var altså godt nok ikke mange.
1: De er i klart mindretal, men her er det altså GOG, der prøver at komme frem til kampens første scoring. Indspil til stregen og gennembrud over på venstrefløjen. God redning inde i målet fra Svend Ruhave, Mors Thys ankermand, som her står med stor fysik og med et bistert udtryk i øjnene og bejler ud til sin holdkammerat, der sidder ude på udskiftningsbænken. Det var den start, som han havde brug for på den her kamp. Indspil til stregen for Mors Thy, og så er der tre GOG-spillere. Jeg siger det. En, to, tre. Der ligesom kaster sig i stor forening henover Mors Thys stregspiller her i angrebet, og det udløser så den første advarsel i kampen. Så allerede der kan du høre, at vi er på vej, måske mod den første udvisning i opgøret her. Men det er Mors Thy, der står tilbage med et 3-meter-kast, og vi ved jo også, når det er en kamp som den her, der kan risikere at være sæsonens sidste, det er i hvert fald den sidste kamp, som Mors Thy har på hjemmebane, gennembrud, stolpe og ud igen, ja, så er der jo altid sådan en gang i svingdøren. Der er en masse spillere, som skal videre til andre klubber, men der er også nogen, der ved, at det her, det kan være slutningen på karrieren, og der er der helt klart fokus på Henrik Toft Hansen fra Mors Thy, en spiller, et menneske, der har vundet OM, OL og VM og EM-guld, og har jo optrådt både i den danske liga og i udlandet. Det er en fornem karriere, der måske når en afslutning i aften her i Toft. Han blev også hyldet, da han løb ind her inden kampen med altså, sin egen børn. Ja, der var tre. En helt op i favnen, og ligesom blev markeret, at det er en stor spiller, der muligvis er færdig med at optræde på håndboldbaner efter i aften. Der er spillet 3,5 minut af kampen, og forbløffende, ja næsten chokerende, ingen mål mellem Mors Thy og GOG.

0: Hausborg?
1: Ja?
0: Du kan godt huske Kurt fra Klipping, ikke?
1: Jo.
0: Han er selvfølgelig i indbakken i dag. Han skriver, at hans familie er meget glad for alle de muleposer, han har vundet gennem tiden. Ja. Og han har altså også et bud i dag til, hvornår den første udvisning den kommer. 6 minutter og 15 sekunder, og det er jo værd at være nu.
1: Ja, det er nærmest passeret. Det er 6:45, der står på klokken, og i præcis dette sekund, så bringer Mors Thy sig foran med 3-1, og det er den største føring, vi har haft i kampen indtil videre. Et godt angreb, der ender ude på venstre fløj, og så bliver der ellers bare af Magnus Nordløk savet igennem, og så har Mors Thy altså den her føring på 2 mål mod GOG, som kniber lidt med det. Altså, det er jo tydeligt, at GOG vil gerne prøve at få gang i deres kontraspil, men indtil videre, så har det ikke kunne lade sig gøre, fordi at Mors Thy egentlig har været i stand til at køre deres angreb fornuftigt igennem. Godt indspil til stregen for GOG, og den giver så pote, så det behøver ikke bare være hurtigt løb. Det hele reducering, men samtidig Mors Thy hurtigt op i den anden ende af banen, hvor man så lige vælger at banke bolden et par gange ned i gulvet og få lidt ro på. Altså, vi ved jo også godt, at det her kommer til at blive et opgør, hvor der i hvert fald er potentiale for mange mål, fordi på banen i øjeblikket, der har vi nummer 1 og 2 på topscorerlisten i Mændenes Håndboldliga i denne sæson. Det er Frederik Bjerg, venstrefløjen for GOG, som i øjeblikket er noteret for 278 mål, og så Victor Nordløk, playmakeren for Mors Thy, der i øvrigt forlader klubben, når sæsonen her er overstået. Han er 6 mål efter, så det kan jo også blive en direkte kamp om, hvem der skal være topscorer i den her sæson. Et Mors Thy-angreb ender med et boldtab, og så er det GOG med chancen for at kunne komme op til en udligning, kigger ind mod stregen, men der er ikke rigtig så meget hjælp at hente der, så det bliver i stedet for til et frikast til GOG, der er sat hurtigt i gang igen, og jeg kan sådan fornemme på det hele, at hele lydniveauet i hallen begynder sådan at sætte sig lidt nu. Det er som at folk har fået brændt top med energien af, og nu skal man jo så i stedet for sådan prøve at finde et tempo, som man er i stand til at fastholde hele kampen igennem. Igen et kig ind mod Anton Lindskog, svenskeren, der i øvrigt er på vej til Aalborg. Altså, jeg kunne næsten sige, at omkring alle selv spiller i den her kamp, de er alle sammen på vej et eller andet sted hen, når kampen er overstået. Gennembrud, GOG og endnu en gang fornuftigt forsvarsspil af Mors Thy, der får bakket godt af over i deres venstre forsvarsside. Og der er god fysik på begge mandskaber, så det er GOG, der nok en gang prøver at bygge et angreb op fra 0, og så er armene i vejret hos de to dommer, og så et boldtab af GOG. Der er spillet 9 minutter af den her anden kamp om bronzemedaljerne i Danmarks turneringen, og Mors Thy med en beskeden føring på 3-2 mod GOG.

0: Ella Langley og nummeret Be Her. Havsborg, jeg har siddet og tænkt lidt over det, du sagde før. Det er jo altid en god et godt tegn. For du nævner Frederik Bjerre. Ja. Scoringsrekord, ikke? Mm-hmm. Altså, fløjspiller. Det synes jeg, der er meget godt gået. Enten må de bruge deres fløj meget, eller så tager han mange straffekast.
1: Det er jo det der. Det er jo altid den der kombination af tingene. Det har vi også set på de danske landshold, ikke også? Det er jo nærmest altid de der stregspillere, undskyld, de der fløje, der kan finde ud af at tage straffekastene, fordi de har det der meget varieret skudrepertoire, hvor de virkelig kan lave, du ved, gevind og skrue og alt det der stags. Men den slags er nu blevet overhalet noget meget mere væsentligt, fordi vi har fået den første vinder i en mulepose.
0: Jamen, det har vi da.
1: Ja, fordi den første udvisning er kommet, og den kom efter 11 minutter og 1 sekund.
0: Minutter og 1 sekund.
1: Ja, GOG-stregspiller Anton Lindskog, som røg ud der. Så nu kan du begynde at kigge i sms-bakken og finde ud af, hvem det er, der vinder. Og samtidig kan jeg så gøre opmærksom på, at da vi var her sidst, der førte Mors Thy med 2 mål mod GOG. Og det gør Mors Thy altså stadigvæk. Det eneste, der lige ændrer sig, det er, at der nu står 5-3 til hjemmeholdet, og fordi at GOG nu er ramt af den her udvisning, og det er, at de er stadigvæk i 55 sekunder, så er de jo mandskabsmæssigt underbemandet, men nu har de så valgt at trække deres målmand ud, så de altså har de markspillere, der skal til. Men selv når de er fuldtallet i GOG, så kan de også godt lige stadigvæk at køre uden målmand, så på en måde er det jo med minus 1 stadigvæk i deres taktiske optik, at de kører bolden rundt i øjeblikket. De giver sådan naturligvis god tid, og så meget tid, at der endnu en gang skal være en markering fra dommeren om, at nu skal der komme en afslutning, og Mors Thy siger, jamen de afslutter jo ikke. Giv os nu bolden. I stedet for, så bliver tiden stoppet, og så får en af KUG-spillerne en besked på, at han ikke begynder at spille håndbold, før der bliver blæst i fløjten. Men nu skal KUG altså til at komme til en afslutning, og det er den talentfulde playmaker Ole Mitun med et indspil til stregen. Det lykkes at få den vippet henover hjemmeholdets målmand Svend Ruhave, og så lynhurtigt kontraløb kommer der fra Mors Thy, der står tilbage med et frikast i situationen her, og om 5-6-7 sekunder, så bliver GOG fuldtallig igen. Så det er et ganske jævnbyrdigt opgør, der her... Nej, god redning af GOG's målmand Salah Butaf får en helt åben scoringsmulighed, der er spillet helt ind til Kasper Lindgren inde på stregen for Mors Thy. Altså, han har ikke en modspiller en meter i nærheden af sig, alligevel så lykkes det altså ikke at få bolden ind i nettet. Så det er der, hvor vi er i bronzekampen med en etmålsføring til Mors Thy, hvor der er spillet 13,5 minut. Der står 5-4 til hjemmeholdet.
0: Det er også et jævnbyrdigt opgør inde i sms-indbakken. Der er 4, der er med i kampen om muleposen, og jeg har faktisk allerede fundet vinderen. Det er...
1: Hvad siger
0: du? Lad os lige vente lidt endnu, men det er ikke.
1: Nej, skal du dobbelttjekke?
0: Nej, jeg har vinder, men lad os lige tage lidt musik først. En rigtig god, gammeldags cliffhanger.
1: Sikke en cliffhanger.

0: Robert Heath sammen med Sofie 1998 og nummeret Horsens. Jeg teasede for det før. Vi har altså en vinder. Morten Hausborg, har du allerede sat en nål på dit Danmarks kort i Varde?
1: Nej.
0: Nej?
1: Jeg tror det... jeg kan jo ikke se kortet.
0: Jamen, jeg kan heller ikke se det her.
1: Nej, det var fordi, vi havde en vinder i Oksbøl, og der var det, jeg begyndte at tale om Varde. Det var derfor, de to steder, de ligger til. Vi havde en vinder i Oksbøl, og så nævnte det her med et værtshus ind i Varde. Jeg tror, det er det tætteste, vi har været derpå, men det vil sige, at både Oksbøl og Varde er
0: repræsenteret på kortet. Nu rammer vi dem i spot oven, fordi Per fra Varde, han er kun 4 sekunder fra. 11 minutter og 5 sekunder var hans bud, og den første udvisning kom altså efter 11 minutter og 1 sekund. Så der kommer en mulepose afsted til dig, Per. Jeg skal nok pakke den med det samme. Og mens jeg gør det, Hausborg, så kan du lige tage lytterne igennem den her håndboldkamp, som stadigvæk er virkelig, virkelig tæt.
1: Ja, fordi Mors Thy har nu smitføring, fordi der skete det, som ikke måske for Mors Thy i hvert fald, og det er, at GOG pludselig fik nogle kontramuligheder, og det er det. Hvis ikke Mors Thy får afsluttet fornuftigt, så bliver der altså bare scoret lynhurtigt i den anden ende, og GOG burde egentlig have bragt sig foran med 2 mål, fordi at Oscar Wind havde sådan en total friløber, som han bare kaster uprovokeret hen over hjemmeholdets mål. Men GOG nu med en etmålsføring på 8-7, og så Mors Thy, der skal prøve lige at få kalibreret maskineriet en gang til, således at de ikke forærer bolden væk til modstanderne, fordi de ved, at hvis først det går stærkt, så går det altså rigtig stærkt, når GOG brager ned af banen. Mors Thy, bolden ude i bagkæden, og et forsøg på et gennembrud kommer det her fra Anton Hovedat, så er trådt ind på playmaker-positionen i stedet for Victor Norlyk lige i øjeblikket. Victor Norlyk er jo en af de helt store profiler hos Mors Thy, men som skifter den danske hopperliga ud med den franske i næste sæson. Han tager til storklubben Nantes og bliver prøvet af der, men det er jo også et solidt hoppertalent, som vi har i Victor Norlyk, blot 22 år gammel. Så er han nu trukket fra en position over på venstre bak ind på en playmaker-position, men det er over fra højre bak, der i stedet for bliver afsluttet af Rasmus Madsen. Og så er der igen balance i regnskabet. 8-8 er stillingen i opgøret om bronzemedaljer i Danmarks turneringen. 18 minutter tilbagelagt af første halvleg.

0: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
1: Verden står ikke stille.
0: I henholdsvis USA og Kiev.
1: Det gør P1 heller ikke.
2: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
1: Lige på, når det sker.
3: Om hun forhold til det, det bliver afgjort.
4: Lige nu.
3: Faktisk, mens vi stemmer.
1: I tiden, i timen, i nuet.
5: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
1: P1.
3: Vi vender tilbage til en historie og håber, at de når at afgøre det.
1: Vi er med dig, mens det sker.
6: Vi er her. Velkommen indenfor.
7: Skal danske mesterskab i håndbold for mænd ende i Aalborg igen, eller får vi en overraskelse for at Skanderborg AGF? Det er noget, som vi finder ud af noget senere denne aften, hvor at den anden DM-finale kamp skal spilles. Men vi skal også finde ud af, hvem pokker det er, der skal stå tilbage med bronzemedaljer. Og der kan GOG sikre sig metal med en sejr mod Mors Thy. GOG foran 10-9.

0: Du tænder lys her fra Lis Sørensen. Om halvandet minut, så skal vi have en radioavis her på P4. Men det stopper jo ikke bronzekampen. Så lad os lige få en status frem mod den her radioavis. Morten Hausborg.
1: Status er for det første, at GOG er foran med 11-10, og i øjeblikket er i gang med at afslutte en periode, hvor holdet har været ramt af en udvisning på den mest fornemme måde. Fordi hvis det bliver scoret her, det gør der, så lykkes det faktisk for GOG i den her 2-minutters periode at score 2 mål mod Mors Thy, der er først nu her, og så får gang i målscoring igen med et hurtigt opgearkast. Og så får de altså reduceret fynboernes føring til en enkelt pind. Men Mors Thy, når der bliver pause inden for en overskuelig fremtid, har grund til at ærge sig, for de skulle have haft mere ud af det her. Jeg synes, de har spillet godt, men de har lavet de her uprovokerede tekniske fejl, der bare bliver straffet med det samme af GOG. Og det synes jeg egentlig er den mest væsentlige forklaring på, at GOG altså har den føring på 12-11 i opgøret, der bliver spillet på Mors Thys hjemmebane, hjemmehal, hvor jeg tror, at publikum de har stor fornøjelse af de der klappetingester, som de kan sidde og banke mod hinanden, fordi det samtidig skaber noget ventilation. Der må være hamrende hit i den hal, fordi at folk sidder simpelthen skulder ved skulder. Der er ikke ret mange centimeter til den nærmeste kollega, der sidder ude på tilskuerpladserne. GOG gennembrud og en ny scoring, og GOG er foran nu med 2 mål, og det er altså 13-11 med 6 minutter tilbage af første halvleg. Nu får I en radioavis kl. 19.
2: Statsminister Mette Frederiksens fordeling af posterne i den nye regering skaber intern uro i Socialdemokratiet. I går der blev Peter Hummelgaard forfremmet til finansminister, der ses som det vigtigste regeringsjob efter statsministerens. Og det skete på bekostning af Nicolai Wammen, der ellers har siddet på den post i 7 år. Wammen får nu Hummelgaards tidligere job som justitsminister. Og i dag der erkendte Socialdemokratiets nye gruppeformand Mattias Tesfaye, der også at fordelingen af de her ministerposter har skabt lidt debat.
3: Der er lidt diskussion efter de ministerudnævnelser, der har været, men jeg har egentlig en oplevelse af, at vi diskuterer åbent med hinanden, og at folk glæder sig til arbejdet. Folk er glade for regeringsgrundlaget, og vi glæder os til at realisere det. Så er det klart, så er der lidt turbulens. Det skal vi selvfølgelig igennem, men det har vi været før, og vi skal nok komme ud på den anden side.
2: Men at der er lidt turbulens, som Tesfaye her siger, det er en af de største underdrivelser, vores politiske analytiker Jens Ringberg har hørt i år. Det siger han her.
4: For det har skabt stor diskussion i Socialdemokratiet, og selvfølgelig også blandt alle andre her på Christiansborg, men primært i Socialdemokratiet, fordi man jo har gået og ventet på, om Mette Frederiksen på et eller andet tidspunkt ville foretage et træk, som indikerede, hvad hun synes, der skulle ske med Socialdemokratiet, når hun engang ikke skal være formand.
2: Mette Frederiksen afviser selv, at hun med jobbyttet her blander sig i, hvem der skal være Socialdemokratiets næste formand, når hun engang er væk. Det er ikke kun mange af de socialdemokratiske politikere, der har fået en ny titel. Det gælder selvfølgelig også flere fra de andre regeringspartier. Og Moderaternes Henrik Frandsen, han har nu landet det prestigefyldte job som formand for Folketinget. Det er regeringspartierne, der har indstillet ham. Og med støtte fra Enhedslisten er der altså et flertal for, at han får den her post, som han ellers aldrig har turt drømme om.
5: For mig der har det været sådan en post, der var så uopnåelig, at hvis man sådan skulle være bare en lille smule realist, så ville man ikke drømme om at blive det.
2: Henrik Frandsen tager 4 års erfaring fra Folketinget med ind i det nye job som formand. Og normalt så er det altså også politikere, der har en del flere år på Christiansborg bag sig, der bliver valgt til den her post. Skybrudssæsonen er nu officielt i gang. Her til eftermiddag, der faldt der omkring 24 mm regn på kort tid nord for Randers i byen Hal. Det siger DMI. For at et skyl kan kaldes et skybrud, skal der falde mindst 15 mm regn over det samme område på en halv time. Og statistisk set, så kommer årets første skybrud her lidt sent. Det plejer at ramme omkring midten af maj. Og der er altså kraftige byer med torden flere steder i landet lige nu. De kan også komme i nat, selvom der bliver færre af dem. Temperaturer ned mellem 10 og 15 grader, og så en let til frisk vind. Den kommer fra syd og sydvest. I morgen en del sol, men altså også byer især mod øst, og de kan også være med torden. Radioavisen var med Rune Styrup.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Olivia fra Rasmus Sebak.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: Og det gør du på den her store håndboldtorsdag. Der er nemlig to potentielt afgørende kampe på spil. Mors Thy, de møder GOG i kampen om bronze. Hvis GOG vinder i aften, så får de altså bronzemedaljer om halsen. Men hvis Mors Thy de vinder, så skal vi ud i en tredje og afgørende kamp på søndag. Det samme det gælder altså kl. 20.30, når der er finale. Skanderborg AGF de møder Aalborg Håndbold. Aalborg de vandt det første opgør. Så hvis de vinder i aften, så er der altså også sølv og guld, der skal uddeles. Men omvendt, hvis Skanderborg AGF de vinder, så skal vi altså først finde den endelige vinder på søndag. Så der er altså rigtig, rigtig meget på spil. Og den første kamp, den nærmer sig altså langsomt sin afslutning, Morten Hausborg. To mandskaber, som har fulgt hinanden tæt hele første halvleg, men måske også et GOG-hold, der lige så stille begynder at trække fra.
2: Ja, i høj grad tremålsføring nu til GOG, 14-11 GOG på bolden, og samtidig en udvisning til Mors Thy. Det er Rasmus Madsen, højrebakken, der er sendt ud i de næste to minutter, og der kommer gennembruddet fra GOG, og der kommer scoringen, så også så er vi pludselig på plus 4, så det er gæsterne, der i øjeblikket bare sætter sig igennem, og nu har Mors Thy altså brug for at komme ud af den her undertalsperiode, uden at man virkelig kommer til at sætte mere til, for så kan jeg da begynde at fornemme duften af sådan en, altså ikke en for alvor afgørelse, men måske en lille afgørelse, hvis GOG virkelig får sat sig på med lidt ekstra scoringer her i slutningen af første halvleg. Mors Thy naturligvis med publikum i ryggen, men også i problemer med at finde løsninger på deres angreb. Victor Norløk kan ikke komme til en afslutning, slipper den igen tilbage i banen. Gustav Sunesen med den, og så indspil helt over på venstre fløj, og der kommer afslutningen, og der bliver den så også udnyttet. Det var Magnus Norløk, der lige kringler et skud under Salah Butaf inde i GOG. G-måler, det var en helt nødvendig reducering, vi fik for hjemmeholdet her, hvis de skal have en forhåbning om at kunne gå til pause med en fornemmelse af det her. Det kan da som end sagtens lade sig gøre, hvis bare vi tager os sammen i anden halvleg. Uret viser 28 minutter og 38 sekunder spil, og viser også, at der er 40 sekunder tilbage af udvisningen for Mors Thy. Og den her bliver så hugget direkte over mål af GOG. Det var ikke det allersmarteste, man kunne finde på i situationen her. Jeg tror, det var Jante Lykke, der forsøgte sig udefra, men langt, langt over Mors Thy-målet. Der skulle man nok have haft lidt mere is i maven og kontrol over sin afslutning, fordi jeg kan også se ude på bænken hos GOG, der er der en vis ærgelse-skrådstreg frustration, begyndende surhed over, at den ikke kom ind, så det igen var plus 4 til GOG. På vej ind i de sidste 30 sekunder af første halvleg. Nyt gennembrud af Mors Thy, og nu begynder det pludselig at ændre sig mere til hjemmeholdets fordel, da altså er lykkedes at komme ud af undertalsperioden, samtidig med, at man har formået at få scoret af det forspring, GOG havde for få minutter siden. Det var Gustav Sunesen for Mors Thy, der ligesom kommer bagfra, laver et lille fodskifte og bryder igennem fynboernes forsvar. 20 sekunder er der tilbage af første halvleg, og jeg kan se sådan lidt bekymrede miner hos hjemmepublikummet her, hvor vi får en markering af, at der er timeout. Ved du hvad, Smed, vi snupper lige låget musik, og så kan jeg komme tilbage, når vi lytter til de glade toner og fortælle, hvad der står ved pausen i bronzekampen.
0: Lad os gøre det. Lad os tage Burhan G. nummeret Jeg vil have dig for mig selv.

Så nærmer vi os det sidste lille fløjt i første halvleg i bronzekampen mellem Mors Thy og GOG. Og jeg bliver nødt til at gentage det, som jeg sagde før. Jeg synes egentlig, at Mors Thy har formået at få det bedst muligt ud af de seneste minutter. Godt nok GOG på bolden, men det er med et 3-meter kast og en ordentlig mur af mennesker stående foran sig, og naturligvis ikke nogen scoring der. Så 5-13 til GOG efter første halvleg.

Pause i bronzekampen mellem Mors Thy og GOG. Altså GOG foran med 15-13. Og her, Miley Cyrus, nummeret Wrecking Ball.

Wrecking Ball fra Miley Cyrus. Jeg har tilladt mig her i studiet lige at tage min telefon frem. Og det har jeg, fordi hvis det er gået nogens næse forbi, så er der en rimelig stor sportsbegivenhed, der starter om et kort øjeblik. Faktisk på torsdag, 11. juni, der starter VM i fodbold. Og i den anledning, der har vi på DR lavet et ret fedt spil, hvis vi selv skal sige det. Det hedder VM-spillet, og du kan dyst mod alle dine venner, alle dine kollegaer, din familie, og du kan der også dyst mod alle eksperterne, alle fodboldeksperterne her på DR. Den måde, du skal gøre det på, og det, der er vigtigt at sige her, ikke, det er, at alle kan være med. Det er ikke sådan noget med, at du skal sætte et stærkt hold med alle mulige spillere, du måske ikke kender. Du skal simpelthen bare gætte, hvad kampene ender. Præcis som når du gætter første målscore i Superliga-opgørende her i Liga på P4. Så du kan altså være med, uanset hvor meget du ved om VM, så kan du altså vinde nogle ret fede præmier. Den måde, du gør det på, det er, at du skal downloade DR Nyheder-appen. Hvis du går ind på den, så i bunden, helt ned i bundbjælken, der er noget, hvor der står VM 2026. Den klikker du på. Og så i toppen, så står der VM-spillet. Så skal du oprette dig som bruger, ikke opdrætte dig. Det vil være mærkeligt. Oprette dig som bruger, og så er du altså i gang. Jeg kan for eksempel se her på min telefon, Mexico-Sydafrika, åbningskampen, torsdag den 11. juni. Hvad kommer den til at ende? Jeg ved det ikke. Jeg tror, Mexico vinder 2-1. Det sætter jeg den til. Og så kan jeg gå videre. Fredag den 12. juni, der er det Sydkorea mod Tjekkiet. Hvad kunne den ende? Er det Sydkorea, Tjekkiet? 0-0, 1-0. Man kan gætte lige, hvad man vil. Og som sagt, alle kan være med. Og du kan også lave din helt egen liga med dine venner. Det er virkelig, virkelig sjovt at være med. Så hvis du ikke allerede har det her nyhed-appen nu, så synes jeg bare, du skal få den downloadet og få meldt dig til det her VM-spil. Så bliver slutrunden bare endnu federe.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med tillid?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk. Det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

0: Maroon 5, sammen med Christina Aguilera, nummeret Moves Like Jagger. VM-spillet, som jeg fortalte om før, jeg har fået en sms i indbakken. Et spørgsmål. Hvor længe kan man deltage? Altså, kan man stadig nå at være med, og hvad er præmien? Til det vil jeg bare sige, du kan selvfølgelig stadigvæk nå at være med i VM-spillet. Du kan faktisk byde på alle gruppekampene helt frem til, de bliver afviklet. Altså helt frem til os til første kamp her 11. juni kan du nå at være med. Og selvom alle gruppekampene, hele gruppespillet, det er afviklet, så rammer vi knockout-fasen. Og når den begynder, så er det altså sidste chance for at være med. Og selvom du først kommer med lige inden knockout-fasen, så kan du faktisk stadigvæk nå at vinde det hele. Så der er altså masser af dage til at komme med i VM-spillet stadigvæk, men jeg vil da anbefale at gøre det med det samme. Hvorfor vent? Der er rigtig mange kampe, der skal spilles, så der er også rigtig, rigtig mange kampe, man kan byde på. Så derfor, så hop bare ind med det samme. Og så til det med præmierne. Man kan vinde ret mange fede ting. Det er ikke bare én præmie. Man kan blandt andet vinde billetter til DR's store sportsshow, der altså bliver afviklet i starten af 2027. I vores VM-studie, TV-studie, der kommer til at hænge en masse bolde fra forskellige slutrunder. Dem kan man vinde. Vi har en masse eksperter i studiet. Monique, de kan lave en lille autograf, signere en fed trøje. Et eller andet, der kommer til at være billetter til børne-MGP. Der er altså rigtig mange gode gevinster på spil. Så igen, ikke nogen undskyldning. Bare direkte ind på DR's nyhedsapp. Download den. Gå ned i bunden. Der står der VM 2026. Klik på den. Find VM-spillet. Oprett dig som bruger. Og så er det ellers bare med at gå i gang med at gætte på, hvad kampene de ender. Og det handler om i dag, inden VM starter på torsdag, det er selvfølgelig håndbold. Både bronze og guldet skal der spilles om. Bronzekampen, den er godt i gang. Mors Thy mod GOG, og altså en stilling på 15-13 ved pausen. Men jeg kan se, Morten Havsborg, lige så stille har fået gang i anden halvleg hos dig.
1: Ja, og et meget godt eksempel på, hvor varmt det er i hallen, det er, at efter 42 sekunder, der skal der for første gang folk ind og tørre sved op af banen. Her hvor det er GOG med gennembrud, Oscar Vind, og så kommer der en glimrende fodparade inde i kassen. Oliver Larsen, der er kommet ind her for Mors Thy. Og det er en fin start på anden halvleg for hans vedkommende med den her fodparader. Det er jo med de her målmænd. Nogle gange laver de jo fodparader helt op i skulderhøjde, og det gør han så også i det her tilfælde. Og Mors Thy har jo brug for noget medvind bagud med to mål her ved starten på anden halvleg. Og man kan sige, at situationen er jo det forskellige for de to hold. GOG ved, okay, taber vi i aften? Ja, ja. Så får vi en hjemmekamp. Og der så vi jo i det første bronzeopgør, hvor overbevisende vi var der. Det var en klar sejr til os. Så det er jo egentlig ikke så farligt. Mors Thy er klar over, hey, taber vi den her? Så er løbet kørt, så er sæsonen forbi. Og det er jo selvfølgelig en lidt anden måde at skulle prøve at håndtere den her håndboldkamp på, at der er det der ligesom ekstra pres på Mors Thy, der skal have et resultat. Afslutningen kommer der fra hjemmeholdet, den tager stolpen, og så er det GOG, der udnytter den fart, de har frem af banen til måske at komme til en afslutning. Den bliver i hvert fald bragt igennem, og så en ny redning inde i målet af Oliver Larsen. Mors Thys chance til at komme hurtigt op af banen, men det bliver bremset af GOG's forsvar. Så vi har da fået en ganske hektisk start på anden halvleg, og GOG har altså øget den pauseføring, de havde med et mål, så der nu står 16-13.

0: ikke nogens mere fra krydet GOG stadigvæk foran mod Mors Thy, men altså ikke meget foran, fordi at Morten Havsborg, det er som om, de har lidt svært ved at score for tiden, GOG.
1: Ja, og det er jo fordi, at man, hvis man er på plads i halen og har sympati for Mors Thy, så kan man jo råbe 1, 2, 3. Oliver er en mur, fordi Oliver Larsen har fået en blændende start inde i kassen for hjemmeholdet. Altså, det er gennemspillet angreb, som GOG præsenterer. Han tager bare alt, hvad der kommer. Og den her gang, efter at Mors Thy har fået udlignet til 16-16, at GOG prøver med et hurtigt angreb. Ej, heller her kommer bolden i mål. Derimod et retur, eller et kontraangreb af Mors Thy. Alt imens, at Oliver Larsen, han må føle sig uovervindelig. Og vi er gået fra, at GOG var foran med tre mål, til pludselig at være bagud i kampen. Nu er det Mors Thy oppe med 17-16, og der er spillet blot 5 minutter af anden halvleg.

0: Helt tilbage fra 1989, back to back med en elsker som dig, Havsborg. Det her, det er sådan opgør, hvor man i den grad ikke kan afskrive nogen af de her hold, fordi det bølger godt nok frem og tilbage. De vil rigtig gerne vinde den her bronzemedalje, begge hold.
1: Jamen, det giver jo altså god mening. Det er jo altid rart. Vi kan da slutte sæsonen med en mindst at få noget metal om halsen, men så har vi også de der lidt, skal vi kalde det, aparte regler i forhold til Champions League. Altså, de danske mestre kommer til at spille Champions League næste sæson. Men nummer 2 og 3, de har også muligheden for at sætte sig ned der ved stearinlyset, og så flette en ansøgning sammen til det europæiske håndboldforbund og spørge, om man ikke må få lov til at spille Champions League også. Og det er nummer 2 og 3, der har den der mulighed for at aflevere en ansøgning og skrive, ja, vi er gode til at spille håndbold, og vi har en fin hjemmebane, og jo, så møder vi altid til tiden og aldrig nogensinde syge. Og så kan det jo så være, at de får lov til at spille Champions League. Det er sådan en lidt sjov.
0: Med de argumenter, så må der jo være gode odds for at komme med.
1: Ja, det synes jeg bestemt.
0: Det synes jeg også.
1: For pokker, ikke? Og man ved, at folk aldrig nogensinde lægger sig syge, og de altid kommer til tiden.
0: Ligesom dig og mig.
1: Så kan man jo dårligt nok sige nej. Nå, for pokker, så bliver vi er ramt af en udvisning mere, og det er Kasper Lindgren fra Mors Thy, som nu skal ud i 2 minutter, samtidig med, at GOG har bolden, samtidig med, at GOG nu er foran igen med 18-17, og samtidig med, at vi igen skal have lidt bøvleri her med sved på banen, der skal fjernes, og så er en masse instrukser, der skal afleveres fra GOG's bænk. Det er træner Kasper Christensen med gode råd til sine spillere om, hvordan de skal prøve at håndtere den her overtalsperiode. Nu er Kasper Kæhl kommet ind i kampen her, står ind på playmaker-positionen for GOG, og dirigerer bolden ud til sin venstre side, Frederik Petersen med bolden. Kæhl får den, bliver revet i trøjen, bryder alligevel igennem og helt ude af balance. Så sender han bolden i nettet nede hos Mors Thy, og det betyder, at GOG nu er foran med 2 mål, altså 19-17. Så vi havde jo den her opblomstring for hjemmeholdet, der nu pludselig bliver reduceret igen, efter at GOG får lidt styr på det. Der bliver så godt nok taget ved nede i Mors Thy-forsvaret. Nu skal de passe på, at de ikke... Jo, nej, der kommer netop en udvisning med. Jeg sad lige og tænkte på det, for der blev der taklet alt for hårdt, og det er Niklas Hall, som tager yderligere 2 minutter. Så vi har altså 1,5 minut tilbage den første. 1,55 tilbage af den anden. Det her, det bliver op ad bakke for Mors Thy, og nu skal de gøre alt for, at GOG ikke igen slår sådan et lidt større hul oppe på måltavlen. Næsten 10 minutter spillet af en halvleg GOG med en føring, der er på 1 mål, fordi Mors Thy gør det med 2 spillere udvist, for alligevel scoret 19-18 til Fynboerne.

0: Barcelona med udsving. Mors ty håndbold, Monhavsborg, de skal måske bare være to mand i undertal. Det gik sådan set meget godt, men nu er de fuldtallige igen.
1: Ja, og så går der påvånd til. Altså, eller også er det jo galt, der er noget galt med. Fordi i den her periode, hvor Mors ty havde to spillere udvist, der scorede de to gange. Hvis jeg var håndboldtræner og havde ansvaret for GOG, så ville jeg blive vanvittig. Altså, jeg er vanvittig. Det giver ikke mening. Hvordan kan I score to mål, hvor også vi er to spillere mere? Nu må virkelig, det kan ikke passe. Og så i samme sekund, hvor vores type bliver fuldtallig. Halvdøjse. GOG brager frem af banen og høvler mål ind og sørger for, at vores type ikke kommer til scoring. Og her har man grund til yderlig ærgelse på GOG's bænk, fordi man har igen et kontraindgreb efter et nyt boldtab fra vores type, og det bliver så brændt. Men så kommer Mors Thø tilbage igen. Jeg tror, du har fat i den rigtige ende, Smed, når du siger, at det er en kamp, der bølger lidt frem og tilbage. Fordi jeg kan ikke rigtig finde en rytme i dem. Altså, vi har jo ikke de der par minutter. Ah, det går super godt for GOG. Nu er de fat. Nej, så ændrer det hele sig igen umiddelbart efter. Men håndbold er et herligt spil.
0: Men sidder du ikke også lidt med følelsen af, selvom det går frem og tilbage, og Mors Thø kom tilbage og sådan noget, det alligevel er sådan GOG, der jo lidt har den på en eller anden måde. Ikke? Det er altid dem, der lige kommer tilbage og fører med en mål eller to. Så kommer de op igen. Og sådan.
1: Præcis. Det er jo sådan, jeg har det. Jeg synes, det er som om GOG har det der ekstra gear. På den anden side, så har Mors Thy måske sådan et emotionelt ekstra gear. Her, hvor vi får en ny redning af Oliver Larsen. Der er oven i købet så hurtigt får udnyttet, at GOG jo nærmest konsekvent, når de er fuldtallige, kører uden målmand. Og det udnytter de så her, fordi bolden bliver snuppet af Oliver Larsen, og så bang, tubang ned i den anden ende, og det er målmanden selv, der sender den afsted, og så lægger den sig til rette dernede til en ny reducering for Mors Thy. Tilbage til det der med det emotionelle. For ikke du bemærker det, at der er dukket en spiller op inde på banen for Mors Thy, som du måske har set før. Han har en blå trøje på, han ligger sådan lidt frem foran forsvaret. Han er 39 år gammel.
0: Ja, nu ser jeg ham. Det skulle vel aldrig være en gammel landsholdskending, Henrik Toft.
1: Lige præcis, der er jo her, hvis GOG vinder, spiller sine sidste minutter med den her flotte håndboldkarriere, du ved godt, med titler på samlebånd, både på klubplaner, ikke mindst på landsholdsplaner. Altså, han har jo ligesom været en integreret del af dansk håndbold i så mange år, og nu synger karrieren jo så på sidste vers. Og spændende at se, om han slutter på hjemmebane, eller om det bliver til en kamp mere, og han skal til Svendborg, så sætte punktum der. Det er i hvert fald et hjemmepublikum, som er fuldstændig klar over, at Toft, han er på banen og bakker op omkring ham. GOG med et straffekast, og den bliver udnyttet. Vi har en ny tomålsføring. Det er Frederik Bjerre, deres venstrefløj, der tager sig af de her straffekast, og han svigter ikke i situationen. Der er 14 minutter spillet af anden halvleg. Det hedder 23-21 i GOG favør.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.
1: Det var da på det helt rigtige tidspunkt, at vi begyndte at tale om Henrik Toft og hans betydning for dansk håndbold, fordi umiddelbart efter, der laver han en fejlaflevering direkte ind i maven på en GOG-spiller, og jeg har kigget på et stykke statistik, der viser, at det er Mors Thy, der har leveret 6 tekniske fejl i kampen, kun en fra GOG, og deri der ligger hele forklaringen på, at GOG nu er foran med 25-21 anden halvleg.

0: Madonna, Material Girl.
1: Det begynder at ligne sådan en semi-afgørelse af bronzekampen mellem Mors Thy og GOG, fordi gæsterne fra det fynske, de har altså fat i den lange ende. I øjeblikket, vi er på vej ind i de sidste 10 minutter af opgøret, det hedder 26-21 til GOG, og det virker som om, at Mors Thy, at de har efterhånden svært ved simpelthen at komme på nye, bedre løsninger, det handler det egentlig om både i det offensive og i det defensive, at det er som om, vi kan ikke rigtig finde på mere. Og så er det, at GOG har regnet det hele ud, og så kan de nærmest køre den her hjem sådan nogenlunde på rutinen. Altså en femmålsføring med 11 minutter tilbage. Altså større mirakler er jo sket i håndbolden. Det kan jo godt give sig for Mors Thy at komme tilbage. Men det er det her med, at GOG virker som om, at de har det ekstra overskud og det ekstra gear. Hvad vi har her på kanalen, det er jo

0: Mors Thy, de brændte jo en del Morten Hausborg i det første bronzeopgør. Er det også det, der ligesom er deres udfordring nu? Altså, det er svært at score på GOG?
1: Ja, jo. Altså, det er jo klart, at det er en udfordring, at de ikke kan score. Men en årsag til, at de ikke scorer, det er jo, at de har det der med at smide bolden væk. Og jeg er meget fokuseret på det med de tekniske fejl, når jeg kigger på håndboldkampe, for jeg ved, hvor stor betydning det har. Det der med, at man har bolden, og man skal egentlig til at angribe, man skal komme til en afslutning, og så hos som buff, så er de andre, der står med den i hænderne i stedet for. Og det er jo ligesom gratis, altså, uden de rigtig har gjort noget for det, så har vi bare lige foræret bolden til dem. Og det er det, Mors Thy har gjort i for stort omfang i opgøret her. Og der har GOG så været kyniske og dygtige nok til at sige, jamen, mange tak for gæstfriheden. Den udnytter vi til at bringe os yderligere foran. Og jeg ved godt, at der stadigvæk er 10 minutter tilbage, knap og nap. Men opgøret, det er afgjort. Mors Thy kommer ikke tilbage nu, fordi GOG fører med 28-22.

0: vil så gerne være en god ven.
1: Katinka er nummeret tømmer en radioavis om et kort øjeblik, men først bronzekampen mellem Mors Thy og GOG.
2: Og hvor det hele går galt for Mors Thy, der kun var bagud med 21-22 her midt i anden halvleg, men som på bare 7 minutter derefter kommer bagud med 21-28. Så løbet i forhold til at vinde bronzemedaljer i den her sæson er ganske enkelt overstået. Det bliver GOG 8 minutter tilbage, 29-22 til gæsterne. Nu er det radioavis, klokken er 20.
3: Politiet har i dag anholdt 2 17-årige, efter at den 16-årige i går blev stukket ned med kniv på en skole i Rødovre. Det skriver Københavns Vestegns Politi på Politiupdate. Den 16-årige er uden for livsfare. Han blev stukket ned i Islev Skoles skolegård, hvor der var ca. 30 unge til stede. Man går selv på en anden skole, og i løbet af i dag har der så været krisehjælp til børnene på begge skoler. Det fortæller Britt Jensen, der er borgmester i Rødovre Kommune her.
4: Der var kriseberedskab klar, altså vores krisepsykologer klar til at tage affære til at hjælpe og støtte de unge mennesker, som har været involveret i det her. Og det er jo det vigtigste, vi overhovedet fra kommunens side på nuværende tidspunkt kan gøre.
3: De 2 17-årige skal i grundlovsforhør i morgen. De er mistænkt for drabsforsøg. Det var en netværksfejl, der var skyld i det flere timer lange nedbrud hos Nets for 2 uger siden, der skabte store problemer med kortbetalingerne både herhjemme og for danskere i udlandet. Det viser en forløbig undersøgelse, fortæller Nets landeschef. Han hedder Allan Bonke.
5: De forløbige analyser viser, at det var en netværksfejl, som gjorde, at forbindelsen til vores hovedcomputer, til vores miljø, ikke fungerede.
3: Allan Bonke siger også, at Nets var nødt til at genstarte hele systemet, og det forlængede nedbrudstiden. Han siger også, at Nets nu tjekker deres systemer fuldstændig igennem for at sikre, at sådan en fejl ikke kan ske igen. I Aarhus er årets Northside nu i gang, og festivalen kører igen med kød på menuen. Tilbage i 2022, der besluttede Northside kun at tilbyde plantebaseret mad i boderne, men det var langt fra alle, der synes, at det var en god idé. Det kunne festivalen både se på kommentarerne på sociale medier og på billetsalget. Og i dag, der siger festivalchef Brian Nielsen også, at det var en fejl at fjerne kødet, uden først lige at spørge gæsterne.
6: Og vi må konstatere, at vi har brudt lidt traditioner med nogen, som er så blevet væk, fordi de ikke synes, at det var op til os at definere, om de skulle spise kød eller ikke. Og det har vi valgt at lytte til. Og det er jo ikke sådan, at vi har fjernet vores plantebaserede mad, men vi har jo som tilført kød igen, som et tilvalg til mange af de menuer, vi har.
3: Ja, men det var altså ikke alle, der gik efter en kebab eller en flæskestegssandwich, da festivalen åbnede i dag. Vi fangede blandt andre Mathias Hyldal og Oscar Nørgaard på pladsen, og de havde begge 2 en veggieburger i hånden.
7: Altså, jeg spiser da kød ny og næ, men det er ikke vigtigt for mig. Jeg spiser gerne plantebaseret, hvis det skal være det.
8: Jeg vil sige, det jeg godt kan lide, når det er, at det er plantebaseret, når det hele er plantebaseret, altså så stiger niveauet. Fordi at nogle gange, så er det sådan med vegetarmuligheder, at det bliver dårligere af, at det bare er en eller anden altså side dish, man lige har.
3: Og jeg håber, at de 2 her har regnjakken med på festival, for der er altså kraftige byer med torden flere steder i landet i aften. Der bliver længere imellem byerne i løbet af natten. Temperaturer ned mellem 10 og 15 grader, og så en let frisk vind, den kommer fra syd og sydvest. Radioavisen her var med Rune Styrup.
9: Du lytter til P4.

0: Hold on, we're going home fra Drake.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: Og også Jens Ole Sørensen om et kort øjeblik, fordi der er kun 25 minutter til kampstart i finaleopgøret mellem Skanderborg, AGF og Aalborg. Men først, inden vi når dertil, så lad os lige tage den svanlige, skulle jeg til at sige, Hausborg, status fra bronzekampen. Du har afgjort den. Det bliver GOG, der skal have bronzen om halsen. Alligevel så virker det til, at de bare bliver ved med at sætte fuld fart i banen og bliver ved med at score en masse mål.
2: Ja, det var bare lidt proforma-agtigt nu, fordi vi er inde i de sidste 5 minutter. GOG med en føring på 32-26. Jeg bliver igen ved med at vende tilbage til den situation, vi havde her midt i anden halvleg, hvor altså Mors Thy er helt oppe. De er bagud med en, der står 22-21 til GOG, og så 7 minutter senere 28-21. Lige præcis der i det moment, der blev bronzekampen afgjort. Og så er det jo lidt vemodigt, når jeg kigger på uret og kigger ned på banen, for jeg ved, at nu er der kun 4 minutter tilbage. Og så er det jo slut for Henrik Toft som håndboldspiller. Og sådan er det jo, når man er passager på livets tog. På et eller andet tidspunkt, så skal man jo stå af. Altså ikke sådan, at han ligesom er stået af på den der måde, men altså, Han skal jo videre i livet, Henrik Toft, når det andet, der ikke handler om håndbolder. Og det er jo lidt, som du ser, sådan en lidt ældre, distingueret elefant, der går rundt der på manesen, og han løber rundt nu herinde. Spændende at se, hvordan han reagerer emotionelt, når det sidste signal lyder i den her håndboldkamp. 33-26 til GOG mod Mors Thy med 3 minutter plus tilbage.
0: Vil du være glad for, Hausborg?
2: Lad mig høre en gammel elefant.
0: At det ikke gør dig vemodig, at du om 4 minutter skal tilbage herinde i studiet til mig.
2: Det kan du ikke. Så. Det kan du ikke. Det kan jeg ikke afvise, jeg vil være.
0: Jeg kunne bare høre den måde, du sagde det på. Det er så vemodigt, det er færdigt om 4 minutter.
2: Så kan jeg for andet være slut med at sidde i fred og ro herovre.
0: Nå, lad os komme videre til dig, Jens Ole, fordi der er altså finale om 22 minutter, så starter opgøret Skanderborg AGF mod Aalborg. Du er på plads i Aarhus, og når jeg skruer op for dig, så fornemmer jeg, at det er en fyldt hal, god stemning allerede nu.
3: Der er proppet lige så mange mennesker ind, som der kan proppes ind i øjeblikket. Der er lige nogle detaljer omkring noget byggeri, de er ved at lave de stadion her om bag ved et hus ude på den anden side. Så man kan ikke fylde den helt op, men den bliver godt og vel fyldt i arenaen. Og herinde, der er der en håndboldspiller, en årsunge, der er 2 år yngre end Henrik Toft Hansen. Han hedder Niklas Landin. Han er still going strong, og i dag håber han sammen med Aalborg-holdet kan hænge det 5. sæt guldmedalje om halsen i klubbens historie. Det 3. i træk. Men det kræver, at de står Skanderborg AGF, der både viste tænder og spillede op til dans lige ind til det allersidste, men alligevel må stikke våben og tabe til allersidst. Jeg har sat forventningerne til den her anden DM-finale helt op på den allerhøjeste navle, når vi kl. 20.30 fløjter op til Skanderborg AGF mod Aalborg i den anden DM-finale.

0: Vi når ikke mere af Shakira-nummeret Sue, fordi nu skal vi have afslutningen på bronzekampen mellem Morsø håndbold og GOG.
1: 35-27, og nu kommer der så en reduceringsscoring fra Mors Thy helt ned fra målmanden af. Men det er faktisk målet inden da for Mors Thy, som jeg synes, der var interessant. 10 sekunder er der tilbage nu. For det blev sat ind af, og kom sig det så bare, sammen med mig. Og nu får han lov til at score en gang til. Altså, GOG vælger simpelthen at åbne hele forsvaret, og så står GOG-spillerne og klapper af modstanderen Henrik Toft, som får lov til at løbe ned mod det tomme mål, og dermed sætte punktum for en karriere, og sætter punktum for en bronzekamp med en scoring, og det er udelukkende ham, der er fokus på. Der er ikke nogen, der overhovedet bekymrer sig så meget som 5 gram om GOG'erne, der ender på tredjepladsen. Derimod er der close-up og stående klapsalver til manden i den blå trøje, der har leveret så mange fine oplevelser til et dansk håndboldpublikum, og nu står, skal jeg sige, med en lille forræderisk tåre i øjenkrogen, nu og klapper ud mod publikum og modstanderne, der alle sammen bare har fokus på Henrik Toft Hansen. Nu tidligere håndboldspiller, GOG vinder bronze.

0: du lyst til at eller måske kalde det kærlighed? Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.
1: Det blev altså GOG, der vandt bronzemedaljen i herrehåndboldligaen efter en sejr på 35-29 i andet opgør. Første opgør, det vandt de 38-31. Så er der 13 minutter til finalen starter. Det er Skanderborg IF mod Aalborg.

0: Shop med Too Sweet. Bronzemedaljen er altså uddelt til GOG, og det betyder, at vi for alvor kan gå i finale-mode sammen med dig, Jens Ole Sørensen. Fordi Skanderborg AGF, de møder Aalborg i det her andet. Ja, for helt AGF-vibes, når den der sang bliver spillet. Men det er selvfølgelig også i Aarhus. Nå, det er altså andet finaleopgør. Aalborg, de vandt det første. Hvilke tre ting tror du kommer til at afgøre den her finale? Den var jo så tæt, det første opgør. Og du sidder bare og synger med. Yes.
1: Nå, ja. Det gør jeg da, fordi hvis vi nu prøver lige skal lege og blive lidt i det her drømmemode. Tænk sig, hvis AGF bliver dansk mester i både fodbold og herrehåndbold.
0: Ej, det er vildt nok.
1: Det er jo faktisk en mulighed.
0: Ja.
1: Ja, og jeg tror også, det er derfor, at de går fuld plade på alt, hvad der lugter af Aarhus og deromkring. Og det er også derfor, vi siger godnat Malaga og godnat København og så videre her i dag. Men spørgsmålet, Rikke Smede, det var, hvilke tre ting, der kommer til at afgøre
0: finalen? Tre ting, der afgør finalen.
1: I målmandskampen lykkedes det Skanderborg AGF's målmænd og holde trit med kollegaen i den anden ende. Så tænker jeg det, og her skal vi lige huske, at det er jo den unge Magnus Petersen, og ikke mindst Simon Seier, det der målmandspar. Kan de komme op og matche Niklas Landin og, hvad hedder det, Aalborg
0: målmand? Det lyder målmand, i mine ører lidt
1: Fabian
0: svært.
1: Nordsten i den anden. Ja, men alligevel, det var jo Skanderborg AGF, der vandt målmandskampen i de første 40 minutter, 35 minutter. Så. Det er den ene ting. Den anden ting, der bliver afgørende, det er, hvor god er Thomas Arnoldsen blevet, eller retter, hvor frisk er han blevet. Blev skadet for en 3 ugers tid siden, kom ind og spillede lidt i søndags. Det var sgu ikke nogen stor succes, men jeg tror, de spiller ham fra start i dag. Og hvis han er oppe i normale omdrejning, eller bare deroppe omkring, så kan det godt være det, der får vægtskålen til at vippe over til Aalborg. Og den sidste ting, der bliver afgørende, det er kort og godt, om Skanderborg AGF, de kan holde til det. Altså om de 7, måske 8 markspillere, som har det høje niveau, om de kan matche de her mange stjerner fra Aalborg. Så det er, som du godt kan høre, rammen sådan en David Goliath-ting. Det var det i søndags, og det er det altså også i dag.

0: Snippet fra Ed Sheeran. Nå, Hausborg, Jens Ole, kan I mærke det? Nu er der altså finale stemning i Liga på B4, fordi guld og sølv, det kan potentielt blive, blive uddelt i aften.
1: Ja, det kan det jo.
0: Men altså,
1: jeg synes bare, at Skanderborg og GF gjorde det så godt i den første kamp, og det er jo svært at spille i Aalborg. Nu har de fordel af en hjemmebane og publikum i ryggen. Altså, det bliver vel næppe en walkover til Aalborg, det her, Jens Ole.
2: Det gør det ikke, men vi skal også huske, at Aalborg, de er sat maksimalt op til det her. Og det ved jeg, for jeg har talt med ham, der har gjort det. Og ham kender I begge to. Han er vel også nærmest en levende legende. Michael Bruun, målmandstræner for Gud og hver mand og alverdens landshold. Han har nemlig en plan om, at han gerne vil høre Benjamin Hav på Skivefestivalet derhjemme i Skive lørdag aften. Og så går det ikke. Han skal spille den tredje finale og sidde på bænken om søndag. Så han har virkelig fodret dem med benzin, gode råd og alle mulige fifs fra en lang både håndboldspiller og trænerkarriere. Men jeg ved nu ikke, om det er den gode Michael Bruun, der får det afgørende finger med i spil her. Og men selvfølgelig Niklas Landin skal leve op til det, Niklas Landin nu hæver sin hyre for, og det plejer han også at gøre, og det gjorde han jo så sent som i søndags. Men som man kan mærke her, så er stemningen allerede i top, allerede fra allerførste sekund her i arenaen, hvor det er Skanderborg AGF, der starter med bolden, og det er jo så lidt hyggeligt, fordi så står man jo i håndbold, det er jo sådan et meget venligt spil, der spiller den ind til modstanderen, så de også lige kan få lidt harpiks på fingrene og mærke bolden. Til gengæld så kom der ikke noget ud af det første angreb, Frederik Olsson blev pareret af Simon Gade og skal så faktisk lige se at stå og rode med bolden igen. Vi har et subtropisk klima her i arenaen. Vi har topstemning, og vi har 30 sekunder spillet af den anden DM-finale mellem Skanderborg AGF og Aalborg Håndbold. Og vi har stadigvæk det første mål til gode. Stilling, den 0-0.

0: Mathias Rank og Frida Sejer med to lanterner.
1: Da vi tidligere så bronzeopgøret, der spillede GOG jo på udebane på Mors, og det var altså ikke sådan super mange fans, de havde med sig i ryggen. Hvad med Aalborg i dag? Jeg synes, der er meget klap, meget jubel, når det er hjemmeholdet, der scorer. Hvad med Aalborg? Er der trods alt nogle fans, der er med, hvis de skulle vinde guldet i dag?
2: Det kan jeg roligt sige. Det er okay. Der, fordi hvis vi sådan tager arenaen, så vil jeg sige, de kvarte, måske lidt mindre, 20% af tilskuerne, det er hele den ene overetage fra nogenlunde midt på banen, og så hele vejen rundt og lidt ned til højre for mig her. Så vi jo snakker i hvert fald på den omkring 1000 stykker, vil jeg tro.
1: Åh, det er da godt gået.
2: Så der er masser af rødt og hvidt.
1: Ja, for dem kan vi ikke se på tv-skærmen. Vi kan kun se Skanderborgs fans.
2: Ja, vi er nødt til at stole på mig. De er
1: det gør jeg.
2: Jeg ved det. Og lige... og jeg har også mødt dem, fordi jeg ankom 3,5 timer før den her kamp skulle spilles. Der stod de første allerede og spiste sandwich og drak dåseøl hernede i indgangen og ventede på, at arenaen blev åbnet. Så jo, der har været en karavane af busser fra Nordjylland til Aarhus. Og de er kommet for at se det 5. danske mesterskab blev transporteret hjem af 1,45 nordover. Men så skal det udenom ham her, Markus Petersen, i målet for Skanderborg. AGF, og de skal også have noget mere styr på Christoffer Sundsgaard Drejer, Simon Christoffer Drejer, der hugger bolden ind til 4-2 i den anden ende, og så jeg vidste, at Jørg fik gjort Simon Hall til Simon Gade. Han er den, han er, nemlig Simon Hall inde på stregen i Aalborg. Har ikke fået fat i meget i midterforsvaret, og jeg synes måske heller ikke ligefrem, at Thomas Andersen har været blomstret op her fra starten af kampen. Her kommer han ind på centerpositionen, kommer i fart, kommer igennem, scorer, men der er oppe på 4 skridt, derfor bliver den trukket tilbage til et frikast. Et, kan man sige, interessant krydderi til Aalborgs bagkæde. Thomas Arnoldsen er tilbage, spiller nu sammen med Sander Sakosen. Det er altså nogle dyre ben og hænder, der løber på det her hold. Og så er der ham her, Mads Hoxer, opspil. Thomas Arnoldsen vil igennem, bliver lukket ned. Fremragende forsvarsspil af hjemmeholdet. Store klapsalver. Og 4-2-føring til Skanderborg AGF efter 6 minutter.

0: St. Clara. Gosh, I love it.
1: Hvis at Skanderborg og AGF skal gøre det umulige i den her DM-finale kamp mod Aalborg, så kræver det jo i hvert fald gode præstationer hele vejen rundt, og så ikke mindst ind i målet hos Magnus Petersen. En interessant type, der er meget energi i den unge mand.
2: Ja, kan du huske det, Havsborg, dengang? Nå, ja,
0: nej, 22 år gammel det er han.
1: Her prøver jeg at lave seriøs journalistik.
2: Det var jo forrige. Det blev i forrige år 1000, det foregik dengang. Hvad hedder det? Nej, han er jo blevet kaldt sådan, jeg ved ikke, om det er et smil, men han er blevet kaldt den nye Magnus Lindin. Og det er jo blandt andet derfor, at Skanderborg AGF, de har hentet ham hertil. Han var også en profil for Nordsjælland håndbold, da han spillede der. Men nu er han altså også i den grad blomstret. Men de har altså stærkt team dernede, fordi gassen gik lidt af ballonen for hans vedkommende efter den 10 minutter tid af anden halvleg i søndags. Og så kommer Simon Sejer ind og gør det super godt. Så det er også et godt team, han er en del af dernede. Men en spændende målmand, en spralsk målmand, og her får han også sit at se til overfor Sander Sakosen. Jeg synes nu muligvis, at den norske verdensstjerne, eller tidligere verdensstjerne her, han foretog det tæt på dummeste, han kunne. Han står for muligheden for at gå direkte på mål, men vælger så at forsøge at komme forbi to mand på tværs af banen, og det får han så frikast ud af, men det kommer der som mænd ikke mål ud af. Vi begynder at have se en vis symmetri i den her kamp, fordi det ene holder skåret 5, det har det andet også. 5 plus 5, det bliver 10, og 10 minutter, det er det, der er spillet af den anden DM-finale mellem Skanderborg AGF og Aalborg Håndbold.

0: Skyline til København.
1: Carl William er rastløs.
2: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det skulle spejle sig og konkurrere sammenlignet sammen med alle mulige andre i en løbeklub. Jeg er særlig bæredygtig for en selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
1: Rastløs. Alle lørdage på P6. Live i DR-lyd.
3: Vi er 11 minutter henne i den anden DM-finale i håndbold for mænd. Det er Skanderborg IF, der tager imod Aalborg håndbold. Det er favoritterne for Aalborg, der er i angreb, og de er også en spiller i undertal. Thomas Arnoldsen ude af afsonen en 2-minutters udvisning. Men Sander Sargussen får alligevel scoret her. Hurtig opgiver kast, og så er der simpelthen også scoret i den anden ende. Hurtig svaret igen af Skanderborg IF, men det er altså Aalborg, der får en efter 12 minutter med 7-6.

0: fra... Jeg har ikke engang... Jo, her. 1993. Det er lang tid siden.
1: Det er ved at være et gammelt nummer. Vi skal til håndboldfinalen. Skanderborg AGF mod Aalborg. Det første opgør, det her det er jo andet opgør i aften. Det første opgør, det var meget, meget tæt. Aalborg, de vinder med en enkelt. Så sad vi og snakkede om, kan vide om andet opgør, kan blive lige så tæt, eller bliver det Aalborg, der ligesom trækker fra, har lidt mere i kroppen til at, at løbe med sejren. Men Jens Ole Sørensen, indtil videre, altså et virkelig tæt opgør. De hænger begge to godt i og er godt med.
2: Vi kan jo ikke få det meget mere lige end de 8-8, der står efter 14 minutters spil. Og jeg vil så sige, at det lige nu ser, er vi også vidne til lidt et taktisk spil, fordi det var Sagosen og Andersen, der startede i bagkæden for Aalborg. Vi får først nu her omkring 12 minutter ind i kampen, Juri Knorr ind på venstre bak, den normale første server på den position. Og det er jo fordi, at de også i Aalborg prøver at se, hvad kan de gøre. Men de kan i hvert fald ikke overliste Magnus Petersen i Skanderborg AGF-målet til enkelt. Så er der stor jubel i den anden ende, hvor Christian Bonefeldt sprinter afsted i en kontra. Og så er det simpelthen hjemmeholdet Skanderborg AGF, der oppe igen og fører med 9-8. Det er virkelig spændende, og det er også den der duel, jeg talte om med Magnus Petersen i det ene mål. Og så er det lidt sjovt, at han bliver kaldt den nye Niklas Landin. Og Niklas Landins lillebror faktisk hedder Magnus Landin, og det fik jeg vist også sagt. Men det er altså den nye Niklas Landin, som de kalder Magnus Petersen. Men lige nu, der er han bare Magnus, og han er skrækkelig populær i Aarhus, Skanderborg og nærmeste omegn. For han er en af forklaringerne på, at vi midtvejs i første halvleg har en 9-8-føring til Skanderborg AGF over Aalborg håndbold.

kunne så ikke stille noget op for Mads Hoxha, men så er det hurtigt opgearkast, og så er det op i den anden ende igen. Det foregår i et rasende tempo. Og her så igen en scoring. Så er det også Emil Lærke, der melder sig ind fra Skanderborg og AGF. Som man godt kan høre, så sidder jeg sådan lidt overrasket over, at det sker. Og det tror jeg faktisk også, der er en, der hedder Simon med efternavnet Dan Jørgensen. Det er simpelthen Aalborg-træneren. Træneren for storfavoritteren, der er nødt til at kaste håndklædet i ringen og time-out-kortet på bordet som den første, fordi han er ikke tilfreds med det, han har set forløbig i den her kamp. Jeg kan til gengæld godt forstå, hvis Nick Rasmussen, han står over i den time-out-klub herovre, er vældig tilfreds med det, han har set. Fordi han har fået justeret nogle ting i forsvaret, og lige pludselig så profiterer de af godt målmands- og forsvarsspil og får rent de her kontra og får scoret de her billige mål. Så jo, Skanderborg og AGF hænger i den grad på. De er faktisk foran med 3. 13-9 hører de mod Aalborg Håndbold.

0: Diana Ross, Upside Down.
1: I forgårs fik vi en regering her i Danmark. I går fik vi ministre i Danmark. I dag skal vi måske have en dansk mester i herrehåndbold. Det sker, hvis Aalborg vinder, men de kommer til at slås for det, fordi hjemmeholdet Skanderborg IGF hænger godt på, var foran med 13-10, men nu mister de momentum. Her løber Aalborg. Her scorer Aalborg. Blunt racer afsted på venstrefløjen.

0: Og sætter bolden ind bag Magnus Petersen og udligner til 13-13. Her får vi rammer lige knap 20 minutter. Nede bag ved det ene mål, der står der en meget stor gruppe af meget vrede unge mænd fra Skanderborg. Og når jeg ved, de er derfra, så er det fordi, de har faktisk deres grønne klub tøjer på. Og det er jo sådan ligesom halvparten i den her østjyske håndboldsfusion. De har spillet sig frem til finalen. Lige nu har de også spillet lige op med Aalborg håndbold. Og ja, letter på hatten. Og nu bliver der også skiftet lidt hos Skanderborg IGF. Og her så en fejl aflevering. Det er ukoncentreret. Andersen ser, at den løber op. Og her kommer det så foran med 14-13.
1: Den nye regering får hård kritik for sine skatteplaner, for selvom regeringen vil afskaffe mellemskatten og top-top-skatten, så vil skatten stige for langt de fleste, det siger flere eksperter. Regeringen vil nemlig fastfryse det, der hedder beløbsgrænsen i 2 år, så for eksempel person- og beskæftigelsesfradrag ikke stiger, og det vil isoleret set give en skattestigning til de fleste. Den nye skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt, han siger, at det skal finansiere den lavere fødevaremoms, og at det derfor samlet set er en god handel for os alle sammen.
2: Og når det er så god en handel for danskerne, så er det fordi, at det her gælder maksimalt i 2 år. Og derfra vil fødevaremomsen så være halveret for altid. Og det vil momsen på frugt og grønt også, den vil være helt forsvundet.
1: Men den forklaring køber Liberal Alliances politiske ordfører Mads Strange ikke.
3: Problemet er bare, at det ikke er sikkert, at lavere fødevaremoms også fører til lavere priser for forbrugerne. Så der mener jeg jo bare, at man i stedet for at lave det her bureaukratiske helvede, som differentieret moms jo er, så burde man bare lade folk få lov til at beholde langt flere af deres egne penge.
1: Mens hele Danmark har fået en ny regering, så får Folketinget en ny formand. Det er Moderaternes Henrik Frandsen, der er blevet indstillet til den her prestigefyldte post af regeringspartierne. Det støtter Enhedslisten, og på den måde er der flertal. Og Henrik Frandsen bliver ikke kun valgt på sine evner. Vores politiske analytiker Jens Ringberg siger, at der også er rigtig meget strategi i det.
4: Ved at sætte Moderaternes mand Henrik Frandsen ind, så skubber man Liberal Alliance ud, og dermed har regeringspartierne flertal i præsidiet. Og det kan blive vigtigt, for der kommer mange diskussioner i præsidiet i den kommende tid. Det skyldes, at Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti også skal sidde der, og han har sagt, at det skal være en politisk kampplads.
1: I USA har et flertal af politikerne i repræsentanternes hus stemt nej til, at præsident Trump kan fortsætte krigen mod Iran uden at spørge kongressen om lov. I alt stemte 215 imod præsidenten, og blandt dem var 4 medlemmer fra Trumps eget parti. 208 stemte den anden vej. Og det er et ret markant nederlag, Trump har fået, det siger vores USA-korrespondent Kim Bilsø.
5: Det er første gang, vi ser ham tabe en af de her vigtige afstemninger i en kongres, som jo ellers er kontrolleret af hans parti, det republikanske parti, som hidtil har støttet ham i næsten alt. Så det viser noget om, at der er en utilfredshed med krigen, også blandt republikanske politikere.
1: Men der er stadig ret langt til, at de amerikanske politikere kan lukke helt ned for, at Trump kan føre krig mod Iran, for forslaget skal først forbi senatet og også videre til Det Hvide Hus. Så Kim Bilsø siger, at det her nederlag til Trump mest er symbolsk. Kraftige byer med torden flere steder i landet, og byerne fortsætter i nat, selvom der bliver længere mellem dem. 10-15 grader og så en let til frisk vind. I morgen en del sol, men også byer, der kan være med torden. Radioavisen her kl. 21 var med Rune Styrup.
6: Det her er P4.

0: Robin med Dancing on My Own.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
2: Og vi sidder her i nervøs venten på et svar på, om vi overhovedet får en dansk mester i håndbold for mænd i aften, eller om der skal en kamp mere til på søndag.
0: Og det hælder jo ikke rigtig nogen veje lige nu, kan man sige, fordi det er fuldstændig lige, Jens Ole Sørensen. Og det har det egentlig været langt hen ad vejen i den her kamp. Så der er det ene hold, så har Skanderborg AGF, ført en lille smule. Så Aalborg ført en lille smule. Sådan en rigtig klassiker, bølger lidt frem og tilbage. Men mest af tiden, så er det egentlig bare lige, så alt kan jo ske nu.
3: Ja, fra 15-15 til 16-15 til Aalborg fik vi lige her en scoring. Aalborg, har fået skudt Magnus Petersen lidt i sænk nede i Skanderborg AGF-målet. De har så skiftet til Simon Saar. Han har så heller ikke fået fat i noget endnu. Til gengæld så Niklas Landin ret stabil, ligger med en redningsprocent omkring 28. Det er jo ikke imponerende, men noget bedre end sine kolleger i den anden ende. Til gengæld er det imponerende her, hvordan Morten Kålund slider sig igennem forsvaret med tre Aalborg-spillere på ryggen og får scoret. Men Aalborg rapfodet afsted i den anden ende og scorer på hurtig opgearkast. Så der bliver også byttet mål i den her fase, og nu skal vi lige have tørret op ned på jorden, fordi Niklas Landin markerer, at der er chaskvot inde i målet, og det er jo altså pænt farligt, når man står med de her håndboldsko her. Men vi kan bare konstatere, at de følges ad. Der er dog den væsentlige forskel i forhold til søndags. I søndags spiller Skanderborg AGF en stort set perfekt første halvleg og går til pause og er foran med 2 mål. Sådan har det ikke været i dag. I dag har det været meget mere lige. Også op på tavlen, altså en 17-16 føring til Aalborg, her hvor vi er 4,5 minutter fra pausen.

0: Du lytter til Liga på P4. Her var det Samba med Home Wrecker.
1: Vi har snakket meget om, at det her opgør, det er tæt. Altså anden DM-finale, Skanderborg IF mod Aalborg Håndbold. Når jeg sådan lige tænker på de her to hold, ikke, Jens Ole Sørensen, så tænker jeg, at Aalborg Håndbold må da have en, altså jeg vil ikke sige væsentlig, men kæmpe fordel i sådan nogle tætte finaleopgør. De har jo stået i så mange pressede situationer før, også i Champions League og så videre. De må da have noget robusthed, og ja, hvad kan man sige, de har prøvet det her før med at stå i de tætte opgør.
2: Ja, et lønbudget, der er tre gange så højt som modstanderens.
1: Også en
2: og tre gange
1: detalje.
2: Så mange spillere, der har prøvet. Så jo, nej, altså, de er langt foran på alle de her parametre. Og flere af de her Skanderborg IGF-spillere, for dem er det jo første gang, de står i den her situation og skal spille med om det allerfineste, vi kan spille om i Danmark. Her var det så Lukas Nielsen. Han er rigtig god for Aalborg i dag. Scorer sit fjerde mål. Han har ikke engang været på banen særligt længere og bringer Aalborg foran med 18-17. Til gengæld må jeg også konstatere, at det muligvis er Danmarks historiens mest udramatiske DM-finale. Vi har haft en 2-minutters udvisning, og det var sådan mere en tilfældighed, at Thomas Andersen, han fik marchordre, fordi han ramte ind i ansigtet mere tilfældigt end med vilje. Ja, jeg har egentlig ikke engang set nogen, der hverken er skændes, eller er sure på hinanden, eller skubber til hinanden. Så udramatisk det er det. Lige det er det også. 2,5 minutter, der er tilbage af første halvleg, og Aalborg fører altså med 18-17.

0: Everybody's changing.
1: Ja, og det eneste, der ikke ændrer sig, det er, at en halv ej i håndbold, den er 30 minutter lang. Og lige om lidt, så er det slut med første halv ej mellem Skanderborg AGF og Aalborg. Jens Hulsholt.
2: Og det ender med stående bifald, men jeg tror, det fiser lidt ud her. Skanderborg AGF kommer ikke til afslutning. Godt lukket ned af Aalborg, der lige har bragt sig foran med 19-18. Så rollerne byttede en lille bitte smule om i forhold til søndags. Denne gang er det altså gæsterne fra Aalborg, der har bedst bid i banen, mens det er Skanderborg AGF, der har hakket lidt efter det meste af tiden. Nu er der faktisk lige præcis nogen, der er lidt sur på hinanden og uvenner. Tiden er gået for første halvleg, men Emil Lærke får muligheden for at se, om han kan skyde bolden hen over paraderne på seks voksne mænd, der snitter sådan 1,95 i gennemsnitshøjde. Det plejer ikke at lykkes, og så står der så også en Niklas Landin inde i målet. Men lad os nu se her, dagens dommer Mads Hansen skal lige ham til at stå det rigtige sted. Han tager sigte, og her lyder fløjten, og her skyder han, og her ryger bolden ud bag målet. Og en pausestilling med en 19-18-føring til Aalborg mod Skanderborg AGF.

0: Funk det lørdag præsenterer Funkapella. With such confusion, don't it make you wanna scream?
1: Make you wanna scream?
0: You bash abusion, victimized within a scheme.
2: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået noget af et vokalchok.
3: Jeg vil ikke holde mig i hånden.
4: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk. Klokken 16 på P4 og i DR Lyd.

0: Jeg ved bare, Havsgaard, du ville sætte pris på, hvis jeg sang med på den her Adele. Rolling in the deep.
1: Ja, jeg sætter rigtig... Jeg vil faktisk sige, jeg sætter endnu mere pris på, at du ikke synger med.
0: Du elsker de høje toner.
1: Den her. Nå, vi skal jo ligesom have fundet en dansk mester i håndbold. Og ja. Hvis man tænker, at det bliver nok Aalborg, jamen, så er der en fair chance, for det sker. Hvis man derimod siger, jamen, jeg tror faktisk, det bliver Skanderborg AGF, jamen, det kan da også godt være.
0: Det vil sige, at den eneste grund til, at den tipper lidt til Aalborg, det er, fordi de vandt første opgør.
1: Ja.
0: Fordi den her kamp, det kan jo fuldstændig begge veje. Det er 50-50.
1: Ja, for det er altså, Aalborg vinder den første kamp med et mål. Nu er der pause efter første halvleg. De er foran med et mål. Og jeg er helt nede i marginalerne, hvor jeg tænker, ah, men det er Aalborg, der skal give bolden op i anden halvleg, så kan de komme foran med to. For jeg tror, det bliver så lidt, der kommer til at afgøre det her.
0: Og så har de bare lige Nicklas Sandin i målet. Han reddede dem jo i første
1: opgør. Ja, men det straffekast er til sidst, ikke?
0: Så altså, det er en rimelig god brik at have dernede.
1: Det er ikke kun håndbold, der er på programmet. Det kommer muligvis som en overraskelse, men der er en VM-slutrunde i fodbold, der begynder, og der er en masse dygtige...
0: Altså, det er om en uge.
1: Ja.
0: Og det er på torsdag.
1: Der er en masse dygtige hold med.
0: Nu skal jeg nok stoppe med at afbryde dig.
1: Masse dygtige hold med. Og de her dygtige hold, der er med ved VM-slutrunden, de tester ligesom form i øjeblikket. Og broderfolket fra Sverige har mødt Grækenland. Og det gik sådan lidt op og ned, al den stund, de kommer tidligt bagud. Hey, for så udligne i starten af anden halvleg, så foretager de... Nu skal jeg lige tage efter. De foretager 9 udskiftninger. Det er derfor, jeg hader de der testkampe. 9 udskiftninger. Og det gør de på 2 minutter. Altså det hele holdet.
0: 2 mand bliver tilbage.
1: De bliver tilbage, og de må næsten stå og sige, hvad der galt med mig.
0: Skal lige have prøvet alle spillerne, inden vi starter.
1: De kommer foran med 2-1, lige efter det, vi har haft den her masse udskiftning. Og så tænker man, okay, det er godt for Sverige, nu kommer de til VM. De får en sejr. Nå nej, udligning af grækerne til sidst, det hele slutter 2-2.
0: Ja, ja, men så fik de forhåbentlig spillet med alle spillerne og testet løs, uanset resultatet. Der er altså pause i det her finaleopgør, derfor vi sidder og snakker om den her fodboldkamp. Stadigvæk 19-18 til Aalborg mod Skanderborg AGF, og så kan vi også sige, hvis man ikke lyttede med tidligere, vi sendte jo allerede fra klokken 18, så er det altså GOG, der løb med bronzemedaljerne, da de vandt over Mors Thy i andet opgør i bronzeserien. Det er altså herrehåndboldligaen, vi snakker om.
1: Jeg kigger stadigvæk på de her VM-testkampe.
0: Og du vender tilbage til dem, ja?
1: Nej, jeg kan ikke slippe det.
0: Nej, er det Iran-Mali, du hører?
1: Nej, det er Spanien-Irak.
0: Okay.
1: Altså Spanien nummer 2 på verdensranglisten, Irak nummer 57.
0: Yes.
1: Og der er så en føring her midt i første halvleg til Spanien. Altså, det er jo lidt ligesom, at vi også er en form for træningslejr. Altså, vi skal også ligesom komme ind i en VM-form.
0: Nå, ja, der
1: er mig. Derfor, vi er nødt til at følge med i det her.
0: Fuldstændig rigtigt.
1: Med de dygtige hold, der er med ved VM-slutrunden. Nødt til at sætte os ind.
0: Også fordi der kommer det der med, når der kommer 9 udskiftninger på 2 minutter til VM, så er det bare fedt at være forberedt, ikke?
1: Ej, det tror jeg ikke kommer der.
0: Det tror du alligevel ikke.
1: Vi skal have sat gang i anden halvleg af vores DM-finalekamp i håndbold om en lille rum tid, men vi har jo lidt musik, som vi også kan bruge til at underholde med.

0: Jeg føler, at jeg siger det hver gang, vi sender Havsborg. Men den her sang, ikke?
1: Ja, den kan du godt lide.
0: Men ved du hvad? Han har lavet en ny dansk single, der er udkommet. Ringer om natten. Den er måske endnu bedre. Den skal du også lige have hørt. Altså, det kan bare noget, det her nye danske album, som ikke er udkommet nu, men to singler fra det kommende danske album fra Christoffer. Og her var det altså ham med guitaren. Nu skruer jeg lige op for det lille bitte arrangement, eller faktisk kæmpe store arrangement, der sker i Aarhus, hvor vi skal have fundet vinderen af Herrehåndboldligaen.
1: Og det er jo svært at følge op på Rikke Smedes redegørelse for sin musikalske smag, men gør alligevel forsøget, Jens Ole Sørensen. Ja.
2: Han har også taget en engelsk sang, fordi han... Okay. Nå, ja, fint. Hvad hedder det? Vi er kommet i gang, og vi er 2 minutter ind i anden halvleg, og vi har en 2-målsføring til Aalborg Håndbold 2018. Og for efterhånden, hvad? En times tid siden, så spurgte du, Rikke Smed, hvad kommer til at afgøre det? Hvilke tre ting? Og som det første, så sagde jeg målmandsposten. Altså kampen på målmandspositionen. Og det er den, der er udslagsgivende. Niklas Landin, han er registreret for 7 redninger i første halvleg, og samlet set Magnus Petersen og Simon Sejer i Skanderborg GF mål. De er noteret for 3. Og jeg ved godt, det er ikke nogen stor målmandspræstation i nogle af enderne, men det er alligevel dobbelt så mange redninger af Niklas Landin. Og det er også noget af det, der er forskellen på de to mandskaber. Mads Hoxer, den der, den skal han score på, og det gør han også fremragende angrebsspiller Aalborg. En 3-målsføring på 21-18 får vi et hurtigt modsvar. Det gør vi her, og vi får også en scoring fra Andreas Søborg. Sådan svarer de igen hjemmeholdet, og så blev der byttet mål i arenaen her, og Aalborg foran med 2 mål. 21-19, der er spillet 2,5 minutter af anden halvleg.

0: One Republic, Need Your Love.
1: Hvis man er Aalborg-spiller, eller en del af teamet omkring Aalborgs håndboldhold, så kan man jo se på den her DM-finale-kamp mod Skanderborg AGF på to måder. Man kan sige, det gør måske ikke så meget, hvis vi taber det her opgør, fordi så får vi en hjemmekamp på søndag, og så kommer der masser af mennesker, og så er der indtægt lige der. På den anden side, hvis vi nu skal spille den der kamp på søndag, jamen så har vi jo lidt kortere forberedelsestid til Final Four, der kommer den følgende weekend. Hvad tænker du, Jens Ole Sørensen? Hvad er smartest der?
2: Ja, det har faggjort det i aften. Altså, det er jo ikke ligesom, jeg kan huske tilbage i tidernes morgen, dengang Herning var alt over skyggen i ishockey. De var simpelthen så nederdrægtige, at de altid valgte at tabe en kamp med vilje, så de kunne komme hjem og blive mestre på hjemmebane. Fordi det var lidt federe, og så var der kortere vej i baren for både publikum og spillere. Det tror jeg simpelthen ikke, Aalborg, de overhovedet er i nærheden af at have mulighed for at overveje, om det ville være federe at blive mester på hjemmebane på søndag. Jeg tror også gerne, de ville have afgjort det her i aften. Men det er svært, og vi har også at gøre med en anden halvleg, hvor der bliver scoret meget få mål. 22-20 fører Aalborg. Der er spillet 6 minutter, men det kan jo så lige pludselig gå rasende hurtigt. Og apropos det der med Final Four, så skal vi også lige huske, at Aalborg er oppe og har spillet sindssygt mange kampe. Og ja, de har været Danmarks bedste hold. Har 15 point mere end Skanderborg IGF i grundspillet. Og så her med en Final Four lige om hjørnet, hvor de stort set skal møde Barcelona. Ikke nu på lørdag, men næste lørdag. Så jeg tror heller ikke, de har brug for flere kampe, flere minutter i benene, og potentielt også nogen, der bliver skadet. Så må ikke de går all in på at få det afgjort i aften. Det tror jeg, de gør. Men det er sværere end som så. De er forhold med 22-20. De har spillet 7 minutter af en halvleg.

0: Nick og Jay med lækker Jens Ole. Inden kampen gik i gang, der snakkede vi om, hvilke tre faktorer bliver ligesom afgørende for det her finaleopgør. Du sagde målmandskampen, du sagde, hvor frisk Thomas Arnoldsen er, det er et svært navn, og om Skanderborg AGF ligesom kan holde til det her pres. Lad os lige tage en status på det her åbnytter inde i anden halvleg. Altså, hvis vi starter med målmandskampen, hvor er den landet indtil videre?
1: Det er ikke afgørende, men den er udslagsgivende forløbig. Det er 10-6 før Niklas Landin i redninger mod sine kolleger nede i den anden ende. Så ja, det har været en faktor. Så er der ham, Thomas Arnoldsen der. Hvor frisk er han? Altså, han er ikke frisk som en nyåbnet sodavand, men snarere sådan en, der har været højt op i glasset og stået en halv times tid, hvor gassen er gået lidt af.
0: Og det kender I to godt, der er
1: jo ganske hæderligt. Ja, ja, men han har været med, og han har spillet med, men det var på ingen måde en Arnoldsen i samme hopla, som vi har set ham, når han er allerbedst. Men han er på banen i øjeblikket, og det er slet ikke uvæsentligt. Til gengæld må vi så sige, at Sander Sakusen, han har valgt at melde sig ind i dag og har spillet en fremragende kamp i dag. Og så var den sidste ting, det er, om de kan holde til det, Skanderborg AGF. Og det er bare nødt til at sige, altså, den klub, de spillere, de er ualmindeligt irriterende, fordi de nægter at dø. Uanset hvor meget du slår på den, fryler den eller hænger dem op, så vender de altid tilbage. Så kommer der lige en redning, og så lige en kontra. Og så lige en scoring af Johan Hansen. Og hokus pokus, fra at være bagud med 3, så er de bagud med 1. 23-22. Ja, de lever stadigvæk, og der er 20 minutter tilbage. Det er det allerbedste.

0: Nørderne på P8.
1: En af de fordomme, som jeg nogle gange møder om P8's musik, det er, at man måske selv skal være musiker for at forstå, hvad det er, der foregår. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg har været på P8. Men man skal have et hjerte af is, hvis man ikke bliver fuldstændig forelsket, når man hører en sentimental nu med Duke Ellington og John Coltrane.
0: Mød værterne på P8.
1: Der findes altså også bare en masse musik, som er mega nemt og tilgængeligt.
0: Live i DR-lød.
2: Håndbolden er på kogepunktet i Aarhus. Kristoffer Dreyer har lige sat pedalen i bunden og ræset afsted i en kontra og udlignet til 24-24 for Skanderborg AGF håndbold. Så det er en ganske åben finale her mellem Aarhus og Aalborg i 12 minutter inde i anden halvleg.

bare fordi, det var sådan en rigtig lækker, klassisk aftale, hvad hedder det, håndboldaftale, der resulterede i et mål. Og det er simpelthen fordi, René Antonsen, kan vi sige, mister Aalborg håndbold, har spillet over 500 kampe i klubben, og spiller måske sin sidste kamp i håndboldligaen her, rejser til Frankrig, skal spille i Nantes efter sommerferien. Han skal nok lige tage med til Final Four. Men han går simpelthen bare lige ud og laver en kendskrigning på den fremskudte forsvarsspiller fra Skanderborg AGF, og så ryger Lukas Nilsson omkring og scorer til 26-25, og så løber Skanderborg AGF sig ned og scorede ned i den anden ende. Men du er fuldstændig ret. Det er pendul, der svinger frem og tilbage, og lige nu, der hænger det lige ned i midten. 14 minutter spillet anden halvleg. 26-26 mellem Skanderborg AGF og Aalborg.

0: Apatel fra Rosé og Bruno Mars. Der er radioavis om halvandet minut, men finalen, den skal vi altså nå at have lidt mere fra her frem mod radioavisen. Det er altså Skanderborg AGF mod Aalborg Håndbold.
1: En finale, der bliver ved at give og give og give. Hvis det ikke er det ene, vi kan sidde og juble over, så er det det andet, og så kan vi jo også sidde og grine i timeouten, hvor de har sådan taget billeder af publikum og så sammenlignet med kendisser, som for eksempel Stig Tøfting, fodboldspilleren, der sidder her i hallen, som blev lookalike med Bruce Willis. Ja, det var faktisk ikke helt ved siden af. Han havde gjort en anden AGF-direktør ved sig, Jakob Nielsen, der sad med solbriller på. Han har nok også festet efterhånden en 14 dages tid siden fodboldklubben i det årsjængske blev dansk mest. Nå ja, håndboldmæssigt set, så er det nøjagtigt, ligesom det har været i efterhånden tre kvarter, helt lige 27-27, vi 16,5 minutter inde i anden halvleg, og en kamp, der bare bølger frem og tilbage. Aalborg scorer, Skanderborg AGF svarer igen, og i øjeblikket må vi også sige, at den har udlignet sig på målmandskontoen, hvor det før var Niklas Landin, der var markant foran sin holdkammerat ned i den anden ende, så er stillingen altså kun 11-9, så Landin vil blive indhentet på det konto. Lige nu, Aalborg angreb, Sargussen her, Lukas Nielsen, så kommer Mads Hoxer til, han spiller den bredt med Bjørnsen, kan ikke komme afsted. Sargussen forsøger gennembrud, men det bliver pacificeret og ender med et frikast til Aalborg håndbold. Fremragende forsvarsspil, fremragende finale, det er Skanderborg AGF mod Aalborg. Det er uafgjort 27-27, og lige nu, så er klokken 22.

0: Borgmestre over hele landet har været hurtige til at melde sig på banen, når det kommer til at få en kaserne til kommunen. Regeringen vil nemlig have flere soldater, og ifølge et klassificeret dokument fra Forsvarsministeriet, så anbefaler forsvarschefen blandt andet at åbne flere kaserner og flyve- eller flådestationer. Her er tre borgmestre, der siger ja tak.
1: Det kan blive Sønderjylland yderligere aktiviteter, så vil vi rigtig gerne det.
2: Jeg synes da, at det kunne være spændende, om vi kunne genopleve gode gamle tider. Så det tænker jeg, at vi rigtig gerne vil spille ind med, hvis der er behov for det, fordi vi savner vores gamle kaserne.
3: På tværs af kommuner er vi klar til at byde os til. Vi synes, vi har meget at byde med.
0: Sagde her Peter Rabæk Juhl fra Odense, og inden det hørte vi Erik Lauritsen Sønderborg og Kenneth Sørensen fra Næstved. Men der er mange hensyn at tage, når der skal åbnes en ny kaserne, og det må ikke handle om, hvem der er bedst til at byde sig til, siger Jes Møller Nielsen, senioranalytiker ved Institut for Militær Analyse.
4: Det, der ikke må ske, det er, at der går sognerådspolitik i det, og det vil sige, at det bliver sådan ren lokalpolitisk, landspolitisk fnider, der bestemmer, hvor kasernerne kommer til at ligge.
0: Og så har Ruslands præsident Vladimir Putin udtalt sig om de ukrainske droneangreb, der har ramt hans land på det seneste. Og her erkender han, at der er brug for at styrke luftforsvaret. Det sker under et møde her til aften med internationale journalister i St. Petersborg. Putin sagde, at der er desværre nogle ukrainske droner, som kommer frem til Rusland, og at det russiske luftforsvar skal styrkes. Ukraine og Moldova er i dag kommet et skridt nærmere et muligt EU-medlemskab. Alle EU-lande har nemlig nu givet grønt lys til at åbne de egentlige optagelsesforhandlinger med de to østeuropæiske lande, bekræfter Kyberns EU-formandskab. Og det er et vigtigt skridt for Ukraine, lyder det fra Lykke Friis, der er direktør i tænketanken Europa.
5: Nu ved Ukraine i hvert fald, at de er inde i optagelseslokalet. Nu er der en mulighed for, at de sådan kan bevæge sig mod medlemskabet. Indtil videre har de jo bare stået udenfor og banket på. Men det er jo grundlæggende der, de har været. Og det er jo ekstremt vigtigt for befolkningen, at nu i hvert fald er en eller anden form for lys for enden af tunnelen.
0: EU's optagelsesforhandlinger er delt op i seks såkaldte klynger. Den første klynge handler blandt andet om at leve op til krav om domstolenes uafhængighed, menneskerettigheder og så bekæmpelse af korruption. Og selvom EU-landene melder klar til at åbne forhandlingerne på de områder, så er der altså alt i alt fortsat lang vej, før vi vil se Ukraine som medlem af EU, siger Lykke Friis.
5: Vi skal i hvert fald nok over de der 20-30, før man så kan afslutte forhandlingerne, og så kommer hele godkendelsesprocessen. Altså de forskellige parlamenter. Alle lande skal jo sige ja.
0: I nat fortsætter byerne, men efterhånden så tager de lidt af, og så bliver det mellem 10 og 15 grader. Vinden i nat bliver let til frisk og kommer fra syd og sydvest. Det var Radioavisen med Thomas Hougaard.

Vi er i gang med den anden DM-finale, og vi holder ved til den bitre ende. Og Skanderborg AGF udfordrer Aalborg og fører med 28-27 med 11 minutter tilbage.

0: Rosa, nummeret Min Ven.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
2: DM-finale i håndbold. Der er rigtig meget på spil, både for Aalborg og for Skanderborg AGF. Og det er jo nok også årsagen til, at vi er i gang med en håndboldkamp, der virkelig bliver langtrukket. Der er konstant afbrydelse.
0: Det må man sige, Jens Ole Sørensen. Det her, det kan vi godt sige, det er et drama uden lige. Og man kan også se, at spillerne de begynder at være, jeg ved ikke, tændte, frustrerede, hvad end de udtrykker. Der er i hvert fald fuld smæk på i den her. Jens Ole?
3: Tap her. Nej, der er jeg ikke, eller hvad?
0: Du sagde i hvert fald ikke noget. Vi sidder og snakker om drama, nej, det og hvor vildt det er, så er der bare bum stille.
2: Ja, du går, ud efter
3: jeg sad og ventede på, du sagde det. Nej, overhovedet ikke. Undskyld, vi skal også lige huske, at de her spillere, for nogle af dem, specielt Aalborgs vedkommende, så er vi oppe på kamp nummer 60, eller sådan noget, omkring den her sæson. Så det er jo også ved at være med batterier, der er ved at være afladet. Til gengæld, så er spændingen højladet. 28-28 med 10 minutter tilbage af den her kamp. Skanderborg AGF er i angreb. Og nu tror jeg lige, at René Antonsen, han får at vide, du må ikke hive i dine modstrindere. Så er der så til gengæld også Morten Kåleren for at vide. Og nu skal I øvrigt heller ikke stå og bakke ind i René Antonsen, så med andre ord hold jer fra hinanden, og så bliver der lige skiftet lidt ekstra ud. Det her, det går til den, jeg vil sige, det her, det bliver den tætte en. Det gør det, fordi der er ikke nogen af holdene, der har kunnet slippe af med, med modstanderen på noget tidspunkt i de første 50 minutter. Det vi også skal sige, der er sket, det er jo, at den der målmandspost, der er blevet udlignet. 11-11 står det i redninger, Niklas Landin og Magnus Petersen. Han er jo ude på bænken, så de spiller med en ekstra markspiller, Skanderborg AGF. Her Emil Lærke bliver spillet op af Frederik Olsson. Han kommer igennem selv. Nej, hvor er han for niks? Og så Landin! Han er vaks på fødderne derinde, svenskeren, men Landin med en størrelse 46, der lige kommer i vejen. Og dermed er der stadigvæk balance på måltavlen. Det er 28-28, men Skanderborg AGF og Aalborg, og vi har 9,5 minutter tilbage.

0: Giver du en time mere, så vil jeg bruge den på dig. Apropos, vi sender faktisk helt frem til kl. 23, fordi vi skal have den her finale afgjort. Lot Siva, Solvær.
1: Og egentlig så burde den her kamp jo være afgjort nu og overstået. De startede kl. 20.30, og jeg ved jo nok om håndboldkampe, de tager cirka sådan en halvanden times tid. Så ved jeg, at fodboldkampe, det er omkring en time og 50 op til to timer. Og vi begynder nu at kunne se, Jens Ole Sørensen, at den her håndboldkamp begynder at blive lige så lang som en gennemsnitlig Superliga-kamp.
2: Ja, altså jeg plejer at sige, at den her kamp, den var sådan en time og 41 minutter. Vi er på en time og 42 minutter nu, og vi har altså stadigvæk 7,5 minutter tilbage, vel at mærke. Og det her, det er jo effektiv spilletid, så vi kommer over hen på den, sådan hen omkring klokken halv, eller noget i den stil, før vi bliver færdige med den her kamp. Men undskyld, jeg tager det hele med, og også forlænge spilletid, hvis vi når dertil. Hvis vi lige husker, man kan ikke længere spille uafgjort i de her finaler. Ja, det kan man godt, men så går man til forlænge spilletid, for vi skal have fundet en vinder i aften. Til gengæld er der en, der gerne vil have afgjort i aften. Mads Hoxer, topscorer for Aalborg, scorer sit 7. mål her og bringer Aalborg foran med 30-29. Og det er jo så faktisk det, kampen den sluttede for i søndags, hvis ikke jeg husker meget forkert. Jeg sidder lige og undrer mig over en lille ting, og det kan godt sige, at det er noget sent at komme til at undre sig over det. Jeg ved ikke, om der er noget galt med Juri Knorr, eller den barske sparestende tyske bagspiller fra Aalborg, for han var troneangivende i søndags og scorede masser af mål. I dag har han været inde i hvad? 5-6 minutter eller sådan noget, har skudt en enkelt gang og ikke scoret. Så der kunne der godt ligge et eller andet der og være nysgerrig på, om det er med vilje, eller det ikke er med vilje, at han ikke spiller. Til gengæld får vi så en spiller på banen her, Jeppe Poulsen fra Skanderborg AGF. Han blev nærmest hævet ned fra den øverste eller nederste hylde på udskiftningsbænken, har slet ikke været inde før i den her kamp. Ekstra stregspillere, så de nu har to af slagsen inde. Spiller uden målmand, spiller med høj risiko. De rækker ud efter den mulighed, der ligger. Her, Skanderborg AGF, Emil Lærke bliver spillet op, spiller den helt på tværs. Felix Olsson kan ikke rigtig komme til at få sat, Frederik Olsson kan ikke få sat det rigtige pres. Her kommer afleveringen, men Aalborg får arbejdet suverænt godt i defensiven. Og så alligevel, her kommer muligheden. Kommer der straffekast? Nej, det gør der ikke. Det var Morten Balling, der i dag spiller sin sidste kamp i karrieren. 38 år er han blevet Morten Balling og spiller altså sin sidste kamp her. Kommet ind i den her slutfase af kampen. Man må sige, at han har i hvert fald rutinen. Emil Lærke til Frederik Olsson, men igen for Aalborg forpurrer det her. Og det er altså et Skanderborg AGF-angreb, der forløbig har varet over et minut, og det kommer til at være endnu længere, for nu skal der tørres op på gulvet, og så skal der lige skiftes en spiller igen. Så det er med de yderste marginaler og de sidste kræfter i en lang sæson, der bliver spillet. Nu kan jeg se, hvad det var, der skete. Der skete det, at Morten Kåler, han skulle simpelthen lige ud og have fikset et eller andet, sandsynligvis noget med tape på sit håndled eller sin albue, hvor jeg kan se, det blev sat på, og derfor skulle de have Jeppe Poulsen ind for en kort bemærkning. Sætter angrebet i gang igen her. Frederik Olsson ligger pres, taber bolden. Så er det Aalborg med muligheden. Thomas Arnoldsen, det er nede fra en banehalvdel, og det er en scoring. Og så er det +2 til Aalborg. 31-29. Der er 6 minutter tilbage.

0: Runaway Train var det her.
1: Jamen, det er jo sådan nogle gange svært bare lige at finde ud af, hvor musikken slutter, fordi man er så fordybet i den her håndboldkamp, der snegler sig afsted mod et slutresultat, Jens Ole Sørensen.
2: Ja, og jeg kan sige en halv her, hvor jeg ved ikke, om de har slukket for udluftning, eller det bare ikke findes, eller man ikke lavede det, dengang hallen blev bygget for over 20 år siden, fordi der er jo så fuldstændig hit herinde. Alle sveder, og specielt dem, der også bevæger sig. Det er altså ikke mig, men jeg sveder så også. Til gengæld, så sveder de nok også træn i Skanderborg IGF-lejren, her hvor Busterhjul sender et straffekast hen over kasketten på Magnus Petersen, og så er det 32-29. Jeg tror, at det her er tæt på at være starten på inden for Skanderborg IGF, mindre de får mandet op og får lidt hurtige mål. Men de slider med at få scoret i øjeblikket. Det, de har været gode til, det er at stå godt i forsvaret og profitere på deres gode defensiv og løbe kontrarne. Det her med at skal spille den op helt nede fra bunden, det bliver sværere og sværere for dem her. Frederik Olsson ind, og der går sekunder hver eneste gang, de arbejder på det. Det var så 20 sekunder mindre, de har til at få skabt en scoring. Busterhjul, der øvrigt scoret på straffekastet her, har vel nærmest været professionel straffekastskytte i Aalborg i en 2-3 sæsoner eller sådan noget. Det er ikke mange minutter, han får på venstre fløj, også derfor søger han så nye græsgange efter sommerferien, skal til Bjerringbro Silkeborg og spille også for andet end at skyde straffekast. Til gengæld står det stille nu i hallen, både fordi det er mega varmt, og også fordi der ikke bliver spillet, eller altså ud over musik. 32-29 før Aalborg mod Skanderborg AGF. Der er 4,5 minutter tilbage.

0: Et meget apropos nummer. Ikke mere tid. Det var Shaka Loveless.
1: Ja, for den render ud i finalen, og den største føring, der har været, det er 3 mål. Altså ind til nu, Jens Ole, med ja, lidt over 2 minutter igen, så fører Aalborg med 4 mål.
2: 34-30. Det var 24-20 i søndags, der var den største føring. Det, der bare lige er detaljen her, det er, at vi har kun 2 minutter og 19 sekunder tilbage. 4 mål, det kan sagtens nå at blive indhentet fra Skanderborg IGF. Men de har bare slidt enormt hårdt med både at komme til chancer og få scoret her i anden halvleg. Og hvorfor skulle det lige forvente sig her til slut? Så det begynder at lakke mod enden for Skanderborg IGF. Alt imens vi fik sat spillet i gang her. Og hvad sker der så? Der blev simpelthen kastet noget ind på banen om for tilskuerne, som vi jo nærmest har. Ja, det var nærmest huligan-tendenser her i hallen. Eller var det nogen, der bare blev sure og kølede svedbånd ind, eller hvad det var for noget? Nå, vi får spillet sat i gang igen. Vi har 2 minutter tilbage her. Frederik Olsson sætter pres på, afleverer den videre. Den ender hos Johan Hansen over for Niklas Landin på stolpen. Og vi må bare sige, Landin har vundet stort. Jeg tror, det er noget med 4 redninger på 6 forsøg fra Johan Hansen. Det var Johan Hansens søndag i søndags, fordi der får han altså scoret en del af de der mål ude fra højrefløj. Men Landin har lukket for Johan Hansen i dag, og det bliver også udslagsgivende. Og som man så kan se her, så går det altså skrækkeligt langsomt hele tiden. Men vi har 2 minutter tilbage af den her anden DM-finale. Jeg rekapitulerer lige. Hvis Aalborg vinder, og 1 mål er mere end rigeligt, så er Aalborg dansk mester igen. Det var de også i 2020, 21, 24, 25, så det er altså 3 på stribe, hvis de bliver dansk mester i dag. Skanderborg AGF rakte ud efter muligheden, rakte ud efter guldmedaljerne, men de ender med stor sandsynlighed med sølvmedaljer om halsen. Til gengæld så giver den de sidste skud, og lad os bare give dem kredit for det. Går fuld i fuldbane pres, og det giver muligheder for Lars Bjørnsen, der så scorer til 35-30 med 1,5 minut tilbage. Og nu kan jeg så se også Nick Rasmussen, Skanderborg AGF's træner, en mand med et enormt stort håndboldhjerte og et endnu større temperament. Han stille og roligt også har resigneret, folder hænderne foran vompen og står og kigger lige så stille og roligt med en puls på, ja, ikke bare mere end 5-86 eller sådan noget. Han er fuldstændig iskold, for han ved godt, slaget er tabt. De vinder ikke den her. Så det er bare et spørgsmål om at slutte den tilbage. Aalborg-spillerne begynder ude på bænken og juble med hinanden. Skanderborg AGF løber igennem et fuldstændig passivt Aalborg-forsvar og score til 31-35. Men det her, det er ikke anden gøjl og løjer det sidste minut, og der er ikke nogen, der kommer til at tage time-out, fordi det er fuldstændig lige meget. Det her bal, det er slut, og dem, der danser til sidst og danser mest og danser flottest, det er såmel Aalborg håndbold. Og nu blev han så alligevel sur dernede i Rasmussen, fordi han vil godt have den her kamp til at blive spillet ordentligt færdig, men Aalborg er lidt ligeglade. Da bolden vandrer fra hånd til hånd, og lige om lidt, så kan de række hænderne i vejret. Og danske mestre, det er der absolut ikke noget at sige til. De var 15 point bedre end Skanderborg og AGF i grundspillet. I dag er de sandsynligvis 4 mål bedre, fordi lige nu, ja, undskyld, jeg ved ikke rigtigt, om jeg nogensinde har set noget grotesk. Der er 25 sekunder tilbage, men Aalborg har bare smidt bolden på gulvet. Skanderborg og AGF, de står og piller næse ved siden af, de tager den ikke engang op. Bizarre scener, groteske scener, men på bundlinjen, så fik vi det, som vi søgte i aften. Muligheden for, at Aalborg bliver dansk mester i dette sekund, løber tiden ud. 35-31 vinder Aalborg over Skanderborg AGF. Det blev en grotesk, en bizarre afslutning på den her kamp, men det blev den danske mester, vi måske alle sammen godt vidste, det ville blive, allerede da sæsonen gik i gang for 10 måneder siden. For 5. gang i klubbens historie, 3. gang i træk. Tillykke, de damer, undskyld, de herrer for Aalborg håndbold med det danske mesterskab, og tillykke til Skanderborg AGF, hvis man kan sige det, med sølvmedaljer i en fornem sæson.

0: Vi tager lige en pause i nummeret her, Tears for Fears, fordi vi har en lille reaktion fra en af guldvinderne fra Aalborg Håndbold.
1: Ja, det er Antonsen, ikke en hvilken som helst guldvinder. Indfører guldvinderen. Hvad er du? Let og hårdt eller let og værd? Ja, lidt af det hele, tror jeg. Nu har jeg grædt så meget de sidste 14 dage i alle mulige interviews rundt omkring, så jeg tror nærmest ikke, jeg kan græde mere. Men i dag er jeg bare glad og lettet over, at vi fik afgjort det her i to, og ja, finder en rigtig fin kamp på en... Det er en rigtig fin kamp frem på en svær udebane, hvor sådan, at det er måske den fedeste kulisse, der har set i mange år i dansk håndbold. I hvert fald, som ikke er i Aalborg.
2: Jamen, kunne du knive en lille glædestår frem til i dag?
1: Eller faktisk ikke. Jeg er bare ovenulykkelig for, at vi kan få lov til at løfte 9. mesterskab til klubben. Så selvfølgelig er jeg glad, og jeg kan sgu ikke tvinge en tårer frem. Jeg tror sgu, der har været så mange tårer. Jeg ved sgu ikke, om der er mere tilbage i tanken.
2: Jeg kunne prøve at stikke dig en flad.
1: Det kan godt være, det hjælper en finger i øjet eller et eller andet.
2: Men tillykke med det.
1: Tak skal du have.

0: Og Jens Ole Sørensen, han er ude med mikrofonen. Han har fundet endnu en guldvinder. Værsgo, Jens Ole.
1: Tillykke, Simon. Hvad er du lettet, eller hvordan er det efter sådan en kamp her? Er du sindssyg? Jeg synes, det holdt utroligt hårdt her i varmen. Jeg synes, det skanner mig kæmpe stor ære, den her finaleserie, hvor de virkelig har presset os det yderste.
2: Men handler det også om, at vi lever op til det, I skal, nemlig at være favoritter?
1: Ja, det gør vi jo, når vi vinder. Men det var svært, og det ville være lige meget, hvem vi skulle møde her i finalen. De andre, de er så også gode til at spille håndbold. Men jeg er glad for, at vi står imod presset og ja, står med guldet nu.
2: Og du ved godt, du står og drømmer for mig. Var det så varmt, som jeg tror, det var?
1: Jeg lover dig for, jeg har svedt. Jeg tror selv, jeg har set så meget som i dag.
2: Men hvad sker der så nu?
1: Vi skal nok have en øl eller to, og så er det hjem og sove. Ej, jeg tror, vi skal have fejret det. Nok både i dag og i morgen, og så må vi se.
2: Kan man godt drikke sig i hand, når man skal spille Final Four om knap 14 dage?
1: Ja, det kan man godt. Der er lidt tid til nu. Man skal også fejre de sejre, man har, ellers så bliver det sgu for kedeligt.
2: Skål og god fest.
1: Jo, tak.

0: Og så tror jeg, vi har fanget Niklas Landin, the one and only Jens Ole Sørensen. Lad os også lige få en reaktion fra ham.
1: Ja, Niklas Landin, det holdt sgu hårdt i dag også, ikke?
2: Jo, det må vi bare sige. Det var jo igen en kamp, der bølgede frem og tilbage. Så var vi heldige og gode i de sidste 7 minutter og kunne trække fra. Men ellers så var det jo en kamp, der lå minus 1, plus 1 hele tiden.
1: Men er det ikke også fedt at spille den slags kampe?
2: Jo, jeg synes, det var en monsterfed kamp at spille i dag. Også selvom det ikke skulle have gået vores vej, så synes jeg, at det var... Jeg synes, begge hold har været utrolig gode i de her to finalekampe og kan være utrolig stolte af den her finalesag.
1: Er det det her, man spiller for? Det er det, man står og træner for, også de sure dage?
2: Ja, det er i hvert fald en af de ting, det er, at man får lov til at spille i de her kulisser og ja, være med, hvor det er rigtig sjovt. Så det er nok nogle gange det, man tænker lidt på, når man løber og løbetræner om sommeren.
1: Jeg sad deroppe, og jeg sad svedt som svin under hele kampen. Hvordan havde I det hernede?
2: Jeg ligner en, der har det super tørt. Nej, det var jo verdens længde. Jeg er ikke engang klar over, hvad klokken er nu, men der skulle jo tørres 7.000 gange. Det er jo lidt frustrerende, og bolden var jo også mega våd hele tiden. Så det rigtige polerede håndboldspil, det fandt vi jo aldrig rigtig frem, fordi der hele tiden skulle stoppes. Men fed kamp.
1: Kan I godt nå at klemme lille guldfest ind, inden I skal afsted til Tyskland?
2: Ja, det tror jeg. Hvad er det i dag? Det er torsdag. Vi rejser først om en uge, så jeg tror, at det er godt for sammenholdet, det er godt for humøret, at man lige kan afslutte det hele ordentligt.
1: Lufte ud.
2: Ja. Nej, vi skal helt sikkert ud.
1: Tillykke med det, og god fest.

0: forældre og venner. Der sker altså rigtig meget i håndboldhallen i Aarhus. Lige nu der skal Aalborg håndbold have sine guldmedaljer. Men Jens Ole Sørensen, han siger, at han har et eller andet, han skal fortælle os. Måske har han fundet en Skanderborg AGF-spiller.
1: Ja, jeg har fundet en af dem, der allerede har fået medalje. Emil Lærke, må jeg lige hoppe ned til dig hernede. Og velkommen i radioen. Kig lige ned på den der, du har omkring maven. Hvornår bliver du glad for den?
2: Ja, det gør jeg nok aldrig, tror jeg ikke.
1: Hvor skuffende er det at stå her og må nøjes med sølvmedaljer?
2: Det er mega skuffende. Jeg synes, vi har spillet virkelig stærkt nu i lang tid og var tæt på i søndags. Og var også tæt på i dag, så ja, det er mega skuffende, synes jeg.
1: Jeg sidder der og hyler 29-29 og siger, at den her den kommer til at gå hele vejen hjem. Ja. Den kommer rigtig tæt på. Hvad skete der så der?
2: Jamen, jeg tror, det er tydeligt, at de har stået her flere gange før. Vi laver lidt for mange fejl til sidst. De er kyniske, har lige to redninger. Så der er mange ting, der sådan falder ud, hvad kan man sige, til dem. Så ja, det.
1: Hvornår kan I så glæde jer over den sæson, I har spillet?
2: Ej, altså, det synes jeg jo godt, man kan. Man skal være skuffet i dag, og medaljen fylder nok også mere om fire dage end nu. Men vi kan være stolte af det, vi har flyttet os til. Sidste år var vi nummer 5, i år er vi nummer 2. Forrige år var vi nummer 9, så vi tager jo mange fornuftige skridt.
1: Jeg kan godt regne ud, hvor næste skridt er, hvis vi skal følge den på.
2: Ja, så bliver vi nummer 1 jo næste år. Ja, det kunne da være dejligt. Det må vi se.
1: Men er det ikke også noget, der giver mod på mere som sportsmand, når man når hertil?
2: Jo, er du sindssygt. Jeg synes jo, vi med afstand af sæsonens næstbedste hold. Vi fortjener det her. Vi i semifinalen slog vi GOG i to kampe, og det var også fortjent. Så jo, altså, vi bliver nummer 2 nu, og næste år så bliver vi måske nummer 1. Hvem ved?
1: Tak skal du have, og så kan jeg sige dig hjemme i studiet, hvis jeg ellers kan rejse mig op igennem med mine gamle, dårlige knæser, så får jeg noget. Tak skal du have.
0: Hvorfor sidder du nede, Jens Ole?
1: Jamen, fordi Emil, han sidder ned, og så knælede jeg ned foran ham som en anden tøs, der var ved fri til ham.
0: Jeg troede, man stod op og snakkede med spillere på banen. Du vælger at fri til dem. Det er ikke den rigtige vej. Ikke den rigtige vej. Ikke fri til dem. Bare interview dem. Tak for det, Jens Ole. Sig til, når du har flere spillere på bedring, så skal vi nok... Ja, skru op for dig igen.
1: Det skal jeg nok.

0: Vi tager lige en pause her fra London Beat, You Bring On The Sun, fordi Jens Ole Sørensen, han altså fisker altså rigtig mange spillere nu her. Værsgo, Jens Ole.
1: Ja, Magnus Petersen, målmand fra Skanderborg AGF. Vi sidder og kigger på Aalborg for guldmedalje om halsen. Hvor skuffet er du over det?
2: Det tror jeg ikke ordet kan beskrive lige nu. Det er meget, meget tungt.
1: 29-29 står det. Vi ser ind i en tæt afgørelse af den her finale. Hvad er det så, der sker?
2: De scorer flere mål, end vi gør. De scorer 6, vi scorer 2. Så vinder man håndboldkampe, når man kan det til sidst. De har flere redninger, scorer flere mål. Vi har færre redninger, laver færre mål. De er kyniske, det er vi ikke, desværre.
1: Hvis du sidder sådan lige og vejer det der med stoltheden over at nå til finalen og skuffelsen over, at det ender med sølv, hvad bliver facit så?
2: Jeg er klart mere skuffet over at få sølv, end at være nået i finalen. Altså, selvfølgelig er man pavestolt, men altså over at være nået slagt. Jeg synes, at kollektivt har vi gjort. Altså, vi kan bare løbe et flok, og det har været rigtig, rigtig fedt. Men når man er i finalen, så skal man vinde en finale. Og jeg synes virkelig, vi havde alle muligheder for at gøre det i Aalborg, og jeg synes også, vi havde alle muligheder for at gøre det i dag. Så jeg kunne ikke se nogen grund til, at vi ikke skulle i hvert fald have fået den ud af 3 og gjort noget mere ved det.
1: Kom ud til at glæde dig over den sølvmedalje på et tidspunkt.
2: Jeg håber.
1: Tak skal du have, Magnus Petersen. Alt imens, at de er mestrene. We are the champions, synger Queen. Og Aalborg-spillerne har taget en guldhat på, åbnet champagneflaskerne, der i øvrigt er store ølflasker, og lige nu står de og svinger med DM-pokalen for 3. år i træk. Dansk mester i herrehåndbold, det er Aalborg håndbold.

Fyr og flamme med menneske forbruger. Vi fik altså kåret en dansk mester i håndbold for mænd, og det blev Aalborg foran Skanderborg AGF på andenpladsen, og lidt tidligere på denne aften, så var det GOG, der sikrede sig bronzemedaljerne mod Mors Thy. Liga er i øvrigt tilbage igen i din radio i morgen fra kl. 18. Der er fodboldlandskamp. Det er herrerne, som spiller endnu en testkamp. Modstanderen af Ukraine, det foregår i Odense, og du får opgøret lige her på kanalen.

baglands, så var det 11. august. Det var alt for langt fremme i kalenderen. I morgen, der er der kvindefodboldlandskamp her i Liga med start kl. 18. Og det er jo den helt, helt måske afgørende kvalkamp for Danmark mod Sverige. Altså bliver det point for Danmark, så begynder man jo at nærme sig den direkte VM-kvalifikation sådan for alvor. Og så er det på søndag, at mændene spiller testkamp. Det er mod Ukraine, og det kan du også høre her i Liga. Lige om lidt, så får du radioavis, og derefter før natten med Stine Bram.

0: Forladt. Klokken er 23.
1: Mens den nye regering stadig er i honeymoon-fasen, er der uro internt i det største parti, Socialdemokratiet. For statsminister Mette Frederiksen har forfremmet Peter Hummelgaard til finansminister og degraderet Nicolai Wammen til justitsminister. Og det ser flere som et tegn på, hvem Mette Frederiksen ser som sin afløser som formand for partiet, når den tid kommer. I dag erkendte Socialdemokratiets nye gruppeformand Mattias Tesfaye da også, at fordelingen af ministerposterne har skabt lidt turbulens. Men det er en pæn stor underdrivelse, vurderer vores politiske analytiker Jens Ringberg.
2: Det er et af dette år.

0: største underdrivelser, vi hører fra Mattias Tesfaye her, for det har skabt stor diskussion i Socialdemokratiet og selvfølgelig også blandt alle andre her på Christiansborg, men primært i Socialdemokratiet.
1: Fra lørdag står letbanen i Odense helt stille. Trafikstyrelsen har af sikkerhedshensyn inddraget tilladelsen til at køre under en gangbro ved det nye universitetshospital, fordi understøtningen af broen er blevet fjernet under byggeriet. De tre tog, der fortsat har kunnet køre på en del af strækningen, skal nu til service. Derfor indstilles alt drift indtil Trafikstyrelsen igen giver grønt lys. Og det sker forhåbentlig snart, siger letbanens direktør Dan Ravn.
2: Forhåbentlig en gang i løbet af næste uge, men igen, der er mange processer, vi skal igennem nu. Der er mange aktører, der er inde over her. Det er ude af vores hænder, vi venter på entreprenøren for Nyt OH og Assessor.
1: Aarhus Festivalen Northside mistede mange gæster, da den i 2022 fjernede alt kød fra madboderne. Men i år er flæskestegsandwichen og hamburgeren tilbage, for det var en fejl at droppe kødet, uden først lige at spørge gæsterne, siger festivalchef Brian Nielsen.
3: Vi må konstatere, at vi har brudt lidt traditioner med nogen, som er så blevet væk, fordi de ikke synes, at det var op til os at definere, om de skulle spise kød eller ikke. Og det har vi valgt at lytte til.
1: Louise Bak Stolse og Clara Drejer Stolse gik med den klassiske burger her på festivalens første dag, men kødet er alligevel ikke et must, siger de.
4: Jamen altså, det er jo fornuftigt for ligesom lidt at protestere mod det der med, hvor meget kød man egentlig spiser og sådan noget. Men ja, det er jo også rart at få kød tilbage igen i princippet med, at man har flere muligheder på den måde.
5: Nu er det lige cheeseburgeren, der trak i dag. En anden dag, så er det måske bare noget andet.
1: Aalborg håndbold er dansk mester for tredje sæson i træk. Nordjyderne sikrede sig for kort tid siden klubbens 9. danske mesterskab med en sejr på 35-31 over Skanderborg AGF i den anden DM-finale i Aarhus. Aalborg vandt også den første finalekamp og kunne dermed løfte pokalen. I nat skyde med byer og temperaturer mellem 10 og 15 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
6: P4.
7: Du lytter til P4.

Dansk musik kommer i mange former, farver og afskygninger, og lad os da bare blive det danske spor her. Vi er på albumet El Camino fra 2004. Det er Thomas Helmig selvfølgelig her. Og Gold Digger, og lige om lidt, så er det Save Us.

Martin Hedegaard og company her i Savers, der gav os Rush. Og så er det Phil Collins og company Genesis, der giver dig Invisible Touch her de næste 3 minutter. Efterfulgt af endnu en dansk sag. Det er Jonah Blacksmith, der er gået sammen med Mektes lige om lidt.

Ja, så har man på en eller anden måde set det med. Det var ikke lige et samarbejde, jeg havde set komme, må jeg simpelthen ærligt indrømme. Mægtes, der tidligere har blandt andet samarbejdet med Uro på det nummer, der hedder Føles Godt, også et kæmpe hit, og Jonah Blacksmith, der også har haft et stort hit her for nylig med søstrene Ida og Annika. Her var Mægtes og Jonah Blacksmith simpelthen gået sammen på en ny sang til os, så den hedder Saw You Dancing. Her er det blæst, og sover du nu? Mit hoved var tomt.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
2: Søren Pilmark, Anders Akker og Søren Vester.
1: Ja.
3: Altid i liste.
1: Hvad er det, du godt kan lide?
2: Altså, Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Ja. Altså.
3: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
2: Han må godt smide lidt.
3: Okay.
2: gummistøvlerne.
0: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: Burhan G, Medina og gem dit nummer.
1: Det her er Før Natten.
2: Før Natten på P4.
0: Med masser af den dejlige danske musik, men også nogle af de skønne hits, vi har fra udlandet. Og også nogle af de lidt ældre nogle. Det er der, vi er nu her. Vi skal en tur til Storbritannien. George Michael har jo ofte sunget om den helt store, bevingede kærlighed. Men det nummer, du skal høre nu her, der har han... lidt en anden definition klar, kan man sige. Han fastslår nemlig, at baby, I ain't Mr. Right. Men var det noget med lidt hurtig kærlighed, så er jeg til gengæld helt klar. Jeg er fast lover.

Han er altså en hitmager, der ville frem i verden. Den gode Alex Warren, han har lavet numre som Ordinary og Fever Dreamer, så også den her Carry You Home. Store, store hits alle tre, plus alle de andre, han også har lavet. Her skal vi have lidt nuller rock fra USA. Det er Three Doors Down, Here Without You. Uh-huh.

Sissel sender både kys og kram, oven i købet gange to her på XOXO. Det er før natten her på B4. Jeg håber simpelthen, du har den dejligste torsdag aften, man overhovedet kan forestille sig. TV2 holder os med selskab nu med Lanternen.

Hvis du har været på højskole eller efterskole og haft musikundervisning i den anledning, eller måske bare haft musik i 8. eller 9. klasse eller noget lignende, så er jeg nærmest skuffet, hvis du ikke har lært at spille det her dejlige TV2-nummer på et eller andet instrument. Det ligger lige til højre benet, synes jeg. Lanternen var det her i før natten på P4. Med masser af musik, husk at hvis du er til den danske, så kan du stadigvæk nå at gå ind på dr.dk/top100 og stemme på dine 5 yndlingssange ud af de 400 danske, der er valgt ud. Vi kårer top 100 i løbet af næste uge. Her er det amerikansk. Det er No Doubt og Don't Speak. You and me.

0: 3. Jeg hedder Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
1: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
0: Når vi oplever de store følelser sammen.
2: Jeg bliver helt rørt.
0: Og også, når det går galt direkte i radioen.
3: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
4: Det, man hører.
0: Vi mødes live på P3.
4: Er man selv.

Ukraines præsident Volodymyr Zelensky opfordrer nu Ruslands præsident Vladimir Putin til et direkte møde for at få sat en stopper for krigen. I et åbent brev foreslår Zelensky, at de to ledere mødes på en fastsat dato, og han peger blandt andet på Tyrkiet og Schweiz som mulige værtslande. Brevet blev offentliggjort tidligere på aftenen, samtidig med at Putin under et pressemøde i Sankt Petersborg sagde, at Rusland er klar til en fredelig løsning, men at Ukraine også må være villig til at indgå kompromiser. Putin understregede dog samtidig, at Rusland også er parat til at fortsætte krigen, hvis det bliver nødvendigt. Ifølge Kreml bliver Zelenskyjs brev nu sendt videre til Putin af diplomatiske kanaler. Donald Trump har allerede reageret på udspillet. Den amerikanske præsident mener, at det vil være positivt, hvis de to ledere mødes. Jeg er glad for, at de måske taler om at mødes. Jeg tror, at vi har haft en stor rolle i, at det er kommet så vidt. Jeg synes, det ville være fantastisk, hvis de mødtes. Det bør de gøre og få det på plads, siger han. Trump mener også, at både Rusland og Ukraine må være villige til at

0: indgå kompromiser.
1: They're going to both make compromises. I suggested those compromises.
0: De kommer begge til at indgå kompromiser, og det er kompromiser, jeg har foreslået. Trods flere tidligere opfordringer fra den ukrainske præsident har Zelensky og Putin endnu ikke mødtes direkte, siden Rusland invaderede Ukraine i 2022. Mens hele Danmark har fået en ny regering, så får Folketinget en ny formand. Det er Moderaternes Henrik Frandsen, der er blevet indstillet til den prestigefyldte post af regeringspartierne. Og det valg støtter Enhedslisten, og på den måde er der flertal. Og Henrik Frandsen bliver ikke kun valgt på sine evner. Vores politiske analytiker Jens Ringberg siger, at der også er rigtig meget strategi i det.
2: Ved at sætte Moderaternes mand Henrik Frandsen ind, så skubber man Liberal Alliance ud, og dermed har regeringspartierne flertal i præsidiet. Og det kan blive vigtigt, for der kommer mange diskussioner i præsidiet i den kommende tid. Det skyldes, at Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti også skal sidde der, og han har sagt, at det skal være en politisk kampplads.
0: Aalborg Håndbold kan for tredje sæson i træk kalde sig danske mestre i herrehåndbold. Det står klart efter, at de her til aften vandt den anden DM-finale over Skanderborg AGF. Nordjyderne sikrede sig guldet med en sejr på 35-31 på udebane i Aarhus. Mesterskabet er klubbens 9. i historien, og tidligere på sæsonen vandt Aalborg også pokalfinalen. Pokalturneringen. Og så et blik på vejret. I nat bliver det skyet med spredte byer, der dog aftager i løbet af natten. Temperaturerne når op på mellem 10 og 15 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
3: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Børn og unge skal have hurtigere hjælp i psykiatrien. Derfor vil den nye regering gennemføre en akutplan her og nu. For eksempel vil regeringen nedbringe ventetiderne ved at bruge voksenpsykiater til at hjælpe de ældste unge. Men det bekymrer Pårørendeforeningen Bedre Psykiatri. Ifølge generalsekretær Jane Alrø skaber det nemlig andre problemer.
3: Voksenpsykiatrien mangler lige så meget personale, som børn- og ungdomspsykiatrien gør. Så det at rykke personalerne rundt, det er at rykke problemerne rundt. Det bliver de allermest syge voksne patienter, der kommer til at betale prisen for det her, og det kan vi faktisk ikke leve med.
2: Psykiatrifonden mener derimod, at det er okay at med voksenpsykiatere til børneområdet, siger direktør Marianne Skjold.
4: Umiddelbart så tænker jeg, at vi står i så alvorlige problemer på børne- og ungeområdet, at det, at vi ligesom kalder alle mænd på dæk og prøver at være kreative i de løsningsforslag, vi kan se, der er, det synes vi faktisk er en udmærket idé, og det bakker vi også op om.
2: Regeringen vil også nedbringe ventetiderne ved blandt andet at indkalde pensionerede speciallæger. Den nye sundhedsminister Ida Auken siger til DR, at problemet med de lange ventetider i børne- og ungdomspsykiatrien er så akut, at alle dem, der kan, skal hjælpe. Hun skal nu mødes med danske regioner og helt konkret finde ud af, hvordan ressourcerne skal fordeles. Den libanesiske Hezbollah-bevægelse afviser en ny USA-støttet våbenhvileaftale mellem Israel og Libanon. I en udtalelse kalder Hezbollahs leder Naim Qassem forhandlingerne for både nytteløse og ydmygende for Libanon. Han mener, at aftalen reelt svarer til en kapitulation over for Israel. Aftalen blev indgået natten til torsdag og indebærer blandt andet, at Hezbollah skal indstille kampene og trække sine styrker væk fra det

0: sydlige Libanon. Ifølge Hezbollah er aftalen uacceptabel, fordi bevægelsen ikke selv har deltaget i forhandlingerne. Der har formelt været våbenhvile mellem Israel og Libanon siden april, men kampene er fortsat trods flere forlængelser af aftalen. Våbenhvilen har også betydning for konflikten med Iran, som har gjort en våbenhvile i Libanon til en forudsætning for en fredsaftale med USA. USA's præsident Donald Trump siger i kølvandet på Hezbollahs afvisning af aftalen, at han fortsat håber på en aftale med Iran.
1: I'd like to see if we make a deal.
0: USA har indført sanktioner mod Cubas præsident Miguel Díaz-Canel samt flere medlemmer af hans inderkreds. Det oplyser det amerikanske finansministerium. Sanktionerne omfatter blandt andre præsidentens hustru og stedsøn samt flere kubanske myndigheder og statslige organisationer herunder Forsvarsministeriet. I nat skyede med spredte byer og temperatur mellem 10 og 15 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
2: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

og klops. Fyldes med folk, der fyldes med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv. Der blev til en pistol, der blev til et mistet liv. Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Når politikerne senere i dag skal ud og møde danskerne ved grundlovsarrangementer rundt om i landet, så skal de nok ikke forvente skulderklap for deres indsats i de rekordlange regeringsforhandlinger. En ny undersøgelse, som Opinion har lavet for DR, viser nemlig, at 61% af os har en negativ opfattelse af forhandlingerne. Og ifølge Michael Bang Petersen, der er professor ved Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet, så handler den utilfredshed nok især om, at det tog 69 dage at forhandle regeringen på plads.
3: Det er en bemærkelsesværdigt negativ vurdering af regeringsforhandlingerne, og det kan også betyde, at vi skal kigge på længden i den sammenhæng.
2: Og flere af dem, vi har mødt i København, mener da også, at det tog politikerne alt for lang tid.
4: Det var alt for lang tid. Men det er jo den måde, det var sat sammen på. Moderaterne havde de afgørende stemmer, så ja, så var det jo, som det blev.
5: Jeg tror, vi lagde det på hylden på en eller anden måde.
6: Det var ligesom ikke noget, man kunne forholde sig så meget til, rent politisk heller.
5: Nej. Ja. Og især det der med sådan, nu er der gået så lang tid, så der kan lige så godt gå sådan et halvt år nærmest.
2: Det sagde Peter Danti, Iris Skovgaard-Tolstrup og Siri Sten Olavsen. Og vi bliver ved den nye regering, for mens den stadig er i den helt spæde opstart, så er der allerede uro internt i Socialdemokratiet. For statsminister Mette Frederiksen har forfremmet Peter Hummelgaard til finansminister og degraderet Nicolai Wammen til justitsminister. Og det ser flere som et tegn på, hvem Mette Frederiksen ser som sin afløser som formand for partiet, når den tid kommer. I går erkendte Socialdemokratiets nye gruppeformand Mathias Tesfaye da også, at fordelingen af ministerposterne har skabt lidt turbulens. Men det er en pænt stor underdrivelse, vurderer vores politiske analytiker Jens Ringberg.
7: Det er et af dette års største underdrivelser, vi hører fra Mathias Tesfaye her, for det har skabt stor diskussion i Socialdemokratiet og selvfølgelig også blandt alle andre her på Christiansborg, men primært i Socialdemokratiet.
2: To 17-årige er blevet anholdt efter knivstikkeri ved Islev Skole i Rødovre onsdag aften. Her blev den 16-årige dreng stukket med en kniv i skolegården foran en ungdomsklub, hvor omkring 30 unge var til stede. Han er uden for livsfare. De to anholdte bliver frem